không được tự ti nhé. Dù sao em cũng không chê anh. Nếu em đã xác định rõ phương châm với anh rồi thì 100 năm em cũng sẽ không dao động đâu. Nói vậy thì cô bé như em có mắt nhìn, biết nhìn xa ra. Anh Lý, em đang cổ vũ an ủi anh mà, anh lại không thèm khiêm tốn với em. Tìm đối tượng không nên tìm soái ca. Em xem thế giới hoa lệ này, soái ca ra đường được nhiều con gái thích lắm. Đi bên bờ sông mãi sao không ướt giày. Chỉ số nguy hiểm quá cao. Vậy còn anh? Anh ấy à? Người như anh rơi vào biển người cũng không tìm ra đâu. Khoan nói cái khác, nhưng ít nhất là em sẽ được an toàn. Em hiểu rồi, giống như đã mua bảo hiểm bình an vậy đấy. Hơn nữa là cả đời. Em nghe điện thoại đã. Alo, bố à, bố chưa ngủ sao? Con cũng giống như bố mà. Đang ở ngoài đường hả? Con đang đi dạo ở ngoài đường. Khuya như vậy còn đi dạo ngoài đường à? Một mình sao? Không, con đi cùng với bạn con. Bạn hả? Bạn trai à? Bố à, con đâu phải là trẻ con đâu. Bố hỏi nhiều như vậy làm gì? Khả khả, nói trước cho con biết, nếu như con hẹn hò thì bắt buộc phải nói cho bố một tiếng trước. Là người thế nào cũng phải đưa về cho bố xem qua. Nghe thấy chưa vậy? Bố an tâm đi. Bố cứ an tâm. Tới lúc cần báo cáo với bố, con chắc chắn sẽ báo cáo, được chưa? Con dập máy đây, tạm biệt bố. Cái con bé này, mình còn chưa nói xong mà.

Thầy Hạ, nếu ông không chê cho chúng tôi nhỏ thì đến đây dạy đi. Là một thời gian trước, tôi đồng ý. Chỗ của chúng tôi không phải chuyên nghiệp gì, cho nên lương và đãi ngộ cũng bình thường thôi. Không sao hết. Tôi tới chỗ này chủ yếu để thăm con gái, tiện thể tìm một công việc làm thôi. Còn đãi ngộ thì các cậu tự quyết định, được không? Thôi được rồi, vậy thì tuần sau ông tới đây làm nhé. Được, cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn nhé. Thấy thế nào? Có còn gì điều chỉnh không? Cổ áo này nên cao thêm một chút. Và còn phải chọn thêm một số chất vải mềm mịn hơn. Còn lại đều ổn cả. Ý kiến của em rất tốt. Anh sẽ điều chỉnh ngay. Không có gì nữa phải không? Em đi trước đây, đợi đã. Sao vậy? Khả khả, cuối cùng anh đã hiểu rồi. Anh hiểu chuyện gì mới được? Con đường đời rất dài, đi đường vòng cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng phải chú ý, đừng bao giờ để rơi xuống cống. Có gì thì anh cứ nói thẳng đi. Em và Lý Hồng Hải không quen nhau lâu được. Anh ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của em. Đàm Lâm, anh đừng tốn công nữa. Em với Lý Hồng Hải đang ổn lắm, không phải khách qua đường. Em và anh ấy cũng đang định đi tiếp với nhau. Khả khả, anh không cãi với em. Anh cho phép em đi một đoạn đường vòng. Để em đi không được rồi quay về, anh vẫn sẽ ở đây chờ em. Chàng trai, cho tôi hỏi một chút. Cậu có biết đường Long Đan ở đâu không? Đường Long Đan? Đâu có con đường này đâu. Chưa từng nghe đến con đường này. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Chào cậu, cho tôi hỏi một chút. Cậu có biết đường Long Đan ở đâu không vậy? Thật ngại quá tôi không biết. Đường Long Đan này ở đâu vậy? Khả khả, sao cậu còn chưa nói xong? Khách hàng gọi điện giục rồi kìa. Xong ngay đây. Anh cứ ở đây đợi đi, em đi tiếp khách trước. Bố,

Khả Khả, con đang ở đâu? Bố tới Hải Châu rồi. Con mau đến đường Đức Huệ một chuyến để đón bố được không? Chú à, cháu chào chú. Cháu là đồng nghiệp của Khả Khả. Cô ấy quên mang theo điện thoại. Chú chờ một chút, cháu đi đón chú ngay.

Chào chú ạ. Cho hỏi, chú là chú Hạ phải không? Là tôi đây. Tôi là bố của Hạ Khả Khả. Cháu chào chú ạ. Cháu tên là Đàm Lâm. Cháu tới đón chú. Chào cậu. Vậy chúng ta lên xe đi. Đàm Lâm, cảm ơn cậu nhé. Làm phiền cậu đi một chuyến như vậy. Chú à, chú khách sáo quá. Quan hệ của cháu và Khả Khả tốt lắm. Nghe Khả Khả nói chú là vận động viên boxing. Ừ, còn được giải quán quân toàn quốc. Chú giỏi thật. Đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ thì tôi mới nghỉ hưu. Không nhận ra chú mới nghỉ hưu. Không sống lắm. Vừa nghỉ thôi. Đàm Lâm, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Thưa chú, năm nay cháu 30 ạ. Người ở đâu vậy? Cháu là người ở đây. Vậy còn bố mẹ? Bố mẹ cháu thường xuyên làm việc ở nước ngoài. Vậy cậu không nghĩ tới chuyện ra nước ngoài tìm họ sao? Cháu cảm thấy làm nghề thiết kế thời trang như chúng cháu ở trong nước nhiều cơ hội hơn. Đúng rồi. Quá đúng luôn. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Một nhà thiết kế người Trung Quốc chạy ra nước ngoài thì phát triển được cái gì? Chú à, chú nói đúng lắm.

Hồng Hải, tôi phải ra sân bay đón ông Duvan. Anh có đi không? Đi. Ông Duvan này, tôi cần phải đi đón. Năm nay chúng ta hợp tác với tập đoàn Alice bên Pháp là chuyện lớn hàng đầu của tập đoàn chúng ta. Lần đàm phán này, tôi phải mở đầu cho tốt. Tôi phải nhắc nhở anh, cái ông Duvan này nổi tiếng kén chọn và rất khó hợp tác. Việc đàm phán không thể thuận lợi được đâu. Anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chính vì vậy, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho thật đầy đủ. Chú ý chi tiết, không được để xảy ra sai sót. Anh đấy, hãy chú ý tới bản thân anh trước đi. Mắc công đến lúc đó lại không tìm thấy người. Tôi tự biết nặng nhẹ, với lại còn cậu ở đây nữa mà.

0: Đàm Lâm,
1: cậu đúng là giỏi thật đấy. Tuổi còn trẻ mà thành tích không hề ít. Nhìn xem mấy cái này, bằng khen và cúp. Chú à, cháu chỉ là may mắn thôi. Mấy giải thưởng này không chứng tỏ được điều gì. Sau này Khả Khả cũng lấy được. Với năng lực làm việc của Khả Khả, cậu cũng khẳng định như vậy sao? Đương nhiên rồi ạ. Khả Khả là người có tài nhất trong những cô gái mà cháu từng gặp. Sau này nhất định sẽ hơn cả cháu. Đàm Lâm, Đàm Lâm, điện thoại của em để quên ở chỗ anh rồi hả? Bố. Khả Khả, sao bố lại tới đây? Bố nhớ con quá cho nên mới tới đây thăm con. Gọi điện thoại, không gặp được con. Khả Khả, em để quên điện thoại. Đúng lúc chú gọi điện tới nên anh giúp em đón bố em tới đây. Cũng may là có Đàm Lâm, nếu không bố phải đi đâu tìm con. Chú à, tối nay cháu mời chú và Khả Khả đi ăn nhé. Không cần đâu. Sao lại không cần? Em phải cho anh cơ hội này chứ. Bố, tối hôm nay thì bạn trai con mời bố đi ăn. Anh Đàm Lâm, có khách tìm anh. Vậy được. Hôm khác, chú à, cháu sẽ mời chú đi ăn. Chú ngồi chút đi, cháu đi làm việc ạ. Đàm Lâm không phải là bạn trai của con sao? Đương nhiên không phải. Vậy bạn trai con là ai? Chủ tịch, chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Tôi rất mong được hợp tác với anh. Tôi có một lời đề nghị. Trước khi chính thức đàm phán, mong có thể tìm hiểu doanh nghiệp của anh. Không thành vấn đề. Mấy hôm nay Mạc Hoành sẽ đi với anh. Anh cần gì cứ nói với cậu ấy. Cảm ơn. Anh Duvan, chủ tịch chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tối để tiếp đón anh và phu nhân. Được, cảm ơn. Vậy hai người đi nghỉ ngơi trước. Tối nay chúng ta gặp. Được, cảm ơn. Cảm ơn. Xin mời. Alo, Khả Khả. Anh Lý à? Bố em tới rồi, muốn gặp anh. Bố em tới à? Khi nào vậy? Sao không nói trước với anh một tiếng? Em cũng không biết nữa, bố em tới đột ngột quá. Hôm nay mời bố em ăn cơm nhé. Anh phải thể hiện cho thật tốt. Hôm nay gặp luôn à? Sao vậy, không được à? Được chứ, đương nhiên là được. Chỉ là anh cảm thấy hơi bất ngờ, chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Vậy thì anh hãy chuẩn bị cho thật kỹ đi. Tạm biệt.

Chú à, mời chú. Nếu chú cảm thấy món ăn ở đây không hợp khẩu vị thì chúng ta đổi các tiệm khác. Không cần, ăn ở đâu cũng không sao cả. Món ăn ở đây cũng được. Vậy chú động đũa đi ạ. Được được, nào chúng ta ăn đi. Bố, bố ăn thử món này đi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Hơn 40 tuổi ạ. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Là một độ tuổi chín muồi. Bây giờ đang làm việc ở đâu? Khả khả không nói cho chú biết à? Cháu mở tiệm bán bánh bao. Tiệm bán bánh bao? Đúng vậy. Chính là bán bánh bao, bán đồ ăn sáng ạ. Bố, bánh bao ở tiệm anh Lý ngon lắm. Hôm nào con dẫn bố đi ăn. Dạ phải.

0: 谁啊？
1: 艾菲。
0: 谭琳。
1: 梁林。
2: 叔叔的。
1: chú đâu？
0: 哪个叔叔？
1: chú nào？
0: 我叔叔在老家。
1: chú của tôi ở dưới quê mà。
2: 别闹。
1: đừng đùa。bố của Khả Khả。
0: 不在。
1: không có。Anh tính nhà người ta mà không báo với người ta một tiếng trước, có phải sợ người ta làm lơ anh không? Tôi nói anh nghe, người ta làm lơ anh thật. Bây giờ cả nhà ba người họ đang đi ăn cơm cùng với nhau, chưa biết chừng đang bàn xem khi nào để hai người họ kết hôn. Kết hôn cái gì chứ? Khả Khả với cái tên bán bánh bao đó mới quen nhau được mấy hôm, còn chưa đâu vào đâu mà. Mấy hôm thì không có khả năng à? Tôi nói anh nghe, bố của Khả Khả và Lý Hồng Hải, hai người ngồi ở đây nói chuyện vui vẻ lắm. Bố của cậu ấy nói, nhìn thấy Lý Hồng Hải rất vừa ý, cảm thấy mở tiệm bánh bao rất tốt. Thực tế, bố cậu ấy còn nói, nếu hai đứa đã như vậy rồi thì mau chóng kết hôn đi. Đàm Lâm, nếu tôi là anh thì tôi không luyến tiếc Khả Khả nữa. Người ta là Hoa đã có chủ rồi. Được, vậy thì để họ kết hôn đi. Họ kết hôn rồi, tôi sẽ không luyến tiếc. Cái này, lát nữa đưa cho bố của Khả Khả giúp tôi. Tôi đi đây. Đàm Lâm, đi ăn cơm với nhau.

0: 到底
1: 走吧，
0: đi thôi, đi.
2: Sao nhìn vậy?
0: Ngành ăn uống. Được đấy. Dân coi đồ ăn như trời, ai cũng phải ăn cơm đúng không? Dạ vâng. Tiệm bánh bao cũng được lắm. Tiệm của cậu phải chuỗi cửa hàng không? Cách nghĩ của chú hay quá. Đây là một mô hình kinh doanh cực kỳ tốt. Nếu muốn làm lớn thì phải làm chuỗi. Sau này cháu nhất định sẽ cố gắng đi theo hướng này. Sau này cháu nhất định sẽ đi theo hướng này ạ. Vậy còn bây giờ? Bây giờ chỉ có một cửa tiệm thôi. Bây giờ chỉ có một cửa tiệm. Cũng chỉ bán bánh bao gì đó à? Chủ yếu là bán bánh bao. Còn bán sữa đậu nành, bánh quẩy, đậu hũ, cháo, dưa muối. Anh Lý, anh mau rót rượu cho bố em đi chứ. Phải, cháu nghe Khả Khả nói chú là huấn luyện viên boxing. Trước đây còn đoạt giải quán quân toàn quốc. Cháu thật sự rất hâm mộ vận động viên boxing. Cậu là người ở đây à? Nhà của cậu mua ở chỗ nào? Mua ở ngoại ô hay là ở trung tâm thành phố? Diện tích căn nhà là bao nhiêu? Bố, sao giống Thẩm Vấn Phạm Nhân vậy? Sao hả? Bố không được hỏi à? Nên hỏi chứ ạ. Nhà cửa thì chưa mua được. Cháu đang định bàn bạc với Khả Khả dự định cuối năm. Khả Khả, qua đây ngồi. Bố làm gì vậy? Bố bảo con qua đây ngồi thì qua đây ngồi. Chú à, có cần thêm món gì nữa không ạ? Không cần. Đi. Dẫn tôi đi xem thử tiệm bánh bao của cậu.

chú à, vị trí của tiệm bánh bao này thật sự rất tốt, bên cạnh nhiều khu dân cư, cho nên nhiều người tới mua đồ ăn sáng lắm. Ngoài bán lẻ ra, chúng cháu còn giao đồ ăn cho mấy tòa nhà văn phòng bên kia. Ra làm bánh đều là kính trong suốt, làm bánh như thế nào khách hàng đều nhìn thấy, ăn cũng yên tâm. Chúng ta ngồi xuống đi. Tôi nghe Khả Khả nói thời gian hai người quen nhau cũng chưa được bao lâu. Dạ, chưa lâu. Yêu nhau được bao lâu? Nếu nói yêu thì mới bắt đầu ạ. Được rồi. Vậy thì hai đứa mau chóng chia tay nhau đi. Bố, bố làm gì vậy? Con à, bố là người từng trải, đau dài chi bằng đau ngắn. Ai đau ngắn chứ? Chúng con không hề đau chút nào. Chúng con đang ổn mà. Ổn cái gì? Hai đứa ở bên nhau không hợp, không hợp nhau thì sẽ tốn thời gian. Bây giờ mau chóng dừng lại. Như vậy sẽ không gây ra tổn thất gì đối với hai đứa. Chú à, chúng ta đều là đàn ông. Tôi chỉ nói một câu thôi. Cậu với Khả Khả nhà tôi chẳng có chỗ nào xứng cả. Hai đứa bọn con có gì mà không xứng đôi? Còn bớt nói lại, theo bố đi về. Không về. Bố đúng là quá ngang ngược. Bố ngang ngược như vậy đấy. Đi theo bố. Bố, bố đang làm cái gì vậy? Anh ấy là bạn trai của con. Chúng con đang ổn lắm. Sửa vào đâu bố bắt chia tay? Con không chịu. Con dám à? Mắt nhìn người của con kiểu gì vậy? Tình ảnh xã hội, người thành công, thanh niên tài hoa,

chúng ta túm một cái là được cả đống. Con chọn kiểu gì cũng được, lại chọn một tên bán bánh bao như vậy. Cũng đã hơn 40 tuổi rồi, vẫn còn nghèo kết xác. Con thích gì ở cậu ta? Bố, bố nói Lý Hồng Hải nghèo kết xác à? Bán mấy cái bánh bao, không phải nghèo kết xác thì là cái gì? Bố à, không phải bố thường hay dạy dỗ con là phải biết nhìn xa trông rộng, đừng chỉ nhìn trước mắt, chỉ cần con giữ chặt núi xanh như vậy, con tin chắc rằng anh Lý có thể chờ mình. Đừng nói nhảm nữa. Ai là núi xanh? Con là núi xanh. Cậu ta chỉ là điển hình của một tên nghèo đói. Con đi theo cậu ta, người bị tổn thất là con đấy, con bé ngốc này ạ. Bố à, con đã khôn lớn rồi, con có năng lực phán đoán của mình. Bố đừng có quản lý con nữa. Dù sao con cũng thích anh ấy rồi, không ai cản được đâu. Con thích cậu ta cái gì? Anh ấy tốt với con, luôn đặt con lên vị trí thứ nhất. Anh ấy yêu con, chiều con nhất. Chiều con thì có ích gì? Điều kiện của con gái bố tốt như vậy, nhiều người muốn cưng chiều con lắm. Chúng ta cũng phải để họ xếp hàng, rồi kiểm tra xem chất lượng của họ chứ. Lý Hồng Hải kia của con, lấy gì mà chiều con? Cậu ta lừa con thì có. Bố, sao bố lại trở thành người như vậy? Chẳng có bố chê anh Lý nghèo chứ gì. Sao bố cũng trở thành kiểu người chê nghèo ham giàu? Bố tìm con gì? Tìm một người tốt là lẽ đương nhiên. Cả đống người tốt bố còn chưa kịp lựa, dựa vào đâu phải chọn một người tệ chứ? Được được được, bố đừng khó chịu nữa. Bố an tâm, con chắc chắn sẽ tìm một người tốt cho bố. Như vậy còn được. Đi thôi, đi. Khờ rồi hả? Đáng đời. Tôi đã sớm nói tiệm bánh bao chẳng phải chuyện tốt gì. Vậy mà anh không tin. Bây giờ bố vợ cũng chê bai anh rồi. Đáng đời. Bố cười xuất hiện thật sự bất ngờ quá. Tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả, làm cho tôi trở tay không kịp. Anh già này cũng thật tình đấy. Bán bánh bao thì sao? Bán bánh bao thì sao không thể mang lại hạnh phúc cho Khả Khả được? Được rồi, được rồi. Anh đấy, mau chóng nói thật cho người ta biết đi. Tranh thủ thời gian, mời bố vợ đến đây tham quan một chút, tới tham quan khách sạn của anh. Đừng hành nhau nữa. Ai nói là yêu đương thì bắt buộc phải có tài sản giàu có? Khả Khả cũng không có ý kiến gì, sao ông ấy lại nhiều ý kiến như vậy? Hai người họ là bố và con gái, cùng sống chung với nhau, sao cách biệt tư tưởng lại lớn như vậy? Lý Hồng Hải ơi là Lý Hồng Hải, anh cứ làm căng như vậy có gì vui? Anh cũng đã thử thách Khả Khả rồi mà, biết người ta không nhắm vào tiền của anh là được rồi. Sao hả? Thử thách vợ xong còn muốn thử thách bố vợ à? Anh bị biến thái à? Không có đơn giản giống như cậu nghĩ đâu. Nếu giờ tôi đột nhiên thay đổi thì càng rắc rối hơn. Sao lại rắc rối hơn? Hôm qua bố cô ấy mới chê tôi là tên nghèo kiết xác. Hôm nay tôi lại lôi đến tham quan tài sản giàu có của tôi. Làm như vậy chẳng khác nào chỉ vào mặt bố cô ấy, đồng thời và vào mặt của cô ấy à? Người xưa nói sao đây? Đánh người không đánh mặt. Tôi làm như vậy tức là đánh vào mặt của bố cô ấy. Cậu bảo sau này tôi sống sao với bố cô ấy đây? Cậu không hề hiểu cách đối nhân xử thế gì hết. Còn nữa, tôi nói sao với Tiết Anh? Tôi phải dùng tiệm bánh bao này cưới được Hạ Khả Khả về. Đầu óc anh có phải có vấn đề không? Anh cưới Hạ Khả Khả là anh cưới Hạ Khả Khả. Anh không muốn làm tổn thương Tiết Anh lại là một chuyện khác. Hai chuyện này không thể nào lẫn vào nhau. Anh cứ lôi hai chuyện này vào bàn chung với nhau. Tôi nói anh biết, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đầu ra hai chuyện vậy hả? Đối với tôi chỉ có một chuyện thôi. Lý Hồng Hải, anh có biết vấn đề của anh ở đâu không? Ở đâu? Giờ anh đang nói dối đấy, anh biết không? Anh đang đóng kịch. Anh đóng đến mức bản thân anh cũng tin luôn rồi. Tôi cảm thấy tôi không có. Tôi cảm thấy bây giờ tôi chỉ là ông chủ tiệm bánh bao thôi. Tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt điển hình. Cái gì? Bố cậu tưởng Lý Hồng Hải là kẻ nghèo kết xác à? Cũng không thể trách bố tôi được. Ai bà ấy giả vờ giống như vậy? Bố tôi đâu phải là Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh, sao mà nhìn ra được chứ? Nói vậy cũng đúng. Bố vợ đến rồi mà còn không chịu hiện ra nguyên hình. Anh ta định làm gì vậy? Ai mà biết chứ. Anh ấy tự đào hố thì tự lấp lại đi.

Nếu bố cậu chia sẻ yêu đương thì sao? Cứ chia sẻ đi. Anh Lý chẳng phải muốn thử thách tôi sao? Đúng lúc tôi cũng thử thách anh ấy. Nhìn này, tôi còn đang nghĩ xem thử thách anh ấy ra sao thì bố tôi đã mang theo thử thách nghiêm khắc tới đây rồi. Vậy anh định làm thế nào? Cắn chặt răng, kiên trì tới cùng. Vậy ai trước mắt định làm sao vượt qua? Tôi nói anh biết, bố vợ anh đã chê anh nghèo rồi. Để xem anh làm sao vượt qua cửa ải này. Sợ cái gì chứ? Bố của ấy cũng chỉ hơn tôi có mười mấy tuổi. Nói trắng ra là một anh bạn già. Đàn ông với đàn ông cứ nói thẳng thắn với nhau, nói không chừng thành anh em. Tôi không tin là dựa vào sự chân thành của tôi mà không xử được ông ấy. Anh muốn làm thế nào? Tôi phải nghĩ lại đã. Chủ tịch, ông Duvan đã phỏng vấn phiên dịch mà chúng ta cung cấp rồi và rất bất mãn. Ông ấy muốn chúng ta đổi thành người khác. Đã là người thứ mấy rồi? Ông ta cứ căng với một phiên dịch làm gì? Chẳng qua chỉ là chuyển lời cho nhau, hiểu ý của nhau là được rồi còn gì. Đúng vậy, nhưng mà ông Duvan cứ đòi đổi người. Trước đấy, ông ấy ra nước ngoài đàm phán, đã rất kén chọn phiên dịch. Lần trước ông ấy đi Hàn đàm phán, đã phỏng vấn mười mấy người phiên dịch, đều không hài lòng. Kết quả cuộc họp lần đó kéo dài hơn một tháng. Chắc ông ấy cảm thấy phiên dịch không chính xác sẽ ảnh hưởng tới việc đàm phán. Được, vậy thì tìm tiết cho ông ta. Tôi chỉ cảm thấy tốn thời gian thôi. Nhưng tập đoàn đã tìm hết mười mấy người cho ông ấy rồi, nhưng ông ấy không hài lòng. Hay là tôi có một người để chọn, để cô ấy thử xem. Lệ Nhã, khách hàng người Pháp này của bọn anh rất kén chọn với phiên dịch. Chỉ cần phiên dịch không ổn, ông ta không thèm đàm phán nữa. Không phải em làm phiên dịch tiếng Pháp sao? Anh muốn em đến đó thử xem. Được, để em thử xem. Nhưng mà nói về phiên dịch, nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ. Em cũng không biết em làm được không. Được rồi, em cứ thử xem, không được thì thôi. Em sẽ cố gắng, không để anh mất mặt. Xem em nói kìa. Mặc dù thỏa thuận của chúng ta còn vài ngày thôi, nhưng ngày nào thỏa thuận chưa hết hạn, chúng ta vẫn còn là người yêu của nhau, làm bạn gái của anh, không thể khiến anh mất mặt đúng không? Đương nhiên rồi. Đợi thỏa thuận kết thúc thì lại làm một chuyện khác. Đi mau lên. Chậm chạp gì vậy? Xin chào. Xin chào ông Duvan. Bà Duvan, xin chào. Tôi tên là Dương Lệ Nhã. Hôm nay để ứng tuyển vị trí phiên dịch tiếng Pháp, Trung. Cảm ơn cô đã đến đây. Chủ tịch, cô Dương Lệ Nhã này thật là giỏi quá. Ông Duvan rất hài lòng với cô ấy. Cảm thấy cô ấy có kiến thức thương mại đầy đủ. Các tri thức khác cũng rất phong phú. Đã xác định phiên dịch chính là cô ấy. Được, quyết định như vậy đi. Ông Duvan còn đặc biệt căn dặn, lần đàm phán này có dính đến nhiều cơ mật thương mại, cho nên yêu cầu cả quá trình khảo sát và đàm phán chỉ dùng một người phiên dịch. Hơn nữa, còn phải ký kết một hợp đồng bảo mật. Được rồi, cứ làm theo ý ông ta. Như vậy phức tạp quá rồi, tôi phải hỏi ý kiến của Lệ Nhã trước đã. Cô cứ đi đi. Cậu bị khờ à? Còn hỏi ý kiến gì nữa? Bây giờ đang tạo cơ hội cho cậu mượn công việc làm việc riêng để yêu đương còn gì? Ai mượn công việc làm việc riêng? Tôi cũng chỉ vì lợi ích của tập đoàn chúng ta thôi. Kèm thêm được chưa? Cậu đấy, cậu phải nắm bắt cơ hội này, yêu đương với người ta. Còn thỏa thuận vẫn phải ký tiếp nữa. Giữa biển người mênh mông như vậy, gặp được một người không hề dễ. Đừng có dễ dàng từ bỏ như vậy. Nào. Thời gian mấy anh đàm phán lâu quá rồi, hơn một tháng. Thời gian làm việc của em kẹt quá, cho nên bây giờ em vẫn chưa đồng ý với anh được. Lệ Nhã, ông Duvan rất kén chọn đối với phiên dịch. Giờ chỉ chịu em thôi. Em coi như giúp anh đi được không? Đúng là thời gian của em kẹt lắm. Nhưng bây giờ anh là bạn trai của em. Bạn trai đã mở miệng, em không đồng ý cũng không hay lắm. Đúng vậy. Thật ra chuyện này em không thể ngó lơ. Nhưng mấy hôm nữa thỏa thuận của chúng ta sẽ hết hạn. Chỉ
Chính vì vậy, anh cảm thấy thỏa thuận yêu đương của chúng ta nên kéo dài thêm 2 tháng. Anh vì muốn em làm phiên dịch cho anh nên muốn gia hạn phải không? Hám lợi quá vậy. Không không không, Lệ Nhã, ý anh không phải như vậy. Lệ Nhã, nghe anh nói, anh thật sự với chuyện gia hạn thỏa thuận này, anh không chỉ đơn giản vì vụ phiên dịch này đâu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc. Anh thấy hai chúng ta nếu cứ chia ly đôi đường như vậy thì hơi đáng tiếc, đúng không? Cho nên anh đề nghị chúng ta ký thêm 2 tháng nữa, được không?

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là, đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
2: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
3: Phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, vấn đề đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà là sẽ định hình tương lai của chính mình như thế nào trong thế kỷ 21. Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, giá trị lớn nhất của ASEAN là vượt lên khác biệt để xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác, hình thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng. Thủ tướng khẳng định một ASEAN đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới trong những thập niên tới.
2: Chiều ngày 7 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sỏm Say Sifondon thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Son Say Sifadon vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hợp tác quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào trong quý 1 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

0: 2030.
1: Sáng ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bover Thibaday Hunmanet nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hunmanet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở chính phủ.
0: Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics, đẩy nhanh các dự án cao tốc kết nối Việt Nam-Campuchia, mở rộng các đường bay và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai nước cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng sạch, thủy sản, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Nhân dịp này, hai bên đã chứng kiến lễ trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030.
1: Chiều ngày 8 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón chính thức tại trụ sở chính phủ, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
0: Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phát huy hệ thống các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
1: Chiều ngày 9 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sarana Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón trọng thể, hai thủ tướng đã tiến hành cuộc hội đàm.
0: Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, hướng tới nâng tầm quan hệ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Về kinh tế, hai nước nhất trí thúc đẩy thương mại đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế. Nhân dịp này, hai thủ tướng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác về giáo dục, thông tin truyền thông và hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng.
0: Thủ tướng đề nghị Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận số 18 có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Thủ tướng khẳng định Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương là các cực tăng trưởng sẽ được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để tạo đà phát triển, phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nhưng nguồn lực trung ương cũng có hạn, do đó phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm. Và Hà Nội phải cam kết tăng chất lượng đầu tư, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, cho ngân sách trung ương, đóng góp trở lại cho cả nước. Mặt khác, chúng ta không quên những địa phương còn nhiều khó khăn, cũng cần hỗ trợ của ngân sách trung ương.
1: Sáng ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội.
2: Kết luận buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao tinh thần đổi mới, điều hành quyết liệt của thành phố. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều điểm nghẽn về giao thông, ngập úng, môi trường và nhân lực chất lượng cao chưa được xử lý căn cơ. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn động, hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, thúc đẩy các công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tư nhân và trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời ra soát thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ qua nhiều quý liên tiếp. Trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Chiều ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Neil House, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn CIB đến từ Đan Mạch, chuyên về phát triển điện gió ngoài khơi và quản lý quỹ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
0: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đã đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn và công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, trong đó có năng lượng. Việt Nam đặt mục tiêu đạt từ 6 đến 17 gigawatt điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và cam kết thực chất, đặc biệt với những dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Với cam kết đầu tư dài hạn, CIP sẽ tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn theo quy hoạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm giá điện, tạo thêm việc làm và phát triển chuỗi cung ứng điện gió nội địa tại Việt Nam.
1: Sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp tiến sĩ Cao Kim Hals, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026.
0: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập và các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hào cam kết sẽ cùng Ban thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nỗ lực của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
1: Sáng ngày 9 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
0: Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với tỉnh Quảng Ninh phải tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại 1, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6, đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại 1 trước ngày 5 tháng 7. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, khoa học và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
1: Ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đến dự và phát biểu tại lễ trao giải.
0: Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động khi trong top 10 gương mặt tiêu biểu, có một doanh nhân trẻ đặc biệt là người khuyết tật, chị đã nỗ lực khắc phục những thiệt thòi của bản thân, gây dựng được một doanh nghiệp với nhiều thành viên là người khuyết tật và đã làm ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn, hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khơi dậy khát vọng mạnh mẽ khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và cống hiến cho đất nước trong thanh niên Việt Nam, nâng cao chất lượng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cộng đồng doanh nhân trẻ cần xây dựng văn hóa kinh doanh trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.
1: Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 kết hợp thăm và làm việc tại Nhật Bản. Sáng ngày 11 tháng 6 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31. Theo đó, Phó Thủ tướng nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới.
0: Nhìn lại lịch sử phát triển của châu Á, Phó Thủ tướng cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn. 1. Tự cường là nền tảng của phát triển bền vững. 2. Hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai phát triển ổn định và rộng mở. 3. Cải cách và đổi mới là động lực, giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198-2026 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26-2025 NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
0: Cụ thể, Nghị định số 198-2026-NDCB

0: đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị, đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng, vụ dự báo thống kê, ổn định tiền tệ tài chính thành vụ dự báo thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: trong những năm 1970, quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn sắp tâm bao vây hủy diệt chiến khu rừng sát, nơi đóng quân của trung đoàn đặc công rừng sát anh hùng. Quân Mỹ dội bom suốt ngày đêm, cho máy bay rải chất độc da cam nhằm hủy diệt sự sống của trung đoàn và rừng nước. Chiến khu rừng sát chỉ cách Sài Gòn 14 cây số đã diễn ra hàng trăm trận đánh vô cùng ác liệt của bộ đội đặc công và quân Mỹ. Máu các chiến sĩ đã đổ xuống, hòa vào con nước mênh mông nhuộm đỏ dòng sông lịch sử. Sừng sững hiên ngang rừng sát đứng, mỗi người ngã xuống quá bài ca.
1: Nhà hát Cao Văn Lầu giới thiệu kịch bản cải lương Dòng Sông Đỏ. Tác giả Ngô Hồng Khanh, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, thiết kế mỹ thuật Nguyễn Bá Nghi.

0: Minh Hiếu, màn hình LED Thái Học, trang trí sân khấu Quốc Duẩn, Quốc Xã, Quang Đệ, phục trang Bích Tuyền, với thành phần các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn, giai Bảy Lê; nghệ sĩ ưu tú Phạm Anh Chàng, giai Đức; nghệ sĩ ưu tú Công Tràng, giai Ông Sáu; nghệ sĩ Diễm Ly, giai Út Tâm; nghệ sĩ Vĩnh Sơn, giai Đại Quý Hắc Long; nghệ sĩ Hồng Thêm, giai Kim; nghệ sĩ Hải Đăng, giai Công; nghệ sĩ Hồng Yến, giai Bà Mẹ; nghệ sĩ Trung Cương, giai Mật Thám, cùng một số diễn viên vũ đoàn Nhật Nguyệt, giai Lính. Chỉ huy đem diễn: nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh. Chỉ đạo nghệ thuật: giám đốc nhà hát Cao Văn Lầu, Văn Công Diệp. Kịch bản có sử dụng một số ca khúc của các nhạc sĩ Hoàng Hà, Huy Thục, Phạm Minh Tuấn. Và sau đây, vở cải lương Dòng Sông Đỏ xin được tiếp diễn.
1: Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng, đại đội quân y đã có mặt.
2: Kim, em đến rồi đó à?
3: Dạ, anh Bảy.
2: Báo cáo anh Bảy, các đơn vị đã có mặt đầy đủ, anh em đã cột xuồng chờ ngoài sập nước.
4: Mời lên đây.
2: Dạ, mời tất cả anh em.
4: Anh Bảy. Ừ. Ngồi.

0: Ngồi đi các đồng chí.
1: Dạ.
0: Các đồng chí, chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã đánh thắng hai trận liền trên cùng một địa điểm giữa lòng thành phố Sài Gòn. Thua đau, địch phản ứng điên cuồng, chúng quyết tìm để tiêu diệt trung đoàn đặc công của chúng ta. Chúng dùng bom đạn, chất độc hóa học, máy bay, tàu chiến hòng hủy diệt sự sống của rừng sát và sông lòng tàu. Các đồng chí, sắp tới đây, cuộc kháng chiến càng khốc liệt hơn trên một địa bàn sình lầy, quanh năm nước mặn, thương tật, ốm đau, đói khát, khi mà nguồn tiếp tế lương thực đã bị chặn đứng. Chúng dồn tất cả bà con sống ở rừng sát vào ở trong các ấp chiến lược.
2: Thủ trưởng, địch tách chúng ta ra khỏi dân như tách cá ra khỏi nước. Chúng ta phải làm như thế nào đây để kẻ thù không tiêu diệt được chúng ta?
0: Chúng ta phải sống. Không những chúng ta phải sống mà chúng ta còn phải chiến thắng. Bởi bọn Mỹ Ngụy biết rằng

0: một mất một còn với kẻ thù. Trong bao nhiêu cái khó khăn đó, điều tôi quan tâm nhất là đơn vị quân y, thương binh, trạm xá của trung đoàn. Ý kiến của các đồng chí như thế nào?
1: Báo cáo trung đoàn trưởng, sau khi bị chúng ta đánh nổ kho bom Phần Tí Hạ lần thứ hai, địch nó càng thua đau, nó càng điển cuồng phá.

0: từng lon gạo, chén cơm đến được với trung đoàn. Phải đổi biết bao nhiêu xương máu của đồng bào đồng chí là như vậy đó. Đồng chí Đức, còn tình hình bên phía Úc Tâm thế nào?
1: Thưa thủ trưởng, đúng như giao hẹn thì đêm mai khoảng trăng đứng đầu thì xuồng của Úc Tâm sẽ đến vị trí. Nhưng không biết là có trở ngại gì hay không. Em đang chờ tin tức hàng ngày của cô ấy.
0: Các đồng chí, trước mắt có lẽ chúng ta chỉ còn nhận được nguồn lương thực hiếm hoi của bà con trong ấp chiến lược gửi ra qua đường dây của Úc Tâm. Mỗi lần nhận hàng như vậy, đồng chí Đức phải kiếm thêm nhiều ký tua tôm để cho cô ấy. Một là bù vào số tiền bà con mua gạo gửi lên cho chúng ta. Bà con mình còn nghèo lắm các đồng chí ạ. Còn hai là để cho cô ấy sáng mai về có tôm cua mà che mắt địch. Đồng chí rõ chưa?
1: Rõ. Nhưng...
0: Nhưng sao nữa?
1: Dạ, thủ trưởng phân công á thì em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng

0: nhưng em ngại.
1: Sợ bị phê bình có phải không? Chuyện của đồng chí và Úc Tâm cả đơn vị biết hết rồi. Thôi được, tôi sẽ thay mặt trung đoàn đến gặp ông Sáu để bàn chuyện hôn nhân của cô chú.
0: Cảm ơn thủ trưởng.
1: Nè, chắc có lẽ phải đợi qua đợt cao điểm này, trung đoàn sẽ tổ chức tuyên bố cho hai người.
0: Dạ, vậy là trung đoàn mình sắp có đám cưới ăn rồi đó thủ trưởng.
1: Sắp tới đây, trung đoàn của chúng ta có thêm một nữ hậu cần tiếp tế hết sức dũng cảm và mưu lược.
0: Quá hô. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn các đồng chí.
2: Ngồi, ngồi đi các đồng chí.
0: Dạ, dạ.
2: Các đồng chí, kẻ thù quyết lòng muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng quyết muốn tiêu diệt sự sống của rừng và sự sống của con người.
1: Nhưng những chiến sĩ đặc công của chúng ta không thể dễ dàng để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Không thể nào để cho bọn Mỹ ngụy muốn trút lên đầu của chúng ta bao nhiêu bom đạn, bao nhiêu chất độc hóa học là trút. Không thể nào như thế được. Nhân dân còn, chúng ta còn. Rừng xác còn tôm cá, chúng ta còn sự sống. Bom đạn còn trút xuống đây, chúng ta còn vũ khí, còn chất nổ để diệt giặc. Ngay bây giờ, các đồng chí hãy trở về phân đội của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai.
0: Đó,
1: ngày mai cấp trên cho biết địch đánh phá ác liệt vào khu căn cứ của chúng ta. Điều quan trọng hơn là đêm mai khi trăng lên đến đỉnh đầu, phân đội 3 phải chuẩn bị đầy đủ sa bàn, báo cáo với trung đoàn toàn bộ kế hoạch đánh Kho Xanh Nhà Bè. Các đồng chí rõ chưa?
0: Rõ.
2: Thôi, đêm cũng đã khuya rồi các đồng chí à. Các đồng chí hãy về chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai.

0: Kim. Kim. Em hay mặc áo này vào cho đỡ lạnh. Trời càng khuya, gió biển càng thổi mạnh. Em mới sanh non ngày tháng, lại phải đi sớm về khuya. Em phải giữ gìn sức khỏe đó.
1: Anh Bảy.
0: Kim à, em mệt mỏi lắm có phải không em?
1: Phải, em mệt mỏi.

0: Nếu như người xưa nói rằng người tráng sĩ xem cái chết vô cùng thanh thản, còn anh thì... Anh Bài
1: Kim. Ôi, vợ tôi. Kim ơi, tuy hai chúng ta ở cùng một đơn vị, gian khổ chia chung một chiến trường, nhưng có lúc anh cảm thấy như nghìn trùng xa cách. Đêm nay dưới ánh trăng thanh êm đềm thơ mộng, ôi

0: aquí.
1: Anh Bảy, anh Bảy, chiến trường ngày càng ác liệt. Nếu chẳng may chúng ta nằm xuống thì đối với nước non ta đã làm tròn, nhưng đối với con, nó còn bơ vơ nhỏ dại quá. Anh Bảy, em có món này đây.

0: chuẩn bị để
1: làm quà đầy tháng cho con. Em sẽ đem chiếc áo ấm á, cho hai đứa lớn. Có dịp ai ra ngoài ấy á, thì em sẽ đem cho con nó mặc. Mùa đông tới rồi. Còn anh thì...
0: Còn anh á thì... em khỏi phải lo. Bởi vì anh... đã có em sưởi ấm đây rồi.
1: Anh Bảy
0: Kim

0: Bà, con hẹn với thằng Đức chắc chắn là ở chỗ này không con?
1: Dạ đúng rồi đó ba, con hẹn với anh Đức chắc chắn ở chỗ này mà.
0: Sao chưa thấy nó tới vậy cả?
1: Ba à, anh Đức anh hẹn với con á.

0: Mấy ngày qua bọn giặc nó cứ gãy truyền đơn rồi phát loa kêu gọi chiêu hồi không có ngớt. Còn bọn bên thì lùng sục xuống tận khắp các nẻo đường, hòng không cho ta tiếp tế lương thực cho bộ đội rừng sát. Không biết rồi đây anh em mình lấy cái gì ăn để sống mà đánh giặc nữa đây. Mỗi lon gạo lọt qua lính tráng bom đạn nó còn quý hơn vàng đó nghe con. Nè, còn ráng tranh thủ giao hàng tận tay cho các anh. Mà giao hàng xong rồi phải về sớm trước khi trời sáng, để mà ló lưng là không yên với bọn giặc này đâu đó.
1: Con biết rồi ba.
0: Con đi đâu vậy? Con ngồi xuống đây cho ba hỏi chuyện chút.
1: Có chuyện gì vậy ba?
0: Chuyện con với thằng Đức như thế nào rồi?
1: Con với Đức đâu có gì đâu ba.
0: Con đừng có giấu ba.
1: Con đâu có giấu ba chuyện gì đâu.
0: Con với thằng Đức thương nhau rồi phải không? Phải không? Mấy lần con đem gạo vô đây, khi về ngoài mang toàn là vỏ cua vỏ cá, có phải là con bắt không?
1: Con bắt.
0: Phải không?
1: Con bắt.
0: Con bắt. Đúng không? Ai bắt? Nói.
1: Là anh Đức bắt đó mà.
0: Thằng Đức.
1: Dạ. Sao vậy ba?
0: Vậy mà ba tưởng ông của ba đi rừng đi biển riêng rồi có cái tài bắt cua bắt cá giỏi như vậy chứ?
1: Ba này, ba cứ ghẹo con hoài à. Mà ba biết không, bộ đội đặc công rừng sát hả, bắt tôm bắt cua giỏi lắm đó ba. Mấy ảnh còn bắt được cả cá sấu nữa đó.
0: Ừ, ba biết. Mấy ảnh còn bắt được cả cá sấu nữa. Mà rồi cá sấu ở sông Lòng Tàu này nè cũng đã bắt tụi nó hết mấy đứa rồi đó con à. Mấy đứa qua sông không có trở lại, đặc công rừng sát không có sợ Tàu Mỹ mà chỉ ngại cá sấu ở sông Lòng Tàu này đó con. Con nè, con đi rừng đi biển con một mình nhớ cẩn thận đó nghe không?
1: Mày yên tâm đi, mỗi lần xuống sông con đều đi với anh Đức mà.
0: Giỏi quá ha. Bữa nào cá sấu hả, cắn luôn hai đứa, ba không có cứu kịp đâu đó nghe.
1: Ba yên tâm đi, con biết rồi mà.
0: Con gái cưng của ba. Con à, nghe ba dặn nè, thương nhau trong bom đạn giặc giả như thế này, hai đứa phải ráng bền lòng chặt dạ nó nghe không con?
1: Con biết rồi ba.
0: Thôi được rồi, con ở đây á chờ thằng Đức đến để giao hàng cho nó. Ba tranh thủ thời gian đi kiếm chút cua chút cá, chiều nay còn lai rai mấy thằng lính ở trên đồn ở trên bót, rồi một lát á ba trở lại. Ba đi à nghe.
1: Ba ơi, ba đi nhớ về sớm nghe ba.
0: Ba đi ba về sớm một chút rồi ba trở lại đó.
1: Ba nhớ về sớm nghe ba.
0: Út Tâm.
1: Anh Đức.
0: Út Tâm. Tâm, anh nhớ em quá hả?
1: Em cũng nhớ anh nữa.
0: Nè, nãy giờ em chờ anh lâu lắm rồi phải không?
1: Em chờ anh lâu lắm rồi đó.
0: Anh có quà cho em nè. Nè.
1: Quà của em hả?
0: Ừ, nè.
1: Đấy.
0: Nè.
1: Anh Đức, đây.
0: Tâm. Tâm ơi, anh giỡn chút xíu à, em đừng có giận anh nghe. Nè, em coi đi. Coi đi.
1: Gì vậy anh Đức? Hả? Trời ơi, cua hả?
0: Ừ.
1: Nhiều quá anh Đức ơi.
0: Tâm nè.

0: em đem về á, chừa một ít để ăn, còn một ít á em đem bán lấy tiền trả tiền gạo mà em đã mua cho các anh. Đồng thời vỗ cua này á là để che mắt bọn giặc, là ba với em á đi một cua bắt cá bọn chúng khỏi nghi ngờ.
1: Vậy hả? Trời ơi nhiều quá.
0: Em có sao không hả?
1: Em không sao nữa rồi.
0: Cua mà dám thọt vào à? Cũng may là không sao đó. Ba đâu rồi em?
1: Ba mới vừa đi xuống bãi đó.
0: Vậy hả?
1: Ba Đức à.
0: Hả? Có chuyện gì vậy em?
1: Mấy ngày nay bọn giặc nó càng quét dữ quá à. Bà con ở trong ấp chiến lược á, ai cũng lo cho các anh nhiều lắm đó.
0: Vậy hả?
1: Tình hình này mà kéo dài á, em không biết lấy đâu ra lương thực thuốc men để cho các anh sống mà chiến đấu nữa. Bọn giặc nó kiểm soát gắt gao quá à. Em khó mà đi lọt á.
0: Tâm nè, vài ngày nữa anh đi vắng, em có vô đây á cũng không có gặp anh đâu.
1: Ủa? Vậy khi em vào ai sẽ đón em?
0: Ờ, thì đơn vị sẽ cử người khác đón em.
1: Nhưng mà người đó là ai mới được chứ? Người lạ là em sợ lắm.
0: Tâm, em an tâm đi, bộ đội của các anh á ai cũng tốt cả mà.
1: Bộ đội các anh ai cũng tốt cả hả?
0: Ừ.
1: Trừ có mình anh thôi đó.
0: Anh sao?
1: Thì anh xấu lắm.
0: Anh xấu hả? Tâm.
1: Ê, trời ơi, anh Đức ơi.
0: Hả?
1: Ba thấy là chết đó.
0: Tâm. Bà có biết chuyện của chúng mình không em?
1: Bà mới vừa hỏi em đó.
0: Bà mới hỏi em hả?
1: Ừ.
0: Bà hỏi em sao?
1: Bà hỏi em
2: con với thằng Đức thương nhau rồi phải không?
0: Rồi em trả lời sao?
1: Thì ba hỏi đột ngột quá. Ban đầu em cũng định chối, nhưng rồi em cũng chịu thiệt với ba luôn.
0: Em ba chịu thiệt
1: còn
0: với ba.
1: Biết á, mỗi lần em đem cá tôm về là do anh bắt đó. Chứ sao mà em giỏi được vậy? Nhưng mà ba khen anh lắm đó.
0: Ba khen anh nữa hả?
1: Ừ. Ba còn dặn hai đứa yêu nhau trong bom đạn giặc giả như thế này phải biết bền lòng chặt chà với nhau.
0: Tâm à, ba dặn như vậy á là phải rồi đó em, vì ba sợ chúng ta không chung thủy cùng nhau. Tâm nè, nếu như sau này á có chuyện gì xảy ra thì

0: Anh Đức, lỡ sau này mình không gặp lại nhau nữa thì sao hả anh?
1: Em đừng có nói gỡ như vậy, không có nên nghe chưa?
0: Anh Đức ơi, hay là sau đợt chiến đấu này về, mình xin phép gia đình với đơn vị làm lễ cưới nghe anh.
1: Mình làm lễ cưới hả em?
0: Sao anh ngạc nhiên vậy? Quà không vui hả?
1: Không, không phải như vậy đâu Tâm à. Tâm, Tâm ơi, vì đơn vị á, đơn vị đã hứa với anh là sau đợt chiến đấu này về, mình sẽ làm lễ cưới.
0: Thật vậy hả anh?
1: Thật.
0: Em mừng quá anh Đức ơi.
1: Tâm nè, ngày đất nước thống nhất á, anh sẽ đưa em về Thái Bình thăm mẹ nghe.
0: Ngày đất nước thống nhất, anh sẽ đưa em về Thái Bình thăm mẹ.
1: Anh hứa.
0: Thật không anh?
1: Thật. Tâm ơi, Thái Bình quê anh có bãi biển Đồng Châu rì rào sóng hát, có đồng lúa mênh mông bốn mùa triểu hạt. Tâm nè, ngày về Thái Bình đó, em hãy hát cho mẹ anh nghe bài dân ca Bắc Bộ bằng giọng miền Nam nghe. Cái bài mà anh thường dạy cho em trong những lúc em chèo xuồng anh dân câu bộ lưới đó, em có nhớ không?
0: Em nhớ.
1: Vậy thì em hát lại cho anh nghe đi.
0: Dạ. Ngồi xuống đây đi. Em hát cho anh nghe nghe.
1: Em hát đi.
0: Có cười nghe.
1: Anh đâu có cười đâu.
0: Em hát nghe.

0: bảy đưa anh em đến nhận hết cái số hàng của mình rồi đó. Cha con mình tranh thủ về sớm để lúa lưng đó con ơi.
1: Dạ.
0: Vô đi chú Bảy.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ con chào bác Sáu.
0: Có thằng Đức ở đây rồi.
3: Dạ thủ trưởng.
1: Dạ em chào anh Bảy.
4: Chào hai em. Út của anh tiếp tế giỏi lắm đó. Trung đoàn đã có quyết định biểu dương thành tích của ông Sáu và Út Tâm.
3: Dạ. Cha con tôi xin cảm ơn trung đoàn. Út Tâm à.
1: Dạ.
3: Con lại đây. Thằng Đức nữa. Tới đây cho bác biểu.
0: Dạ.
3: Nhanh lên đi con.
0: Chậm gì mày.
3: Dạ dạ.
0: Giờ bác hỏi thiệt con nghe.
3: Dạ.
0: Con thương Út Tâm lắm phải không?
1: Dạ đúng rồi đó ba.
0: Sao?
3: Dạ.
0: Bộ đội mà sao chậm chạp cho mày nhát hả?
3: Dạ. Dạ thưa bác, nếu như bác đồng ý thì con sẽ xin phép với đơn vị cho con được cưới Tâm làm vợ.
0: Bộ đội mạnh về cái gì mới được con.
3: Dạ.
4: Thưa ông Sáu, tôi xin thay mặt trung đoàn, thay mặt gia đình đồng chí Đức, chính thức xin thưa với ông Sáu cho phép Út Tâm về làm dâu của trung đoàn.
0: Tốt quá.
3: Nè Út Tâm à, ba đã đồng ý chú Bảy rồi đó nghe con. Ba đồng ý sau cái chuyến đi công tác này về, gia đình cùng với đơn vị sẽ tổ chức lễ tuyên bố cho hai con.
0: Dạ. Dạ ngay bây giờ xin phép chú Bảy nghe. Xin phép chú Bảy cho tôi chính thức nhận thằng Đức nó là con rể của ông Sáu ghe chài này nghe chú Bảy.
1: Dạ cảm ơn ba.
0: Con cảm ơn ba. Cảm ơn thủ trưởng.
4: Chúc mừng hai em.
2: Cảm ơn ông Sáu.
5: Báo cáo anh Bảy, sao bàn khó xăng đã chuẩn bị xong.
4: Tốt.
3: Dạ thưa chú Bảy, trước giờ tiễn anh em lên đường, xin chú Bảy chờ ít phút, cha con tôi xuống dưới lấy cái này tặng cho trung đoàn.
2: Ông Sáu cứ đi.
3: Dạ cảm ơn. Đi con.
5: Báo cáo, đội cảm tử đặc công đường sắt đã sẵn sàng đang chờ lệnh.
4: Tất cả vào vị trí.
5: Các anh em vào vị trí.
6: Xin phép thủ trưởng.

0: Dạ. Dạ thưa chú Bảy.
1: Ông Sáu.
0: Dạ, trước giờ tiễn anh em lên đường, cha con tôi có mang theo canh nước mắm nhĩ đặc biệt của bà con Phước Thái gửi tặng cho trung đoàn. Dạ, để anh em uống trước khi chầm mình xuống nước ạ. Dạ, mời chú Bảy nhận cho.
2: Ôi, quý quá.
1: Thay mặt trung đoàn, thay mặt đội cảm tử, cảm ơn bà con Phước Thái.
0: Dạ.
1: Cảm ơn ông Sáu, cảm ơn Út Tâm.
0: Dạ.
3: Em gửi anh Bảy.
0: Dạ.
4: Báo cáo, đội cảm tử đặc công đường sắt đã sẵn sàng, đang chờ lệnh.
1: Các đồng chí triển khai đội hình.
0: Dạ thưa chú Bảy, trời cũng đã sắp sáng rồi, xin phép chú Bảy và anh em cho cha con tôi về.
1: Ông Sáu và Út Tâm trên đường về phải hết sức cẩn thận đó.
0: Dạ.
3: Anh Đương, em sẽ đợi anh về. Nhất định em sẽ đợi anh về. Chúc tất cả các anh chiến thắng.
5: Chúc tất cả anh em chiến thắng nha.
4: Dạ, chú Sáu ơi.
5: Ừ.
4: Sáu.
5: Rồi, tạm biệt anh em nha.
4: Báo cáo, đội cảm tử

Hỡi những chàng trai quả cảm kiêu hùng, các đồng chí là tấm gương ngời sáng của binh chủng đặc công anh hùng. Nào, các đồng chí hãy quyết

độc chí. Tôi là người chỉ huy trực tiếp trận đánh này, cũng là người anh cả của các em. Nào, các em hãy cố gắng lên để giành chiến thắng. Đồng chí Đức, có. Các đồng chí, đây là loại nước mắm nhĩ đặc biệt mà bà con mới gửi tặng cho chúng ta. Nào, các em, mỗi người hãy uống một ly để sưởi ấm. Cũng như tướng Ít Kiêu xưa từng uống trước khi trầm mình xuống Bạch Đằng Giang để thủy chiến với quân Nguyên xâm lược. Nào, các em hãy uống đi và chiến thắng. Bởi mỗi chiến sĩ đặc công, mỗi người là một khối thuốc nổ, làm khiếp vía quân địch. Nào, hãy uống đi và xuất kích. Các đồng chí, một cây lạc chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao.

gán lên đi Đức. Đức, gán chút nữa đi Đức. Đức, mày ngồi xuống đây đi Đức. Ngồi xuống đây.

0: Còn một số anh em mắc kẹt ở trong đó, bọn chúng đã hàng kín cả mặt sông rồi. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, số kẻ còn lại sẽ thực hiện phương án hém luôn ở trong đó, chờ đêm mai sẽ vượt dòng dây trở về đơn vị.
1: Cháy, cháy rồi. Hóa xăng nhà bè cuồn lửa cháy. Chúng ta đã thành công rồi.
2: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
1: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ
2: chúng
1: rồi.
2: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
1: Đức ơi, Đức. Đức, mày có sao không Đức? Vào đây. Vào đây. Đức ơi, tao vui quá Đức ơi. Đức à, hay là mày nằm nghỉ ở đây một lát, chờ tàu tuần tiểu của địch đi qua, chúng ta sẽ vượt sông trở về cả cứ địa.
3: Vượt sông, nhưng liệu lúc này chúng ta có thể nào vượt khỏi dòng dây dày đặc của bọn chúng?
1: Hay là tao với mày lùi lại, ém sát vào góc nước kia, rồi đêm mai sẽ vượt sông.
3: Đêm mai sẽ vượt sông à?
1: Ừ. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ chiến đấu tới những viên đạn cuối cùng, và tao sẽ cưa đôi trái lựu đạn này với bọn chúng.
3: Công, Công à, hay là bây giờ như vậy,
1: Đức,
3: mày hãy để tao.

0: lưng tao vẫn cõng bạn hành quân. Giờ ta sẽ vượt sông
1: đi, đi thôi.
0: Không, đứt.
1: Mày cứ để tao ở lại. Chúng nó tới gần lắm rồi. Công à, Đức à, mày, mày hãy để tao ở lại. Tao sống mà mày cũng sống, mày hiểu chưa?
0: Nhưng vết thương của mày nặng thế này, làm sao tao bỏ mày ở đây một mình được hả Đức?
2: Ôi!

0: chỉ rất cần những người như chúng ta.
1: Cần lính đặc công rừng sát đâu thể nào nộp mình cho giặc một cách dễ dàng như vậy được.
2: Đức, mày có sao không Đức? Mày cố lên đi Đức.
1: Cần à, mày hãy đi đi Cần.
2: Không,
1: mày hãy đi đi.
2: Tao không đồng ý.
1: Nếu như mày không đồng ý thì tao, tao sẽ gọi lũ chó săn nó đến đây ngay bây giờ.
2: Đức,
1: Cần, Cần ơi, tao biết mày thương tao, mày không nỡ bỏ tao, nhưng giữa lúc này mày phải dìu tao thì làm sao mà thoát được.
2: Cần,
1: Cần à, lần cuối cùng, lần cuối cùng tao gian mày, tao gian mày, mày có nghe lời tao không hả không?
3: Được, đêm nay tao sẽ về với anh em đồng đội. Mày, Đức ơi, yêu thương mày đang hoành hành cơn sốt.

0: Đông ơi,
1: mày hãy đi đi, đừng bình tĩnh nữa.
0: Đức à, mày ráng lên nha Đức, cắn răng mà chịu đựng nha Đức.
1: Trời ơi, máu ra nhiều quá Đức ơi.

0: Mày đâu rồi Đức ơi?
1: Công à, mày hãy đi đi. Mày không thể nào dìu tao được đâu.

0: Bình tĩnh nghe đi Đức, bình tĩnh lại đi Đức.
1: Về với tao, về với tao đi Đức.
0: Cậu ơi, mày hãy đi đi.
1: Bằng mọi giá tao phải đưa mày về.
0: Mày hãy đi Công à.
1: Công, Công được.
0: Chúng tao đã gần lắm rồi.
1: Công
0: mày hãy đi đi.
1: Không,
0: đi đi.
1: Tao không bỏ mày được đâu Đức à.
0: Đi đi
1: Đức.
0: Đi Đức. Đi đi.
1: Mày chờ tao nghe Đức. Tao và anh em đồng đội sẽ quay lại đón mày.

Tâm ơi, hiện giờ em đang ở đâu? Úc Tâm.

Trump, Tâm ơi. Tâm ơi, hãy tha lỗi con.

ông Sáu ơi, ông Sáu ơi, ông Sáu, có nhà ông Sáu, ông Sáu ơi.

0: Tàu này, cho nên tôi định mời ba cô về làm tài công cho tôi. Ba cô đâu?
1: Ông đi vắng.
0: À, mấy ngày nay bọn lính quốc gia nó bố ráp dữ quá, đi lại khó khăn dữ lắm. Mà tôi còn nghe nói ha, mấy ông cách mạng đưa đặc công rừng sát đánh cháy kho xăng nhà bè. Lửa cháy lớn dữ lắm, ngọn lửa cuồn cuộn suốt 12 ngày đêm, cả đô thành Sài Gòn mịt mù trong khói lửa.
1: Ông làm gì vậy?
0: Nè, cô Út, lúc này á, cô có gặp mấy anh đặc công rừng sát cho tôi gọi là hỏi thăm mấy ảnh. Tôi muốn tiếp tế hàng cho mấy ảnh, nhưng mà khó quá. Cha con cô giúp tôi nha.
1: Ông làm gì vậy hả?
0: Kìa, Út, Út trẻ, Út đẹp, Út đập tới đây.
1: Ông làm gì vậy?
0: Kìa, Út đập tới đây.
1: Đi ra khỏi nhà tôi!
0: Cô đuổi tôi à? Được, được.
1: Ông làm gì vậy? Sao lại lục xét nhà của tôi? Ba ơi, ba ơi!
2: Tụi bay! Lột xót thật kỹ chiếc kia hai đáy và bò lúa hai ngang cho tao. Mau lên!

0: dây điện, đèn pin, thuốc tây, máu khô. Tụi mày trói nó lại.
1: Không, không.
0: Những thứ này ở đâu cô có? Ai giao cho cô?
1: Đây là những thứ hàng người ta thuê ba tôi chở mà.
0: Người ta thuê cha con cô chở, hay là đêm đêm cha con cô tự bơi xuồng vào rừng xác, mang những thứ này tiếp tế cho bộ đội?

0: cho. Có gì đâu mà cô phải ngần ngại đắn đo. Hãy khai đi khai đó tận tường, bằng không thì sẽ chuốc quả vào thân.
1: Tôi thấy cô thật là tội nghiệp. Với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn xinh đẹp như thế này mà rơi vào tay của bọn hùm xám gấu đen thì tụi nó còn rất là nhiều những món đồ nguy hiểm. Chắc cô chưa đi tàu bay, chưa ném món tàu lặn chứ gì. Cô hãy thử tưởng tượng xem, tụi nó bỏ rắn vào ống quần của cô, rồi sau đó từng con rắn nó sẽ trường dần lên cơ thể của cô. Làm sao cô chịu được? Rồi tiếp theo đó, tôi sẽ cho cái đám quỷ dữ của tôi, từng thằng một, nó sẽ thay phiên nhau mà giày xéo lên cơ thể của cô. Cô không bao giờ chịu đựng được đâu. Nói đi, trung đoàn đặc công rừng sát ở đâu?
2: Thì đâu có trong rừng sát đó.

0: Tôi hỏi cô, vậy thì ai?
1: Ai đã đứt tay cho bọn mặt con rừng sát nó sống còn? Đêm đêm cha con cô trèo xuồng vào rừng sát, diễn cái cớ là đi bắt cá mò cua, nhưng thực chất là tiếp tế cho bộ đội đặc công. Nào kiếp viên dây điện thuốc viên, nào biến đẹp lúa gạo máu khô, để vào đây nó đốt cháy kho xăng nhà bè chiến tích này. Cô cũng tiếp tay.
2: Tôi đã nói với ông rồi, tôi là người dân bình thường thì làm sao biết được bộ đội đặc công đường sát đóng quân ở đâu. Các ông bắt tôi vô cớ rồi đó, thả tôi đi.
0: Cô không biết à? Được. Vậy mấy ngày nay cô Út có nghe nói có một thằng bộ đội đặc công rừng sát, nó bị bao vây ở mé sông, nó bị thương rất là nặng, rồi nó giả bộ đầu hàng, sau đó nó dùng lưu đạn để tự sát. Thật là điên rồ mà. Cô Út, cô biết chứ?
3: Không.
4: Thưa đại quý, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Dễ dàng.

Nhìn đi, cái này là cái gì? Ông còn chối cãi nữa không hả ông già? Hả? Tôi nể tình ông là bậc trưởng thượng của cái làng chài này. Hơn nữa, ông lại sống cạnh gà trống nuôi con. Bây giờ cha con ông hãy khai đi. Lấy cương vị là một đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi sẽ bảo đảm cho cha con ông được toàn mạng sống. Còn bằng không, tôi sẽ cho cái đám chó mẹ của tôi từ thằng một nó giày xéo lên cơ thể xinh đẹp của con gái ông trước mặt của ông. Ông thương con gái ông lắm mà, chắc ông không muốn chứng kiến cảnh đó chứ gì. Vẫn cứng đầu lên, mở trói. Ông già, tôi cho cha con ông một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng nhớ là phải biết điều đó nghe ông già. Còn bằng không, bùm, đi.

0: không sao con à. Còn con, tụi nó có đánh đập gì con không? Có hành hạ gì con không hả con?
1: Tôi không
0: con
1: sao không? Ba. Ba ơi, con nghe nói là con người đã hy sinh rồi ba. Ba ơi, con sợ lắm. Lỡ anh đứa con mệnh hệ nào thì con biết làm sao hả ba? Ba ơi, ba ơi, con sợ quá. Anh đứa ba.
0: Ông Tâm à, Tâm ơi, con sao vậy? Hả? Con có sao không con? Dây dầu, để bà lấy dây dầu vô.
1: Con không sao. Bà ơi, mấy anh Tâm lớn lắm phải không ba?
0: Mấy anh Tâm lớn lắm con ơi. Tâm lớn, mấy anh Tâm lớn, Tâm lớn dữ lắm con ơi. Cũng tại cái thằng chó săn hai gớt, nó chỉ điểm với tán vật này nè con à.
1: Mày yên tâm đi, con không có khai gì hết hả ba?
0: Tốt, tốt lắm con à. Tâm ơi, chắc có lẽ bọn chúng không có để cho ba sống đâu con à.
1: Ba ơi, ba đừng làm con sợ nghe ba.
0: Tâm ba, nghe lời ba dặn, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù cha con ta có phải hy sinh, cũng không được hé một lời, không

0: hàng cung có biết không? Nhớ lời ba dặn đó. Nếu như mấy anh có mệnh hệ như thế nào?
1: Cô xin ba, ba đừng làm cô sợ mà. Cô xin ba, con, ba ơi,
0: con cũng phải vững dạ nghe con.
1: Dạ.
0: Dạ thằng Đức đó cô.
2: Hết thời gian ông già ơi.
1: Anh Đức làm sao ba?
0: Không.
1: Anh Đức làm sao ba?
0: Bà muốn nói là thằng Đức nó là con rể của bà. Nó.
1: Bà nói cho cô nghe đi ba. Anh Đức làm sao hả ba?
0: Thằng
1: ba
0: Đức nó

실 못 끝 원립 좀 끝난 고생이야 매야 약자유람 상자유람 너비 thương nặng Biết mình không thể nào sống

0: Anh đừng bỏ em.
1: Tâm ơi,
0: anh đừng bỏ em. Về với em đi. Đừng bỏ em, đừng bỏ em.
1: Đức nó ra đi trong niềm kiêu hãnh.

0: 等佢，等佢，放放佢。
1: 俺的家道若烧吧。
2: Xin thành thật chia buồn cùng ông Sáu và cô Út. Người thương chết mà, ai mà không thương tiếc chứ. Thôi được, tôi sẽ trả tự do cho cha con ông để mà lo ma chay cho chú ấy. Đúng là sanh bất tử nam mà.
0: Ông tha cho cha con tôi à?
2: Phải.
0: Đứng gì đi ông Tâm?
2: Nhưng với một điều kiện.
0: Điều kiện gì?
2: Cha con hãy chỉ chỗ đóng quân của trung đoàn đặc công rừng sát.
0: Thì đóng quân nó rừng sát đó.
2: Tôi hỏi một lần nữa, trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu? Nói.
0: Thưa ông đại quý, chúng tôi là người dân trong ấp chiến lược, thì làm sao chúng tôi biết được đặc công rừng sát đang đóng ở đâu?
2: Tụi bay lột hết quần áo con gái ông cho tao thi hành đi.
0: Quân hỏi lũ chúa sơn.

0: đổi mạng chơi trung bày vô đây.
1: Bà ơi.
0: Ông già mới dẫn chơi có chút xíu nóng dữ vậy ông già. Phải rồi, không có một người cha nào đành lòng để con gái mình bị một người khác lột hết quần áo làm trò mồi vui cho thiên hạ ngay trước mặt của mình, phải không? Ông nên nhớ, mạng sống của ông và con gái của ông bây giờ giống như là con tôm con tép trong cái vợt của tôi. Nói, trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu? Nói!

0: không còn che chở cho con được.
1: Không.
0: Từ nay giống bao cuộc đời một mình con.
2: Tụi bay trinh sát con già này về ấp chiến lược cho tao, mau lên. Các con già mày nằm ở đây.

0: Sao? Mày hãy khai đi. Nếu như mày khai sự thật thì mày sẽ được mặc áo tang thay cho áo cưới. Còn không thì mày không được mặc cái gì hết. Mày vẫn cứng đầu. Tụi bay, lột hết quần áo của chỗ này cho tao.
1: Khoan. Các người cũng có mẹ, có chị, có em. Thì Út Tâm này có khác gì là em của các người đâu chứ. Tại sao các người không thương tôi? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?
0: Tụi bay, thi hành cho tao.
2: Mày muốn nhìn lắm chứ gì? Tụi bay muốn nhìn lắm chứ gì? Mày muốn nhìn lắm chứ gì? Muốn nhìn lắm đúng không? Nếu tụi bay muốn nhìn thì tụi bay hãy nhìn đi.
0: Con này có bầu.
2: Đúng, tao có bầu. Con cứ đặt công đường sát cho bụng tao đi. Tụi bay thấy rõ chưa?

Điện đài đã trúng bom, hư hỏng toàn bộ, không liên lạc được với quân khu và bộ tư lệnh miền. Hiện giờ cấp trên đang lo cho trung đoàn, không biết có còn trụ được nói ở bờ sông Lạch Tàu không nữa.

0: Có tin tức gì về ông Sáu và ông Tâm không?
1: Báo cáo anh Bảy, tin ngoài vừa báo về, tên đại quý Hắc Long đã bắn chết ông Sáu

0: Ông Sáu đã chết rồi à?
1: Chúng nó đã đưa Út Tâm về giam ở trại tỉnh và liệt Út Tâm thuộc loại tù binh tiếp tế hậu cần cho Việt Cộng, chuẩn bị đài ra trại tạm giam Phú Quốc. Và người ta còn nói rằng cô ấy đã có

Đây là hai ngày qua lại có thêm một người dân Trung Kiên ngã xuống như một người chiến sĩ, và một người con gái chồng sắp cưới lại phải thọ tang chồng, giờ lại khóc cha và sẽ bị đài ra côn đảo. Chúng ta chiến đấu với kẻ thù

như ông Sáu, Út Tâm. Khi đối diện với kẻ thù chỉ có hai bàn tay trắng, vậy thử hỏi cuộc chiến đấu này

0: Đại đội pháo của ta còn mất những gì?
1: Báo cáo, chúng ta chỉ còn 4 quả đạn DKP để đánh vào dinh độc lập. Phần còn lại, chúng tôi đã chôn dấu kỹ ở dầm rạch lá. Báo cáo hết.
0: Hãy bắn 4 trái quả điện đó vào thẳng dinh tổng thống Mỹ Sài Gòn.
2: Rồi.
0: Để trả thù cho đồng bào đồng chí đã ngã xuống. Đội pháo đặc công phải chen chân với địch mà đánh. Đồng chí thấy thế nào? Khó lắm phải không? Hiện giờ địch càn quét rất quyết liệt, con người khó mà qua lọt. Vậy mà ta phải đem mấy trái bom nặng 200 kg vào tận nách Sài Gòn. Dù phải cho bị phục kích hủy diệt, chúng ta cũng phải làm. Dù phải hy sinh, chúng ta cũng phải đánh thẳng vào đầu não địch để báo cáo với cấp trên, với nhân dân và cho bọn địch biết rằng đặc công rừng sát vẫn còn. Các đồng chí rõ chưa?
2: Rõ.
0: Còn đại đội pháo đốt cháy kho xăng nhà bè.
3: Báo cáo trung đoàn trưởng, xin cho đại đội 5 xuất kích cùng với trái mìn 100 kg thuốc C-18 do công binh xưởng của trung đoàn vừa mới sản xuất tự tạo. Chúng tôi sẽ tiến vào cảng nhà bè, đánh chìm tàu dầu vận tải chở hàng dẫn tới dầu của địch. Báo cáo hết.
0: Các đồng chí lên phương án thông qua. Trung đoàn định giờ xuất kích. Thôi, các đồng chí hãy trở về phân đội của mình triển khai kế hoạch.
2: Đó.

0: lại một đêm nữa sắp trôi qua. Trời đã sắp ráng đặt đông rồi.
1: Anh Bảy,
0: có chuyện gì đó không?
1: Đơn vị quân y vừa mới báo về là chị Bảy.
0: Chị Bảy thế nào?
1: Chị Bảy

anh em đã chôn cất chị Kim ngay sau đêm hôm đó. Ngôi mộ nằm ở trang nước bên bờ sông Thị Giải, nơi chị Kim hy sinh vì một trái quả tiễn từ trực thăng bắn thẳng xuống. Anh em tìm gặp cái ba lô này cùng chi mấy mảnh áo len đang còn đang dang dở dướng trên những cảnh nước xác xơ. Anh em giữ lại nhờ em đưa

0: Đại đội pháo sẵn sàng chưa?
1: Báo cáo, đã sẵn sàng.
0: Đặt cầm thủy, mìn 100 kg, chuẩn bị chưa?
1: Báo cáo, đã chuẩn bị xong.
0: Các đồng chí, xuất phát!
2: Mẹ ơi, mẹ đi lối này nè mẹ. Mẹ ơi, từ Bắc vào Nam, đường xa vất vả. Chắc là mẹ mệt lắm rồi phải không mẹ?
3: Mẹ không có mệt. Con ơi,
2: dạ,
3: gần tới nơi thằng Đức, con của mẹ đóng quân rồi phải không con?
2: Dạ đúng rồi đó mẹ, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là mẹ con mình sẽ tới nơi.

0: Công ơi.
1: Dạ.
0: Vào thăm đất phương Nam, lòng mẹ bồi hồi khó tả. Bởi vì chính nơi đây, thằng Đức, con của mẹ đã chiến đấu và hy sinh.
1: Mẹ ơi, con biết là tâm trạng của mẹ lúc này, nhưng mẹ gắng bình tâm lại nghe mẹ. Chỉ còn một chút nữa thôi là tới đơn vị của con rồi. Mẹ sẽ được gặp cháu nội của mẹ và con dâu của mẹ nữa đó mẹ.
0: Mình đi nhanh đi con.
1: Dạ, mình đi mẹ.

0: Báo cáo anh Bảy, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Mời anh Bảy vào trường chúng ta bắt đầu làm lễ.
1: Tốt lắm. Công tác hậu cần, khánh tuyết, xe đưa đón đại biểu khách mời đã sẵn sàng. Xin ý kiến anh Bảy.
2: Tốt. Lát nữa đây, ta mời đại biểu ra dân hương tượng đài, rồi sau đó ta sẽ vào họp.
1: Đó. Ừ.
3: Mẹ, mẹ đi từ từ thôi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đứng đây chờ con một chút nha mẹ.
1: Báo cáo anh Bảy, theo di nguyện của đồng chí Đức, tôi đã ra Thái Bình đưa mẹ vào Nam.
2: Mẹ đây là...
1: là mẹ của liệt sĩ Đức. Xin giới thiệu với mẹ, đây là đại tá Bảy Lê, trung đoàn trưởng, là thủ trưởng của con nhà Đức đó mẹ.
4: Mẹ chào anh Bảy, chào trung đoàn trưởng.
2: Con chào mẹ. Mẹ, mẹ ơi, hôm nay mẹ vào Nam đúng vào ngày đơn vị chúng con làm lễ thành lập trung đoàn. Trời ơi, đón mẹ vào đây chúng con mừng quá à mẹ ơi.
1: Dạ
2: mẹ.
1: Dạ đúng rồi đó mẹ, hôm nay mẹ là khách quý của trung đoàn chúng con đó.
2: Mẹ ơi, mẹ đi đường xa chắc cũng thấm mệt rồi. Công à,
1: dạ
2: hãy đưa mẹ vào phòng khách nghỉ ngơi đi em.
1: Dạ mình đi mẹ.
2: Đi, đi từ từ nha mẹ.
4: Khoan
2: mẹ.
4: Mẹ, mẹ cảm ơn anh Bảy, cảm ơn anh Công đã vì mẹ mà lặn lội ra tận Thái Bình đón mẹ vào đây, được gặp các con, gặp anh em đồng đội, rồi gặp thủ trưởng của thằng Đức. Mẹ vui lắm, mẹ mừng lắm, mẹ khỏe. Rồi được đứng dưới chân tượng đài những chiến sĩ đã hy sinh, lòng mẹ tự hào biết bao, dù trong lòng đang lâng lâng niềm xúc động. Gặp được các con á, mẹ khỏe lắm. Anh Bảy ơi.
2: Dạ.
4: Trong giờ phút thiêng liêng dưới chân tượng đài bất tử này, mẹ tha thiết mong các con hãy cho mẹ được gặp con dâu và cháu nội của mẹ nha anh Bảy.
2: Mẹ ơi, chúng con sẽ làm theo lời mẹ dạy. Công.
1: Dạ.
2: Mẹ, chuyến này mẹ vào đây á, mẹ hãy ở chơi với tụi con lâu lâu nghe mẹ. Dạ.
1: Dạ thưa mẹ, đây là Út Tâm, là vợ của liệt sĩ Đức đó mẹ.

0: nội của mẹ, còn cháu nội của mẹ đâu con?
1: Cháu nó đi thi học sinh giỏi trên tỉnh rồi mẹ. Khi nào nó về con sẽ dắt nó đến tìm bà nội.
0: Mẹ mừng quá, mẹ mừng quá con ơi.
1: Mẹ
0: Đức ơi, con hãy về đây mà coi, ngày hôm nay mẹ được

0: thưa anh xui.
1: Hồ
0: anh xui có linh thiêng, xin anh hãy về đây mà chứng.

0: Con là con dâu của mẹ, con cũng chính là con gái ruột của mẹ.
1: Con cảm ơn mẹ.
0: Anh Bảy ơi.
2: Dạ.
0: Mẹ biết á, ngày xưa anh Bảy với anh Xui của mẹ đã đứng ra mà tác hợp cho hai đứa nó. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ tha thiết mong anh Bảy cùng với đơn vị hãy một lần nữa chứng nhận cho mẹ được nhìn con dâu và cháu nội của mẹ nha anh Bảy.
2: Dạ, con xin chúc mừng mẹ.
0: Mẹ cảm ơn anh
2: chúc
0: Bảy.
2: Chúc mừng Út Tâm.
1: Cảm ơn anh Bảy.
3: Anh Bảy, đã tới giờ làm lễ.
2: Mẹ, con xin thay mặt đơn vị xin mời mẹ vào hội trường để làm lễ với chúng con.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và

0: trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sandwick Torrison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chốt lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 đoán giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân mà nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí thư, rồi làm Bí thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương. Trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân.

0: của dân tộc. Và từ đó gì nghiên cứu, đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh, nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn, nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh, để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
1: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã, việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng, củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch, hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu, mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
2: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
1: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
2: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
1: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên, Sơn La đã bị chiến sĩ công an của

0: quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Ares, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
1: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
0: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh Cộng sản từ trong lòng Cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền Ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
2: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Và phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực mà thậm chí đến quốc gia.
0: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ Ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
3: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng

0: trò cho nghiệp vụ để cho câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến, đều được đồng tâm của toàn dân. Người ta ra người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điểm cư, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điểm kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
1: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
2: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
1: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
3: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
1: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là chấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc, lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy.
4: Nó có một cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
1: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt

0: nguyên tắc tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, Tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares. Các sĩ quan tình báo tại trung tâm sau khi kiểm tra đã chúc mừng Ares thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
1: Sau khi mà thỏa thuận được làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo về cái chuyện mà liên lạc rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận lập với lại là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
0: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi, nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
0: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
2: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa, vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước chúng ta nữa.
0: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận: chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu, đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được, thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.

0: trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
1: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chỉ đạo đường lối chiến lược, sách lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước, lại vừa trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao nhằm từng bước kiến tạo và mở rộng quan hệ quốc tế trên tinh thần độc lập, tự chủ, ngoại giao, hòa hiếu, thêm bạn, bất thù, đoàn kết quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước. Và cho đến phong cách ngoại giao giản dị, cởi mở và hết sức chân thành của người đã góp phần tăng cường thế và lực của nước Việt Nam ta, đưa nền ngoại giao nước ta lên một tầm cao mới. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
1: Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ được tập hợp các câu chuyện kể từ những hồi ức, các bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, những hoạt động tích cực của người nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt Nam với các nước châu Mỹ. Qua đó góp phần khẳng định Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi, đã bước sang một vận hội mới phù hợp với xu thế tiến lên của thời

0: đại. Nhưng những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam nói riêng và bạn bè các nước châu Mỹ nói chung. Với độ dày gần 200 trang, nội dung cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ gồm hai phần. Phần 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước nhiệt thành, người cộng sản mẫu mực, người vĩ đại từ những điều giản dị. Phần 2, ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch. Theo đó, xuyên suốt hai phần của cuốn sách là tập hợp các bài viết, khảo cứu, nghiên cứu khoa học, phân tích, đánh giá về tư tưởng, thực tiễn ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn ghi lại một số hoạt động đối ngoại của người diễn ra trong và ngoài nước qua các bài tường thuật, bài phát biểu, những câu chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng trí tuệ và uy tín, chiến lược, sách lược ngoại giao tinh tế, khôn khéo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong việc phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh tổng hợp, làm gia tăng sức chiến đấu của dân tộc Việt Nam trên tất cả các mặt trận xây dựng, bảo vệ hậu phương miền Bắc và chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Qua những trang viết nhẹ nhàng, ngắn gọn, xúc tích, những câu chuyện kể thật giản dị, chân thật nhưng lại chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc, một lần nữa chúng ta lại được thấy các hoạt động quốc tế vô cùng phong phú, tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao mẫu mực Hồ Chí Minh, thấy được sự khâm phục, yêu quý của bạn bè thế giới cũng như sự nể trọng của đối phương với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn độc giả hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài viết cùng những câu chuyện kể. Chúng ta học được tác phong giản dị, khiêm tốn của một nhân cách lớn, một con người hết lòng vì dân tộc, vì non sông đất nước. Những bài học về tài ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những bài học vô giá, là kim chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm công tác đối ngoại mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau, bởi những bài học đó luôn mang những giá trị phù hợp với thực tiễn.
1: Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Lạng Sơn, vượt núi băng sông, xe đi trăm ngàn, chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chơi đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

0: Nhìn xem em nấu ăn ngon không?
1: Trời ơi, cái gì thế này? Còn cả nấu ăn nữa.
2: Có bồ nè.
0: Có bồ gì? Cái này là đang post ảnh lên Facebook cho mọi người xem.
1: À, thế là thả thính á?
0: Không phải thả thính, mà là post ảnh công khai.
1: Thế lại công khai là như thế nào? Chả hiểu.
0: À, chị chơi Facebook mà chị không biết công khai hả? Trời ơi, đây nè, công khai là sẽ được nhiều người xem hơn. Chị thấy không, mọi người xem xong mà mọi người nói em là dạo này xinh quá, đảm đang quá. Đó, thấy chưa? Đọc đọc và comment đi.
1: Ui, xinh quá này. Ui, làm thế nào? Ê, sao chị với?
0: Muốn biết không?
1: Có.
0: Miễn phí 1 tuần trà đá đi.
1: Eo, cơ hội lắm đó nhá.
2: Đây. 1 tuần nhá, kể cả 1 tháng luôn.
0: Chị chỉ chị. Em chỉ cho chị nè, chị đăng lên chế độ công khai á, chị sẽ bán đắt hàng nhiều hơn nữa.
1: Thế á?
0: Đúng rồi. Đây, cái chỗ này nè, thay vì bình thường á, trời ơi bà ơi, bà để cá nhân rồi bà để bạn bè hàng chi hình bà có 5 like à, bà phải bật cái nút

0: công khai lên như tôi vậy nè. Đó, bấm vô đây.
1: À.
0: Đó, bấm vô.
1: À, rồi. Đây đây, phải để cái này đi.
0: Chồng công khai thì ai cũng thấy hết trơn.
1: À, rồi ôi, bảo sao? Mình cứ dùng cái này

0: nhiều nhiều vậy hả?
1: Ừ.
0: Thôi mà thôi, không biết ai hơn ai đâu, phải đợi về sáng mới biết được. Mà nói nghe nè, em đang khích cho hai bên comment càng nhiều, cãi nhau càng lớn thì cái bài đăng của em sẽ thu hút hơn.
1: Phải thế chứ này.
0: Nhờ mấy cái vụ này nè, cái em bán kem trộn đắt lắm nha. Bữa giờ bán được đâu 27 thùng luôn á.
1: Thôi.
2: À đây, quả tung bão.
3: À, tinh tinh tinh.
0: Tinh hả? Vậy
3: em đang xem. Tút đây này. Tối qua chồng em đi làm về muộn 10 phút. Em thương chồng em quá các bạn ạ.
0: Để em comment vô đốt nhà chơi. Chị phải điều tra ngay. 10 phút cũng đủ một hiệp.
1: Để tôi comment tiếp
3: nào. Đừng tin đàn ông Tĩnh ơi. Coi chừng mà sưng nhiều hơn cả tuần lộc.
0: Tăng. Được rồi. Em post một bài post riêng. Có người đàn ông làng mình ngoại tình, lừa vợ đi làm về mệt mỏi. Vợ thì thơ ngay ở nhà, đợi chồng đem sừng về cho. Trời ơi, cái bài đăng của em hôm nay chắc chắn sẽ lên top.
1: Ôi
0: ơi,
1: này đúng là lúc chốt thời cơ đấy nhá.
0: Em phải đăng mấy cái top như vậy á thì kem trộn của em sẽ bán được nhiều hơn. Ê, đăng thêm cái nữa nè. Đăng thêm là chị nào chồng chán chồng chê, muốn chồng thích thì về với em, kem trộn em bán cực sang, chị dùng chồng chẳng thèm màng ngọc trinh.
3: Chả mấy mà giàu đấy.
0: Chị nhỏ này xem nữa. Ê, cái này nè, xin số tài khoản em để chuyển tiền mua một thùng luôn.
3: Ôi dồi, thế này chả mấy mà giàu. Linh ơi, Linh ơi. Nào để thế nhá, để tôi cũng phải đăng status. Ai muốn xem clip thì ra quán nhà gơ đăng. À, rồi rồi.
0: Đây là gọi là cái chương trình Start Up làm giàu không khó.
4: Vui hay.
3: À, vui rồi. À.
4: Hay đó. Ừ. Chào cô gơ gai gắt.
3: À, dạ vâng, chào cán bộ.
4: Chào cô lính lúng liếng.
3: À, con gió nào đưa cán bộ đến quán nhà em đây ạ?
4: À, thực ra thì tôi đang định đến để gặp cô gơ gai gắt, rồi tôi sẽ đến gặp cô lính lúng liếng.
3: Dạ vâng.
4: Nào ngờ tôi lại gặp cả hai người đây luôn.
3: Dạ vâng.
4: Tiền quá nha.
3: Vâng, vâng, vâng.
4: Tôi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn.
3: Vâng.
0: Dạ, anh nói đi.
4: Ừ. Tôi là nghe được một cái nguồn thông tin rất chí là chính xác. Không những thế, bà con làng xã Tân Tiến trình báo với tôi, nói rằng ấy là hai người lên mạng nói những cái lời ấy, là không phải là những cái lời hay ý đẹp ấy. Không những thế mà còn đăng những cái status làm ảnh hưởng đến gia đình, đến hạnh phúc, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. À, thế sao mà hai người cứ suốt ngày cứ đấm bị thóc chọc bị gào vậy?
3: Thì anh ơi,
0: cái đó là em đang giúp anh chứ bộ.
4: Giúp cái gì?
0: Giúp anh sâu sát, hiểu rộng hơn cái cuộc sống của quần chúng nhân dân. Giúp anh hiểu được cái mông, cái lung, cái tươi mới, cái cây cối phát triển ở cái làng Tân Tiến này.
4: Này, tôi không đùa với cô đâu nha. Anh nói rờ rần rần, cái chi mà mông, cái chi mà lung, cái chi mà quân với chúng.
3: Thôi, anh Dung à.
4: Nói.
3: Bọn em cũng đã biết những cái sai của bọn em rồi, thì bọn em sẽ rút kinh nghiệm lần sau anh ạ.
4: Đấy, thấy chưa? Người ta tương tác tốt như vậy mà cái này là có ý thức đấy. Cái này là tôi chấm.
3: Dạ
4: nhá.
3: Vâng.
4: Thôi tóm lại là như thế này, lời nói không mất tiền mua.
3: Vâng.
4: Lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau nhá.
3: Dạ vâng vâng. Thế anh lại đi làm đi ạ.
4: Ờ chưa uống nhá.
0: Không biết cái gì hết trơn trời á. Ủa chị định cải tài quý chánh hả?
1: Bây giờ à,
3: nói như thế để cho ông ấy đi luôn thôi, chứ ngồi đây cãi nhau với ông ấy có mà đến cả đêm.
0: Vậy có cùng em bót với cái vụ này nữa không?
3: Chơi luôn chứ sao mà không chơi.
0: Chị của em đúng là thông minh.
1: Đâu xem nào.
0: Kích lên chị.
1: Ừ.
0: Ôi cái gì nữa vậy? Cô giáo thằng Dừa.
3: Alo ạ. Alo. Dạ vâng em biết rồi ạ. Vâng, bây giờ em đến đón cháu ngay ạ. Vâng. Dạ nhờ cô trông một tí nữa nhá. Dạ vâng.
0: Mày buồn quên ngay đi chuyện đón thằng Dừa. Trông hộ chị quán một tí nhá. Đi đón nó rồi hỏi cô giáo nhà có chuyện gì không, kể chị em mình về đăng lên nha.
3: Bận nghề nghiệp. Thôi ở đây trông quán hộ tôi một tí nhá.
1: Nhá, về ngay bây giờ đây.
0: Chị đi.
1: Rồi.

0: mày che chắn làm sao mà hết được hả? Hôm nay tao sẽ xử mày. Mày ăn phải củ giấy hay sao? Mà mày thừa mắm thừa muối mày thêm mày nếm hả? Mày ăn cơm nắm mày nằm ngậm giường mày chui gừng dạ nhà tao hay sao mà mày kể như đúng rồi hả?
1: Thì ai biểu nhà bà xấu gì tôi mới có chuyện này nói á.
0: Con này láo.
1: Ôi trời chị ơi, nó còn dám giả mồm. Này nhá, cái loại mày nhá, mày nhớ nhá, cái luật nhân quả nhá, không trừ một ai đâu nhá. Tôi nói vậy làm gì tôi? Ok, chị kia.
0: Mày bảo làm gì mày á? Mồm mày bỏ xuống nhá. Khâu bớt lại nhá. Nếu không thì ngậm miệng lại. Để cho nó nhanh lên da non, mày hiểu chưa?
1: Nè, quyền tự do ngôn luận biết không? Là thích nói gì nói, nhà nước không có cấm, hiểu chưa?
2: Ôi trời ơi, nó còn dám bảo là luật quyền tự do ngôn luận chị ạ.
1: Này, mày có biết tự do ngôn luận là như thế nào không? Mày cái tém tém lại cái mồm mày nhá. Không, mày mà không nói chẳng ai bảo mày ngu đâu nhá. Chị xử lý nó đi.
3: Xử lý gì? Tôi nói cho hai chị biết nè. Hai chị mày nhào vô đánh thù cái là tôi la lên cho công an tới liền á.
0: Đánh á? Tao việc gì tao phải đánh mày nhỉ? Đúng không? Mày nhìn tao này nhá. Tao xử mày nhẹ như lòng, mày nhìn ra ai đây không? Ê, mày nhận ra mày không?
1: Hả? Xin chưa?
0: Hả?
1: Xấu hổ cái mặt chưa?
2: Đưa đây tôi xóa. Đưa lại.
0: Buông tay ra. Tao nói cho mày biết, tao cảnh cáo mày rất nhiều lần nhưng mà mày vẫn trơ cháo.
1: Đúng
0: chưa? Hôm nay nhá, cả cái làng Tân Tiến, xã Tân Văn này sẽ biết rõ về quá khứ của mày. Xem mày có che giấu được không nhá.
1: Chị xóa đi. Rồi tôi sẽ xóa cái clip của mấy chị.
0: Xóa? Sao tao phải xóa nhở?
1: Còn lâu mày xóa nhá. Này, chị tao ấy cũng chỉ làm theo cái kiểu như là mày nói là quyền tự do ngôn luận đấy. Là chị ơi, đăng hết lên Facebook cho
0: nhờ.
1: Cả làng cả xã nó biết hết cái bộ mặt của con này đi. Up hết lên trên Facebook đi chị ơi. Nhanh lên, đăng luôn chị ơi.
4: Dừng ngay lại. Tắt cái điện thoại đi, xóa bài đăng ngay lập tức nha. Mời bà chị lên ủy ban xã để làm việc.
0: Nhưng mà kính thưa đồng chí, tôi là người bị hại ạ. Nó hại tôi ạ.
4: Trật tự, tôi sẽ nói chuyện với chị sau nha.
3: Anh không phải như lời bà nói đâu anh. Em mới là cái người bị hại để em bị đe dọa.
4: Cô cùng trật tự nha. Tôi nói cho cô biết, cô Linh này, cô ấy đã tự ý đăng cái đời tư của người khác lên trên mạng xã hội. Không những thế, chị lại có những cái từ ngữ làm ảnh hưởng đến cái sự tình cảm, tình làng nghĩa xóm. Như vậy là không được nha.
0: Tốt, đúng luôn ạ.
4: Đúng rồi chị. Hai chị ấy, bây giờ tôi mới nói cái sai của hai chị này. Hai chị đã phát hiện ra cô Linh có hành động là vi phạm pháp luật như vậy. Hai chị không trình báo đến cơ quan chức năng, mà hai chị nhá lại đi theo cái lối mòn của cô Linh. Như vậy là tội trong tội đấy nha.
0: Chị ơi. Đồng chí ơi, tôi là người bị hại ạ.
4: Hại cái gì? Ha? Con cãi à? Tí nữa tôi sẽ gọi cô G lên nhá, mời bốn chị lên để làm việc. Nếu như bốn chị hợp tác với tôi nhá để làm việc thì tôi sẽ giảm án và giảm cái phạt tiền đi.
5: Anh Dũng ơi.
4: Anh đây.
5: Lúc nãy em có bảo chị ý là đừng đăng nữa. Chị, anh giảm nhẹ tội cho em nhá.
4: Được, như vậy là có ý thức. Tôi thì được giảm nhưng mà tiền phạt thì không giảm.
0: Mày im vào nhá, thì mày xuống đây đấy.
4: Mà cái dòng xuống. Dạ. Anh nói rờ rần trật trị.
3: Anh Dũng.
4: Cái gì?
3: Tự nhiên tin nhắn ngân hàng trừ tiền em là sao?
4: Nhưng mà cô thử xem lại là cô có gửi tiền cho ai không? Hay là có ai mượn tiền cô không?
3: Đã không có chỉ nhà ai. Mà đã vậy nha, hôm qua có người hứa với em á sẽ tặng quà cho em. Họ nói với em á là chỉ cần lắp vô cái đường link mà họ gửi trong cái tin nhắn của em á, rồi nhập đầy đủ thông tin vô trong đó là em sẽ nhận được quà.
4: Trời đất ơi. Rửa là cô bị lừa rồi nha. Đúng là khốn ba năm dài một giờ thật. Cô vào cái đường link này như là cái bọn hacker nó đã hack tài khoản của cô. Thế là cô mất nhiều tiền không?
3: Có nhiều, 25 triệu.
4: 25 triệu à? Số tiền lớn đấy.
0: Ai bà Tham?
4: Tôi không nói nhiều nữa. Mời ba người lên ủy ban xã làm việc chứ không có sắp hết giờ rồi.
0: Nhưng
4: nhìn cái gì hà cái dòng xuống. Rần.
0: Dạ vâng ạ. Đáng đời, của thiên trả điện.
4: Hà cái dòng xuống, đi.
0: Dạ vâng ạ.
4: Rần chặt chị.
3: Ôi nhưng mà em bị mất tiền lời bán hàng. Rồi đây vậy còn đóng phạt nữa hả? Trời ơi, đúng là số nhỏ mà.
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay. Đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế, gồm 37 thành viên. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước giữ cương vị trưởng Ban Chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo các chủ trương định hướng lớn về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, theo quy định của Bộ Chính trị, nội dung đăng trên Thông tấn xã Việt Nam. Báo Nhân dân điện tử đưa tin nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 14 tháng 6 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan báo chí đã không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới phương thức làm báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ theo quy mô đường đơn, tốc độ thiết kế 160 km/h, tuyến đường dài khoảng 175 km, đi qua 5 tỉnh thành phố, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, vận chuyển cả hành khách và hàng hóa. Dự án dự kiến xây dựng 12 ga và 3 depot, đồng thời nghiên cứu phát triển các khu đô thị, thương mại và logistics dọc tuyến. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được hoàn thiện trình Bộ Xây dựng trong tháng 7 năm 2026. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 14 tháng 6 tại Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Thời báo VTV đưa tin, sau gần 3 tháng triển khai, thu phí, 5 tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc phân làn trên một số tuyến giúp giảm từ 70 đến 80% số vụ va chạm, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông từ 20 đến 30%.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống.
1: Báo Nhân dân điện tử đưa tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tin mới về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử, chỉ in bản PES khi người dân có nhu cầu, đồng thời bỏ đơn đề nghị sát hạch, đổi và cấp lại giấy phép lái xe. Các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành và được dự báo duy trì với xác suất gần 100% từ nay đến cuối năm 2026. Đáng chú ý, khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh lên tới 63%, có thể tương đương đợt lịch sử 2015-2016. Các chuyên gia cảnh báo Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nắng nóng, hạn hán kéo dài, thiếu hụt lượng mưa và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian tới. Thông tin được đăng tải trên báo Vietnamnet. Thông tin từ báo Tiền Phong điện tử, một ổ dịch cúm gia cầm vừa được phát hiện tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình. Sau khi kết quả xét nghiệm xác định, đàn vịt của một hộ dân dương tính với virus cúm gia cầm, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 1.162 con vịt, tổng trọng lượng 1.744 kg để ngăn chặn dịch lây lan. Đồng thời, địa phương triển khai phun thuốc khử trùng, tiêm phòng khẩn cấp và tăng cường giám sát dịch bệnh, yêu cầu người chăn nuôi chủ động theo dõi, báo cáo kịp thời khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh. Lần đầu tiên tại Hà Nội, mô hình bán trú ban ngày cho người cao tuổi được triển khai thí điểm tại phường Long Biên. Người cao tuổi đến cơ sở vào ban ngày để được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, tham gia các hoạt động văn hóa thể chất và chăm sóc tinh thần, sau đó trở về nhà vào cuối ngày. Mô hình phục vụ từ 20 đến 30 người mỗi ngày trong giai đoạn đầu. Với chi phí dự kiến khoảng 5,5 triệu đồng một người trên một tháng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và kéo dài thời gian sống khỏe cho người cao tuổi, thông tin được đăng trên báo Thanh Niên điện tử. báo Tiền Phong Điện tử đưa tin một vụ va chạm giữa hai tàu du lịch Trần Vịnh, Lan Hạ, Hải Phòng xảy ra sáng ngày 14 tháng 6 đã khiến một tàu vỏ gỗ chở 10 khách bị lật và chìm, làm 11 người rơi xuống biển. Ngay sau tai nạn, các tàu hoạt động gần đó đã phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, vụ việc khiến một phụ nữ sinh năm 1983, quê Hưng Yên tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động khi đổi sang thiết bị mới sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Sau khi phát hiện thay đổi thiết bị, nhà mạng sẽ tạm khóa chiều gọi và nhắn tin đi, đồng thời yêu cầu người dùng xác thực qua ứng dụng của nhà mạng hoặc tại điểm giao dịch. Nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 30 ngày, thuê bao có thể bị khóa 2 chiều và chấm dứt hợp đồng theo quy định. Hình tin người dùng bắt đầu phải xác thực khuôn mặt khi đổi SIM sang máy mới. Thông tin chi tiết trên báo điện tử vnexpress.net.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, báo điện tử Chính phủ đưa tin từ ngày 17 đến 18 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Việt Nam sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa ASEAN và Nga, mở rộng liên kết Á-Âu, đồng thời tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin chiến lược và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực. Thời báo VTV đưa tin một máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi huấn luyện gần hồ Rimbrook, bang Washington vào ngày 13 tháng 6 giờ địa phương. Phi công kịp nhảy dù thoát hiểm và chỉ bị thương nhẹ. Vụ rơi máy bay gây cháy rừng tại khu vực hiện trường buộc một số người dân và du khách phải sơ tán. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một sở chỉ huy của Hezbollah tại khu vực Dahiya, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Vụ tấn công gây hư hại nặng một tòa nhà và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Iran lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả, trong khi các bên liên quan tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, thông tin đăng tải trên báo vnexpress.net. Báo Vietnamnet đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận quân đội nước này đã chặn bắt tàu chở dầu Simstad bị nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga khi di chuyển qua eo biển Manche. Chiến dịch kéo dài 6 giờ với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và cơ quan chống tội phạm quốc gia. Theo giới chức Anh, con tàu nằm trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Hiện tàu đang bị giám sát để phục vụ điều tra và bảo đảm an toàn hàng hải. Báo Tuổi Trẻ đưa tin sau trận động đất mạnh 7,8 độ trên đảo Mindanao của Philippines, đáy biển tại một số khu vực đã nâng lên khoảng 2 mét, làm nhiều rạn san hô và thảm cỏ biển lộ khỏi mặt nước, đồng thời mở rộng đường bờ biển tới 200 mét. Các chuyên gia cảnh báo nhiều hệ sinh thái ven biển và sinh vật biển đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đến nay, thiên tai đã làm 61 người thiệt mạng, khoảng 40 người mất tích và ảnh hưởng đến hơn 724.000 người dân. Nhà chức trách Philippines đang tiếp tục theo dõi, dư chấn và đánh giá thiệt hại môi trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thảo luận các nỗ lực rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang được đánh giá tích cực. Anh và Pháp cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực. Trong khi đó, Pakistan cho biết một thỏa thuận hòa bình có thể được hoàn tất trong thời gian tới, dù phía Iran vẫn giữ thái độ thận trọng về tiến trình đàm phán, thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong Điện tử. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn, giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 6. Dầu Brent giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ trên một thùng, còn dầu WTI giảm 4,6% xuống 80,95 đô la Mỹ trên một thùng. Các chuyên gia cho rằng thị trường đang dần loại bỏ yếu tố rủi ro địa chính trị, song vẫn cảnh báo giá dầu có thể biến động nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại. Báo Thanh niên Điện tử đưa tin một chiếc máy bay chở 12 người tham gia nhảy dù đã rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ sân bay Bushnell Memorial thuộc bang Missouri, Mỹ, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết máy bay có dấu hiệu mất công suất. Phi công cố gắng hạ cánh khẩn cấp nhưng không thành công. cơ quan hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 34 xã phường với tổng kinh phí dự kiến khoảng 460 tỷ đồng.
1: Trong đó, xã Hòa Thịnh được bố trí 14 công trình, phường Phú Yên 18 công trình, phường Đông Hòa 16 công trình, phường Tuy Hòa 15 công trình, xã Hòa Mỹ 13 công trình, xã Crong Bông 15 công trình, xã E Súp 10 công trình. Các công trình được thiết kế 2 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai, lũ lụt. Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 6 tại Buôn Hồ, xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk, đã thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà dài truyền thống của người dân. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tham gia chữa cháy, di dời tài sản và ngăn cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra sự cố, không có ai ở trong nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do chập điện, thiệt hại đang được thống kê. Thông tin trên được đăng tải trên báo Tiền Phong Điện Tử. Trong tháng 5 năm 2026, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản ổn định. Toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 21 người bị thương. Thiệt hại tài sản khoảng 875 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 19 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế, 180 vụ vi phạm về môi trường và 35 vụ phạm tội về ma túy. Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy xảy ra 2 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 90 triệu đồng. Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử Báo Mới.
0: Trong một điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhàn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhàn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhàn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn

huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạn dĩ trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội vía bà. Nhiều làng chăn tại các tỉnh lại đến tháp nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích tháp nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi tháp nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Kính chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật sau. Lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Cà phê doanh nhân thảo luận phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có phóng sự nâng cao hiệu quả làng nghề truyền thống tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung báo chí cần bứt phá để đồng hành cùng kỷ nguyên mới. Việt Nam đối mặt nguy cơ nắng nóng và hạn hán khốc liệt do El Nino. Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 6, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê quán tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm được hun đúc tinh thần dân tộc, khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân. Tháng 4 năm 1920, đồng chí cùng một số thanh niên yêu nước rời quê hương ra nước ngoài hoạt động cách mạng. Năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử tham gia tổng bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng tổ chức cách mạng. Năm 1900, dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ dâng hương là

0: động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng 14 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 3 năm 2026. Đây là diễn đàn thiết thực để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân khu vực phía đông của tỉnh.
0: Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Xoay quanh chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đại diện các doanh nghiệp, hội doanh nhân đã đề cập nhiều nội dung như các giải pháp phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đề xuất xây dựng đề án trung tâm logistics biển Đông Tây Đắk Lắk, phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng khi lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
2: Lãnh đạo cũng đã lắng nghe về vấn đề sản xuất kinh doanh cũng như vấn đề về đầu tư các dự án của doanh nghiệp. Qua cái buổi cà phê này thì lãnh đạo cũng về phía Đông và tiếp xúc thì đã tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp ở phía Đông.
0: Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, đối thoại mà còn thể hiện cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Đặc biệt tại chương trình lần này, với những thông tin liên quan đến quy hoạch tỉnh và các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, tỉnh mong muốn doanh nghiệp địa phương được tiếp cận sớm thông tin để chủ động nắm bắt cơ hội.
3: Và lãnh đạo tỉnh đấy là xuống trực tiếp từng khu vực để gặp gỡ doanh nghiệp của từng khu vực, chứ không phải đợi doanh nghiệp là phải đi lên hoặc tập trung vào một chỗ để làm. Lên cái việc mà gặp gỡ các doanh nghiệp để doanh nghiệp thấy rằng là lãnh đạo tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp và gần doanh nghiệp cũng như là gần dân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển trong thời gian tới nhanh hơn, mạnh hơn.
0: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ doanh nhân. Đối với chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ thực chất, phát triển kinh tế thủy sản toàn diện, xứng tầm thế mạnh địa phương, đột phá phát triển nhà ở xã hội bằng cơ chế luồng xanh thủ tục, gắn kết kinh tế tuần hoàn với du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững.
4: Tỉnh có những chính sách đặt hàng hoặc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ đối với sản phẩm. Nên rất mong là các doanh nghiệp chúng ta nghiên cứu kỹ, nghiên cứu một cách nghiêm túc và tiếp cận một cách nó bài bản hơn. Và cần có nhu cầu gì, cần hướng dẫn, cần hỗ trợ, cần đồng hành cái gì thì tỉnh sẵn sàng hỗ trợ cùng các anh chị.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết một lần nữa khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ở cả hai khu vực phía Đông và phía Tây chủ động phối hợp, liên kết chặt chẽ cùng phát huy tối đa lợi thế, chung tay đưa kinh tế của tỉnh phát triển bền vững và bứt phá mạnh mẽ.
1: Sáng ngày 14 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đoàn đã kiểm tra dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang và đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy thuộc dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện. Đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cổ Úc, xã Tuy An Đông. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy và đê Thành Cổ Úc có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, dự án đã giải ngân trên 17,2 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Ngự Hàm Thủy đạt 55% khối lượng. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn gặp khó khăn do công tác thẩm định phê duyệt kéo dài và hạn chế về điều kiện vận chuyển vật tư thiết bị. Đối với dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang, kế hoạch vốn bố trí 10 tỷ đồng đã được giải ngân 100%. Dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu năm 2026. Hiện các hạng mục công trình kiên cố đang được triển khai, đạt khoảng 20% khối lượng. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công thời gian qua. Trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn công trình và ứng phó mùa mưa bão sắp tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công 3K4 kíp. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác để phục vụ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
1: Chiều ngày 14 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan để đánh giá tình hình tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có kết quả giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ đạt thấp. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai các nhiệm vụ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, nhiều đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và đạt tỷ lệ giải ngân cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và địa phương có tiến độ giải ngân chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt. Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương phải vừa thi công vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên không thể triển khai đồng loạt. Một số nội dung hỗ trợ cây trồng, vật nuôi gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc người dân chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn là trách nhiệm chính trị nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân, không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thủ tục hành chính hoặc sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.
4: Tôi đề nghị các đồng chí phải trực tiếp vào cuộc quan tâm với việc này và xem đây là cái trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với hệ thống chính trị. Tôi đề nghị là Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo rà soát cụ thể từng dự án một để mà tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái dự án này. Cái thứ hai là các cái dự án hoàn thành, đã hoàn thành thì khẩn trương hoàn thành cái thủ tục hồ sơ giải ngân sớm. Còn các cái dự án mới á, thì tôi đề nghị là phải nỗ lực cũng phải 3K4 kíp.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách các đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Quá trình rà soát phải được thực hiện từ cơ sở, có sự tham gia của thôn buôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể và ban thường vụ đảng ủy xã phường, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Những trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại.

0: Nhằm giới thiệu định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời quảng bá tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa.
1: Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như khởi công, khánh thành và khởi động các công trình dự án tiêu biểu, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri, doanh nghiệp và nhà đầu tư, các hội thảo chuyên đề về phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được triển khai như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khảo sát thực địa các địa điểm đầu tư, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu quy hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chu đáo, tạo động lực mới cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Với mong muốn sớm mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, những ngày này cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đang tích cực hỗ trợ xây dựng tại hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã IRV và xã IALOP.
2: Tại các công trường, cán bộ chiến sĩ được phân công thành nhiều tổ, nhóm thực hiện các phần việc như vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, xây tường, chát vữa. Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ vẫn hăng hái lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV có tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Trong khi đó, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IALOP có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng, đến nay đạt khoảng 68% khối lượng xây dựng. Sự chung tay của lực lượng vũ trang không chỉ đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của bộ đội Cụ Hồ, góp phần phát triển giáo dục và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực biên giới.

0: Thưa quý khán giả, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước và tiến bộ xã hội, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đang nỗ lực vươn lên bằng chính đôi bàn tay lao động của mình. Từ những nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ, họ không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, những khung dệt thổ cẩm đang trở thành điểm tựa để nhiều phụ nữ Ba Na phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng.
1: Thôn văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, đồng bào Ba Na chiếm đến 95% dân số. Nơi đây có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhưng có nguy cơ bị mai một. Nắm bắt được thế mạnh từ nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Từ đó, phụ nữ trong thôn bắt đầu tập trung phát triển nghề dệt, xem đây là sinh kế chính của gia đình. Đặc biệt, từ năm 2024, thôn Xí Thoại được công nhận là làng du lịch cộng đồng, sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác nhờ đó mà được nhiều người biết đến. Là một trong số ít những phụ nữ trong làng am tường nghề dệt, bà La O Thị Ngọc rất vui khi thổ cẩm Xí Thoại được hồi sinh. Hôm nay, bà cùng các chị em chia nhau dệt sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách.
2: Cảm ơn cấp trên quan tâm mới ghi trục chỉ rồi để bạn cô rồi ra làm rồi để ra sản phẩm rồi có tiền vô có tiền ra.
1: Để khuyến khích phụ nữ gắn bó với nghề, địa phương hỗ trợ mỗi cá nhân 4 triệu đồng để mua khung dệt, chỉ dệt. Công tác đào tạo nghề tại chỗ cũng thường xuyên được tổ chức theo nhiều hình thức. Người thạo nghề truyền cho người chưa biết, do đó từ hơn 10 phụ nữ tham gia ban đầu, đến nay tổ đã có 28 người.
3: Vô đây thì rất là vui và mấy cô trong nhóm rất là nhiệt tình khi mình mới chập chững bước vô nghề dệt. Tay nghề mình cao hơn nữa là mình sẽ bán có tiền, có đồng vô đồng ra cho gia đình.
1: Từ những tấm vải truyền thống, phụ nữ Xí Thoại hôm nay đã sáng tạo thành nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống hiện đại. Đến nay, tổ hợp tác dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã phát triển hơn 11 dòng sản phẩm khác nhau như khăn choàng, túi sách, ví cầm tay, dây đeo tay. Các sản phẩm được quảng bá trên nền tảng số, giới thiệu tại nhiều sự kiện của tỉnh và nhận được sự quan tâm của khách hàng. Doanh thu từ nghề dệt đạt trên 600 triệu đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Quan trọng hơn, nghề truyền thống được giữ gìn, đời sống của phụ nữ ngày càng ổn định.
4: Hiện nay cái là người dệt thổ phẩm ở thôn Xí Thoại thì đã được công nhận là sản phẩm

0: một cốp mà có 5 sản phẩm. Trong đó thì được giao lưu ở các tỉnh phía Bắc cũng như phía trong Nam để rồi giao lưu và quảng bá cái sản phẩm này, đồng thời là tạo ra cái thu nhập cho cái người nông.
1: Nhờ chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm, các sản phẩm do phụ nữ làm ra giờ đây không còn quanh quẩn trong buôn làng mà đã được kết nối với thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm tạo ra có giá trị cao hơn trước. Điều này cho thấy hiệu quả từ các chính sách đồng hành cùng phụ nữ phát triển, từ đó góp phần nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong thời đại mới.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều qua 14 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
3: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt, báo chí đã bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình tòa soạn hiện đại và đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương lớn của Đảng, nhất là
1: tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt, trước những thách thức của thời đại số, chạy hè năm nay còn chú trọng trang bị kiến thức về an ninh học đường, an toàn trên không gian mạng, giúp các em nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường, đồng thời xây dựng kỹ năng tương tác an toàn, có trách nhiệm trên không gian mạng và tiếp cận kiến thức pháp luật, quyền trẻ em từ sớm.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
1: Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 có thể cao hơn 1 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25 đến 50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm ngày 12 tháng 6. Trong đó, ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
2: Tháng 7 tới đây, Hàn Quốc sẽ triển khai kế hoạch thành lập đặc khu hành chính tích hợp Gwangju Cheonam với kỳ vọng sẽ tạo động lực đưa khu vực này trở thành thung lũng bán dẫn mới ở phía nam nước này, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp và phát triển cân bằng giữa các vùng miền.
3: Theo kế hoạch, Gwangju sẽ tập trung phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, Busan phát triển bán dẫn công suất, trong khi Gumi đảm nhiệm lĩnh vực vật liệu và linh kiện bán dẫn. Các địa phương này sẽ được liên kết thành một chuỗi công nghiệp thống nhất. Thành phố Gwangju hiện sở hữu hệ sinh thái AI đang phát triển nhanh quanh khu công nghệ cao số 3, nơi đặt trung tâm dữ liệu AI quốc gia cùng các cơ sở nghiên cứu và trình diễn công nghệ bán dẫn AI. Tập đoàn Amkor Technology, doanh nghiệp đóng gói bán dẫn hàng đầu thế giới, cũng đang xúc tiến ước tính 21,4 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống lương thực và nông nghiệp, song con số này là chưa đủ. Theo đánh giá của FAO, cần thêm
2: lúc này đã tăng lên 710 ca, bao gồm 149 trường hợp tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã được áp đặt để đối phó với dịch bệnh.
1: Theo số liệu vừa công bố, tỷ lệ tử vong do Ebola ở nước này hiện là 21%. Tổng cộng có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, trong khi 35 người đã hồi phục. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết chính phủ cùng với chính quyền tỉnh, các đối tác ứng phó và cộng đồng địa phương đang tiếp tục các biện pháp can thiệp y tế công cộng nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền và bảo vệ người dân. Các đội ứng phó tại chỗ đang thực hiện giám sát dịch tễ học, chăm sóc bệnh nhân, truy vết tiếp xúc, tiêm chủng mục tiêu, truyền thông rủi ro và tham gia cộng đồng.
2: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua câu lạc bộ Ninh Bình đã có trận đối đầu với câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết cúp quốc gia mùa 2025-2026. Đội chủ nhà đã gây bất ngờ khi chỉ tung ra một cầu thủ ngoại vào sân, đó là Brady, trong khi đội khách đã tận dụng hết cả 3 vị trí ngoại trên sân. Ninh Bình nhập cuộc tốt hơn và sớm có cơ hội, đáng tiếc là Hoàng Đức cùng với các đồng đội không tận dụng thành công. Dần dần Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại được thế trận và họ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 16 do công của Sik. Nhưng bàn thua đau, Ninh Bình dùng lên nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng thủ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ tiếp tục tới ở phút thứ 34 khi William phá bẫy việt vị tốt vượt qua cả Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1. Sau hiệp 2, Ninh Bình tràn lên tấn công để tìm bàn thắng. Phải rất vất vả, chủ nhà mới tìm được bàn gỡ đầu tiên ở phút thứ 73 do công của Severny với pha sút phạt đầy thành công. Chung cuộc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình và giành chức vô địch cúp quốc gia 2025-2026. Bóng đá châu Á tiếp tục thi đấu thành công tại vòng chung kết World Cup 2026 sau những màn ra quân ấn tượng của các đội tuyển Hàn Quốc, Australia, Qatar. Vào rạng sáng nay thì Nhật Bản cũng đã tạo ra không ít khó khăn trước ứng cử viên cho chức vô địch Hà Lan và buộc đối thủ rất mạnh của bóng đá châu Âu phải chia điểm sau trận hòa có tới 4 bàn thắng được ghi. Trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản diễn ra cực kỳ chặt chẽ trong hiệp 1 trước khi tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính ở hiệp 2. Van Dijk đánh đầu mở tỷ số cho Hà Lan sau quả tạt như đặt của Gravenberg ở phút thứ 51. Nhật Bản lập tức đẩy cao đội hình và nhanh chóng gỡ hòa một đều với pha dứt điểm đẹp mắt của Nakamura ở phút thứ 57. Hà Lan tái lập thế dẫn bàn ở phút 64. Summerway có pha xử lý khéo léo ở rìa vùng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Suzuki. Trong khoảng thời gian cuối trận đấu, Nhật Bản dốc toàn lực tấn công, còn Hà Lan liên tục tăng cường cho hàng phòng ngự. Tinh thần chiến đấu quật cường của đại diện châu Á được đền đáp với bàn gỡ hòa 2 đều ở những phút cuối. Ogawa bật cao đánh đầu trong tình huống phạt góc, bóng chạm đầu Kamada rồi đi vào lưới. Theo trang chủ của FIFA, bàn thắng được tính cho Kamada. Nhật Bản hòa hai đều đầy kịch tính với Hà Lan trong trận ra quân của mình tại bảng F World Cup 2026. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 21 tháng 6, Nhật Bản sẽ gặp Tunisia, còn Hà Lan sẽ đối đầu với Thụy Điển. Trong khi đó, đội tuyển Đức ứng cử viên cho chức vô địch có màn khởi đầu như mơ tại vòng chung kết World Cup 2026 khi đè bẹp tân binh Curaçao với tỷ số đậm. Ngay từ những phút đầu, Đức đã khẳng định đẳng cấp. Phút thứ 6, Felix Mecha phối hợp ăn ý với Brian Quist trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, Curaçao, quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup, đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Sau một pha phản công nhanh, Livano Comanencia tung cú sút đưa bóng đổi hướng và đánh bại thủ môn Neuer, mang về bàn gỡ hòa một đều trong sự phấn khích của các cổ động viên vùng Caribe. Bất ngờ đó chỉ khiến Đức chơi quyết tâm hơn. Nico Schlotterbeck đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trước khi Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền giúp Đức dẫn 3-1 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, cổ xe tăng hoàn toàn áp đảo. Jamal Musiala ghi bàn từ góc hẹp sau đường kiến tạo của Joshua Kimmich trước khi Brown và Updat lần lượt điền tên lên bảng tỷ số. Updat sau đó còn kiến tạo để Kai Havertz hoàn tất cú đúp bằng pha lớp bóng tinh tế ấn định chiến thắng 7-1. Kết quả đậm đà này giúp Đức phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ, đồng thời nuôi hy vọng tiến sâu tại vòng chung kết World Cup sau nhiều năm gây thất vọng. Chuyển sang thông tin chuyển nhiều mùa hè, theo ESPN, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã đoạt được thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella, tổng giá trị thương vụ lên tới 60 triệu euro. Theo ESPN, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella, tổng cộng giá trị thương vụ có thể lên tới 60 triệu euro, bao gồm 55 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí. Dù mới gia hạn hợp đồng với Chelsea vào mùa hè năm ngoái, Cucurella được cho là sẵn sàng ra đi sau khi đội bóng thành London chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 Real Madrid và không giành quyền giữ cúp châu Âu. Ở một diễn biến khác, cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Ayot Boadi đang nóng lên khi Arsenal, Paris Saint-Germain và Bayern Munich
đều bày tỏ sự quan tâm tới tài năng thuộc biên chế của Linh. Theo thông báo của Nico Sidra, đội bóng của nước Pháp yêu cầu khoảng 75 triệu euro cho cầu thủ trẻ 18 tuổi. Trong khi đó, tương lai của hậu vệ cánh trái Alphonso Davies tại Bayern Munich bất ngờ bị đặt dấu hỏi dù anh vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2030. Theo Kicker, nhà đương kim vô địch Bundesliga có thể cân nhắc để tuyển thủ người Canada ra đi trong mùa hè này. Davies từ lâu được liên hệ với Real Madrid và Manchester United, trong khi những chấn thương liên tiếp khiến anh bỏ lỡ trận mở màn của

0: tiếp tục tỏa sáng cùng Senegal tại World Cup, mức giá chuyển nhượng của anh hoàn toàn có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Những thông tin vừa...
1: Quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành nghề thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và người lao động nhờ nhu cầu nhân lực lớn cùng cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối việc làm, tư vấn du học và xuất khẩu lao động cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe hiện nay, lắng nghe những chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này, đồng thời cập nhật thêm thông tin về các chương trình kết nối việc làm và xuất khẩu lao động dành cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.

0: Công ty Việt Phát tuyển sinh các chương trình du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Hy Lạp với nhiều ngành nghề và mức thu nhập hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn 70-100% chi phí. Ứng viên có nhu cầu liên hệ địa chỉ 01-14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, điện thoại 0966-232-588. Tuyển 2 năm kỹ sư môi trường tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư công nghệ rau quả và cảnh quan, kiến trúc cảnh quan, tuổi dưới 35, địa điểm làm việc tại phường Tuy Hòa. Tuyển 1 nam hướng dẫn viên du lịch làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành dưới 35 tuổi, thành thạo tiếng Anh giao tiếp, lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nam chăm sóc bảo vệ tòa nhà tại Đắk Lắk, tuổi dưới 55, làm việc theo ca, mức lương 5,4 triệu đồng một tháng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút đông đảo lao động và học sinh sinh viên quan tâm lựa chọn. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu tìm hiểu việc làm, học nghề liên quan đến lĩnh vực y tế, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cho thấy xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
0: Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhiều lao động trẻ đã đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng thuộc các lĩnh vực như điều dưỡng, kỹ thuật y học, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo các đơn vị tuyển dụng, đây đều là những ngành nghề đang thiếu nhân lực và có nhu cầu tuyển dụng ổn định. Không chỉ các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước có nhu cầu tuyển dụng lớn, mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cũng đang tìm kiếm lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo chuyên môn phù hợp.
2: Xu hướng lựa chọn ngành nghề của người lao động đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Đây là hai nhóm ngành đang được rất nhiều người quan tâm và theo đuổi. Trước hết, đối với ngành chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng cao do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do dân số đang già hóa khiến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe, không chỉ khi mắc bệnh mà cả phòng ngừa. Ngoài ra, mức sống ngày càng cao cũng khiến người dân sẵn sàng chi nhiều cho dịch vụ y tế chất lượng. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao.
0: Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, đây là nhóm ngành có tính ổn định cao bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn hiện hữu trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống y tế ngày càng được mở rộng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, nhu cầu nhân lực phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc người dân sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không chỉ người lao động quan tâm đến cơ hội việc làm, nhiều học sinh và sinh viên hiện nay cũng chủ động lựa chọn theo học các ngành liên quan đến y dược và chăm sóc sức khỏe. Tại các trường đại học cao đẳng đào tạo khối ngành y tế trên địa bàn tỉnh, số lượng sinh viên đăng ký theo học vẫn duy trì ở mức cao qua các năm. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là nghề nghiệp ổn định mà còn là công việc mang nhiều ý nghĩa nhân văn, có thể trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đặc thù của ngành y cũng đòi hỏi người học phải có sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng

0: chịu áp lực cao. Việc học tập kéo dài cùng với quá trình thực hành tại bệnh viện giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào môi trường làm việc.
1: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
0: Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng trong nước, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện cũng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định. Một số thị trường như Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc đang có nhu cầu lớn về điều dưỡng viên và hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng bắt đầu quan tâm đến các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề để có thêm cơ hội việc làm sau này.
2: Ngành tâm lý học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng đang là nổi bật lên một xu hướng mới trong xã hội hiện đại. Áp lực công việc, học tập, cuộc sống ngày càng lớn, dẫn đến vấn đề như stress, lo âu, trầm cảm gia tăng. Trước đây, sức khỏe tâm lý chưa được chú trọng đúng mức, nhưng hiện tại, nhận thức của xã hội đã thay đổi. Nhiều người sẵn sàng tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, trị liệu, công tác xã hội hay tham vấn học đường. Một lý do quan trọng khác khiến hai ngành này được ưa chuộng là ý nghĩa nhân văn cao. Người làm việc trong lĩnh vực này không chỉ kiếm sống mà còn trực tiếp giúp đỡ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khác. Điều đó mang lại cảm giác giá trị và sự gắn bó dài với ngành nghề. Tóm lại, xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay đang nghiêng về những lĩnh vực thiết thực, ổn định và có giá trị xã hội cao như chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Sự gia tăng nhu cầu thực tế là cơ hội việc làm và có ý nghĩa công việc chính là lý do khiến hai ngành nghề này càng được nhiều người lựa chọn.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở. Không chỉ mang lại sự ổn định về nghề nghiệp, đây còn là ngành nghề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với xu hướng hiện nay, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ và học sinh sinh viên tại Đắk Lắk, cũng như trên cả nước trong những năm tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ người lao động mà nhiều học sinh sinh viên cũng đang quan tâm và lựa chọn theo học các ngành thuộc lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong những năm tới. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành nghề này, người học cần chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, môi trường học tập và thực hành của khối ngành y cũng có những đặc thù riêng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng thích nghi của sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Để hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp cũng như định hướng đào tạo của lĩnh vực y dược hiện nay, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên.
4: Y tế nói chung hay là tại các cái khu vực Tây Nguyên thì nó vẫn có rất nhiều cái cơ hội việc làm cho các bạn. Tại ngành y đa khoa thì các bạn có thể đi được rất là nhiều ngành nhỏ khác nhau. Y đa khoa chỉ là nền tảng thôi. Sau khi học y đa khoa ra thì các bạn có thể đi được nhiều chuyên ngành. Và vì có nhiều chuyên ngành có thể đi như vậy nên là cơ hội việc làm theo nhiều chuyên ngành nó sẽ có sự lựa chọn đa dạng cho các bạn hơn. Có một số ngành thì mọi người thấy là cái tỷ lệ việc làm nó thấp nhưng mà cũng có nhu cầu việc làm, giống như là em đang dạy môn giải phẫu bệnh thì tại khu vực Tây Nguyên nói riêng hay là cả nước nói chung thì cái nhu cầu việc làm của ngành giải phẫu bệnh rất là thiếu. Và tại các cái bệnh viện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình chẳng hạn thì nhu cầu việc làm đối với ngành cũng đang rất là mở rộng, kể cả việc làm giảng viên hay là làm bác sĩ giải phẫu bệnh. Nên là em nghĩ các cơ hội việc làm sẽ là các bạn sẽ có cơ hội được cân nhắc đi nhiều ngành và sẽ lựa chọn được cơ hội việc làm mà nó mở rộng đối với bản thân sau khi học y đa khoa xong. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy cố gắng hơn ngành y. Ngoài cái vấn đề về giá trị kinh tế, nó còn nhiều các cái giá trị nhân văn khác. Và tuy là con đường học hành sẽ kéo dài, nhưng nó chỉ giúp chúng ta trau dồi chuyên môn tốt hơn để có thể thực hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn. Và đây vẫn là một cơ hội, có nhiều cơ hội việc làm cho các bạn để các bạn lựa chọn đầu tư và phát triển theo ngành nghề.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm một công việc ổn định với mức thu nhập tốt đang là mong muốn của nhiều lao động trẻ. Bên cạnh lựa chọn học nghề, làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động đang trở thành hướng đi được nhiều thanh niên Đắk Lắk quan tâm bởi không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Đồng hành cùng người lao động trên hành trình tìm kiếm việc làm, nhiều đơn vị tư vấn và kết nối việc làm đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa lao động địa phương tiếp cận các thị trường lao động quốc tế.
1: Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm tại Đắk Lắk, với nhu cầu tuyển dụng lớn từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia châu Âu. Nhiều lao động trẻ đã lựa chọn làm việc ở nước ngoài để cải thiện thu nhập và thay đổi cuộc sống.
2: Nhu cầu lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức vẫn rất là lớn, đặc biệt các ngành nghề kỹ thuật như là sản xuất, nông nghiệp, công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội rất tốt cho lao động Tây Nguyên nâng cao thu nhập, tay nghề và thay đổi cuộc sống. Nếu được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng bài bản, lao động địa phương hoàn toàn có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.
1: Xu hướng tuyển dụng hiện nay không chỉ dừng lại ở các ngành nghề phổ thông mà đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, điều dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Đây là cơ hội để lao động trẻ phát huy năng lực đồng thời nâng cao giá trị bản thân trong môi trường lao động quốc tế. Để giúp người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, công tác tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm ngày càng được chú trọng. Tại Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Phát, hay còn gọi là Việt Phát Group, là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.
3: Em đi lao động Hàn Quốc thời vụ là 8 tháng, là E8 á. Thì em học ở đây em thấy là giáo viên dạy rất là chuyên nghiệp, tận tình lắm. Môi trường học rất là sạch sẽ, và thoáng mát mà kiến thức học nhiều.
1: Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu việc làm, du học và cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị đã hỗ trợ hàng ngàn lao động tiếp cận các chương trình làm việc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thực hiện vai trò tuyển dụng Việt Phát Group, còn phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Qua đó giúp người lao động có thêm thông tin về thị trường việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.
2: Việt Phát Group thì tập trung vào tư vấn hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối tác uy tín, giúp cũng như là thường xuyên tổ chức các hội thảo tại trường học địa phương để giúp học sinh lao động nông thôn để hiểu rõ cơ hội nghề nghiệp, chi phí và lộ trình phù hợp với điều kiện từng gia đình. Ở đây là đối với trung tâm thì quan trọng nhất là các bạn phù hợp với cái điều kiện của từng bạn. Nó nói rõ được là chi phí của các bạn đi là phải lo bao nhiêu, nhà nước cho vay bao nhiêu, căn cứ vào những cái chương trình mục tiêu quốc gia và các cái chương trình của tỉnh để các bạn được hỗ trợ các nguồn vốn để đi.
1: Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực quốc tế tiếp tục gia tăng, xuất khẩu lao động được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những kênh tạo việc làm hiệu quả cho lao động địa phương. Tuy nhiên, để nắm bắt tốt cơ hội này, người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị được cấp phép hoạt động, với sự đồng hành của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp uy tín như Việt Phát Group. Ngày càng nhiều lao động trẻ Đắk Lắk đang có cơ hội vươn xa, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và quê hương. Xuất khẩu lao động không chỉ là hành trình tìm kiếm việc làm, mà còn là cơ hội để người lao động trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng tương lai. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và nắm bắt thông tin tuyển dụng sẽ là chìa khóa giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng một tương lai nghề nghiệp bền vững. Hy vọng qua những nội dung vừa được chuyển tải trong chương trình, quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về xu hướng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như cơ hội học tập, làm việc trong và ngoài nước dành cho lao động trẻ hiện nay. Chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Coi như đây là một cái thử thách vậy.
1: Nhưng mà ông vừa mới bực bội mà sao ông bình tĩnh lẹ vậy?
0: Bà không nghe câu. Giận quá mất khôn hả? Nhất định tôi phải giành lại cái chức hội trưởng này. Có đồng ý giúp tôi không?
1: Ông dám đồng lại với luật sĩ á hả? Chọc ghẹo tôi đúng không?
2: Đâu có đâu. Nãy luật sĩ có rủ tôi giỡn với A Quanh, nhưng mà tôi chưa kịp phản ứng thì luật sĩ quánh tôi rồi. Quanh, cô giỏi thiệt á nha. Chắc hồi nhỏ cô học giỏi lắm hả? Ha? Học giỏi lắm phải không?
1: Hồi nhỏ hả?
2: Hồi nhỏ á.
3: Thôi được rồi. Nếu muốn biết ta nói cho biết. Thật ra ở cái ngày đại chiến của tam giới đó, các tia sức mạnh văng tùm lum, chúng cái những cái người bình thường thì có người chết ngang lãng xẹt như thầy tưởng, không có những người trúng được thì vô tình có siêu năng lực. Thì cái ngày đó Ngọc Hoàng thấy nguy hiểm quá mới sai ta xuống trần gian để cứu giúp cho mọi người, nhưng mà muốn xuống trần gian cũng phải có một cái lý do gì hợp lý, hiểu chưa?

0: Chú nữ, chú nữ.
1: Cô ơi, cô ơi,
0: xui dữ vậy. Lên đây nè, cũng là chú nữ đó.
1: Cô, ai nha. Ôm đây, lại là ngày cuối tuần nữa hả trời.
0: Anh bị gì vậy? Bị cái gì vậy? Trời ơi, không lẽ chết mà không cứu?
2: Tuấn Kiệt là mình với ai mà lại theo tới cùng?
3: Bởi vì thà cho nó quên đi, coi như mọi người sẽ nghĩ là nó mất tích hay là biến mất gì đó, không còn ai quan tâm. Với lại từ lúc mà nó thay hình đổi dạng rồi, nó sẽ khác đi rồi.

Mình là Âu Anh. Mình có phải là Âu Anh không ta? Theo logic á, thì mình cũng có khả năng là Âu Anh. Nhưng mà mình cũng không có khả năng là Âu Anh. Không được, mình phải tìm hiểu vấn đề này thật kỹ.

0: mình phải làm theo những lời của cậu Lôi.
1: Thứ hai,
0: mình phải thay hình đổi dạng như lời cậu nói.
2: Trời ơi, tại sao mình lại mất trí vậy nè? Không biết trước đây mình có dạy không ta?
0: Vậy thì tại sao Tuấn Kiệt á luôn luôn đeo bám mình, rồi còn nói là mình giống người xưa của ổng? Nếu vậy thì lúc xưa Âu Oanh với Tuấn Kiệt phải có một cái gì đó rất là kinh khủng, rồi hai người đó còn bị xa nhau nữa, để vậy còn không gặp được nhau nữa. Mình còn không biết mình là ai nữa. Nhận mình là Âu Oanh á thì cũng kỳ. Không được, bây giờ mình phải tìm thêm dữ kiện rồi mới kết luận được. Đúng rồi, mình phải tìm thêm dữ kiện.
3: Ông tính dùng thuật thôi miên tôi hả? Đừng hòng. À,
4: cái gì đó, cái gì đó. Có thấy tôi đứng trong đây không à? Chạy vô trốn không người vậy hả?
5: Bây giờ mà mình nói mình bị Áo Oanh hù bỏ chạy á thì mất mặt quá.
6: Dạ.
4: Chuyện gì? Nói tôi nghe.
6: Đâu có gì đâu thầy. Em đang tập nâng cao sức mạnh của mình, nâng cao siêu năng lực của mình.
4: Luyện tập à? Luyện tập về sức mạnh sao thở như vậy?
6: Thì mình tập thì mình phải mệt chứ thầy.
4: À vậy à, bây giờ kiếm tôi có chuyện gì?
6: Đó. Thì bây giờ em tới đây em kiếm thầy là để em muốn đọ sức mạnh chung với thầy. À,
4: có thiệt không đó?
6: Dạ thiệt. Bây giờ em sẽ đọ với thầy, nếu như thầy không sợ thì em sẽ đánh theo từng cấp độ 1, 2, 3, 4, 5 lên tới thành mức số 7 luôn.
4: Có nghĩa là muốn tôi huấn luyện sức mạnh với em chứ gì?
6: Dạ.
4: À, muốn luyện tập đúng không?
6: Dạ đúng.
4: Dám nói là đọ với tôi chỉ một chiêu thôi là tiêu thời đó.
6: Dạ.
4: Ừ, nếu mà vậy á thử đi 7 cấp độ à?
6: Dạ. Mình giả bộ mình sàn một cái đi thầy, cho nó thêm màu sắc. Đó. Rồi. Cấp độ 1. Thầy có bị sao không?
4: Giống như gãi ngứa vậy đó.
6: Ủa vậy hả? Vậy chắc nó không đủ đô với thầy.
4: Cấp độ 2 đi.
6: Ủa sao em đánh là thầy tỉnh bơ vậy?
4: Y như lúc nãy đó, hai cấp độ không có gì khác nhau cả.
6: Ủa, cấp độ 2 là em đã luyện được đó là mạnh hơn rồi mà.
4: Thiệt là thất vọng mà, bây giờ mình giả bộ sàn cái nữa đi. Đứng xích lại gần đây. Cấp độ 1 đó. Có xin nhê gì không? Cấp độ 2 đó.
6: Sao thầy quýnh em mạnh vậy?
4: Anh không phải quýnh đâu, đó là sức mạnh luyện tập chút xíu thôi đó.
6: Có cái gì kỳ vậy?
4: Đúng rồi, từng cấp độ nó phải khác nhau như vậy.
6: Cấp độ 2 của thầy mà thầy quýnh em trón dáng mặt này luôn á.
4: Đó mới là sức mạnh thể hiện ở cấp độ khác nhau chứ.
6: Thôi nói gì, cấp độ 7 giống như mì cay thôi.
4: Mì cay hả? Vậy để tao thử cho cấp độ 7.
6: Em lạy thầy. Thầy thử cấp độ 7 chắc em tiêu luôn á.
4: Vậy bây giờ muốn sao nữa hả? Tao đâu có thời gian mà rảnh rỗi với trò mà đứng đây chơi như vậy. Muốn luyện tập á, sao không đi tìm bạn bè luyện tập đi. Tuấn Kiệt đâu rồi?
6: Em làm gì có bạn bè gì đâu. Còn Tuấn Kiệt hả? Tuấn Kiệt bị Áo Oanh bắt cóc rồi.
4: Gì bị Áo Oanh bắt cóc?
6: Tự nhiên á, tụi em đang nói chuyện, đang luyện tập chơi vui vậy đó. Áo Oanh bay tới, Áo Oanh nói chuyện riêng với Tuấn Kiệt. Rồi hai người đó bàn nhau cái gì mà cái vụ mà người xưa của Tuấn Kiệt cái gì đó em không biết. Làm em nói thiệt á, nãy giờ em buồn lắm luôn á.

0: tự nhiên bạn bè của người ta cái bây giờ đi qua đây xong rồi cái nắm bạn bè của người ta nói chuyện làm em bơ vơ, em không biết làm gì hết trơn hết trọi á. Em nói thiệt, em là em tức mấy cái.
1: Ủa thầy đâu rồi?
0: Ủa thầy, ủa sao em đang nói chuyện với thầy mà thầy bỏ đi đâu vậy thầy? Thiệt tình luôn á, hôm nay là ngày gì á, ai cũng bỏ rơi mình hết trơn hết trọi á, tức thiệt. Ủa
2: chết tôi rồi, nếu mà tính thiệt quanh gặp nhau và tìm hiểu lại quá khứ thì làm sao đây hả? Vậy là không ổn rồi, chết tôi rồi. Vậy ấy da, trời đất ơi.
3: À, thầy ơi, con xin lỗi thầy.
2: Sao
3: thầy? Mấy... con đang tập bóng chuyền này, sao thầy vô đây?
2: Đúng rồi, chỉ có cách này thôi. Cảm ơn mấy trò nhiều lắm nha. Đúng rồi.
4: Kỳ vậy? Kỳ vậy, bình thường quýnh trúng thầy mà thầy không chửi còn cảm ơn nữa, sao vậy?
3: Thầy hôm nay kỳ ghê ta. Thôi mình chơi tiếp.
4: Chơi tiếp đi, lấy banh.
5: Thầy tưởng ơi, đâu rồi, đâu rồi?
0: Ây da,
5: cái gì vậy? Sao suốt ngày chui rút ở dưới đó hoài vậy?
6: Tôi đang lao.
5: Trời ơi, lao dọn hoài kỹ quá đi hà.
6: Đi nhẹ, nói khẽ. Trời, tại sao la hét ầm ĩ vậy?
5: Thầy mới la hét đó.
6: Đừng làm phiền người la.
5: Tôi có chuyện này rất là gấp ở nhà. Ồn ào quá, có chuyện này rất là gấp ở nhà thầy giúp đỡ nè.
7: Ừ? Chuyện gì?
5: Dạ anh thiệt khổ, đây là cái chuyện vô cùng hệ trọng đó, liên quan tới cả toàn bộ câu chuyện này đó.
6: Là gì không có hiểu gì hết trơn á.
5: Cái chuyện hệ trọng lắm đó, bây giờ thầy phải giúp tôi.
7: Giúp cái gì?
5: Nghe lén giùm tôi đó.
6: Vậy?
5: Cái gì đó?
6: Thầy nghĩ sao vậy? Đường đường là một người hả, tốt bụng như tôi, một người thật thà, một người trung nghĩa như tôi, nghĩ sao thầy bắt tôi đi làm chuyện xấu xa là nghe lén người ta hả?
5: Cái chuyện nghe lén nói nhỏ thôi, tại sao la lớn như vậy?
6: Nhưng tôi không đồng ý, sao tự nhiên bắt tôi nghe lén?
5: Giống như tôi nói thầy nghe rồi, cái chuyện nghe lén này nó vô cùng hệ trọng, liên quan toàn bộ câu chuyện này. Có nghĩa là bây giờ Tấn Kiệt đang nói chuyện với Âu Oanh về cái người xưa của Tấn Kiệt. Mà người xưa của Tấn Kiệt là thầy biết là ai rồi, nó liên quan tới sinh mạng của hai đứa nó đó. Thầy hiểu chưa?
6: Quan trọng lắm đó.
5: Đúng rồi.
6: Cái chuyện này là anh nói lên mạng của nó đó.
5: Phải lập tức đi nghe lén đây.
6: Cái đi nghe cái gì chỉ có một mình tôi là làm được thôi.
5: Đúng rồi đó. Thầy là ánh sáng của đời tôi. Ôi là niềm vinh hạnh tôi.
6: Nịnh quá. Nè,
5: chỉ có thầy giúp.
6: Thôi, đừng có nói nhỏ nữa, nói vừa phải được rồi.
5: Giúp được tôi.
6: Tôi không có làm công không đâu, tôi không làm công không, phải trả công.
5: Thầy cứ yên tâm đi, tôi không để cho thầy thiệt thòi đâu. Muốn cái gì? Trà sữa được không?
6: Trà sữa 30% đường, 70% đá, 50 chân trâu đen.
5: Rảnh như vậy luôn đó hả?
6: Trời ơi, cái gì tôi cũng biết hết trơn á.
5: Tại sao tin quá vậy? Rồi quyết định vậy đi, tôi đi đây.
6: Khoan.
5: Gì nữa?
6: Tôi đi làm việc giúp thầy á, thì thầy giúp tôi lại đi chứ.
5: Có điều kiện đó nữa hả?
6: Thấy không? Giờ phòng tôi bừa bộn quá à, dơ hầy hà. Hồi nãy giờ dọn dẹp chưa xong nữa. Nè, giúp tôi lau dọn đi hang. Rồi tôi đi lo chuyện ở thầy đây.
5: Trời đất ơi, tại sao hôm nay cái phòng nó kinh khủng vậy hả? Nè thầy tướng. Ây da, lần nào á cũng bắt tôi phải lau dọn hết á. Nhưng mà lần này á, tôi khỏe ra thôi. Hai đứa vô đây hả? Hai đứa đâu rồi? Nhanh lên. Bây giờ sắp xếp bàn ghế gọn gàng, lau dọn lại nghe chưa? Rồi tôi sẽ trả công đàng hoàng đó, đừng có thái độ đó với tôi.
4: Sao tụi em cứ phải chụp nhật hoài vậy thầy?
5: Bây giờ tôi trả công đàng hoàng mà nói rồi, muốn cái gì đây?
4: Phải có thưởng cho con đó nha.
5: Rồi được rồi, trà sữa được không?
4: Được thầy, nhưng mà là 30% đường nè, 70% đá. Con quên nữa, phải có tin trâu đen cho con nữa cơ.
5: Sao giống y như ông kia vậy?
4: Dạ giống thầy tưởng.
5: Thầy cho thường rủ nhau đi uống trà sữa lắm đúng không?
4: Dạ chứ sao.
5: Cô kia uống gì nói luôn đi.
4: Dạ con cũng giống bạn.
5: Vậy thôi, hai đứa cứ làm đi, tôi mời hết.
4: Thầy nhớ nha.
5: Rồi.
4: Thầy hứa rồi đó.
5: Đây nè.
4: Ý

0: À, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ cổ có một cái năng lực rất là đặc biệt nha. Nếu mà cổ mà có mặt ở đây á, tôi bảo đảm luôn các học viên ở trong trường này không ai bằng cổ đâu. Thiệt đó. Tôi chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Mà cũng không phải là đó là cái nhớ nữa. Nó giống như là cái gì, một hình ảnh rất là mơ hồ. Nó mang máng vậy à.
1: Ừ. Vậy thôi được rồi. Vậy là đầy đủ những thông tin mà tôi cần rồi. Cảm ơn ông nha.
0: Gì? Thông tin gì?
1: Không. Ý của tôi là ông đã nói được những gì mà tôi muốn nghe rồi đó.
0: Vậy hả?
1: Được rồi.
0: Được hả?
1: Ừ.
0: Ê, muốn nghe gì nữa không? Hỏi đi, tôi trả lời cho. Đang rảnh mà.
1: Không. Vậy là đủ rồi. Thôi, ông tập luyện tiếp đi. Tôi đi về nha.
0: Lực sĩ gì đâu mất tiêu rồi. Lấy gì đâu luyện tập.
1: Chắc là ông đi ra canteen rồi đó.
0: Thôi để tôi ra canteen tôi tìm ổng.
1: Thôi ông đi ra canteen đi, tôi về ký túc xá học bài luôn nha.
0: Thôi đi đi. Bye bye nha.
1: Bye bye.
0: Bye.

nó ngồi trên giường nói chuyện. Mình lên lết dưới đây, tụi nó không có phát hiện đâu. Công nhận mình thông minh thiệt.

Mình nằm sát như vậy, gấu tụi nó phát hiện ra. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ việc nằm sát bên, im lặng nghe ngóng tụi nó thôi.

0: nãy giờ không nghe tụi nó nói gì hết cha.
1: Ê, ủa, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi?
2: À, thầy không có làm gì, thầy không có nhìn.
1: Ở đâu vậy?
2: Trời ơi, tụi nó không có ở đây. Làm nãy giờ mình, trời ơi, trường bò gần chết.
1: Mắc mặt cái sợ luôn á. Hình thích, không ai thấy.

0: Đó. Hai đứa làm xong rồi hả? À, giỏi quá đó. À, sạch sẽ quá. Công nhận hai đứa giỏi thiệt đó.
1: Con gọi thầy nãy giờ luôn á.
0: Ủa gì hả? Thằng sao không kêu lớn? Kêu lớn tôi mới nghe đó. Được rồi, hai đứa giỏi lắm rồi. Về lớp đi hả? Về đi.
2: Thầy ơi.
0: Gì đó?
2: Rồi trà sữa của tụi em đó thầy.
0: Trà sữa hả? À đúng rồi, à, thật ra đó, cái bữa nay hồi sáng tôi có ghé cái tiệm trà sữa rồi. Mà thấy đóng cửa rồi, ngày mai đi ha, ngày mai đi tôi mua cho.
1: Thầy lúc nào cũng thất hứa hoài à.
0: Không có thất hứa đâu, lần này không thất hứa. Ngày mai có.
2: Hả, lần trước
1: tin được thầy không?
0: Sao lần trước gì hả?
2: Lần trước thầy cũng hứa mà một tháng sau tụi em mới có trà sữa.
0: Tôi hứa lần này là ngày mai có đó, không tin tôi nữa sao?
1: Thầy hứa nha.
0: Hứa rồi đó, về lớp đi hả? À, giỏi lắm đó.
1: Con lau sạch lắm đó nha.
0: Rồi, ngày mai có trà sữa, à, yên tâm đi. À, giỏi lắm, cảm ơn hai đứa đó.
1: Con chào thầy con đi.
0: Giỏi lắm, à, cảm ơn đó. À,
1: nhớ nha.
0: À, hứa rồi. À, công nhận đó, hai đứa này giỏi thiệt. À, sạch sẽ từng chút luôn, không còn một hột bụi luôn. À, giỏi quá. Sao rồi? Sao rồi đó?
3: Sạch dữ.
0: Đúng rồi đó. Không có một hột bụi luôn đó. Sao rồi thầy? Cái chuyện mà tôi nhờ thầy á. Ngồi đi hả? Ngồi đi. Có nóng không hả? Cái chuyện mà tôi nhờ thầy đó sao rồi?
3: Đau dài.
0: Đau dài hả? Yên tâm đi á. Đây đó. Chắc là cái cực khổ vất vả dữ lắm.
3: Cái chuyện thầy nhờ tôi đúng không?
0: Đúng rồi đó. Cái chuyện mà tôi nhờ thầy đó sao rồi hả?
3: Tôi thực hiện y như ý thầy muốn.
0: Hay quá. Bây giờ làm ơn kể cho tôi nghe đi. Mấy đứa nó nói gì á thầy?
3: Tôi có đi nghe lén luôn.
0: Đúng rồi tôi biết á. Tôi nhờ thầy mà. Nhưng mà cái nội dung tụi nó nói gì đó, thí dụ như là ừ một tiếng hay là à một tiếng cũng được đó.
3: Khi nào có trà sữa trân châu?
0: Yên tâm đi, ngày mai sẽ có đó. À, tôi hứa rồi mà.
3: Hứa nha.
0: Đúng rồi. Ê, cái nội dung tụi nó nói với nhau là cái gì đó thầy?
3: Không có gì hết.
0: Không có gì hết là sao? Thầy biết là tôi sốt ruột rồi. Cái chuyện này rất là quan trọng mà.
3: Tôi có tên đó từ nghe lén.
0: Đúng rồi đó. Tôi muốn nghe cái nội dung mà tụi nó nói cái gì đó là cái nội dung mà thầy nghe lén đó.
3: Không thấy ai cho nên tôi không nghe được gì hết.
0: Là sao á?
3: Thì không nghe được gì hết cho nên không có gì để nghe hết. Thầy làm gì vậy? Tôi vẫn thực hiện đi nghe lén đó, cho nhiệm vụ đó thầy giao tôi vẫn làm nha. Mai phải có trà sữa cho tôi đó.
0: Tại sao nãy giờ không nói sớm trời ơi?
3: Thì tôi nói cho thầy, tôi phải nói từ từ, tôi sợ thầy không hiểu. Tôi thực hiện đi nghe lén nè, xong tôi vô phòng tôi không thấy ai cho nên tôi mới nói cho thầy là tôi không nghe được gì hết.
0: Cái điều quan trọng á là có nghe được cái gì không á, không có trà sữa gì hết đâu.
3: Ai nhớ chứ?
0: Không làm được cái gì hết.
4: Theo như những gì Tuấn Kiệt nói á, thì mình với người xưa của ổng có rất là nhiều điểm giống nhau. Nhưng mà sao mình không hiểu gì hết trơn vậy? Bởi vậy mình cần phải có thêm thông tin, dữ liệu, thì lúc đó mình mới kết luận được.
5: Bác sĩ.
6: Vậy
5: tôi hỏi ông này nha.
6: Đừng hỏi vậy đó. Đi mà nói chuyện với Tuấn Kiệt á. Ủa, bộ nãy giờ bà nói chuyện với Tuấn Kiệt chưa đã, sao bây giờ phải nói chuyện với tôi nữa?
5: Thì giờ tôi nói chuyện với ông nè.
6: Tôi với bà có chuyện gì đâu mà nói.
5: Ngồi lên đi, tôi hỏi này coi.
6: Thì bà nói đi, tôi nghe bằng tai mà, mắt gì tôi phải ngồi lên. Muốn hỏi gì hỏi đi.
5: Thì ông có biết Âu Oanh không?
6: Âu Oanh hả? Thì tôi cũng biết sơ sơ, nghe phong phanh Âu Oanh là cái gì, người xưa gì đó của Tuấn Kiệt á. Chứ tôi đâu có biết cái gì đâu. Chắc tại không có duyên cho nên là không biết nhau.
5: Ông cũng tin vô duyên số nữa hả?
6: Trời ơi. Tin chứ sao không tin. Dép nè, tôi mang số 41. Bà thấy chưa, giày dép mà còn có số nữa. Nói chi là con người. Bởi vậy, đây nè. Điển hình là cái chuyện mà tôi với bà nè. Nếu như cậu Lôi của bà mà không thuê tôi về làm hàng xóm giả ở kế bên nhà bà, thì tôi với bà đâu có gặp được nhau. Thì đâu có biết nhau đúng không?
5: Cậu Lôi.
6: Ừ.
5: Cậu Lôi của tôi hả?
6: Trời ơi, chứ không lẽ cậu Lôi của tôi. Thiệt tình luôn á. Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đừng nói với tôi là bà chưa bao giờ nghe cậu Lôi kể về cái chuyện này nha.
4: Ê, nhắc tới cậu Lôi á, tôi mới nhớ nha.
6: Nói gì?
4: Ông có thấy thầy Lôi của trường mình á giống một người nào đó không?
6: Thầy Lôi? Cậu Lôi? Thầy Lôi giống cậu Lôi? Giống ở cái tên Lôi. Ôi ôi, lội Lôi. Đúng rồi. Đúng không?
4: Ờ, giống ở cái tên á. Ừ. Với lại ông có thấy ngoại hình với tính cách của thầy Lôi giống ai không?
6: Cái tên là giống rồi nè. Ngoại hình tính cách không, không thấy, không thấy giống ai hết. Tại vì thấy thầy Lôi sao sao á, nó mau quá hơn, tôi không thấy giống.
4: Vậy là luật sĩ không nhận ra cậu Lôi và thầy Lôi là một người. Có lẽ Thiên Tùng cũng vậy luôn. Thiệt là đáng nghi ngờ mà.
6: Nè, suy nghĩ gì vậy?
4: Ờ, tôi mới vừa nhớ ra là Tuấn Kiệt chờ ông ở ngoài sân vận động á.
6: Ủa vậy hả?
4: Ừ.
6: Sao nãy giờ không nói sớm trời?
4: Ông tìm ông nãy giờ luôn.
6: Thôi để tôi đi ra đó, có gì gặp sau.
0: Lục lạo cái gì đồ tôi đó hả?
4: Cậu
0: sao bữa nay gan quá vậy? Tôi đã nói rồi, ở trong đây không biết kêu là cậu cháu.
4: Có ai biết cậu là cậu Lôi của con đâu mà.
0: Sao mà không biết?
4: Không ai biết đâu mà cậu sợ.
0: Có chuyện gì?
4: Luật sĩ không có biết cậu là cậu Lôi của con. Mà con nghĩ Thiên Tùng chắc là cũng không biết luôn.
0: Nhưng mà sao tự nhiên bữa nay hỏi tôi mấy cái đó?
4: Có phải cậu có năng lực đặc biệt đúng không?
0: Không có đâu.
4: Vậy tại sao luật sĩ với Thiên Tùng, hai người đó chỉ có một khả năng bình thường, vậy còn con có khả năng đặc biệt hơn là sao?
0: Những cái người đó là người bình thường, gia đình ta là một cái gia đình khác, cậu đã nói rồi.
4: Cậu là ai? Ý của con muốn hỏi thân phận thật sự của cậu. Cậu là ai? Vậy tại sao cậu có cái khả năng đặc biệt không mọi người?
0: Thì ta là thầy, ta phải có tập luyện, nó phải khác mọi người đúng rồi.
4: Cậu, con không phải người thường đúng không? Con là ai vậy? Cậu nói cho con biết đi.
0: Thầy hiệu trưởng á. Có chuyện gấp lắm hả? Được rồi, tôi qua liền đó nha. Thầy hiệu trưởng kêu cậu gấp lắm đó, con ở đây nha, cậu phải đi đây.
4: Cậu, con có rất là nhiều chuyện thắc mắc muốn nói với cậu mà. Con đứng ở đây chờ cậu đó nha. Cậu.
3: Hồng sạch sẽ vậy, vô dấu chân tầm lâm, đem theo vi khuẩn virus, đem mấy thứ.
0: Thầy ơi, thầy ơi, có chuyện rồi, nguy hiểm lắm đó. Cái chuyện này là đừng có phản ứng thái độ nữa ha. Bây giờ cái chuyện này vô cùng nguy cấp đó.
3: Nguy cấp gì? Virus, vi khuẩn trong phòng tôi đầy nhập luôn.
0: Sạch rồi.
3: Gì? Nguy cấp gì?
0: Bây giờ á, tôi có một cái chuyện rất là gấp, mà cái phòng thầy là sạch sẽ nhất, cho nên tôi cần nói để bào chế một cái loại thuốc đó. Ở đây là vệ sinh nhất đó, cho tôi mượn đỡ đi hả?
3: Cả cái trường pháp thuật này phòng tôi là tự hào là sạch sẽ nhất á.
0: Đúng rồi đó, tôi mới mượn đó để bào chế thuốc cấp tốc lắm đó.
3: Được rồi, mượn thì cho đó.
0: Cảm ơn nha.
3: Nè,
0: cái gì đó?
3: Hồi nãy giờ á, dấu chân nào bụi bặm lau hết cho tôi nha.
0: Yên tâm
3: rồi,
0: đi.
3: Thí nghiệm xong phải lau sạch sẽ cho tôi nghe chưa?
0: Yên tâm đi, sẽ không còn một hột bụi nữa. Cái gì đó?
3: Ông chân tôi sạch.
0: Bào chế thuốc lãng quên thôi.

0: việc là dai dẳng hả?
1: Cậu ơi, sao cậu lâu quá vậy nè? Con còn thắc mắc nhiều chuyện lắm. Cậu lâu quá à. Con sẽ chờ cậu tới khi cậu về thì thôi. Cậu ơi.

0: Con hứa con sẽ chờ tới khi cậu về thì thôi.
1: Bà Hậu đưa cho một cái lọ này rất là mạnh.
2: Hết hồn à. Tại sao trốn ở đâu không nói tôi biết gì hả?
0: Sao cậu đi lâu quá vậy, con chờ cậu rất là lâu luôn rồi đó.
1: Đi công chuyện mà, có công chuyện mới đi lâu đó. Thôi ta đi nữa đây.
0: Cậu
1: gì đó?
0: Con muốn hỏi về thân phận của con với cậu á.
1: Sao hoài vậy, dai như đĩa vậy đó à? Thôi được rồi, cháu tôi dạo này hốc hác quá, anh thắc mắc nhiều quá cho nên nóng nảy đúng không? Uống miếng nước đi, mát lắm đó. Đúng rồi đó, uống vô sẽ rất là khỏe. Đúng rồi, giỏi lắm. Quá, uống hết luôn rồi hả? Giỏi lắm đó. Thắc mắc gì hỏi đi hả?
0: Thì giờ con muốn hỏi về thân phận của con với cậu đó.
1: Vậy đó hả? Con yên tâm đi, chỉ cần sau 3 tiếng đếm cậu sẽ trả lời cho con, muốn biết gì cũng được. 1, 2, 3.
0: Cậu làm gì vậy?
1: Trời ơi, nó có khả năng chống lại phép lực của mình rồi sao?
0: Cậu
1: gì đó?
0: Bây giờ con chỉ cần hỏi cậu, cậu trả lời một câu đúng hay sai thôi.
1: Nói đi.
0: Con có phải là Âu Quang hay không?
1: Tôi nói với ông rồi đó, ông là ông phải theo dõi sát sao mấy đứa học trò cho tôi, có gì lề là bẩm báo tôi liền nghe chưa? Nhớ đó.
0: Thầy Lôi ơi, thầy Lôi, thầy đâu rồi?
1: Trời
0: thầy
1: ơi.
0: Lôi,
1: phải sao con nhỏ này nó dai quá vậy trời? Ê, trốn ở đâu cũng không khỏi, rồi chết tôi rồi thiệt tình.
0: Thầy Lôi ơi. Thiệt tình luôn á, từ hôm bữa tới giờ cậu cứ trốn mình hoài à, bực bội quá à.
1: Chứ ngu sao ló mặt ra.
0: Cậu đang ở đâu rồi? Lần này mình mà tìm được á thì mình sẽ xử lý cho thiệt là nặng tay luôn, cho cậu nhớ đời luôn.
1: Vậy thì tôi sẽ trốn khỏi ló mặt ra luôn.
0: Cậu Lôi, cậu có trốn được á thì cậu trốn luôn đi nha, đừng có để cho con bắt được. Nhưng mà con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
1: Có giỏi thì kiếm đi. Vậy gì hả, kiếm được tôi hả? Tôi đã muốn trốn rồi, không bao giờ kiếm được đâu. Chết cha, con nhỏ này rất là bướng bỉnh, muốn làm gì sẽ làm cho tới cùng cho bằng được. Không xong tôi rồi.
0: Yeah! Ông giỏi quá.
2: Yeah, cái gì mà yeah? Trời ơi, nhảy sinh sống rồi nè, trời ơi, xuống đi.
0: Ông chơi hay quá à.
2: Vậy nó mới vui.
3: Dân bốn gỗ chuyên nghiệp gì đâu kỳ vậy.
2: Vậy nè.
4: Gọi tôi nè.
2: Ôi xa.
5: Nếu như thật sự á mình là Âu Oanh thì sao ta? Đó là người mà Tuấn Kiệt mong ngóng, chung tình. Nếu như vậy thiệt thì hạnh phúc lắm luôn á.
2: Thôi tới âm đi.
4: Rồi.
2: Thấy không, cứ giật giật đi, lúc nào tao bắt cũng được mà giật. Hey. Trật bắt. Làm gì nhìn dữ vậy?
5: Có gì đâu, tôi có nhìn gì đâu.
2: Thôi đi, tôi thấy mấy người nhìn á giống như là ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
5: Ông khùng quá à, có đâu, tôi thấy hai người chơi vui quá thì tôi nhìn thôi.
2: Thôi.
4: Ê, nói chuyện gì vui vậy?
2: Thì nói chuyện Âu Anh nè.
4: Nói gì? Dạ.
5: Cái gì đâu?
4: Dạ. Để cho ông

0: nói đi.
1: Tôi thấy á, bà cứ nhìn hai đứa mình hoài à. Nhưng mà không không không, nhìn có mình ông.
0: Trời ơi, ông nói tào lao gì vậy? Tụi mình là bạn bè không mà nói bậy bạ không à.
2: Chết rồi, phải có cái phương pháp gì xử lý được chứ. Nhớ là để tùm lum ở đây mà, có một cái cuốn sách hướng dẫn cái cách xử lý. Chứ nếu không á, để nó phát hiện ra là chết. Tuy là bây giờ nó còn chưa có biết được nhiều, nhưng mà nó cũng cảm nhận được rồi.
3: Đúng rồi. Tại sao mà nó lại hay như vậy? Nhưng mà thà là để cho nó quên luôn đi. Nó quên luôn đi càng tốt, chứ không cái điều này sẽ nguy hiểm tới cái tính mạng của nó, tính mạng của nhiều người nữa. Đúng rồi, phải cắt đứt cái mối nghiệt duyên này mới được.
0: Ê thầy, thầy, thầy.
2: Cái gì đó?
0: Cắt đứt nghiệt duyên là gì thầy?
2: Không có gì đâu, tại sao tự nhiên đi ngang nghe tôi nói rồi vô hỏi vậy hả?
0: Dạ thì em nghe thấy ngộ em hỏi thầy.
2: Thì đơn giản thôi, nó chỉ là một cái là
0: cái gì thầy?
2: Cắt đứt cái mối nghiệp duyên của hai đứa mà yêu nhau rồi không tới được với nhau đó.
0: Yêu nhau mà không đến được với nhau?
2: Đúng rồi.
0: Là thí dụ là thí dụ như thế nào thầy? Là sao thầy? Thầy nó có giống như là chuyện tình của Ronaldinho và Juliet không thầy?
2: Gì đó, Ronaldinho á là cầu thủ đá banh mà.
0: Không, Romeo vậy thầy.
2: Cái Romeo Juliet đúng rồi đó.
0: Ronaldinho á thầy.
2: Romeo không phải là Ronaldinho.
0: Romeo hả thầy?
2: Đúng rồi, Romeo Juliet đó, đúng rồi, nó cũng tương tự như vậy đó.
0: Dạ, Romeo Juliet, dạ. Tương tự vậy luôn á thầy.
2: Có nghĩa là bây giờ tôi phải nói cho trò nghe à?
0: Dạ đúng rồi, thầy có phải có trách nhiệm giải thích cho em hiểu chứ.
2: Trời đất ơi,
0: thầy nói chuyện với em phải giải thích cho em hiểu chứ sao.
2: Thôi được rồi, muốn nói thì nói thôi, đơn giản thôi. Đó là một cái câu chuyện của hai người yêu nhau, nhưng mà bị hai gia đình ngăn cấm không tới được với nhau. Cuối cùng rồi cũng không có hạnh phúc. Thì thật ra đó, nếu mà tôi là chủ của hai gia đình đó, tôi sẽ cho cắt đứt cái mối nghiệt duyên này thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc đó.
0: Thì ra là vậy á thầy. Mà thầy ơi, nếu như cắt đứt cái mối nghiệt duyên đó thì làm sao có cái phim đó để coi thầy? Dạ.
2: Sao tự nhiên con đang hỏi chuyện với cậu nằm ngủ vậy hả?
4: Ủa sao đầu con đau quá vậy nè?
2: Sao đau? Chuyện bình thường mà. Tự nhiên nói chuyện với cậu là nằm ngủ không hay à, chắc là mệt lắm đó.
4: Rồi sao tự nhiên con ngủ ở đây vậy?
2: Thì đó, đang nói chuyện với cậu đó, con hỏi chuyện cậu kể con nghe quá trời luôn à, con nằm ngủ rồi.
4: Nếu như thiệt mình là ông anh á, thì câu chuyện của mình thật là lâm ly bi đát mà. Hai người yêu nhau còn bị chia cắt, thấy hình đổi dạng, sao rồi còn không nhận ra nhau nữa. Đúng thiệt là bi đát mà.
2: Có thật là thầy Tưởng không?
0: Tôi là thầy Tưởng nè.
2: Nói em hiểu đi.
0: Tưởng là lưỡng sướng sướng.
2: Thầy Tưởng thiệt hả?
0: Dạ.
2: Tại sao thầy bình thường chê cái phòng học của tôi không có vệ sinh, hôm nay thầy lại vô đây á?
0: Quên.

0: chị Thanh Huyền cùng với bạn Như và Gia Hân. Xin chào tất cả các em.
1: Bạn Như xin chào các bạn. Mình đã quay lại với tập thiếu nhi rồi nè.
2: Không biết là với những gì sôi động này

0: thì hơn xin đọc những cuốn sách hay về bài học cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đó chị.
1: Đọc sách là một thói quen rất là tốt. Chính vì thế, mỗi tuần các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để đọc sách nha.
0: Dạ, đồng ý nè chị.
1: Chị bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách đó nha. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn cho hai bạn nhỏ của chị đó.
0: Dạ, em cũng hay đọc sách điện tử nè chị. Hoặc nghe đọc trên iPad hay điện thoại.
1: Nhưng mà nhớ nè, không được dùng điện thoại, iPad quá lâu nha, nó sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Còn bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn nhỏ nghe nhé. Và bây giờ chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bà chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Các em thân mến, như bao câu chuyện khác, mình cùng gặp gỡ nhân vật và xem bà chú heo con đi chơi ở đâu nha.
2: Một ngày nọ, chú heo út Husky đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Porky đã đi đến gần em mình.
3: Có chuyện gì vậy Husky? Sao trông em buồn vậy?
4: Anh ơi, em chán quá, em không có gì để chơi hết.
3: Em biết không, anh có ý này.
4: Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha, em cũng chán chơi cái đó rồi.
3: Ồ, không phải, anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng?
2: Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Thoạt nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng.
4: Hooray, công viên giải trí.
2: Nghe thấy tiếng cười phấn khích của Kết Kia, người anh giữa Tốt Kia cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm.
5: Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ.
3: Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm.
4: Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
2: Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng. Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, ba chú heo con giờ đã thấm mệt.
4: Đi nhiều làm chân của em đau quá. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút.
2: Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi.
5: Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ?
2: Và giờ sau đó, heo út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo, thì chó sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
5: Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia?
4: Cứu với! Có chó sói!
2: Con sói chưa định bắt Kết Kia, nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình.
4: Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi, chó sói đang ở đây, chó sói đang ở ngay ngoài kia.
2: Bà chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi trong lều.
1: Bà chú heo con của chúng ta đã đi chơi xa quá rồi đúng không nè? Trong khi đó thì sói cứ theo ba anh em nhà heo để chờ ăn thịt. Không biết là có thoát khỏi nguy hiểm không đây? Mình theo dõi tiếp nha các em.
5: Mở cửa cho ta, lũ heo kia. Nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn lều của các ngươi.
3: Ông không thể làm gì chúng tôi đâu. Lều của chúng tôi rất chắc chắn.
2: Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ.
5: Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào?
2: Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói.
4: Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không?
5: Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu?
2: Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ hoang.

0: Nhìn kìa các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây.
1: Bà chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo ghét kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nó ở trên đống rơm khô. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói. Nó đang tìm kiếm bà chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó.
2: Thì ra là ở đây, lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi.
1: Trong lúc im lặng chờ đợi, bà chú heo lại nghe những tiếng răng rắc.
3: Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào.
1: Con sói tình tranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc.
2: À, dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng hóa đó đến trang trại.
1: Bà chú heo chờ đợi trong im lặng.
2: Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn.
3: Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no.
0: Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài.
2: Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này.
1: Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn.
2: Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
1: Bà chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò, đứng chắn trước mặt chúng.
4: Wow, thức ăn của ta đây rồi.
1: Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình.
0: Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia.
1: Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con kền kền đang bay phía trên đầu chúng.
3: Anh ơi, nhìn kìa, một con kền kền.
1: Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Bà chú heo con vô cùng hoảng sợ, chúng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.
5: Không những sói mà bây giờ đã xuất hiện thêm kền kền và linh cẩu nữa rồi. Nguy hiểm chồng chất ra các em, vì loài vật nào cũng muốn ăn thịt ba anh em nhà heo cả. Thật hồi hộp quá, mình cùng chị theo dõi tiếp nha.
1: Trong lúc linh cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía gốc kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước linh cẩu.
2: Hãy thả chúng đi.
1: Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại. Tuy nhiên lần này, nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây.
3: Hả, anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công.
1: Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ. Ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá.
3: Không, tụi em đang rơi xuống. Cứu với!
1: Sói nhanh chóng chạy đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình.
0: Cảm ơn anh sói.
3: Tại sao anh lại giúp tụi em?
2: Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
1: Ba chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.
2: Heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không, ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn nhà của các ngươi.
3: Anh biết là anh không thể phá hủy nó mà.
2: Ngươi không tin phải không? 1 2.
1: Kể từ ngày hôm đó, cả ba chú heo con lẫn chó sói tinh ranh đều hiểu được tầm quan trọng của việc cùng nhau chiến đấu chống lại nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.
5: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Đây là phần 2 của câu chuyện Bà chú heo con đi cắm trại đó các em.
6: Hay lắm đó chị. Ở phần nào cũng mang lại cho chúng ta những bài học thật hay.
7: Và phần nào thì chú heo cũng sẽ gặp chú sói gian ác và những loài động vật chuyên đi săn mồi.
5: Hai bạn nhỏ của chị theo dõi rất là kỹ câu chuyện này ha. Vậy các em có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nè? Chị sẽ hỏi bạn Như nha.
6: Dạ, đầu tiên là nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía, không chỉ có sói trong câu chuyện mà còn có linh cẩu và kền kền, cho nên chúng ta hãy học cách tự vệ bản thân.
7: Bài học tiếp theo nằm ở cuối câu chuyện đó chị, về việc sẽ không đến những nơi lạ nếu như không có người lớn đi kèm.
5: Đúng rồi nè. Và còn bài học nào nữa không? Các em có nhận ra không nè?
7: Còn là bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và hợp tác giúp ba chú heo con và chó sói đánh bại được linh cẩu và kền kền.
6: Cũng như tinh thần đồng đội mà chó sói đã chung sống hòa bình, vui vẻ lên với các loài vật đó chị.
5: Hôm nay chúng ta đã tìm được khá bài học 2 trong câu chuyện này rồi. Chị cũng đã dần hết những câu chuyện kể cho các bạn rồi đó nha.
7: Không chỉ đọc sách mà nghe kể chuyện cũng giúp chúng ta nhận ra thật nhiều bài học đó chị.
6: Đúng rồi nè chị. Và chương trình mong rằng các bạn cũng sẽ học được những bài học giống như chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.200 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó nổi bật nhiều nhất là các hợp tác xã nông nghiệp với hơn 700 đơn vị. Bắt nhịp theo xu thế 4.0, các hợp tác xã không còn sản xuất nông sản thô mà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa các máy móc thiết bị để tham gia chế biến sâu và đẩy mạnh thương mại điện tử để tiếp cận thị trường. Chính sự mạnh dạn đổi thay này đã giúp các hợp tác xã ăn nên làm ra, định hình được thương hiệu trên thị trường vốn nhiều cạnh tranh. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hành trình chuyến mình của hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, một trong những hợp tác xã vừa nhận được giải thưởng Mai An Tim 2026 cho sản phẩm bột sen Hòa Đồng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh.
1: Nhiều năm trước, đây là những vùng trũng thấp thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Năm nay, nông dân chỉ sản xuất được một vụ lúa hè thu, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, năm 2018, nông dân thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng cũ, nay là xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã tiên phong chuyển đổi hơn 3,2 hectare đất trũng thấp sang trồng sen. Nhờ hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây sen phát triển rất tốt, năng suất hạt cao, mang lại thu nhập ổn định và cao hơn gấp 3 lần so với cây lúa. Từ một hai vụ đầu tiên, nhìn thấy lợi nhuận từ sen, nhiều nông dân khác cũng đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại các vùng trũng thấp sang trồng sen.
2: Đây cũng niềm tự hào và cái niềm khích lệ cho tập thể anh em hợp tác xã cũng như là bà con xã Hòa Thịnh mình. Thì vừa cái thuận lợi, thì riêng cái sản phẩm dừa sen, thì hiện nay á, thì sen thì nó có cái thuận lợi là giá cả ổn định hơn là hạt lúa. Riêng về cây lúa trong mà thì hiện giờ là giá nó thấp cho nên là cây sen là nó ổn định hơn. Về cái diện tích trong sen thì theo cái quy mô diện tích thì có tầm 18 đến 19 hectare. Thì cái diện tích này là hợp tác xã hợp đồng với các cái hộ bà con trong cái địa phương họ xã mình. Thì trong cái diện tích này là đảm bảo ổn định cung cấp cho hợp tác xã mình sản xuất cái sen để buôn bán ra thị trường.
1: Đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng hỗ trợ giống, thuốc diệt ốc, khoan giếng và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các nông dân. Cây sen dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh, lại thích hợp trên diện tích đất bầu, ruộng ngập úng. Vì vậy, nông dân nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật để sản xuất. Sau khi chuyển đổi thành công, hợp tác xã còn ký hợp đồng với nông dân để sản xuất sen theo mô hình Việt Gáp, xây dựng tư duy sản xuất nông nghiệp xanh cho bà con. Theo đó, nông dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm đất đến quản lý dịch hại, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nông sản sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.
3: Trồng một lần rồi giờ mình như công vậy, người ta mùa mưa nó rụt xuống, mùa nắng nó lên, ăn Tết với thứ hai dương bắt đầu nó mọc lần lên nhiều phân nó lên. Để thôi cho đeo cái nhập gì đeo lên, bắt đầu mình gieo phân nữa, nó lên mình đeo mình thu hoạch, mà ít tốn cái công của mình hơn. Mình tóm mình gieo nó làm, rồi đeo mình bỏ, mình đi trâu, rồi đeo mình lớn lên, mình đeo mình thu, ra bông mình đeo mình thu thôi. Nguyên cái hướng như này, là 18.000 ký mà mình giờ mình lạch ra, mình lấy cái trái nó không ấy, là 30.000 ký. Còn nhà có ngư ấy, lọt cái gió đấy ra là nó bán là 120-130 gì một ký.
1: Tinh thần đổi mới, dám phá bỏ cái cũ để đưa những giống cây mới phù hợp về sản xuất đã thay đổi cả đời sống kinh tế lẫn diện mạo nông thôn của xã Hòa Thịnh. Từ đầu tháng 2 âm lịch, trên nhiều thôn xóm của xã Hòa Thịnh, những đồng sen nở rộ khiến làng quê bừng lên sức sống mới. Thương mại dịch vụ cũng hình thành với các mô hình du lịch canh nông từ cây sen. Đến nay, xã Hòa Thịnh đã mở rộng diện tích sen lên đến 18 hectare và đang có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tới. Thôn Vinh Ba, địa điểm đầu tiên thực hiện mô hình trồng sen này đã trở thành thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.
4: Mình rất muốn mà chỗ trong vườn đã cũng tính là nuôi kiêu xe múc, táo nó múc. Rồi mình ca sen, mình tha sen. Thì cái sen là nó ca bông rồi, nó ca hương rồi dài nó hái, giờ đâu có thấy làm gì đâu. Trồng sen xuống là mình ít ca công, mình ít ca lo hơn. Còn làm ruộng là mình phải... mình phải phân thuốc đồ ạ, cái công kén đồ mình nhiều hơn.
1: Không dừng lại ở việc vận động bà con chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng còn bao tiêu đầu ra đối với những nông dân đã ký kết sản xuất theo mô hình Việt Gáp. Nhiều năm qua, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống máy móc công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, đồng thời xây dựng công trình nhà xưởng, kho nguyên liệu, quầy trưng bày và bán sản phẩm. Hợp tác xã đang thu mua gương sen với giá 18.000 đồng trên 1 kg, hạt sen tách vỏ với giá 120.000 đồng trên 1 kg. Sau khi thu mua, nguyên liệu được sấy, rang và xay theo đúng các trình tự công nghệ, đảm bảo từ nguồn gốc nguyên liệu đến quy trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Ứng dụng công nghệ, hợp tác xã đã tham gia chế biến sâu nông sản, để từ những hạt sen thô trở thành những sản phẩm trà tim sen, bột sen có chất lượng cao được bán tại các quầy hàng siêu thị và trên các nền tảng thương mại điện tử.
2: Vừa cái chất lượng đăng ký thì hợp tác xã cũng hợp đồng rồi làm cam kết

0: với bà con ngay từ khi cái lúc mà trồng cho đến lúc là thành phẩm. Ví dụ như từ lúc trồng thì cũng bà con cũng cam kết với bà con, ký cái hợp đồng với bà con là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, là hạn chế là không phun thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thực hiện cái sản phẩm OCOP ấy, thứ nhất là mình có cái thương hiệu, thứ hai là được cái người tiêu dùng là họ tin tưởng, bởi vì cái sản phẩm mà đạt được được chứng nhận 3 sao 4 sao OCOP, sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao thì rất là khó. Thì khi mà được công nhận như vậy thì bà con thấy như thế thì sẽ tin dùng hơn và sẽ cảm đảm bảo về cái chất lượng. Xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá ở các hội chợ rồi các tỉnh khác, rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng dùng cho sản phẩm bột sen, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng nghiên cứu, thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ lên ý tưởng thiết kế nhãn hiệu với biểu tượng hai cánh sen, hai bên và củ sen ở chính giữa. Đến năm 2019, nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng đã được bảo hộ như minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của bột sen Hòa Đồng với người tiêu dùng. Phát triển nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm đặc thù, đặc trưng và sản phẩm OCOP đã góp phần giúp các sản phẩm này nâng sức cạnh tranh, tạo chỗ đứng trên thị trường.
2: Đơn vị nhãn hiệu tập thể mình thì trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của cấp trên, hỗ trợ hợp tác xã là nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng. Từ đó hợp tác xã đã có cái lợi nhuận trên thị trường, để cho tiếp cận những thị trường theo tin tưởng và cái nhãn hiệu tập thể.
1: Từ một hợp tác xã chuyên thực hiện các dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa có doanh thu lợi nhuận thấp, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng đã vươn mình trở thành đơn vị sản xuất bán hàng với nhiều sản phẩm từ sen, trong đó có những sản phẩm giữ vững thương hiệu OCOP 3 sao 4 sao trong nhiều năm liền. Năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận hơn 380 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực này từ 10 đến 15%. Đưa cây sen vào sản xuất, chế biến thành công không chỉ mang lại sự phát triển của hợp tác xã, được tính bằng doanh thu, lợi nhuận, mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh.
3: Đối với phát triển kinh tế xã hội của xã thì Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Hợp tác xã đã có nhiều mô hình để cùng Hợp tác xã nâng cao đời sống sản xuất cho bà con, đặc biệt là diện tích sản xuất khai lúa thì luôn đạt năng suất cao. Trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp thì Hợp tác xã Hòa Đồng đã có cái mô hình về sản xuất OCOP từ sen. Trong đó trên địa bàn xã hiện giờ có 9 cái sản phẩm OCOP. Đối hợp tác xã Hòa Đồng là có 3 sản phẩm OCOP, có 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Thì từ những cái sản phẩm OCOP này đã tạo công ăn việc làm cho bà con dân tại địa phương, và góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và giới thiệu hình ảnh về mô hình sen đến các địa phương khác và cùng với nhân rộng mô hình sản xuất sen của tại địa phương. Hiện tại thì diện tích trồng sen khoảng là 18 hơn 18 hecta, thì sắp tới thì sẽ nhân rộng lên khoảng tầm 23 hecta và sẽ phát triển thêm các sản phẩm OCOP từ sen.
1: Từ những vùng đất trũng thấp chỉ trồng được một vụ lúa trên một năm, phần lớn thời gian đều ngập trắng nước, nay trở thành những đầm sen bát bát trên những miền quê. Từ một hợp tác xã chỉ phục vụ dịch vụ nông nghiệp, nay nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả đã đưa hạt sen về xưởng chế biến trên dây chuyền hiện đại khép kín và cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng như bột hạt sen, trà tim sen, hạt sen sấy khô. Cây sen Hòa Đồng này đã vượt xa khỏi ao đầm, vươn mình trở thành sản phẩm mang giá trị đa tầng và trở thành nguồn động lực mạnh mẽ mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh và bền vững trên những vùng đất khó.
4: Thưa quý vị, với những thành công đang có, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng xã Hòa Thịnh còn là điển hình của Hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Đắk Lắk khi thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và bền vững. Năm 2026, sản phẩm bột sen Hòa Đồng của Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao giải thưởng Mai An Tim. Đây là vinh dự xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị và cũng là bước đệm quan trọng giúp Hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất níu chân người không chỉ bằng cảnh sắc, mà bằng hương vị, bằng nếp nghề và bằng những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phú Yên cũ, nay là khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, là một vùng đất như thế, nơi biển xanh cát trắng, nắng vàng, hòa cùng vị mặn mòi của hải sản, hương thơm của món ăn dân dã và tiếng khung dệt, tiếng nan tre đan thúng vang lên trong những làng nghề trăm năm. Tất cả làm nên một bản sắc mộc mạc đậm đà để ai đã một lần ghé qua đều mang theo trong lòng một miền ký ức khó quên.
1: Từ bao đời nay, biển đã nuôi dưỡng đời sống cư dân vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk. Biển cho cá tôm, cho những phiên chợ sớm rộn ràng, cho những bữa ăn đậm vị quê nhà và cho cả một kho tàng văn hóa ẩm thực rất riêng của xứ Nẫu. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ, hòa mỹ. Mỗi món ăn thường bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc của biển, qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, rồi trở thành hương vị khiến du khách lưu luyến. Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, nhiều du khách thường nhắc đến cá ngừ đại dương, tôm, cua, mực tươi. Nhưng cũng có những món ăn dân dã, bình dị, mà chỉ cần một lần thưởng thức đã đủ để đánh thức cả miền ký ức. Bún sứa là một món ăn như vậy. Tô bún với vị nước dùng thanh nhẹ, những miếng sứa tươi giòn, ăn kèm rau sống, thêm chút nước mắm, vài lát ớt cay. Tưởng chừng giản đơn nhưng lại gói trọn hương vị của biển và sự tinh tế trong cách ăn của người miền Trung.
2: Bún sứa, sứa tươi, giòn, vì cái nước súp á, thanh. Mặc dù hơi nhạt một tí xíu, mình cho tí nước mắm vô thì nó trung hòa với những cái khẩu vị của từng người. Nhưng mà mình cho ớt ớt trái cắt tròn á, nó thơm, nó tăng thêm cái vị cay một chút. Tôi thích cay. Rồi cái kèm với cái rau sống là tuyệt vời, rau sống là đầy đủ hết tất cả các loại đó. Và hồi xưa tôi thường ăn cái món này, tôi dân Phú Yên và tôi đi ra bên Canada mới về, thành ra là thưởng thức bữa nay lại thấy rất là hấp dẫn. Tìm lại hương vị quê hương đó. Khi bước qua đây tôi thấy cái sứa trong cái chén á là thích ngay lập tức, tại nó rất là tươi, thành ra là mình lấy liền.
1: Với nhiều người xa quê, một món ăn đôi khi không chỉ để no lòng mà còn là chiếc cầu nối với tuổi thơ. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, được trở về Tuy Hòa, được ngồi bên tô bún sứa quen thuộc, được cảm nhận vị biển tươi giòn nơi đầu lưỡi, cũng là lúc ký ức một thời được đánh thức. Những món ăn tưởng như bình dị ấy đã góp phần làm nên bản sắc ẩm thực riêng có của vùng đất này.
3: Vô là hỏi, ô ở đây có món sứa nữa hả, là ăn liền. Chị thích ăn sứa lắm. Nói chung bây giờ chị mới có ăn có món sứa, với lại là nói chung là chị có quay vượt qua hết rồi, món nào cũng thích hết.
1: Không dừng lại ở những món ăn truyền thống, ẩm thực địa phương hôm nay còn được các đầu bếp sáng tạo, làm mới để phù hợp hơn với khẩu vị của du khách trong nước và quốc tế. Từ nguyên liệu bản địa, nhiều món ăn được đưa vào thực đơn theo cách chế biến hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc vốn có. Thăn bò, sốt lá é, các món chế biến từ hải sản, cá ngừ, sashimi hay bún sứa được trình bày tinh tế hơn, trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực của du khách. Đồ ăn sáng ở đây có các món ăn địa phương đưa vào menu và hình thành những nét rất riêng về văn hóa ẩm thực để giới thiệu du khách. Bản thân tôi luôn cảm kích và thích thú với ẩm thực này. Đối với những người làm bếp, mỗi món ăn địa phương khi được giới thiệu đến du khách cũng giống như kể một câu chuyện về vùng đất. Câu chuyện ấy có vị mặn của biển, có hương thơm của rau lá vườn nhà, có sự cẩn mẫn của người dân và có cả niềm tự hào về bản sắc quê hương.
4: Cái món sứ nước lèo Phú Yên này á, thì cái đặc biệt của này là cái nước lèo nó trong và nó có vị ngọt thanh.

0: cũng từ sứ và mình có một ít dầu tươi trong đó nữa, tại món ăn này nó rất là nhạy và mình ăn cảm thấy rất là hợp với lại món ăn này.
1: Cùng với bún sứa, cá ngừ đại dương cũng là một trong những đặc sản làm nên tên tuổi ẩm thực của vùng biển Phú Yên cũ. Từng thớ cá tươi ngọt được chế biến theo nhiều cách khác nhau đã trở thành lựa chọn được nhiều du khách yêu thích khi đến với miền biển này. Ẩm thực khi đặt trong không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng càng trở nên trọn vẹn hơn. Du khách đến đây không chỉ để ăn một món ngon, mà còn để cảm nhận nhịp sống khoáng đạt của vùng biển, để nghe tiếng sóng, để đón gió lành và để tìm thấy sự thư thái trong những điều rất đỗi bình yên.
2: Và ở đây thì không khí rất là trong lành, nó rất là thoải mái, rất là sạch sẽ, rất là đẹp.
1: Nếu ẩm thực là hương vị của vùng đất, thì làng nghề là ký ức được lưu giữ bằng đôi tay. Ở xã Tuy An Bắc, làng nghề đan thúng chai vẫn còn đó như một dấu vết đẹp của đời sống ngư dân ven biển. Chiếc thúng chai tròn đầy, mộc mạc từng gắn bó với bao thế hệ người đi biển. Từ những nan tre được vót, uốn, đan bằng tay, chiếc thúng hiện diện trong đời sống hàng ngày, khi đưa thức ăn ra bè nuôi thủy sản, khi công mực làm mồi câu cá ngừ đại dương, khi ngư dân lênh đênh trên mặt nước mưu sinh. Thế nhưng cùng với sự thay đổi của đời sống, thúng chai bằng tre dần được thay thế bằng vật liệu nhựa. Một làng nghề từng có gần 100 hộ làm nghề, nay chỉ còn vài 3 hộ còn mặn mà với cách làm thủ công truyền thống. Giữa sự lặng dần của tiếng đan tre, vợ chồng chị Trương Thị Bích Kiều vẫn bền bỉ giữ nghề. Không chỉ làm thúng phục vụ ngư dân, gia đình chị còn chuyển hướng cung ứng thúng chai cho các khu du lịch, biến sản phẩm lao động quen thuộc thành một trải nghiệm văn hóa cho du khách.
3: Những cái khách du lịch họ vẫn tới đều vậy. Họ tới là họ không làm gì, họ tới họ nhìn những cái công đoạn mình làm vậy thực tế. Rồi họ thích họ về, rồi lần sau họ giới thiệu tour người kia người nọ, hay là những anh mà dẫn tour của Việt Nam á.
1: Trong ánh mắt thích thú của du khách khi được tận tay chạm vào nan tre, được quan sát từng công đoạn làm nên chiếc thúng chai, người làm nghề có thêm niềm vui để bám nghề. Bởi với họ, giữ nghề không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại một phần đời sống biển, một phần ký ức của làng. Rời làng thúng chai Tuy An Bắc đến xã Ô Loan, câu chuyện văn hóa lại được kể bằng những sợi cói, bằng khung dệt và bằng đôi tay bền bỉ của người dân làng Phú Tân. Hơn 100 năm qua, làng nghề dệt chiếu cói đã gắn bó mật thiết với đời sống cư dân nơi đây. Tấm chiếu không chỉ là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, mà còn là sản phẩm kết tinh từ ruộng cói, từ sự khéo léo, kiên nhẫn và từ nếp sống cần cù của người dân vùng quê, ven đầm.
4: Cái thứ nhất là người ta có công việc ở gần nhà, nó thuận tiện cho công việc nhà nữa, mà cái ngôi đây là nói chung là không bỏ được. Cái ngôi chiếu là ngôi truyền thống không giờ đâu, phải giữ lấy cái ngôi chiếu đây lại, nếu mà bỏ đi làm chỗ khác thì nó mất cái ngôi này đi.
1: Điều đáng quý là trong quá trình đổi mới, làng nghề không đánh mất hồn cốt truyền thống. Những người dân Phú Tân vẫn giữ nguyên câu chuyện về cây cói, về tấm chiếu, về nếp nghề cha ông. Máy móc giúp tăng năng suất, nhưng giá trị văn hóa vẫn nằm ở ký ức làng nghề và ở cách người dân kể lại câu chuyện ấy cho du khách. Từ mong muốn tăng nguồn thu và tạo sức sống mới cho làng nghề, hợp tác xã chiếu cói An Cư, phục vụ du lịch đã ra đời. Khi đến với làng, du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện, mà còn được tìm hiểu từng công đoạn làm chiếu, được trực tiếp trải nghiệm dệt chiếu, làm quà lưu niệm từ cói. Chính sự tham gia ấy giúp du khách cảm nhận sâu hơn giá trị của một nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Trung bình mỗi tuần, hợp tác xã đón 2 đoàn khách nước ngoài và 4 đoàn khách du lịch trong nước đến tham quan trải nghiệm. Riêng từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 lượt khách đã tìm đến với làng nghề. Nhờ du lịch cộng đồng, những tấm chiếu truyền thống và sản phẩm lưu niệm từ cói có thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Doanh thu của hợp tác xã và người dân cũng tăng lên đáng kể.
5: Mọi người đều rút kinh nghiệm và có cái sự thay đổi phát triển.

0: phù hợp. Thì những cái năm trước em dẫn khách nước ngoài đi trải nghiệm du lịch cộng đồng, cảm giác nó rất là thô sơ, nó có nhiều cái điểm sạn. Tuy nhiên rằng bây giờ thì thấy rằng là khi mà đến những cái điểm du lịch cộng đồng, chúng em rất là tự tin. Từ cái khâu chuẩn bị, từ cái khâu tổ chức, từ cái sự đón tiếp, nó đã đi vào quy chuẩn, đi vào chuyên nghiệp. Và bởi vậy mà không chỉ đón tiếp các khách du lịch tầm thấp, tầm trung, mà bây giờ khách tầm cao đến những cái điểm như này, họ cũng cảm thấy là nó rất là xứng đáng với tiền họ bỏ ra. Và bởi vậy mà sẽ thu hút được nhiều hơn các cái lượng khách.
1: Du lịch cộng đồng không làm thay người dân mà giúp người dân kể câu chuyện của chính mình. Câu chuyện ấy không ồn ào nhưng đủ sức chạm vào cảm xúc của du khách, bởi ở đó có bàn tay lao động, có ký ức gia đình, có nếp làng và có niềm tự hào về nghề truyền thống.
2: Thì thực tế chứng minh cho thấy thì đây là một hướng đi mới hoàn toàn đúng đắn, qua sự khách rất là thích về cái điểm trải nghiệm này. Mỗi lượt khách tới thì họ sẽ cảm nhận được về một cái ngôi làng tồn tại hơn 100 năm, đồng thời cũng có thể là tạo ra một cái chiếu hoặc là một cái sản phẩm quà lưu niệm mà chính tay mình mang về. Đó mới là cái ý nghĩa.
1: Với những nghệ nhân cao tuổi, niềm mong mỏi lớn nhất là nghề xưa không bị lãng quên. Dẫu làng nghề hôm nay không còn đông vui như trước, dẫu số người bám nghề đã ít hơn, nhưng chỉ cần còn người giữ nghề, còn du khách tìm đến, còn thế hệ trẻ biết đến tấm chiếu cói quê mình, thì mạch nguồn văn hóa ấy vẫn còn được tiếp nối.
3: Không có bỏ cái nghề đấy được, mình cứ tiền thống hồi xưa giờ mình phải giữ. Mình cũng mong muốn cho nó quay trở lại, giờ nó làm cái nghề của mình, có trông cho nó cái chiếu này nó phát triển, để cho lũ trẻ nó ở lại, nó làm cái nghề cho nó sung túc.
1: Từ góc độ quản lý, việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất mà còn gắn với hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Đây là những yếu tố cần thiết để làng nghề có thể thích ứng trong đời sống hiện đại, đồng thời giữ được giá trị văn hóa vốn có.
4: Hỗ trợ nhãn mác bao bì, rồi tiến tới là hỗ trợ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản đặc trưng. Rồi ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, để tập trung hỗ trợ và bảo tồn không những là những cái sản phẩm vật thể mà còn bảo tồn và phát huy những sản phẩm phi vật thể.
1: Từ tô bún sứa Thanh Nhẹ nơi phố biển, miếng cá ngừ tươi ngọt trong bữa ăn của du khách, đến chiếc thúng chai tre, tấm chiếu cói và những món quà lưu niệm làm từ bàn tay người dân, văn hóa vùng đất Đông tỉnh Đắk Lắk hiện lên gần gũi mà giàu sức sống. Giữa nhịp phát triển hôm nay, điều làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này chính là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, ẩm thực và làng nghề. Biển vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng món ăn quê vẫn đậm đà. Và trong những nếp làng ven biển, vẫn có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn quê. Chính những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ vị quê và giữ gìn mạch văn hóa đã làm cho hành trình khám phá Đông Đắk Lắk trở thành cuộc trở về với chiều sâu xứ nẫu thân thương.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông suối, hồ chứa và nguồn nước ngầm phong phú, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng kéo dài, khai thác nước gia tăng và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Chương mục Tài nguyên và Môi trường hôm nay sẽ phản ánh những nỗ lực trong quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước, các giải pháp thích ứng với nguy cơ thiếu nước, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá vì sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Tây Nguyên từ lâu được xem là thủ phủ của nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực của cả nước. Những vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su cùng sự phát triển mạnh mẽ của cây sầu riêng trong những năm gần đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản quốc gia. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng đó là áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên nước, nguồn lực thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến cực đoan hơn, mùa khô kéo dài, lượng mưa phân bố không đều. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới tiêu liên tục gia tăng cùng với việc mở rộng diện tích cây trồng có nhu cầu nước cao, đặc biệt là cà phê và sầu riêng. Điều này đã tạo sức ép lớn lên hệ thống nguồn nước mặt và nước dưới đất của toàn vùng. Thực tế đã cho thấy những tác động rõ nét. Riêng trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Bước vào vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, không còn khả năng cấp nước phục vụ sản xuất. Hàng loạt giếng đào, giếng khoan của người dân cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô, khiến cuộc sống và hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn.
2: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi thực ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm, nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét. Khi mà người ta đào giếng thì đủ nước tưới, bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng.
1: Đáng lo ngại hơn, các kết quả quan trắc cho thấy mực nước dưới đất tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục suy giảm, kể cả ở những nơi không có hoạt động khai thác quy mô lớn. Điều này cho thấy nguồn nước ngầm đang chịu tác động không chỉ từ khai thác mà còn từ những biến động về khí hậu, sự suy giảm khả năng bổ cập tự nhiên và những thay đổi trong sử dụng đất. Những con số và thực trạng vừa nêu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững. Bởi nếu không có những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ, nguy cơ thiếu nước sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển lâu dài của toàn vùng Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy từ khai thác sang sử dụng tiết kiệm hiệu quả đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm những giải pháp canh tác thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng. Mô hình tưới nước tiết kiệm tại dãy mía của gia đình anh Nay Isum ở xã Sông Hình là một ví dụ. Để đảm bảo nước cho cây mía từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, anh Nay Isum đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho hơn 1 hectare mía. Hệ thống đường ống được thiết kế đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây, giúp cây mía hấp thụ nước hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát do bốc hơi và chảy tràn như phương pháp tưới truyền thống.
3: Trước kia là làm chờ mưa, chờ nước trời nó xuống. Còn đây là chờ có chương trình gì nhà nước hỗ trợ thêm. Đây là có giọt, là có máy bơm, có cái ao gì, thấy nó phát triển được hơn.
1: Sau 2 năm áp dụng, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng, hệ thống tưới còn giúp giảm chi phí nhân công, giảm công chăm sóc, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ hiệu quả thực tế, ngày càng nhiều hộ dân trong vùng đã mạnh dạn đầu tư các hệ thống tưới tiên tiến để thích ứng với tình trạng thiếu nước. Với phương thức đưa nước trực tiếp đến vùng rễ cây, lượng nước sử dụng được kiểm soát tốt hơn, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả tưới trên cùng một diện tích canh tác. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong điều kiện nguồn nước ngày càng hạn chế hiện nay.
4: Cái nhỏ giọt thì nó rất hiệu quả rồi. Nó có dở lắm thì nếu mà như mía đây mà trồng như vậy thì nó không nhiều cho mà tính ra 8 thì ngon không? 8 mà cái giá mía mà như được cỡ 1 triệu 3 năm chục thì nông dân thì cũng phấn khởi rồi đấy.
1: Không chỉ là giải pháp thích ứng với tình trạng hạn hán và những tác động của biến đổi khí hậu, việc ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm còn được xem là hướng đi lâu dài trong phát triển nông nghiệp bền vững. Vì vậy, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước áp lực ngày càng gia tăng.
5: Hướng dẫn bà con nhân dân trong công tác kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho bà con nhân dân được nâng cao cái trình độ kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn cho thực hiện các mô hình cho nó đảm bảo thời gian tới. Về các cái chương trình thực hiện các cái chương trình của chính phủ thì địa phương thời gian tới cũng tăng cường vận động xã hội hóa các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con để mà phát triển sản xuất thời gian tới cho nó bà con giảm nghèo và phát triển bền vững.
1: Từ những mô hình tưới tiết kiệm đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại Đắk Lắk, có thể thấy thích ứng với tình trạng thiếu nước không chỉ là câu chuyện của từng hộ nông dân mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả ngành nông nghiệp và công tác quản lý tài nguyên nước. Bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước liên tục gia tăng, nếu không có những giải pháp tổng thể và lâu dài thì sẽ nhanh chóng dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nguồn nước. Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có lượng mưa hàng năm tương đối lớn, nhưng phân bố không đồng đều theo mùa. Nguồn nước tập trung chủ yếu trong một vài tháng mùa mưa, trong khi mùa khô kéo dài nhiều tháng liên tục. Sự chênh lệch này khiến nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng thừa nước vào mùa mưa nhưng lại thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.
6: Miền Trung Tây Nguyên là cái khu vực mà nó thể hiện hai cái mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì thừa nước nhưng mùa khô thì lại thiếu nước. Mà đặc biệt là cái mùa khô và mùa mưa ở Tây Nguyên thì cái chênh lệch nhau về cái lượng nước tiên lớn có thể là 80% cái lượng nước nó tập trung vào cái mùa mưa, thế thì chỉ còn 20% cái lượng nước trong mùa khô. Cho nên cái nước, giải pháp về nước cho sản xuất, cho sinh hoạt, cho cái phát triển bền vững của vùng này trong cái mùa khô là vấn đề đặt ra. Cả về trước mắt cũng lâu dài.
1: Thực tế này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với Đắk Lắk, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh của các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và đặc biệt là sầu riêng trong những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, khả năng tích trữ nước tự nhiên của nhiều lưu vực đang có xu hướng suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái đất và những thay đổi trong sử dụng tài nguyên. Theo các chuyên gia, để bảo đảm nguồn nước cho phát triển lâu dài, giải pháp không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm các công trình thủy lợi hay khai thác các nguồn nước mới, mà cần bắt đầu từ chính các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực đang sử dụng phần lớn nguồn nước của khu vực.
2: Nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm, và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý.
1: Các nghiên cứu cho thấy đất khỏe không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn mà còn đóng vai trò như một hồ chứa nước tự nhiên, góp phần giữ lại lượng nước mưa, giảm thất thoát dòng chảy mặt và tăng khả năng bổ cập cho tầng nước ngầm. Đây được xem là giải pháp bền vững, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên nước trong dài hạn. Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi phương thức canh tác, bài toán quy hoạch và quản lý nguồn nước cũng cần được nhìn nhận ở quy mô tổng thể hơn. Bởi tốc độ phát triển nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống thủy lợi và khả năng đáp ứng với các nguồn nước hiện có.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên có những cái chương trình nghiên cứu một cách đồng bộ để mà xem, tức là hiện tại là cái nhu cầu tổng lượng nước tưới của những cái vùng phát triển nông nghiệp đấy và những cái công trình thủy lợi hiện tại là cái lưu lượng nước và cái mà cái sức chứa của nước nó có đáp ứng được cho cái việc phát triển nông nghiệp hay không.
1: Hiện ở Đắk Lắk, nhiều khu vực sản xuất đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng thủy lợi. Nếu không có các đánh giá đầy đủ về cân bằng nguồn nước, nguy cơ khai thác vượt khả năng phục hồi của tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, những cảnh báo về suy giảm nguồn nước đã không còn là dự báo cho tương lai mà đang xuất hiện ngay trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến nước và xây dựng chiến lược khai thác hợp lý không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để Đắk Lắk cũng như toàn vùng miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững trong những thập niên tới.
6: Phải theo cái hướng là quản lý tổng hợp, theo cái hướng là tích hợp các cái yếu tố từ sản xuất đến sinh hoạt đến năng lượng xanh đến vấn đề môi trường vào một cái bài toán trong cái việc sử dụng nước. Có như vậy thì chúng ta mới sử dụng nước nó tiết kiệm, nó hiệu quả, phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững. Đấy là cái mà chúng ta đang đi. Cái thứ hai là để phát triển bền vững thì đi liền với cái việc tích hợp thì mình phải là xây dựng được một cái dữ liệu để từ đó mình đưa ra một cái công nghệ nó phù hợp, đưa ra cái bài toán vận hành sao cho nó phù hợp, nó phát triển bền vững, nó lâu dài.
1: Nước không chỉ là nguồn tài nguyên thiết yếu cho đời sống và sản xuất mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế địa phương. Khi nhu cầu sử dụng nước không ngừng gia tăng và áp lực lên các nguồn nước ngày một lớn hơn, thì việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước càng trở thành cấp thiết. Từ những mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, những giải pháp nâng cao khả năng giữ nước của đất, đến định hướng khai thác các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xanh, tất cả đều cho thấy một mục tiêu chung, sử dụng hợp lý từng nguồn nước hôm nay để bảo đảm nguồn nước cho tương lai. Bảo vệ tài nguyên nước không còn là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay ngành chuyên môn mà cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi nguồn nước được quản lý một cách khoa học, sử dụng tiết kiệm và khai thác bền vững, Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung mới có thể biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và lo toan thì âm nhạc như là một khoảng lặng dịu dàng giúp con người ta cân bằng được cuộc sống. Và với nhiều bạn trẻ thì mỗi một bài hát không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn là động lực, là nơi đam mê và nơi truyền cảm hứng để cho các bạn chữa lành tâm hồn và cân bằng lại cái nhịp sống của các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ghé thăm một cơ sở thanh nhạc để tìm hiểu về vấn đề này nha.

0: Âm nhạc đôi khi không chỉ là những giai điệu vang lên trên sân khấu, mà còn là hành trình của những trái tim luôn khát khao sẻ chia và lan tỏa cảm xúc. Sau nhiều năm sống cùng nghệ thuật, có những người nghệ sĩ chọn lùi lại một bước để gieo những hạt mầm đam mê cho thế hệ trẻ bằng những lớp học nhỏ đầy tiếng hát và những câu chuyện nghề chân thành. Mùi nốt nhạc không chỉ được cất lên bằng kỹ thuật, mà còn bằng tình yêu, sự trải nghiệm và cả những tháng năm miệt mài theo đuổi ước mơ. Từ nguồn cảm hứng ấy, âm nhạc tiếp tục được nối dài, trở thành chiếc cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu và nuôi dưỡng những giấc mơ nghệ thuật còn đang chờ ngày tỏa sáng.
1: Chào chị Vân à, chị Vân ơi, mình có thể chia sẻ cho em cùng với các khán giả được biết về cái chuyện nghề của mình được không nào?
2: Cái lớp mà lớp 7X, 8X thì chắc ai cũng biết Thanh Vân đúng không? Nhưng mà Thanh Vân làm ở nhà hát ca múa nhạc chị Anh Nhân.

0: và mình đứng miết cho tới lúc mà mình hát xong bài. Hát xong rồi cái mình cũng không đi vô được luôn. Mình đứng mình chào khán giả xong mình cũng không đi vô được luôn. Xong cái thôi đành đứng xuống cuối tháo đôi giày ra đi vô chân không. Xong rồi lúc mình đi ra lần hai cái bà, mấy cái chị mà gần chỗ sân khấu vậy chứ. Ê cái bà kia nãy bà bị rớt giày kìa. Và mình nhớ miết luôn, mình hát không được mấy cái bài sau. Cứ chọc là ê cái bà kia bà bị rớt giày kìa, mà mình cười quá trời chịu không nổi. Đó là một cái kỷ niệm mà nhớ nhất của mình khi mà làm nghề. Thì thực ra thì trong suốt quá trình mình được học 4 năm ở trường, lúc đó là trung cấp văn hóa nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk. Học xong thì về với nhà hát, trải qua rất là nhiều 6 mùa thi thì mình có 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Cứ 3 năm là thi một lần ha. Thì mình đã trải qua 6 mùa thi, 1 cái huy chương vàng và 5 cái huy chương vàng toàn quốc. Đó là một trong những cái dấu ấn mà đáng nhớ với một đời nghệ sĩ làm như mình. Và không chỉ dừng lại ở đó, đó là xuyên suốt một quá trình mà để cho mình khắc cốt ghi tâm, bởi vì mình cảm thấy mình rất là trân trọng với nghề, cống hiến với nghề và coi như là có bao nhiêu đam mê để mình trải lòng hết với cái nghề của mình. Và rất là cố gắng khi mà đã giành được những cái thành tích như vậy. Và không chỉ dừng lại ở đó, mình muốn là trong cả một cái quãng đường của mình đi và thành tích như vậy, mình muốn trao dồi lại cho tất cả các cái thế hệ sau này về bản lĩnh đứng sân khấu này, về tư duy để mà làm nghề, tất cả mình muốn truyền đạt lại cho tất cả các bạn trẻ sau này. Đó là những cái kỷ niệm đẹp của mình.
1: Trong lúc mà mình dạy học trò thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không chị ha?
0: Khi mà mình ra mình mở lớp tới bây giờ là được 3 năm. Thực sự mình nói là ông xã Vân vẫn hay nói một điều là em đứng lớp là đúng. Bởi vì chị rất là chỉnh chu. Chị là một con người cầu toàn ấy. Thế cho nên là nó gắn kết với cái những gì mà khi chị giảng dạy á, học sinh chị mà học. Nếu mà để mà nói là dạy cái gì đó thì chị không nói nha. Nhưng mà riêng về thanh nhạc, đúng cái bộ môn, đúng cái sở trường, đúng cái chuyên môn của chị, thì chị phải nói là thực sự mà nói là trải hết lòng với học sinh. Và
2: những câu chuyện nghề, những trải nghiệm sau 25 năm làm nghệ thuật giờ đây không chỉ là ký ức đẹp của một nghệ sĩ mà còn trở thành hành trang quý giá dành cho các học trò. Sau ánh đèn sân khấu, niềm vui của người nghệ sĩ đôi khi rất giản dị. Đó là khi nhìn thấy học trò tự tin cất lên những nốt nhạc đầu tiên, là khi nhận được một tin nhắn xin học thanh nhạc, tin nhắn chia sẻ về việc theo đuổi ước mơ của mình.
1: Được biết là hiện tại bây giờ ngồi bên cạnh của chị cũng đang là học trò cưng của chị. Vậy thì đối với học trò cưng này thì mình tâm đắc nhất điều gì nào?
0: Trong quá trình 3 năm mà học trò mình tâm đắc nhất đó là cái anh Lương Hoàng Thạch này đây. Bạn Thạch đó là lúc trước mình không nghĩ là mình ra dạy đâu, nhưng mà tự nhiên Hoàng Thạch đã làm cho mình có cái động lực để đứng ra dạy. Bởi vì ngày đó Hoàng Thạch nói với mình một câu rằng, nhắn tin cho mình: cô ơi, cô có phải là cô Vân không, và cô làm ở nhà hát Sao Biển, em muốn theo cô để học. Và đến khi mà bạn nhắn tin với mình khoảng nửa tháng thì lúc đó mình có động lực ra lớp dạy. Thì khi gặp bạn thì bạn nói với mình là em đã đi thi Cánh Diều Mơ Ước, nhưng mà em mới hát nửa bài thôi thì bị ban giám khảo bấm. Em cứ nghĩ là em sẽ được vào nhưng mà em không được vào. Và từ đó em rất là muốn đi học để chinh phục bản thân mình. Thế thì khi mà Hoàng Thạch có động lực gặp mình, trao cái động lực đó cho mình, mình lại muốn huấn luyện cho bạn. Bởi vì nghe giọng của bạn, mình thấy bạn rất là hay, tại sao là ban giám khảo không chọn bạn? Thì mình nghĩ là chắc cũng có một cái vấn đề gì đó về vấn đề gọi là chưa đảm bảo, chưa có vững về cái sự tự tin ở sân khấu. Không phải là hát hay là một chuyện rồi, mà còn cái bản lĩnh của sân khấu là một chuyện nữa. Thế thì lúc đó gặp Thạch thì mình truyền đạt cái bản lĩnh, truyền đạt những cái hơi thở để cho bạn đi vào cái bài hát, thì bạn làm rất tốt. Và sau đó chỉ có 20 ngày cô trò gặp nhau thôi thì bạn đã giành được Á quân, đúng không em? Á quân của Cánh Diều Mơ Ước.
3: Em là có một niềm đam mê rất là lớn từ âm nhạc vào lúc em mới sinh ra thôi. Lúc mà em chưa biết chữ thì em đã biết hát. Tới năm em học lớp 10, 11, 12 lúc đó là khoảng từ 16 đến 18 tuổi thì mình cũng chưa lộ ra là mình biết là mình yêu thích âm nhạc tới mức nào đâu. Dạ thì em cũng đi đi học, đi hát bình thường ở trường, ở lớp thôi. Thì cũng gọi là lúc đó cũng chưa là đam mê lắm. Thì sau đó thì lên

0: Khoảng như sinh viên năm nhất thì lúc đây là em chưa biết em đam mê âm nhạc, thành ra là em mới đi học du lịch. Thì lúc đây em học du lịch, em học xong rồi, xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì em mới về lại. Em cảm giác như là mình cần tìm một cái bản thân của mình, cần tìm lại bản thân của mình hơn, thì mình mới bắt đầu là tự luyện thanh ở nhà. Xong rồi thấy trên Facebook là có đang cuộc thi cánh diều mơ ước, thì đó em cũng tự tin em đi thi, hát được nửa bài thì bấm chuông mừng rồi, vô rồi sao. Không ngờ là không có tên của mình trong danh sách vòng sau, thì lúc đó cũng hơi gọi là buồn nhẹ. Thì có lẽ là mình cũng hơi thiếu, không phải là hơi mà rất thiếu nhiều yếu tố, mới nhận ra là thôi thì lúc đó mình nhận ra là mình nên đi học.
1: Từ một tin nhắn xin được học hát, hành trình đồng hành giữa cô và trò cũng bắt đầu. Một người mang theo nhiều năm trải nghiệm nghề nghiệp, một người nuôi dưỡng giấc mơ còn dang dở sau lần vấp ngã. Không đơn thuần là duyên thầy trò, mà còn là sự đồng điệu của những trái tim yêu âm nhạc, nơi một người trao đi niềm tin, còn một người học cách mạnh mẽ đứng dậy để theo đuổi giấc mơ của mình.
0: Lúc mới tới lớp thì em như một con thỏ con vậy đó, tới rụt rè chỉ cần hát thôi, câu hỏi gì là em trả lời đó. Xong rồi sau một khoảng thời gian huấn luyện thì cô mới nói với em là một người nghệ sĩ thực thụ khi mà đứng trên sân khấu thì không những là phát hay, mà chúng ta còn phải có một cái bản lĩnh nhất định. Nói chung là lúc đó em cũng rèn luyện dữ lắm á, là cô chỉ em là chạy đầu này chạy đầu kia ha, lăn lộn trên sân khấu là hát là biểu diễn như là một hai ba chiếc lá là giơ tay này kia rồi đó. Dạ đúng rồi, em muốn tiến đi xa nam tiến chẳng hạn. Dạ thì em muốn sau này mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ. Một khi mà em đã quyết định bước chân vào cái con đường này rồi thì tất cả mọi thử thách em đều chấp nhận hết, và em đều đón nhận nó một cách tích cực nhất có thể. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để đi theo cái con đường nghệ thuật. Giờ thì

có những ngọn lửa không bùng cháy dữ dội, mà âm ỉ, bền bỉ đi qua năm tháng bằng tình yêu và sự tận hiến. Có những người nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ để cống hiến trên sân khấu. Cũng có những người sau ánh đèn rực rỡ lại chọn trở thành người đứng phía sau để nâng đỡ những giấc mơ còn non trẻ. Và khi ngọn lửa đam mê được trao đi bằng tất cả sự tận tâm, âm nhạc sẽ không dừng lại ở một thế hệ, mà sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng những giọng hát mới, những khát vọng mới và những trái tim vẫn luôn yêu nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia ghi nhận nhiều kết quả hợp tác nổi bật, tiếp tục củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Các đơn vị huấn luyện thuộc Quân khu 5 đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Hành trình hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Vương quốc Campuchia về Tổ quốc để lại nhiều xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân hai nước đối với những người đã hy sinh vì

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa quân khu 5, quân đội nhân dân Việt Nam và quân khu 1, quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 và Trung tướng Lee Sorarik, Tư lệnh quân khu 1. Trong thời gian qua, quân khu 5 và quân khu 1 đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Hoạt động phối hợp trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong mùa khô 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 48 hài cốt liệt sĩ về nước. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị hai bên cũng tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam và Campuchia sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn, chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước. Thời gian tới, quân khu 5 và quân khu 1 thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ công tác phân giới, cắm mốc, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới và sẵn sàng phối hợp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng học tập, huấn luyện, chiến sĩ mới các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Tới dự chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu, đại biểu các cơ quan chức năng của quân khu. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ quân sự. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập, huấn luyện và rèn luyện được các đơn vị biểu dương, khen thưởng. Trước quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã trang nghiêm tuyên thệ, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi quân nhân, đồng thời khẳng định kết quả công tác huấn luyện, giáo dục và rèn luyện của các đơn vị, tạo tiền đề để chiến sĩ mới tiếp tục học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác của khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tại các đơn vị phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với Ban chỉ huy quân sự các xã Sa Thầy, xã Mô Rai, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng cho quân, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại đại đội 187 và đồn biên phòng Mô Rai, đồng chí Chính ủy quân khu biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân tổ chức hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Hội thi quy tụ 33 đồng chí là chủ nhiệm phòng không của các tỉnh, thành phố. Nội dung thi tập trung vào các vấn đề về tìm hiểu luật phòng không nhân dân, kiểm tra kiến thức về công tác huấn luyện, tham mưu tác chiến chuyên ngành phòng không, thực hành xây dựng văn kiện chiến đấu, xử trí tình huống, thao tác với vũ khí trang bị có trong biên chế, nhận dạng các loại mục tiêu phức tạp và trực tiếp bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng tham mưu của đội ngũ chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên ngành, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý vùng trời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với xạ thủ bắn tỉa, cùng với kỹ thuật tinh thông, tinh thần thép và khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống khốc liệt là vũ khí sắc bén. Tại hội thao xạ thủ bắn tỉa vừa được quân khu 5 tổ chức, những tay súng tinh nhuệ đã khẳng định được bản lĩnh và trình độ kỹ chiến thuật vượt trội qua những bài tranh tài mới, khó trong điều kiện không gian và thời gian phức tạp.
1: thưa quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì các xạ thủ của chúng ta đã bước vào bài thi đấu cặp xạ thủ trên xích đu. Và trong huấn luyện thì việc có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly như thế này là 400m là điều tương đối khó. Thế thì ở đây độ khó đã được nhân lên rất nhiều lần với sự dao động không ổn định trên xích đu. Thì việc có thể bắn được đường đạn cũng như là bắn chính xác mục tiêu là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng đây là một trong những bài thi đấu bắt buộc đối với các xạ thủ bắn tỉa trong hội thao lần này.

0: Bài Xích Đu này là một trong những bài bán rất khó của hội thi lần này.
1: Lắm rồi.
0: Cái khó khăn của nó là anh em trong đội cũng như một cặp trợ thủ là đã đồng điệu về động tác và nhịp thở cũng như cử động là phải có sự thống nhất để đưa được tầm ngắm vào bia và kết thúc bức bán đúng như ý muốn của cả hai.
2: Tháng 6, thao trường miền Trung bỏng rát như chảo lửa. Trên bể bắn, nắng chói, khúc xạ nhiệt và mồ hôi làm mờ kính ngắm, tăng độ thử thách cho những tay súng tinh nhuệ. Hay cả những bài bắn đêm, không ánh sáng, mục tiêu mờ ảo, tầm nhìn giới hạn. Muốn bắn trúng, bản lĩnh xạ thủ phải can trường. Trước hết là vượt qua những tác động phức tạp xung quanh. Hạ gục mục tiêu, mỗi phát súng thành công là minh chứng cho kết quả hàng tháng trời khổ luyện và ý chí quyết thắng của bộ đội.
3: Đối với bài bắn ban đêm thì trước tiên phải yêu cầu các xạ thủ bắn tốt về các bài bắn ban ngày. Trước tiên là để nhớ được đường ngắm. Để vào ban đêm thì chúng ta sẽ áp dụng vào đường ngắm đấy, bắn vào các bia giống như là bài 1 và bài 3 thì sẽ có được thành tích tốt hơn vào ban đêm. Các xạ thủ phải tự tin vào bản thân, tự tin vào đường đạn của mình, vững vàng tâm lý để bắn vào những phát đạn thật là chắc chắn nhất.
2: Với nhiều bài bắn khó, cấu trúc đề mới, mô phỏng sát nhất điều kiện thực tế, hội thao là nơi tranh tài của xạ thủ và cũng là cuộc sát hạch toàn diện, đo lường thực chất năng lực tác chiến của bộ đội và tạo bước đột phá mới trong tư duy rèn quân.
1: Chất lượng các xạ thủ thi đấu là cái chất lượng khá tốt. Cái hội thao xạ thủ bắn tỉa nhằm nâng cao cái trình độ huấn luyện nói chung và cái trình độ huấn luyện cho các xạ thủ bắn tỉa nói riêng trong cái lực lượng của trong khu nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng của trong khu.
2: Phía sau khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu diễn ra trong vài giây ấy là sự miệt mài của nhiều tháng khổ luyện, sự kiên trì và bản lĩnh người lính được tôi rèn trên thao trường. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên bộ đội thường trực do quân tự vệ của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới IARV và IALOP tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, nắm tình hình thực tế và nghe lãnh đạo chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Chính ủy quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành công trình trước thềm năm học mới 2026-2027. Quân khu 5 vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nền tảng phòng hộp không giấy và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động. Lớp tập huấn được giới thiệu, học tập các nội dung, hướng dẫn kết nối VPN 86, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng hộp không giấy, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động, cùng các quy định an toàn sử dụng máy tính bảng do cán bộ trung tâm 386 thuộc Bộ Tư lệnh 86 trực tiếp truyền đạt. Ngay sau nội dung lý thuyết, cán bộ, nhân viên lớp tập huấn đã bước vào nội dung thực hành trực tiếp trên thiết bị và tiến hành kiểm tra an ninh an toàn cho thiết bị máy tính bảng dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ An ninh và Ban Công nghệ Thông tin Quân khu. Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức hội thảo lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 5 từ năm 1945 đến năm 2025. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phân tích, làm rõ các sự kiện tiêu biểu, đồng thời bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh có giá trị nhằm hoàn thiện nội dung bản thảo. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu và ngành tham mưu quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu quân khu, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dọc hành trình của đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt để tiễn đưa các anh trở về với đất mẹ. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Gần 1.000 người dân tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ và đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hồi hương về với đất mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước.
4: Tôi rất xúc động khi thấy hài cốt của các anh được tìm thấy và được đưa về quê hương. Cầu mong cho các anh được an nghỉ nơi vĩnh hằng.
2: Tụi con được sinh ra ở thời bình, tụi con rất biết ơn và trân trọng. Trên hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng dọc hai bên đường đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với nhân dân và đất mẹ. Hành trình hồi hương các anh hùng liệt sĩ tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt hôm nay.
5: Cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho đất nước được hòa bình. Và rất vinh dự khi hôm nay được đón hài cốt liệt sĩ trở về.
6: Cái việc đón hôm nay là các thế hệ đã rất là trân trọng cái công lao, cái sự có mặt của rất đông như thế này đã thể hiện cái tấm lòng đối với các anh hùng liệt sĩ. Đó là ta thay cho mọi lời nói.
2: Khép lại hành trình trở về là sự đoàn tụ thiêng liêng với đất mẹ sau nhiều năm xa cách. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, sự hy sinh của các anh mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng và khát vọng hòa bình. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Cà phê doanh nhân thảo luận phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có phóng sự nâng cao hiệu quả làng nghề truyền thống tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung báo chí cần bứt phá để đồng hành cùng kỷ nguyên mới. Việt Nam đối mặt nguy cơ nắng nóng và hạn hán khốc liệt do El Nino. Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 6, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê quán tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm được hun đúc tinh thần dân tộc, khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân. Tháng 4 năm 1920, đồng chí cùng một số thanh niên yêu nước rời quê hương ra nước ngoài hoạt động cách mạng. Năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử tham gia tổng bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng tổ chức cách mạng. Năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân. Trong những năm bị đày ải tại nhiều nhà tù, nhà đày như Hỏa Lò, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Trong lao tù, đồng chí không chỉ kiên cường đấu tranh chống áp bức mà còn tập hợp đoàn kết anh em tù chính trị, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững tinh thần cách mạng. Năm 1941, sau khi được trả tự do, dù bị quản thúc, đồng chí Hồ Tùng Mậu vẫn tìm cách liên lạc với tổ chức đảng, tiếp tục hoạt động, góp phần chuẩn bị lực lượng cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trên đường đi công tác vào Liên Khu 4, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Thanh Hóa do bị máy bay địch tập kích. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng 14 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 3 năm 2026. Đây là diễn đàn thiết thực để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân khu vực phía Đông của tỉnh.
1: Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. xoay quanh chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện. Đại diện các doanh nghiệp, hội doanh nhân đã đề cập nhiều nội dung như các giải pháp phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đề xuất xây dựng đề án trung tâm logistics biển Đông Tây Đắk Lắk, phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng khi lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
2: Lãnh đạo cũng đã lắng nghe vừa vấn đề sản xuất kinh doanh cũng như vấn đề vừa đầu tư các dự án của doanh nghiệp. Qua cái buổi cà phê này thì lãnh đạo cũng về phía Đông và tiếp xúc thì tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp ở phía Đông.
1: Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, đối thoại mà còn thể hiện cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Đặc biệt tại chương trình lần này, với những thông tin liên quan đến quy hoạch tỉnh và các dự án kêu gọi

0: xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, tỉnh mong muốn doanh nghiệp địa phương được tiếp cận sớm thông tin để chủ động nắm bắt cơ hội.
1: Và lãnh đạo tỉnh đấy là xuống trực tiếp từng khu vực để gặp gỡ doanh nghiệp của từng khu vực, chứ không phải đợi doanh nghiệp là phải đi lên hoặc tập trung vào một chỗ để làm lên cái việc mà gặp gỡ các doanh nghiệp, để doanh nghiệp thấy rằng là lãnh đạo tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp và gần doanh nghiệp cũng như là gần dân, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển trong thời gian tới nhanh hơn, mạnh hơn.
0: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ doanh nhân. Đối với chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ thực chất, phát triển kinh tế thủy sản toàn diện, xứng tầm thế mạnh địa phương, đột phá phát triển nhà ở xã hội bằng cơ chế luồng xanh thủ tục, gắn kết kinh tế tuần hoàn với du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững.
2: Tỉnh có những chính sách đặt hàng hoặc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ đối với sản phẩm. Nên rất mong là các doanh nghiệp chúng ta nghiên cứu kỹ, nghiên cứu một cách nghiêm túc và tiếp cận một cách nó bài bản hơn, và cần có nhu cầu gì, cần hướng dẫn, cần hỗ trợ, cần đồng hành cái gì thì tỉnh sẵn sàng hỗ trợ cùng các anh chị.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết một lần nữa khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ở cả hai khu vực phía Đông và phía Tây chủ động phối hợp, liên kết chặt chẽ cùng phát huy tối đa lợi thế, chung tay đưa kinh tế của tỉnh phát triển bền vững và bứt phá mạnh mẽ.
3: Sáng ngày 14 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các
0: ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cổ, xã Tuy An Đông. Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Sới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy và đê Thành Cổ có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, dự án đã giải ngân trên 17,2 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Ngự Hàm Thủy đạt 55% khối lượng. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn gặp khó khăn do công tác thẩm định phê duyệt kéo dài và hạn chế về điều kiện vận chuyển vật tư thiết bị. Đối với dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang, kế hoạch vốn bố trí 10 tỷ đồng đã được giải ngân 100%. Dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu năm 2026. Hiện các hạng mục công trình kiên cố đang được triển khai, đạt khoảng 20% khối lượng. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công thời gian qua. Trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn công trình và ứng phó mùa mưa bão sắp tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công 3K4 kíp. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác để phục vụ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
3: Chiều ngày 14 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan để đánh giá tình hình tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có kết quả giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ đạt thấp. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai các nhiệm vụ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, nhiều đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và đạt tỷ lệ giải ngân cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và địa phương có tiến độ giải ngân chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt. Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương phải vừa thi công vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên không thể triển khai đồng loạt. Một số nội dung hỗ trợ cây trồng, vật nuôi gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc người dân chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn là trách nhiệm chính trị nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu.

0: người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân, không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thủ tục hành chính hoặc sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.
1: Tôi đề nghị các đồng chí phải trực tiếp vào cuộc quan tâm với việc này và xem đây là cái trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với hệ thống chính trị. Tôi đề nghị là Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo rà soát cụ thể từng dự án một để mà tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái dự án này. Cái thứ hai là các cái dự án hoàn thành, đã hoàn thành thì khẩn trương hoàn thành cái thủ tục hồ sơ giải ngân sớm. Còn các cái dự án mới á, thì tôi đề nghị là phải nỗ lực cũng phải 3K4 kiếp.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách các đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Quá trình rà soát phải được thực hiện từ cơ sở, có sự tham gia của thôn buôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể và ban thường vụ đảng ủy xã phường, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Những trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại.

0: Nhằm giới thiệu định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời quảng bá tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa.
1: Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như khởi công, khánh thành và khởi động các công trình dự án tiêu biểu, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri, doanh nghiệp và nhà đầu tư, các hội thảo chuyên đề về phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được triển khai như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khảo sát thực địa các địa điểm đầu tư, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu quy hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chu đáo, tạo động lực mới cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Với mong muốn sớm mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, những ngày này cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đang tích cực hỗ trợ xây dựng tại hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã IRV và xã IALOP.
2: Tại các công trường, cán bộ chiến sĩ được phân công thành nhiều tổ, nhóm thực hiện các phần việc như vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, xây tường, chát vữa. Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ vẫn hăng hái lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IARV có tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Trong khi đó, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở IALOP có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng, đến nay đạt khoảng 68% khối lượng xây dựng. Sự chung tay của lực lượng vũ trang không chỉ đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần phát triển giáo dục và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực biên giới.

Thưa quý khán giả, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước và tiến bộ xã hội, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đang nỗ lực vươn lên bằng chính đôi bàn tay lao động của mình. Từ những nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ, họ không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, những khung dệt thổ cẩm đang trở thành điểm tựa để nhiều

0: phụ nữ Ba Na phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng.
1: Thôn văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, đồng bào Ba Na chiếm đến 95% dân số. Nơi đây có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhưng có nguy cơ bị mai một. Nắm bắt được thế mạnh từ nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Từ đó, phụ nữ trong thôn bắt đầu tập trung phát triển nghề dệt, xem đây là sinh kế chính của gia đình. Đặc biệt, từ năm 2024, thôn Xí Thoại được công nhận là làng du lịch cộng đồng, sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác nhờ đó mà được nhiều người biết đến. Là một trong số ít những phụ nữ trong làng am tường nghề dệt, bà La O Thị Ngọc rất vui khi thổ cẩm Xí Thoại được hồi sinh. Hôm nay, bà cùng các chị em chia nhau dệt sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách.
2: Cảm ơn cấp trên quan tâm mới kỹ thuật chỉ rồi để bạn cô rồi ra làm rồi để ra sản phẩm rồi có tiền vô có tiền ra.
1: Để khuyến khích phụ nữ gắn bó với nghề, địa phương hỗ trợ mỗi cá nhân 4 triệu đồng để mua khung dệt, chỉ dệt. Công tác đào tạo nghề tại chỗ cũng thường xuyên được tổ chức theo nhiều hình thức. Người thạo nghề truyền cho người chưa biết. Do đó, từ hơn 10 phụ nữ tham gia ban đầu, đến nay tổ đã có 28 người.
3: Vô đây thì rất là vui và mấy cô trong nhóm rất là nhiệt tình khi mình mới chập chững bước vô nghề dệt. Tay nghề mình cao hơn nữa là mình sẽ bán có tiền, có đồng vô đồng ra cho gia đình.
1: Từ những tấm vải truyền thống, phụ nữ Xí Thoại hôm nay đã sáng tạo thành nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống hiện đại. Đến nay, tổ hợp tác dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã phát triển hơn 11 dòng sản phẩm khác nhau như khăn choàng, túi sách, ví cầm tay, dây đeo tay. Các sản phẩm được quảng bá trên nền tảng số, giới thiệu tại nhiều sự kiện của tỉnh và nhận được sự quan tâm của khách hàng. Doanh thu từ nghề dệt đạt trên 600 triệu đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Quan trọng hơn, nghề truyền thống được giữ gìn, đời sống của phụ nữ ngày càng ổn định.
4: Hiện nay cái làng nghề dệt thổ cẩm ở thôn Xí Thoại thì đã được công nhận là sản phẩm ô cốp, mà có 5 sản phẩm. Trong đó thì được giao lưu ở các tỉnh phía Bắc cũng như phía trong Nam để rồi giao lưu và quảng bá cái sản phẩm này, đồng thời là tạo ra cái thu nhập cho cái người nhân.
1: Nhờ chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm, các sản phẩm do phụ nữ làm ra giờ đây không còn quanh quẩn trong buôn làng mà đã được kết nối với thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm tạo ra có giá trị cao hơn trước. Điều này cho thấy hiệu quả từ các chính sách đồng hành cùng phụ nữ phát triển, từ đó góp phần nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong thời đại mới.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều qua 14 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
5: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt, báo chí đã bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình tòa soạn hiện đại và đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương lớn của Đảng, nhất là các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Báo chí cần bám sát hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần đưa các luật, nghị quyết và chính sách vào cuộc sống.
0: Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa phối hợp tổ chức chương trình trại hè học làm chiến sĩ công an. Sân chơi ngày hè đầy ý nghĩa này thu hút 130 chiến sĩ nhí đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Đà Nẵng.
1: Trong 8 ngày trải nghiệm môi trường kỷ luật, thực thụ của lực lượng công an nhân dân, các em sẽ được giáo dục toàn diện về cả tác phong, tính tự giác lẫn tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình, xã hội. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, chương trình còn trang bị cho các học viên chuỗi kỹ năng sống thiết yếu thông qua nhiều chuyên đề thực tế. Các em sẽ được học cách tự bảo vệ khi ở nhà một mình, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt, trước những thách thức của thời đại số, chạy hè năm nay còn chú trọng trang bị kiến thức về an ninh học đường, an toàn trên không gian mạng, giúp các em nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường, đồng thời xây dựng kỹ năng tương tác an toàn, có trách nhiệm trên không gian mạng và tiếp cận kiến thức pháp luật, quyền trẻ em từ sớm.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
1: Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 có thể cao hơn 1 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25 đến 50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn có thể xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Ngày 14 tháng 6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
1: Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng này, bà Kim Yo-jong, người em gái của lãnh đạo Kim Jong-un, gọi chính sách hạt nhân của nước này là đường lối không được lùi bước. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm ngày 12 tháng 6. Trong đó, ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
0: Tháng 7 tới đây, Hàn Quốc sẽ triển khai kế hoạch thành lập đặc khu hành chính tích hợp Gwangju Chuen Nam với kỳ vọng sẽ tạo động lực đưa khu vực này trở thành thông lũng bán dẫn mới ở phía nam nước này, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp và phát triển cân bằng giữa các vùng miền.
5: Theo kế hoạch, Gwangju sẽ tập trung phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, Busan phát triển bán dẫn công suất, trong khi Gumi đảm nhiệm lĩnh vực vật liệu và linh kiện bán dẫn. Các địa phương này sẽ được liên kết thành một chuỗi công nghiệp thống nhất. Thành phố Gwangju hiện sở hữu hệ sinh thái AI đang phát triển nhanh quanh khu công nghệ cao số 3, nơi đặt trung tâm dữ liệu AI quốc gia cùng các cơ sở nghiên cứu và trình diễn công nghệ bán dẫn AI. Tập đoàn Amkor Technology, doanh nghiệp đóng gói bán dẫn hàng đầu thế giới, cũng đang xúc tiến kế hoạch mở rộng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ won, tương đương 658,66 triệu đô la Mỹ.
0: Truyền thông Nga cho hay cơ quan hàng không liên bang Nga Rosaviatiza đã áp đặt các hạn chế đối với việc tiếp nhiên liệu cho máy bay của các hàng không nước ngoài tại một số sân bay trên cả nước.
1: Rosaviatiza cho biết sẽ giảm chi phí hoạt động. Các hãng hàng không nước ngoài đang tăng cường tiếp nhận nhiên liệu tại các sân bay của Nga với khối lượng lớn hơn nhu cầu thực tế của các chuyến bay. Điều này gây ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và hậu cần cung cấp nhiên liệu địa phương. Trong một tuyên bố, Rosaviatiza yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài phải phối hợp việc mua nhiên liệu với các nhà cung cấp địa phương và khối lượng tiếp nhiên liệu phù hợp với chuyến bay đã lên kế hoạch. Các biện pháp này áp dụng cho các sân bay ở các thành phố Mine, Lanie, Vody, Makhachkala và Nizhny Novgorod cùng một số thành phố khác.
0: Hơn 100 triệu người tại châu Âu và Trung Á phải trải qua tình trạng mất an ninh lương thực những năm gần đây. Đây là kết quả một báo cáo vừa được Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố mới đây.
5: FAO nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh lương thực vẫn là một thách thức lớn. Cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 90 triệu hecta đất tại châu Âu và Trung Á đã bị suy thoái, làm suy giảm năng suất nông nghiệp, chức năng hệ sinh thái và đe dọa sự phát triển bền vững lâu dài của khu vực. Mặc dù từ năm 2015 đến nay, các khu vực này đã đầu tư ngân sách ước tính 21,4 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống lương thực và nông nghiệp, song con số này là chưa đủ. Theo đánh giá của FAO, cần thêm khoảng 650 tỷ đô la Mỹ đầu tư toàn cầu mỗi năm để thúc đẩy sự chuyển đổi hệ thống lương thực và nông nghiệp quốc tế.
0: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận số ca nhiễm Ebola tại nước này đã tăng lên 710 ca, bao gồm 149 trường hợp tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã được áp đặt để đối phó với dịch bệnh.
1: Theo số liệu vừa công bố, tỷ lệ tử vong do Ebola ở nước này hiện là 21%. Tổng cộng có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, trong khi 35 người đã hồi phục. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết chính phủ cùng với chính quyền tỉnh, các đối tác ứng phó và cộng đồng địa phương đang tiếp tục các biện pháp can thiệp y tế công cộng nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền và bảo vệ người dân. Các đội ứng phó tại chỗ đang thực hiện giám sát dịch tễ học, chăm sóc bệnh nhân, truy vết tiếp xúc, tiêm chủng mục tiêu, truyền thông rủi ro và tham gia cộng đồng.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

biên kịch Đỗ Hân Di, Vương Ngọc Kỳ, đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Anh Hạ, một người khách thuê phòng như anh muốn biết chuyện bà chủ homestay để làm gì. Ngạn Trạch,

Thật sự vui quá đi. Lại có thêm một người có thể khiến Hạ Hữu Kim thiên hạ vô địch, nhận thua không dám hó hé một tiếng. Hai người này, mình không phá rối thì sao được chứ?

chị An Hi. Cái này làm phiền cô. À, đưa tôi. Để chúc mừng chúng ta lâu ngày mới được trùng phùng, tôi sẽ đồng hành cùng cô trong bất cứ việc gì cô muốn làm hôm nay. Nhưng mà hôm nay tôi phải đi dọn bãi biển. Dọn bãi biển nghe thú vị ha. Hay là tôi lái xe đưa cô đi nha. Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy anh đợi tôi chút nha. Được rồi.

Tôi giữ cô mà nhiều đêm không ngủ ngon lại coi là gì đây? Anh ta thức đêm thì có canh năng lượng. Tôi giữ cô mà đêm nào cũng không ngủ được thì lại không có gì. Bình tĩnh đi. Mình phải bình tĩnh. Một người đàn ông khôn ngoan không thể để dễ dàng bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Đúng, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Trí tuệ. Waste. Trí tuệ của quần chúng. Die Waste, the villain. Trí tuệ của quần chúng. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã giúp tôi dọn bãi biển. Nhờ anh tôi mới có thể dọn dẹp nhanh như vậy. Gần đây tôi thật sự rất may mắn gặp được hai quý nhân, anh và Hạ Hữu Kim. Tổng thanh tra Hạ. Trông anh ấy có vẻ rất lạnh lùng. Hình như không phải dễ chung sống. Anh hiểu nhầm anh ấy rồi. Anh ấy trông chỉ lạnh lùng thế thôi, nhưng thực ra con người rất ấm áp. Cô không muốn mất mặt trước mặt anh ấy, nên muốn tôi đừng nói với anh ấy chuyện cô cắn tay tôi. Bây giờ cô lại nói giúp cho anh ta. An Hy, cô và tổng thanh tra Hạ rốt cuộc là quan hệ gì? Anh ấy là chủ nợ của tôi. Chủ nợ. Thông thường một mối quan hệ tiền bạc như vậy giữa nam và nữ, cuối cùng họ trở thành kẻ thù hoặc là người yêu của nhau. Không phải, không phải. Chúng tôi không phải là quan hệ như vậy. Không phải quan hệ nào. Vậy là kẻ thù. Không phải, không phải. Tình nhân. Không phải. Đều không phải. Vậy rốt cuộc là quan hệ gì? Anh ta chính là chủ nợ của tôi. Chủ nợ. Đúng, chủ nợ. Được, tốt nhất là như vậy. Đúng rồi. Tôi muốn hỏi cô, thôn Phát Lãng có chỗ nào đặc biệt thích hợp cho việc hẹn hò hay không? Anh hỏi cái này, hỏi tôi là đúng rồi. Tôi là bà chủ homestay mà. Muốn đi đâu thì đi theo tôi. Được, dẫn đường đi.

Để tôi đoán nha. Cây ước nguyện. Đúng rồi. Chỉ cần treo ước nguyện của mình lên cây thì sẽ thành hiện thực. Rất thông minh. Nhưng mà sai. Đây là cây tỏ tình, là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến đối với một số ngôi làng gần chúng tôi. Chỉ cần anh viết tên người mình thích lên tấm thiệp, có cột dây đỏ rồi cột tấm thiệp đó lên cây, và mua được một chiếc lược vỏ sò của ông chú đằng kia, và tặng lược vỏ sò cho người mà anh thích. Như vậy là tỏ tình thành công rồi đó. Có linh nghiệm không? Linh nghiệm, đương nhiên là linh nghiệm. Anh xem phía trên có bao nhiêu tên thì biết. Nhưng nếu lỡ gặp trời mưa, những tấm thiệp này người ta còn chưa tỏ tình kìa. Cây chỗ này chỉ có một cây, cho nên mỗi một tuần tôi đều qua đây tháo bỏ những tấm giấy này, dành chỗ trống mới cho những người chưa ước nguyện. Nếu trời mưa thì tôi tăng ca để làm. Thật thông minh khi coi lời tỏ tình như một mánh khóe kinh doanh. Là mánh khóe không sai, nhưng chúng tôi không có

Được. Muốn mua gì? Ông chủ, tôi muốn mua cái này. Được, gói lại không? Không cần. Đây, cảm ơn. Đi thôi. Thì ra anh cũng có người mình thích. Cứ coi như tôi có người mình thích đi. Tạm biệt chú Ngải. Trí Lâm đến đây giúp chút đi. Nếu cô không chịu giúp thì đi quấy rầy tổng thanh tra Hạ của cô ngay đi. Cậu ta ở bên ngoài kia kìa. Tổng thanh tra Hạ bây giờ đã không phải của tôi nữa rồi. Ngạn Trạch mới là đối tượng của tôi.

Anh ấy thích tôi. Anh ấy là người thích tôi. Anh ấy là người rất thích tôi. Công chúa thân yêu của tôi, nàng có bằng lòng gả cho tôi hay không? Á Ân, hai quả đơn này. Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên như vậy? Em không khỏe hả? Tiêu rồi. Cả biển mặt trăng đều tiêu hết rồi. Ai cũng kỳ lạ, đầu óc trên mây. Ai cũng đầy tâm sự. Ngay cả ngỗng nuôi cũng không ăn đồ nữa. Học hỏi người ta Hạ Hữu Khiêm sao? Đầu óc của người thông minh quả là khác người. Ngay cả người phụ nữ mình thích bị người ta cướp đi, mà anh ta thì lại ngồi ở đây đọc sách. Bình tĩnh, quá bình tĩnh rồi. Bái phục cậu đó. Làm sao mình có thể để An Hiên và Ngạn Trạch ở một mình với nhau được chứ?

Em có cảm thấy áp lực hay không? Quen là được. Em quen rồi. Sáu ly bên ngoài giao đến homestay biển mặt trăng đây. Là tôi gọi đó. Nào, cảm ơn. Nào, tôi cầm cho. Nào nào, mọi người, thời tiết nóng uống chút đồ lạnh đi. Có thức uống rồi. Ngạn Trạch thật chu đáo. Tuy rằng chỉ là một ly nước nhỏ, nhưng mà tổng thanh tra Hạ nào giờ chưa từng làm qua chuyện chu đáo như vậy. Nào, đây là nước mật ong. Tôi đặc biệt đặt cho cô đó. Tốt cho tim, cảm ơn. An Hy, cô không uống sao? Đợi chút.

uống thêm một ngụm nữa đi. Chị Mỹ Văn, anh ấy có phải... phải vậy em không lanh lợi, vậy Hữu Khiên tức banh nóc rồi. Một ngụm nữa nha. Anh như vậy là muốn đeo đuổi tôi sao?

bị cô phát hiện rồi. Cô có biết tôi viết tên ai trên giấy hay không? Đó không phải là lượt tỏ tình của cây tỏ tình hay sao? Không lẽ Ngạn Trạch đối với An Hy? Mình chưa bao giờ đến đó với An Hy. Tôi không muốn biết. Vậy tôi nghĩ bây giờ cô đã biết rồi. Nhận tâm ý của tôi đi. Tôi không thể nhận. Tại sao? Anh ra đây với tôi một chút.

Rốt cuộc anh làm gì vậy? Có muốn chơi cờ vua hay không? Anh không phải luôn mang nó bên mình hay sao? Đến đây chơi đi. Không chơi. Tại sao? Vì anh chơi không giỏi. Được thôi. Vậy tôi đi hỏi An Hy xem cô ấy có muốn chơi hay không. Đợi đã. Tôi chơi với anh. Cảm giác biết nhược điểm của anh thật tốt. Bắt đầu thôi. Tối qua tại sao anh phải gặp mặt An Hy? Nhớ ban đầu tôi dạy anh chơi cờ vua. Không ngờ anh sau khi biết chơi rồi thì tôi cũng chưa bao giờ thắng anh. Nhưng hôm nay trận này kết quả có thể sẽ khác. Sao anh lại thân với An Hy trong thời gian ngắn như vậy chứ? Nhân duyên của tôi rất tốt nha. Đây không phải đáp án mà tôi muốn. Người ta nói quan tâm tắc loạn, xem ra là thật. Tạm biệt nha, binh lính nhỏ. Anh muốn biết như vậy sao? Tôi nói anh nghe. Có một buổi tối tôi ra ngoài uống bia. Sau khi tỉnh lại, người nằm bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp. Anh quá nhàm chán rồi. Nếu anh thật sự cảm thấy tôi là tình địch thì bây giờ anh có thể lập tức đánh tôi một cái. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Vậy sao? Các em trong phòng pháp lý rất ủng hộ đó. Hôm nay nhanh như vậy đã dùng hoàng hậu công kích cánh hữu của tôi rồi. Thông thường sau cùng anh mới dùng

đến chiêu này kia mà. Sao vậy? Hôm nay anh rất bồn chồn sao? Vậy tôi chỉ đành đổi vị trí của vua mà thôi. Tôi nhìn ra anh không phải thật lòng muốn theo đuổi An Hy. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Đùa anh thôi. Thuận tiện thúc đẩy hai người một tay, thúc đẩy hai chúng tôi. Anh không phát hiện khi tôi nói tôi muốn theo đuổi cô ấy thì cô ấy trốn đi đâu sao? Nhận tâm ý của tôi. Tôi không thể nhận. Có thể thấy cô ấy không phải không có ý với anh, nhưng cô ấy luôn nói cô ấy không muốn yêu đương. Hạ Hữu Khiêm, Hạ Hữu Khiêm, anh cũng có một ngày nhìn không rõ sao? Bây giờ điều mà anh phải làm là nghĩ cách để cô ấy đừng trốn tránh nữa. Trốn tránh? Anh phải khiến cô ấy rời khỏi homestay. Môi trường quen thuộc này, nơi này có quá nhiều người để có thể bảo vệ cho cô ấy, cũng có quá nhiều lý do để trốn tránh anh. Nếu anh muốn phá vỡ pháo đài của cô ấy thì phải tháo bỏ lá chắn của cô ấy. Hôm nay chẳng lẽ vì An Hy tôi phải lấy bộ cờ này sao?

Tôi thắng rồi. Chiếu theo lệ, cái này tôi phải cầm đi. Đã nói anh chơi cờ không tốt mà. Lần nào thua thì cầm vua của tôi đi. Rốt cuộc anh muốn lấy mấy con nữa? Nếu anh không muốn mua cờ mới thì đừng thắng tôi nữa.

Ông trời ơi, ông coi giận đào hoa này của tôi là chuyện sao đây? Bình thường không đến, đến một cái là hai người luôn. Không lẽ là muốn quay về thời hoàng kim, thời trung học sao? Nhưng bây giờ mình cũng đã 28 tuổi rồi, lại phơi đen thua như vậy, đâu còn sức hấp dẫn nữa đâu. Giận đào hoa cũng đến kỳ lạ quá rồi. Cô biết bây giờ mấy giờ chưa? Không phải kêu anh báo cáo tiến độ cho tôi sao? Thế nào, cô ấy biết anh là lông mày ngang chưa? Tôi chưa nói. Sao không nói? Đây không phải là cách tốt nhất kéo gần khoảng cách hai người lại sao? Bây giờ tôi không muốn nói. Bây giờ không muốn nói. Vậy khi nào mới nói đi? Không lẽ là muốn đợi đến khi anh theo đuổi được cô ấy? Tôi không quan tâm chuyện của cô, cũng xin cô đừng quan tâm chuyện của tôi được không? Hạ Hữu Khiêm, không lẽ anh muốn đợi anh xác định với cô ấy rồi mới nói cho cô ấy biết anh là lông mày ngang sao? Anh không tự tin đối với bản thân trong quá khứ như vậy sao? Hồ Vĩnh Tinh, cô có thể đừng luôn đoán tôi không? Cô gái này thực sự kén chọn ghê. Bất luận là quá khứ hay hiện tại cũng khó theo đuổi như vậy. Chi bằng anh từ bỏ đi. Nếu cô thật sự nhàm chán như vậy thì mau ra ngoài chơi đi, đừng cứ quấy rối cuộc sống của tôi như vậy. Đợi chút, An Hi. Đợi chút, An Hi. Anh nói chuyện với chị Hồ sao? Cô thì sao? Bận né tránh tôi à? Ở trước mặt cô, tôi không phải là người tự tin như vậy. Mỗi khi cô né tránh tôi, thực sự đối với tôi mà nói đều là một đả kích. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho cô còn có thể chịu được bao lâu.

Cô biết tôi thích cô. Cô cũng biết tôi vì cô mới quay về. Nhưng cô chỉ có né tránh, cũng không nói gì cả, không chấp nhận, cũng không từ chối. Hình như giữa hai chúng ta chỉ có một mình tôi bị tổn thất. Xin cô cho tôi một đáp án. Muốn giữ tôi hay là cự tuyệt? Tôi sẽ không đợi nữa. Lần này tôi đi, thật sự sẽ không quay lại nữa. Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Tôi sẽ không quay lại nữa.

Cuộc gọi của quý khách sẽ được chuyển tiếp đến hộp thư thoại. Bây giờ cũng không thèm nhận điện thoại của mình luôn sao? Dịnh Tinh, sao cô còn không vào đi, đứng ngoài lâu như vậy? Tequila shot cũng bắt đầu rồi đó. Chút nữa tôi vào, cô vào trước đi. Thật sao? Được thôi, vậy cô nhanh lên nha.

Diện Tinh, Hữu Khiêm rốt cuộc sao vậy? Cô thật không lịch sự với tôi gì cả. Rốt cuộc là theo đuổi được hay chưa? Nếu thất tình lần hai thì cũng nên thông báo với tôi một tiếng chứ. Nói không chừng nhanh thôi. Thật sao? Còn nhớ Hạ Hữu Khiêm trước đây chỉ cần gặp áp lực hoặc phớt lờ chúng ta thì sẽ học thuộc từ điển không? Anh ta lại vậy nữa rồi. Hơn nữa anh ta học cả tiếng Đức. Một người con gái không có gì đặc biệt lại có thể gây áp lực cho anh ta vậy sao? Tôi thật khó mà tưởng tượng được. Cô chưa tận mắt nhìn thấy là sẽ không tin đâu. Chỉ cần tôi đến gần người con gái đó, Hạ Hữu Khiêm sẽ nhìn theo tôi rất căng thẳng. Người con gái đó ở đâu, chỉ cần cô quay đầu thì sẽ nhìn thấy Hạ Hữu Khiêm ở đó. Đừng nói dối. Tôi không nói dối. Không tin từ cô đến xem thử đi. Hơn nữa anh ta có lúc tỏ ra dáng vẻ trẻ con. Sao có thể chứ? Anh ấy thậm chí không thích cười. Tôi nghĩ kỹ những lời anh nói qua, nên tôi quyết định ngày mai dẫn An Hy rời khỏi thôn Phát Lãng, tháo bỏ lá chắn của cô ấy, để cô ấy cũng không thể né tránh tôi nữa. Đi đâu? Tiệm đồ vest. Được. Tôi xem thử kịch hay. Xin cô cho tôi một đáp án. Cô muốn giữ tôi hay là cự tuyệt tôi? Bây giờ thế nào chứ? Là để trách móc phải không? Nhưng cô chỉ luôn né tránh, không nói lời nào cả. Không có chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Hình như giữa hai người chỉ có mình tôi là tổn thất. Nói ra giống như anh là người bị hại vậy. Trước đây tôi phóng khoáng biết bao nhiêu, 10 năm không có quyết tâm yêu đương. Nếu như anh vừa về, hại tôi phút chốc vui vẻ, phút chốc lại buồn, còn phải núp anh khắp nơi. Dáng vẻ này tôi mới là người bị hại. Vậy tôi cần bao nhiêu? Tôi có phàn nàn với anh không? Đụng chút là nói không quay về. Rất cọc cằn sao? Được thôi, chỉ có anh mới biết nói cọc cằn sao. Tôi cũng nói câu cọc cằn cho anh nghe. Không muốn yêu đương với anh. Không muốn yêu đương. Tại sao phải ép tôi chứ? Xem ai ác hơn. Ngày mai, ngày mai cho anh đáp án.

Không biết còn cho rằng An Hy tôi là người con gái cứ lần lửa vô dụng, không lạnh không nóng. Tôi độc ác từ chối cho anh xem. Không có ở đây sao? An Hy, quần thâm mắt của cô ghê vậy. Tối qua cô đi ăn trộm à? Tôi... Chào buổi sáng. Chào. Chào.

0: Cô muốn nói gì với tôi sao? Muốn nói gì? Tôi... tôi còn chưa nhớ ra. Hôm qua lời tôi nói với cô nghĩ thế nào rồi?
1: An Hy,
0: anh ngồi đây hồi nào vậy? Tôi luôn ở đây mà. Hôm nay cô có chuyện gì sao? Anh muốn gì? Đi cùng tôi đến một nơi. Hôm nay tôi có việc rồi. Hôm nay cô làm việc gì chứ? Không thì công việc của cô để tôi làm cho. Cô ra ngoài với Ngạn Trạch được rồi. Được đó. Nhưng hôm nay Ngạn Trạch mới tặng cô lược vỏ sò. Tôi không ngu ngốc đến mức hẹn hò với một người đàn ông tim đã có chủ đâu. Tôi không có tâm trạng đó. Vậy Á Ân, bệnh tim của tôi. Chị Mỹ Văn, cô đi đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào đâu. Quên rót nước ép rồi. Sao cô lại nắm áo khoác của tôi chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Chọn thứ này cùng tôi. Anh đừng tặng tôi. Anh đừng tặng quà cho tôi đó. Đảm bảo sẽ không. An Hy, trước đây tôi giúp cô, bây giờ không lẽ ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp tôi hay sao? Tôi...

Thái độ vừa rồi của Tổng Thanh tra Hạ là sao? Anh ta thực sự phớt lờ An Hy sao? Điều này có liên quan gì chứ? Là An Hy tự muốn vậy mà. Họ còn ở đây. Là An Hy tự muốn.

Cậu Hạ đến lấy quần áo sao? Sư phụ không gấp đâu, ông làm việc đi. Được. Nè, Hồ,

Đây là tiệm đồ vest rất nổi tiếng. Tôi luôn muốn mang một bộ vest, thử xem. Thì ra nhiếp ảnh gia cũng cần quần áo chỉnh tề như vậy sao? Cậu Hạ, mời uống trà. Cảm ơn sư phụ. Ôi trời ơi,

Sao anh lại ở đây? Sao tôi không thể ở đây được chứ? Cậu Hà, tại sao anh lại ở đây? Xem ra tôi không phải là đáp án của cô. Tôi

0: Sao vậy An Hy? An Hy, cái gì như thế nào? Chọn khúc giải. Chọn khúc giải sao? Cô là con két sao? Tôi nói một câu, cô nói lại một câu. Sư phụ, ông giúp tôi chọn vài khúc giải, sau đó tôi muốn nhờ cô gái tôi thích chọn giúp tôi một khúc. Vậy cậu đợi tôi một chút nha. Anh không phải nói anh không tặng đồ tôi rồi sao?
1: Phải,
0: nên tôi nhờ cô giúp tôi chọn giải mà thôi. Ý này còn không phải như nhau sao? Tôi lại không hiểu những điều này. Anh còn muốn tôi chọn giúp anh như thế này? Tôi chỉ muốn khi tôi mặc bộ quần áo này thì tôi sẽ luôn nhớ đến cô. Chị Mỹ Văn, gọi điện cho em đi. Anh đừng nhớ đến tôi. Tại sao? Tôi cảm thấy cô rất dễ thương mà. Sao lại không nhớ? Đáng ghét, đã đọc mà không trả lời. Nè, anh theo đuổi con gái đều như vậy sao? Theo đuổi thế nào? Ác bức nhìn chằm chằm người ta. Có một số người không thể cho cô ấy thời gian suy nghĩ quá nhiều. Đây, xem một chút đi. Những khúc giải này đều ở đây. Sư phụ, ông đi làm việc đi. Tôi chọn đã. Được, chọn xong nói với tôi nha. Được. Sao phớt lờ mình vậy? Hạ Hữu Kim. Nè, sao cô cứ nhìn anh Hạ hoài vậy?
2: Tôi đâu có.
0: Cô rất để ý ánh mắt của anh ta sao? Anh ta không phải chủ nợ của cô thôi sao? Đúng vậy. Nếu đã là chủ nợ thì không liên quan đến cô. Sao cô không chấp nhận tôi? Bởi vì cô không cảm thấy duyên phận chúng ta rất kỳ diệu sao? Chúng ta đã quen nhau 10 năm trước rồi. Ông trời đã cho chúng ta gặp gỡ thì chúng ta nên nể mặt mũi của ông trời chứ. Chuyện này liên quan gì đến ông trời? Hữu Kim. Hạ Hữu Kim. Hạ Hữu Kim. Tôi chỉ là không muốn nói yêu đương mà thôi. Hạ Hữu Kim, nếu cô thật sự không muốn yêu đương thì cô càng nên thử với tôi xem sao. Tôi sẽ để cô biết sự tuyệt vời của tình yêu. Nếu thử rồi cô thật sự không có cảm giác thì cô có thể quay đi. Tôi sẽ không đau lòng đâu. Tôi coi dù muốn thử cũng không muốn thử với anh. Tôi đã có người muốn thử rồi. Là ai? Anh đừng quan tâm. Ai vậy? Anh ta.

Đừng nhúc nhích. Là cô nói muốn thử xem mà. Vậy chúng ta thử xem đi.

Đợi chút, cô không biết chuyện hôm nay đối với tôi mà nói ý nghĩa trọng đại thế nào đâu.

0: sao?
1: Hạ Hữu Khiêm, trong hành vi kinh tế, hối hận là trạng thái tâm lý thường thấy. Để phòng ngừa người mua hối hận, sau khi hợp đồng bằng miệng thành lập thì phải tiến hành ký kết ngay lập tức. Nếu không, khách hàng rất dễ hối hận. An Hy, cô sẽ không nuốt lời chứ? Đối mặt với tâm ý của mình, đừng bỏ lỡ người mình thích. Cặp đôi được gọi là cặp đôi thì phải có ràng buộc tình cảm để sống cuộc sống hai người trong 24 tiếng. Được rồi, tôi hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

0: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để kìm giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này? Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn những giải pháp mà lực lượng chức năng đang tập trung triển khai để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn đô thị, giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thị, khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính và các khu vực công cộng để chủ động cắt tỉa xử lý cây mục, cây nghiêng, cây có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, dồng lốc. Tổ chức rà soát phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý, nhất là kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực ngập úng, sạt lở, cây đổ, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Chủ động bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ động cắm biển cảnh báo, rào chắn không để người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ gây mất an toàn.
0: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp nghỉ hè năm nay, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%. Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng, xử lý tình huống. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt hè, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Trọng tâm là tập trung kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp hè 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 62 điểm thi với hơn 35.400 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng thí sinh lớn, phạm vi tổ chức rộng, công tác bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng phương tiện đưa đón thí sinh sẽ tăng đột biến tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, đặc biệt vào thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. Nắm bắt trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, tổ chức tuần tra kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phân tuyến tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các điểm thi. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Chủ động phương án giải quyết các tình huống phát sinh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hoặc tai nạn giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đặc biệt, tại khu vực các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, không để xảy ra các trường hợp thí sinh đến muộn do ùn tắc hoặc sự cố giao thông. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách làm chết và bị thương nhiều người. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng gây ra. Đơn cử vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở Buôn Pan Bê, xe bất ngờ lật nghiêng về phía bên phải. Hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng nhóm phương tiện này liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe, thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ, xe container, xe tải,

0: tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
1: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia, nên giao thông phải làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình này nọ, chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó sẽ giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
2: Thấy xe tải quá tải, xe ben, xe container chở vật liệu xây dựng, cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải, cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm ầm, nguy hiểm cho con cái rồi đi học.
0: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
3: Phương tiện lưu lượng là đông, gồm các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe con, xe máy, nhất là các ngày lễ Tết thì lưu lượng phương tiện là tập trung là về trung tâm rất đông, cho nên chúng tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó hơi phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
0: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.130 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với tổng số phương tiện trên 13.600 xe. Những chiếc xe tải, xe container, xe khách vốn là mạch máu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên mọi nẻo đường. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông trên đường.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa hành khách đang trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Trước thực trạng này, các ngành chức năng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn.
0: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, vi phạm thời gian lái xe, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
5: Cảnh sát Giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
0: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
6: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi rồi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy dưới cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
7: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa là bảo vệ được đường xá.
0: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp, như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
8: Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp mà liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Eheo, thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác

0: tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
1: Sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
0: Đặc biệt, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi-remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
2: Cũng tiếp thu ý kiến là em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
0: Có thể nói việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
3: Chương mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 5 quyền sử dụng đất tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, thuộc phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cũ. Đơn vị có tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 22 tỷ 668 triệu 288 ngàn đồng, tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ Trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tiếp.

0: tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội thì các nền tảng học tập trực tuyến đã tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hạ tầng viễn thông, tỷ lệ trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số ngày càng gia tăng. Nhiều em đã tiếp cận môi trường mạng từ rất sớm và xem đây là một phần trong hoạt động học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip, nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi, một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật, thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
3: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng Internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời gian gần đây, tức là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển, thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn và các thầy hay chia sẻ với nhau, tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập.

0: những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng, hay là chúng ta sử dụng mà AI làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức. Thì đấy là những cái mà nhà trường rất...
1: Xin được hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
2: Thì, từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý hoặc là một cái đoạn video bị phát tán hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ từ phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng không gian mạng an toàn lành mạnh cho trẻ em.
1: Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn và thưa ông Phước Cường ạ. Qua những phân tích về nguy cơ cũng như là những nguyên nhân khiến cho trẻ em dễ trở thành những đối tượng mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Vậy thì theo ông thì những nguy cơ và rủi ro nào hiện đang tác động trực tiếp đến trẻ em, học sinh và sinh viên mà phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm ạ?
0: Vâng, thì theo tôi thì có thể chia thành 5 nhóm nguy cơ. Đấy, thì như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ đấy, thì nhóm nguy cơ đầu tiên có thể chia sẻ đó là những cái thông tin sai lệch. Thì hiện nay là những cái thông tin sai lệch và được phát tán cũng như là truyền thông trên mạng xã hội rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Thì cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, hoặc là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh. Nên là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm mà cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy, thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là

0: Có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này, thì thực tế thì mình cũng hiểu rằng là như bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn, và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới được giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là con có sao không, và người ta nói như thế nào, rồi vân vân vân. Sau đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn lao vào rồi thì có những thứ các bạn không kiểm soát được, và gần như là mất tiền. Và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác, cầm cố vân vân để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt. Đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn, đó là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra đường. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình, và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây, để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều, và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại, và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra, để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này. Hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là tha lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại và từ sáng cho tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm là trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện. Mà nghiện đây thì nó sẽ không tốt, nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận, thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý. Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào. Đấy, thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ, và đó là năm nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo, hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo

0: với hình ảnh hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng một cách hoàn hảo, hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm, tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm và từ xa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
3: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kíp và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ thử, và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
4: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại. Nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng. Làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
2: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
5: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, BA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và

0: sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Thì đó là các cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều. Ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên. Thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn. Thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông. Tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu. Và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề, workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác. Thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, đó là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm. Và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải bớt cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn. Đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động. Và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà này có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
1: Vâng ạ. Và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy, thưa ông Trần Tuấn ạ?
2: Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành

0: mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, nhờ những chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: lãnh đạo công an tỉnh làm việc với công an các xã trọng điểm khu vực phía Tây. Ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên năm 2026. Phóng sự nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở Tân Quy vì bình yên thôn xóm.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Đoàn công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa làm việc với Công an các xã, phường trọng điểm tại khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe chỉ huy Công an các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác công an trên địa bàn cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Đại tá Võ Duy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng công an các xã phường khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã tập trung đánh giá tình hình về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm tín dụng đen, tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, không để vi phạm pháp luật hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc nhân dân, tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tập trung làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, không để người dân mất an tâm, an toàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.
2: Công tác tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.
0: Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Đáng chú ý, có tới 26 trên 32 vụ tai nạn, chiếm 81,3% xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật giao thông có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của các phường, xã để biểu dương lực lượng,

0: Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk vừa trang trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn. Đến tham dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Lập và Hội cựu Công an Nhân dân các phường E Tam, Thành Nhất, Tân An, xã Hòa Phú cùng 142 hội viên tiêu biểu. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và ổn định tổ chức, đến nay Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập đã thu hút 142 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong giai đoạn qua, Hội đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội cũng triển khai sâu rộng các hoạt động tình nghĩa đồng đội. Nổi bật là việc tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo cấp trên và thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội cần tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, đóng góp trí tuệ vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội. Thành công của đại hội lần này là nền tảng để xây dựng Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp với Câu lạc bộ Giọt Hồng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề giọt máu nghĩa tình về đồng đội thân yêu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đông đảo đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần vì cộng đồng. Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chia sẻ và lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
0: Là nữ cán bộ công an xã bán chuyên trách đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ năm 2009. Trải qua gần 20 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí nào, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phản Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn miệt mài, năng nổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ cơ sở. Trong một buổi tiếp dân giải quyết thủ tục hộ khẩu, hình ảnh nữ tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự Nguyễn Thị Thanh Hiền luôn niềm nở, tận tình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Vào những lúc cao điểm, trung bình mỗi ngày có hàng chục trường hợp đến công an xã liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn, chị Hiền vẫn cố gắng xử lý nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân.
2: Khi mà đến cái cơ quan công an đây để mà làm cái thủ tục hành chính thì ở chỗ gặp là chỗ chị Hiền thì chị cũng hướng dẫn nhiệt tình, tôi với những cái người dân khác thì rất là hài lòng.
0: Được tuyển chọn vào công an xã Hòa Mỹ Đông từ cuối năm 2009, chị Hiền được cấp trên tin tưởng ra phụ trách thường trực mảng hộ khẩu. Khi đó Hòa Mỹ Đông là địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Tây Hòa cũ, nên nhu cầu tách khẩu, chuyển khẩu rất lớn. Không ngại khó, chị cùng đồng đội chủ động đổi mới quy trình tiếp nhận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân. Ngoài việc tiếp dân, chị còn tích cực tham gia cùng lực lượng công an xã tổ chức kiểm tra hộ khẩu trên địa bàn. Những buổi kiểm tra thường diễn ra sau 22 giờ đêm, nhưng chị luôn có mặt đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm tại địa phương. Song song với công việc, chị Hiền còn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã tốt nghiệp ngành luật trường Đại học Đà Nẵng. Khi lực lượng công an xã bán chuyên trách hoàn thành vai trò lịch sử của mình, năm 2024, chị Hiền tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở với cương vị là tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng và phải gánh thêm nhiều phần việc không tên khác, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền vẫn bền bỉ, gắn bó với nghề bằng niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao.
3: Với cái tinh thần yêu ngành mến nghề và cái yêu thích công việc này từ nhỏ, cho nên là tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp một chút công sức của mình vào việc bảo vệ bình yên cho thôn xóm.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của xã. Tại các hội thi công an xã giỏi, hội thi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chị cùng đồng đội đạt nhiều thành tích cao. Trong cuộc sống thường ngày, chị luôn luôn gần gũi, hòa đồng với bà con lối xóm, cũng như tích cực hỗ trợ người dân trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng chục giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa cũ, cũng như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ.
2: Đồng chí Hiền thì luôn thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình và năng lực trong công việc. Tuy là nữ nhưng mà tất cả các công việc xảy ra ngày hoặc đêm khi có lệnh thì đồng chí đều tích cực tham gia. Chính vì vậy cho nên là đồng chí luôn được là tập thể tín nhiệm và đánh giá rất cao, đặc biệt là đồng chí luôn được sự tín nhiệm cao trong các đợt xét thi đua cuối năm.
0: Gần 20 năm tận tụy với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền không chỉ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, mà còn là hình ảnh đẹp của người nữ cán bộ gần dân, vì dân. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, chị vẫn bền bỉ cống hiến với nhiệt huyết trào dâng như thuở ban đầu, góp phần giữ vững bình yên trên quê hương Hòa Mỹ anh hùng. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền thực sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ivan, cậu nên rẽ trái ở góc đó mới đúng chứ. Được rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé. Hôm nay là sinh nhật của Roy. Sao không khí căng thẳng quá? Sao sinh nhật của cậu ấy lại trúng với ngày thi đấu của Leo vậy? Sao lại vậy được? Cậu ấy nên thư giãn vào thời điểm như vậy. Nói nghe này các cậu. Tới rồi, cậu ấy tới rồi. Bây giờ Roy đang đi về hướng này đấy. Tốt lắm. Khi nào Roy tới đây, mình sẽ ấn cái bánh này vào mặt của cậu ấy. Chuyện này sẽ khiến cậu ấy vui lên thôi. Chúc mừng sinh nhật Roy. Chú Mark, có chuyện gì vậy? Mình sẽ trốn ở trong đây. Và khi Roy mở hộp này ra thì ngạc nhiên chưa? Tuyệt đấy, làm thôi. Này này, cậu ấy tới kìa. Chắc chắn Roy sẽ bất ngờ cho mày xem. Sao Adi còn chưa ra ngoài nữa? Có chuyện gì vậy hả trời? Đã tới thời điểm thích hợp rồi sao? Trời ơi, không được. Ari, Roy, chúc mừng sinh nhật. Chuyện này là sao? Ari à, mấy cậu đó làm gì vậy nhỉ? Mình đã gắn xích tuyết rồi, nên dù Fran có làm đường băng thì Avan cũng sẽ không trượt đâu. Mình cảm ơn cậu nhé. Nó sẽ giúp rất nhiều trong trận đấu. Thôi đi, có gì đâu mà cảm ơn. Nhưng Roy à, Leo trước giờ rất là mạnh đấy. Cậu ấy chưa từng thua trận đấu nào hết. Mình biết rồi. Cố lên, ra sức quyết tâm. Thắng trận đấu nào, cậu thắng được chứ?
1: Được,
0: đương nhiên rồi. Leo cần phải buông bỏ quá khứ. Có thể đây là cơ hội khiến cậu ấy tỉnh lại. Một chiếc xe chiến với tinh thần hừng hực hoàn toàn vĩ đại. Avan! Bật chế độ chiến đấu.

Nhìn Roy có vẻ hơi căng thẳng đúng không? Đúng rồi, chắc chắn sẽ rất khó khăn nếu cậu ấy cứ nghĩ về chuyện trong quá khứ. Trận đấu giữa lửa và băng, thú vị quá đi. Mấy trận này cũng không là gì hết. Tôi có thể hạ gục bọn họ chỉ bằng một cú thổi thôi. Đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức. Một trận đấu giữa hai đối thủ nặng ký, đó là lửa và băng, thưa các bạn. Lửa sẽ làm băng tan chảy, hay băng sẽ đóng băng lửa đây? Các bạn nên xem trận đấu hấp dẫn nhất của mùa giải này. Hãy sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến căng thẳng mà các bạn chưa từng thấy bao giờ đi. Tôi đã chờ và cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Ngày hôm nay, cậu sẽ thấy được địa ngục băng. Tôi không quan tâm cậu hiểu lầm chuyện gì. Tôi sẽ không để tâm tới nó và đánh bại cậu. Trận đấu được bắt đầu nào. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của cơn thịnh nộ. Tấn công đi, Vron. Cậu biết gì không? Loại thịnh nộ đấy chỉ làm cậu yếu hơn. Pháo thép chuẩn bị, bắn nào! Cậu nghĩ chiêu đó có tác dụng với tôi sao? Tia băng giá, bắn! Vẫn chưa đủ để cậu đối mặt với nỗi sợ sức mạnh của băng thực sự đâu, Roy à? Tia băng giá, bắn! Sức mạnh lớn thật đấy. Cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đúng, Vron không phải là Sony yếu ớt cậu gặp trước đây nữa. Cậu ấy là bậc thầy của lão băng. Vron la xe thủy tinh, bắn. Avon, tránh đi chỗ khác mau. Tôi sẽ sớm đóng băng cậu thôi, Avon. Laser thủy tinh, bắn.

0: Ivan!
1: Ivan!
0: Look, dude,
1: tuyệt vời!
0: Awesome.
1: Cậu ấy đã đóng băng Ivan rồi! Đúng là sức mạnh khủng khiếp! Ivan đã mắc kẹt trong tảng băng rồi!
0: Ivan!
1: Trời ơi! Có vẻ như Ivan bị đóng băng hoàn toàn rồi. Cậu ấy đang dần mất năng lượng do nhiệt độ giảm mạnh. Giờ không phải là vấn đề thắng hay thua. Nếu không thể thoát ra thì AI của cậu ấy có thể bị phá hủy.
0: Ivan,
1: tôi biết cậu có thể đánh bại thứ này mà. Cố lên! Chỉ vô ích thôi. Cậu ta sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục băng giá đấy đâu, biết chưa? Lửa của Ivan sẽ không thoát khỏi ra ngoài dễ dàng được. Kích hoạt năng lượng ga tối đa sức nóng cho toàn cơ thể.

Thật không thể tin được, cậu ấy đã xoay sở thoát ra khỏi tảng băng rồi. Cái gì hả? Sao cậu ấy có thể thoát ra như vậy được chứ? Làm tốt lắm. Trận đấu mới thực sự bắt đầu thôi. Pháo thép của Evan, bắn! Cậu đang làm gì vậy? Tấn công mạnh vào tên đó đi.

coi. Cậu đừng nghĩ đây đã là kết thúc. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của Ivan. Đồng xu quyền lực. Đi.

Ron bị chim lửa tấn công gục rồi. Cậu ấy hoàn toàn thất bại. Không, ôi không. Ron, làm ơn cố lên. Người chiến thắng trận hôm nay là Roy và Avan. Đây là trận đấu hoành tráng nhất từ xưa đến nay. Không đời nào.

Roy, nhờ cậu mà tôi đã học được một bài học. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không níu giữ quá khứ nữa. Leo, cậu đã có một trái tim mạnh mẽ. Cậu không phải là một cậu bé yếu ớt ngày xưa nữa rồi. Đúng. Tôi hứa với cậu là sẽ mở lòng và kết thêm nhiều bạn hơn nữa. Tôi có thể làm người bạn đầu tiên của cậu được không? Đương nhiên rồi, bạn của tôi.

0: phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Sau nhiều tháng chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, những cơn mưa đầu mùa đang mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, nuôi quả, phát triển tầm dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ mùa.
2: Trong mùa mưa thì bọn em đợt tăng cường gọi hai đợt chắc hạt. Thì chắc hạt thì cuối mùa để nó tạo quả nó nhấn. Còn tăng trưởng thì giờ bọn cho cây sinh trưởng tốt hơn.
1: Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả và sinh trưởng của nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên.
3: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cà phê cần rất nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Ví dụ như là hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau.
1: Vậy nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây cà phê phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao năng suất trong điều kiện thời tiết hiện nay? Dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa là nội dung của chương trình canh tác thông minh hôm nay.
4: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn rất quan trọng đối với cây cà phê. Sau thời gian dài chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành lá, nuôi quả và chuẩn bị cho năng suất của vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, đúng loại phân bón và cung cấp dinh dưỡng phù hợp đang là vấn đề được nhiều nhà vườn quan tâm. Vậy, cây cà phê cần những loại dinh dưỡng nào trong giai đoạn đầu mùa mưa? Bón phân ra sao để cây hấp thụ hiệu quả và hạn chế thất thoát, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư? Mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện thực tế tại một vườn cà phê ở xã Eca Tua, tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại thôn 6, xã Eca Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê trồng xen hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, theo anh Sâm, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường hơn so với mọi năm. Nắng nóng kéo dài, xen kẽ những đợt mưa xuất hiện không đúng thời điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả của vườn cây.
2: Thời tiết năm nay thì nặng mưa thật thương. Thì lúc tưới rồi thì có mưa thì có hư hóa, hư

0: quả đâu.
1: Không chỉ tác động đến khả năng đậu quả, thời tiết bất thường còn khiến việc chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng cho cây gặp nhiều khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của anh Sam, để đảm bảo năng suất, việc bón phân phải được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa mưa.
0: Vừa rồi mình có bón phân đầu trậu 20 năm sau. Trong mùa mưa thì bón thêm đợt tăng cường với hai đợt chặt hạt. Giai đoạn giờ thì làm cho tăng trưởng làm của to quả đấy, phần nhận canh cà phê ổn định hơn để sang năm tới tiếp. Còn chặt hạt thì bọn cho nó đạt độ nhấn theo mong muốn năng suất hơn.
1: Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, nhà vườn cũng đang chủ động theo dõi và phòng ngừa các đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ tăng cao đầu mùa mưa như rầy rệp, nấm khô cành, khô quả.
0: Thì năm nay cũng thì khó khăn, cái đợt mà mùa tưới thì có mưa thất thường vậy thôi. Mưa thất thiên nợ mưa tưới muộn quá thì nó làm khô hoa khô quả. Có lúc thì là làm hoa chén, nó sưng muỗi nữa, làm nó khô hoa khô quả nhiều.
1: Thực tế sản xuất cho thấy, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê vừa cần phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, vừa cần dinh dưỡng để nuôi quả và phát triển cành dự trữ. Vậy trong điều kiện thời tiết năm nay, nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao hiệu quả sản xuất? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Những diễn biến thời tiết bất thường trong những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê tại Tây Nguyên. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, thậm chí xuất hiện những đợt thời tiết bất lợi ngay trong giai đoạn cây ra hoa và đậu quả.
2: Năm 2026, đặc biệt là từ giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3, là cái thời tiết ở Tây Nguyên nó thay đổi, phải nói là hết sức dị thường. Trong cái giai đoạn này thì nắng vừa nắng nóng và vừa lạnh vào ban đêm, cùng với đó thì một số vùng lại thời tiết là nắng nóng là kéo dài. Và khi nắng nóng kéo dài như vậy thì cái cà phê mặc dù đã đậu quả xong rồi thì nó vẫn bị ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển của quả, đặc biệt là nếu mà nắng nóng kéo dài thì sau đậu quả, sau thụ phấn thì quả nó sẽ bị khô đi mà rụng nhiều.
1: Trong bối cảnh đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để giúp cây phục hồi sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết bất lợi. Đây cũng là thời điểm nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng nhằm phục hồi bộ rễ, nuôi quả và phát triển cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo.
2: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cây phê cần rất nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Về hồi phục về sức khỏe, ví dụ như là về hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy cung cấp một lượng dinh dưỡng đủ, đúng và kịp thời thì giúp cho cây cà phê sẽ hồi phục được tình trạng sức khỏe tốt hơn.
1: Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu, nhưng điều kiện thời tiết năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến thời điểm bón để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế thất thoát dinh dưỡng.
2: Bà con phải hết sức lưu ý cái điều là cập nhật cái thông tin thời tiết, khí hậu để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Thì nếu mà bà con bón phân trong đầu mùa mưa này thì bà con lưu ý là khi bón khi đất đủ ẩm. Và sau khi bón mà nếu mà gặp mà nắng khoảng 5-7 ngày thì bà con nên tưới để cho phân nó tan và đảm bảo cho quá trình hấp thu của cây cà phê nó thuận lợi hơn.
1: Bên cạnh thời điểm bón, việc lựa chọn công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng rất quan trọng.
2: Thì đầu mùa mưa thì bà con có thể lựa chọn ra nhiều cái loại phân bón phù hợp cho giai đoạn này, ví dụ như là 16-16-8, 19-12-16 hoặc là 20-15-10. Đây là những loại phân có hàm lượng đạm cao, lân nó vừa phải và kali cũng vừa phải để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây cà phê vào đầu mùa mưa.
1: Việc lựa chọn đúng công thức phân bón sẽ giúp cây nhanh chóng phục hồi, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm nguy cơ rụng quả trong giai đoạn đầu mùa mưa. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, xác định lượng phân phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp cây cà phê hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Loại phân thì thích hợp nhất cho cây cà phê vào đầu mùa mưa là thường là 16, 16, 8, 19, 12, 26 hoặc là 20, 15, 10.

0: Và nếu mà bà con có điều kiện thì nên chia nhỏ ra hai lần. Lần đầu thì khoảng 2 lần 2 lần rưỡi, và lần hai thì khoảng 2 lần 2 lần rưỡi, và hai lần này cách nhau khoảng 15-20 ngày để giúp cho cây cà phê nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, và nó giảm bớt cái thất thoát phân bón, và do vậy bà con có thể tiết kiệm được chi phí rau vàng.
1: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng như đạm, lân và kali, cây cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng cần được bổ sung đầy đủ các chất trung lượng và phi lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Đây là nhóm dưỡng chất tùy cây cần với hàm lượng không lớn nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
0: Nếu có điều kiện thì bà con nên bổ sung là các nguyên tố vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như là canxi, kẽm và bo, thì giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn và sẽ giảm được tỷ lệ rụng quả của cây cà phê.
1: Trong điều kiện thời tiết năm nay còn nhiều diễn biến khó lường, việc theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn đúng thời điểm bón phân, sử dụng công thức phân bón phù hợp và bổ sung dinh dưỡng cân đối sẽ giúp cây hấp thụ tốt hơn, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Qua những chia sẻ từ nhà nông và chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời và hợp lý để phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi quả và hình thành cành dự trữ cho vụ sản xuất tiếp theo. Dinh dưỡng đúng nhu cầu, bón phân đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả canh tác chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến bà con nông dân trong chuyên mục hôm nay. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành trong việc chuyển giao những kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m.

quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 mét là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 mét. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy, đấy thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nha. Rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Này, cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy, để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy, đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình nữa nè.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
5: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
4: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
5: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20h15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...
6: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
5: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đầu mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
6: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
5: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
6: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6h50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dương.
1: Dạ.
0: Thím nghe con nói có người yêu rồi, sao không thấy bao giờ cũng nhắc về nhà vậy con?
1: À, tụi con mới tìm hiểu nhau thôi à thím ba.
0: Tìm hiểu thì cứ nhắc về nhà đi chứ.
1: Thôi.
0: Chú.
2: Hả?
0: Con thấy chú cũng đẹp trai, chắc chú có người yêu rồi đúng không chú?
2: Làm gì có.
0: Không biết hay vậy.
2: Con ở chung phòng chú mà, thì chú làm gì có thời gian có người yêu.
3: Bảo nó đúng đó.
0: Trời ơi, Dương nó bận ơi là nó bận mà nó cũng có người yêu. Phải người yêu ở gần con nên có thời gian để tìm hiểu hẹn hò đúng không? Nói gì nghe đúng không? Đúng không?
2: Ê Thanh, trên mặt mày dính cái gì kìa?
1: Dính gì mày?
4: Ăn ở vô mày.
2: Đúng rồi, chưa hay gì đó.
4: Ăn ở vô phun mặt tao.
2: Tại mày thấy ghét quá chị.
4: Ghét.
5: Nè nè nè nè. Muốn đấu võ đài nữa hả? Muốn đi lượm mè nữa không?
1: Không.
2: Không nội.
4: Mày.
0: Hay là
5: tao nói mày nghe không?
2: Có cái chuyện với con hoài mày cắn miệng mày lại.
4: Với con nhiều.
5: Đi. Dạ, đầu. Một lát này xuống bếp. Ba dĩa mè ở dưới kìa.
2: Tao lụm hoài vậy nội.
5: Mày cắm miệng lại được không?
2: Phải, tụi con muốn ăn.
5: Ăn đi, để không nói.
2: Dạ, vậy con ăn con không nói. Tụi thím cũng đừng nói nữa nha, để mọi người ăn tập trung coi tivi đi.
0: Trời ơi, ba ơi, ba, ba ơi. Đúng rồi, lâu rồi gia đình mình không có một buổi picnic nào cùng. Hay là gia đình mình tổ chức đi picnic đi. Đi đi nghe, nghe ba.
2: Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó nội.
6: Ờ, bữa ngày mai cả nhà đi chơi đi, tôi có lịch bận rồi. Cả nhà chơi vui vẻ.
0: Đi, đi, đi, đi, đi chơi.
6: Ngày mai rảnh. Tuần sau rảnh luôn, rảnh cả tháng.
0: Đúng rồi,
6: đi chơi cho vui.
0: Đúng rồi, đúng rồi,
6: đi chơi,
0: đúng
6: đi chơi.
0: Đúng rồi. Ba, ba đi luôn nghe ba.
5: Tụi con chọn ngày là ngày mai đi á, thì tụi con cứ đi vui vẻ. Đi dã ngoại chơi đi ha. Ba kẹt. Ba hẹn với bạn bè ba rồi. Lịch của ba là trước rồi. Tụi con cứ đi thoải mái.
0: Trời ơi, ba không đi được tiếc ghê vậy đó.
7: Mình về thím ơi, không có ba sao vui.
0: Vậy là hôm nay mai ba không đi được hả ba?
5: Không, ba hẹn cái lịch của ba với bạn bè ba rồi. Tụi con đi thoải mái đi.
0: Mà chú ngày mai chú với Dương. Dương con, ngày mai chú con sắp xếp đi cùng với gia đình luôn nha. Hai người đi cùng luôn nha, hai người đi cùng luôn.
8: Nhưng mà
0: đi đi, sắp xếp đi đi cho buổi lâu lâu gia đình mới được tập trung mà. Đi nghe con gái đi nghe bảo.
2: Ủa vậy là cả nhà mình đi Hawaii đi.
1: Mày cùng mở cái gì mà Hawaii? Lào với Campuchia còn chưa được đi nữa.
6: Trời có gì đâu, đi Hawaii chơi. Hawaii quận 12 đúng không con?
2: Trời ơi, cũng lớn chứ tào lao quá vậy. Hawaii bên nước ngoài.
6: Nước ngoài tiền đâu đi mày khùng quá.
0: Trời ơi, chỉ có chuyện đi chơi thôi mà cũng bàn cãi. Nói chung là
2: thì lâu lâu
0: điểm đã xác định rồi. Ngày mai chỉ cần chuẩn bị và gia đình mình sẽ có một buổi đi chơi.
2: Thì lâu lâu mới có một lần đi Hawaii đi. Hùng tiền đi Hawaii đi cả nhà.
6: Hawaii nước ngoài sao?
2: Thôi, hùng tiền Hawaii đi.
6: Đi.
5: Cái chuyện bàn đi picnic, đi dã ngoại mà ôm ào. Tôi ngồi tôi coi tivi mà cũng không được nữa.
2: Ngồi đi tao đàn cũng được.
5: Hai đứa bạn đi xuống dưới lửa nữa.
0: Suốt ngày bị phạt. Suốt ngày bị phạt.

0: xong. Xuất sắc thiệt chứ. Bao nhiêu tâm tư tình cảm dồn hết vào lá thư này. 100 ngày bên em. Bạch Dương mà đọc được bức thư này á, bảo đảm là xúc động rớt nước mắt luôn cho coi.
1: Chú Tú ơi, chú Tú. Ê, chú Tú.
0: Hả?
1: Đang làm gì vậy?
0: À, quạt mũi nè. Trời ơi, mũi quá trời mũi luôn. Úi, nguyên mũi xanh lè xanh lét luôn nè.
1: Nghe nè, lẫn không?
2: Đi xíu phụ con xíu đi.
0: Phụ làm gì?
2: Đi tìm cái tấm bạc, ngày mai đi bếp nết.
0: Ờ, à, cũng được.
2: Ừ, cái kho bự quá, mình tìm hết. Đi xuống phụ con.
0: Ờ, à, xuống trước đi. Tại chú tiêu diệt hết mấy mũi xong chú xuống.
2: Vậy xuống trước nha, chú xuống liền nha.
0: Ừ, xuống liền giờ sắp chết hết rồi.
2: Kho bự lắm á.

0: Ôi, thôi lẹ lẹ, cả nhà mình tập trung đi, đi sớm không thôi nắng nè.
1: Rồi rồi, xong rồi. Sao? Sao anh mặc bộ này được chưa?
0: Trời ơi, qua mấy lần thay đồ thì bộ này là được nhất rồi đấy.
2: Nay sao?
0: Trời ơi, thôi, anh Nguyên Hai là quá tuyệt vời luôn.
1: Anh là quá đẹp, quá lịch sự luôn rồi, nhìn là ngon lành.
3: Trời ơi, sao giờ này tụi con chưa đi?
0: Dạ, bây giờ bọn con chuẩn bị đi rồi nè ba nè.
3: Trời ơi, chuẩn bị cái gì đâu. Tôi tưởng tụi bay á là đi du lịch nước ngoài không đó.
1: Sáng giờ hai quá trời đồ quá ba.
2: Trai mà đẹp trai dữ.
0: Ba, bây giờ tuy là bọn con đi nhưng mà con cũng không quên phận sự. Con đã chuẩn bị cho ba một mâm cơm thật là thịnh soạn.
3: Ồ, cảm ơn con.
0: Ba chỉ cần về hâm lên và ba chỉ có nhiệm vụ ăn mà thôi. Đó, nên chỉ vì vậy là bây giờ ba cứ đi chơi xong về là ba có đồ ăn ăn.
3: Được.
0: Dạ.
3: Mang dâu chu đáo quá. Cảm ơn con rất
1: giỡn
3: nhiều.
1: Con mà ba.
3: Bữa nay thiệt ba thấy không khí của nhà mình rất là vui vẻ. Dạ. Ước gì cái vụ này nó cứ diễn ra hoài hoài là hạnh phúc lắm.
0: Ba yên tâm, ba yên tâm.
3: Thôi bây giờ vậy. Còn ai nữa?
4: Đủ chưa?
5: Con bảo trong toilet không? Trong toilet sáng giờ luôn, con không biết sao mà nó ôm toilet nó ngủ chỏng á.
4: Gì vậy?
3: Thôi mệt quá, thôi quá. Từ từ đi. Ha, ba đi trước nha không?
0: Dạ. Ba đi nghe ba đi.
1: Con sao vậy?
6: Con ăn chung cái gì đâu bụng quá.
1: Mày vô toilet mà ăn cái gì ở trong chổng?
0: Trời ơi, ăn bà ăn bậy
1: hoài. Mày ăn cái gì trong chổng rồi sáng giờ đau bụng?
6: Con ăn bún đậu mắm tôm hôm qua đó, vô đau bụng quá.
1: Trời ơi, có sao không?
6: Không sao hết.
1: Bây giờ trễ giờ, bây giờ có đi không? Con mới ở nhà.
0: Bây giờ con có đi được không nè?
6: Ngoài đó có toilet không?
5: Có, toilet sao không có?
0: Bây giờ tôi tập trung đây nè.
1: Đi, rồi xe tới kìa.
0: Mỗi người phụng tay. Tay lem đồ đi, mỗi người phụng tay đem đồ đi. Trời ơi là trời.

0: mọi người thấy sao? Thiên Thu xinh đẹp đã chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn tại một không gian thoáng mát sạch sẽ, đặc biệt là không có nắng. Nên bây giờ gia đình chúng ta bắt đầu lên.
1: Rồi, công nhận hả? Lâu lâu cái nguyên gia đình mình đi dã ngoại ngoài trời, không khí nó thoải mái, thoáng mát, đã dễ sợ.
0: Vui đúng không chồng?
2: Vui đúng chồng?
0: Mà còn nhiều chuyện còn vui hơn chuyện này nữa đó chồng.
1: Thôi, vui rồi thôi, vui đủ rồi, đừng vui quá.
0: Rồi.
1: Vui đủ rồi, đừng vui quá, vậy được rồi, nguyên vui gia đình nè.
0: Đó, mọi người mình vô đây, mọi người vô đây. Vậy gì Thư ơi? Con gái vô đây con.
3: Đủ món rồi, bữa nay phục vụ quá hay gì đây?
0: Đâu mà phục vụ. Xin giới thiệu với cả nhà, cô gái xinh đẹp đây tên là Khánh, con của một người bạn em ở Nha Trang vào Sài Gòn chơi không biết đi đâu nên em đã mạo muội mời tới tham gia picnic cùng gia đình mình. Mọi người thấy mà Khánh có dễ thương không?
4: Xin chào mọi người ạ.
5: Ê em, nhỏ này nhỏ nào rồi? Con của ai Nha Trang? Sao anh không biết vậy?
0: Trời ơi, mình có con của bạn ở Nha Trang, con ở bạn Nha Trang.
1: À đúng rồi, có. Bé này Khánh, Khánh Hòa, ở Khánh Hòa.
0: Xin lỗi cả nhà nghe, tại vì là sáng nay á, vì chuẩn bị mọi thứ nó rất là đau đầu nên không thông báo được với mọi người, nên nó hơi đường đột một tí xíu, mong mọi người thông cảm nha.
3: Thêm bà, đi dã ngoại đông nó thêm vui chứ có gì đâu mà thiếp phải xin lỗi. Nhưng mà ông bà xưa có nói đông vui nhưng mà nó hơi
0: à, nhưng mà không sao,
3: cái bằng tuổi các cháu. Ngồi chung đi con, lấy ghế ngồi chung với hai chị đi con nha.
0: Anh hai đi qua đây ngồi đứng với em mới đúng. Người lớn mình đứng một chỗ để cho mấy em nhỏ nó ngồi gần gần nhau, nó liên hoan với nhau hợp tuổi hơn.
3: Thôi thôi, bà sắp xanh nghe vậy.
0: Khánh con qua đây nè con, Khánh con qua đây.
3: Anh đứng đây phải không?
4: Em ngồi đây được không?
5: Mời em.
1: Trời, công nhận cái Khánh này vậy thì thành công ha.
5: Xin đẹp quá trời.
0: Quá đẹp luôn.
3: Bỏ ra đi em.
0: Thấy không, mọi người thấy không? Một cô gái xinh đẹp, chưa có bạn trai. Chú nhà mình độc thân, chưa có bạn gái. Hai người trai xinh gái đẹp hợp lại một đôi là quá tuyệt vời. Hai đứa
1: mày đứng dậy đang nói chuyện gì đó.
0: Hai đứa tìm hiểu nhau đi nghe, hai đứa tìm hiểu nhau đi.
3: Đôi ba con trai anh cũng chưa có tình yêu kìa.
5: Nó nghe. Trời ơi, con bé Khánh này thấy dễ thương quá. Coi được, tới luôn chú. Tới là sao? Bảy thấy người hai hợp nhau. Hai nhìn mặt hai người, em lấy nét phù thê.
3: Quên, con lấy đầu bò cho anh đứng chờ ơi.
0: Trời ơi, con góc rớt,
1: lấy nước.
0: Đây Khánh ơi con.
1: Vô nè, đại khách.
0: Rồi, dạ, con cảm ơn mọi người. Trời ơi, thôi đi về chỗ đi chồng, cho đôi trẻ nó tìm hiểu nhau.
3: Không, chơi chung, ăn bánh mì đi con.
1: Trời ơi, em ngồi cái kiểu này thế nào là lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng biết. Ở vui quá nè, mừng tương lai, tương nhân nhân luôn nè, vô.
0: Vô đi Khánh,
3: vô đi Khánh. Vô.
6: Đôi bụng quá rồi. Nghĩ cũng tội nghiệp. Con dâu nó đi chơi mà nó chuẩn bị đồ ăn cho cha chồng vậy là quá chu đáo rồi. Mình cũng có phước có phật dữ lắm.

0: thời đó quỷ thần ơi. Tụi nó bây giờ đi chơi đang vui vẻ. Mà cái vụ này mà vui nhất là con Thư chứ không ai hết á.
1: Trời ơi chồng ơi,
2: sao mà tự
1: sao mũi cụ vợ? Ai nhắc vợ mình nó ngứa quá trời ơi.
2: Ê, ê, ê, ê. Làm phim nè.
3: Sao, tôi vẫn còn kịp. Vô tay hết rồi. Vô tay chú hết.

0: là con hả sao?
1: Chưa sao, chưa sao, chưa sao. Mọi người ăn đi, mọi người ăn tiếp đi.
2: Cái gì con hả?
0: Bụng miệng nó lại, tới nó, tới nó. Bụng cái miệng nó lại, tới
3: con. Không có, con bị đau bụng. Ông bảo nó lay cho con cái gì á.
1: Con ơi, cần uống thuốc không con? Con cần uống thuốc không?
3: Thôi con đi, đây xíu rồi. Mọi người ăn đi.
1: Có gì bảo mẹ nghe con gái.
3: Dạ, con biết rồi.
1: Thôi không có việc gì, gia đình mình tập trung ăn uống tiếp đi thôi. Thôi nhanh lên nè.
4: Nhà mình ai cũng vui hết. Dì Hương làm dâu nhà mình chắc vui lắm ha.
1: Vui lắm con. Ủa sao con hỏi vậy? Ý là con muốn làm dâu nhà này đúng không?
4: Vậy đâu có, đâu con chỉ hỏi vậy thôi à.
2: Nhưng mà bây giờ anh có ý gì nè. Tiếp nhảy mũi rồi, bây giờ những cái gì mà khui ra mình đừng ăn, mình ăn những cái gì chưa khui thôi. Bây giờ nhà trẻ trẻ. Rồi, đây.
1: Trời ơi, đưa trái này sao con nhỏ nó gọt anh.
5: Đây.
1: Không, đeo đi con. Thôi, gọt ổi đi con, gọt ổi đi. Gọt ổi đi con.
6: Từ từ thôi.
1: Vô anh hai.
2: Thôi giờ tiếp chuẩn bị mướn ớt đi ăn trái cây mừ.
1: Ờ đúng rồi.
2: Ờ mướn ớt đi.
7: Ôi trời ơi.
8: Em có sao vậy?
7: Bị đứt tay rồi.
8: Có sao vậy?
7: Trời ơi, chảy máu rồi.
4: Dạ em không sao đâu.
8: Trời ơi, chảy máu rồi kìa.
2: Cầm máu đi, lấy căn giấy
1: đi,
2: lấy căn giấy
1: cho tao. Ủa Dương,
2: con
1: đi đâu vậy
2: Dương? Anh Dương nó mua bông băng thuốc đỏ.
4: Dạ con không sao đâu.
8: Mọi người lo cho Khánh nha. Anh xin phép.
1: Chú đi đâu vậy chú?
2: Lấy xe chở đi hả? Rồi lấy xe chở đi, mua bông băng thuốc đỏ.
5: Đây.

0: coi sao mà mũi chứ. Tự nhiên biết mà lên tới đây cũng còn nữa thiệt. Tụi này thiệt. Bây giờ bắt mũi ở đâu rồi trời.
1: Dạ alo con nghe nội.
2: Alo Bảo hả con?
1: Dạ. Dạ sao hả?
2: Nghe ông nội hỏi nè.
0: Bây giờ cái vợt bắt mũi của ông nội đâu rồi?
1: Dạ cái vợt hình như ông chú ông lấy mượn xài nội. Hay nội lên phòng con tìm thử thôi.
2: Vậy hả?
0: Ngày mốt mua 2-3 cây để đi. Có 1 cây thì cứ dành qua dành lợi hoài. Mệt thiệt à. Đi lên lèo lầu nữa.
3: Đúng là thấy gái là mê quá mà. Biết rõ hôm nay là ngày gì còn bị đặt làm vậy.

0: Coi chừng. Thôi, nay chơi cá nữa ha. Thôi, để cho tụi cá nó bình yên đi. Với lại á, ôi, mà nói chuyện mới để ý nha. Thấy á, thằng cá giống mặt em ghê luôn á.
1: Giống mặt em chỗ nào?
0: À, thì nhìn cái mỏ nó kìa. Đốt. Y chang luôn đó. Thôi mà, giỡn mà. Giỡn xíu mà đừng giận nữa, xin lỗi.
1: Thôi không dám làm phiền anh đâu. Có người đang gọt trái cây đợi anh đó.
0: Ai gọt trái cây? À, cái này là ghen đúng không?
1: Ghen gì chứ? Em với anh có phải là cái gì của nhau không?
0: Ai nói mà là gì? Là người yêu của nhau chứ không phải là gì. Là gì là sao? Hả? Nè, anh nghĩ á, mọi chuyện chắc là do Thiếm Thư bày ra đó. Thiếm Thư cố ý nhà bé Khánh kích động anh để cản trở hai đứa mình đó. Đừng để móc mua Thiếm Thư nha.
1: Chứ bộ không phải anh cũng thích lắm hả?
0: Anh không có ai ngoài em hết, biết chưa?
1: Anh muốn được gì á, chỉ được cái dẻo miệng.
0: Mà anh ước gì bây giờ anh có thể công khai cho cả thế giới biết câu chuyện tình của hai chúng ta. Anh có một người yêu dễ thương xinh đẹp như em vậy đó. Không ấy bây giờ để la cho mọi người biết nha.
2: Mọi người
1: nhỏ thôi.
0: Thiệt sự á, đóng cầm chú giả này hoài á, khó ghê chứ.
3: Cái gì? Ông chú giả mạo.
0: Bây giờ anh mới hiểu á, làm diễn viên cực như thế nào.
1: Nè, để em hỏi anh nha. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
0: Hôm nay là ngày gì đó hả? Ngày gì vậy?
1: Em cho anh nói lại câu nữa.
0: Thôi mà, giỡn thôi. Làm sao mà quên được. Hôm nay á là ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm 100 ngày bên nhau, đúng không?
1: Có thiệt là anh nhớ không? Hay là do em nhắc anh mới nhớ?
0: Làm sao mà quên được. Quên á, anh giết anh luôn sao, đúng không? Mà đáng lý á, bữa nay anh phải chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt. Nhưng mà tự nhiên dướng cho vụ business này, không có làm được gì hết á. Tưởng vui, ai ngờ gặp gì đâu xong mà. Thôi, mai mốt á, anh bù lại nha. Anh sẽ chuẩn bị cho em một bữa hẹn thật đặc biệt, thật lãng mạn. Chỉ có anh vậy.

cái giờ bắt mũi ở đâu rồi trời. Có rớt đây không? Trời ơi. Cái giờ làm gì bỏ không học.

kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Hai đứa này nó yêu nhau hả trời?

0: gì vậy trời, đi thì cũng hói đi, về cũng hói về, không hiểu nổi em luôn á.
1: Anh tưởng đồ mà
0: chưa kịp soạn đồ gà, ba con mới về cho qua qua cái chú. Trời ơi, tự nhiên hói đi chưa kịp bài đồ ra kêu về.
2: Em hối mọi người về vì một lý do là em có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo cho cả nhà mình.
3: Chuyện gì?
2: Ba, ngày hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người, ba hãy giải thích cho mọi người lý do vì sao ba đưa chú Tú lại vào gia đình mình để đóng giả ông chú.
4: Cái gì thế ba? Trời đất Thánh Thần ơi, đang yên đang lành thế mà hỏi ba câu gì kỳ cục vậy? Chú thì là chú chứ chú giả gì?
2: Em nói với anh nghe, hồi trước gia đình mình nào là xét nghiệm ADN tất cả mọi thứ rồi, nhưng tất cả chỉ là lừa đảo mà thôi. Và trong cái chuyện ông chú giả mạo này, thằng Bảo là người cũng biết sự thật. Bảo, con nói cho mọi người nghe đi.
5: Con không biết gì đâu, tự nhiên kêu chứ Bảo, con có biết gì đâu nổi, con không biết gì hết á.
4: Có thể con không biết không?
5: Không biết gì đâu, nói gì con không biết gì luôn á.
2: Con biết là chú là giả mạo, nhưng mà từ trước đến giờ không nói ra.
5: Trời ơi, thím ơi, nhiều khi thím coi phim nhiều quá, thím bị lẫn á.
2: Con ơi, con đừng có đánh trống lảng nữa. Con và Dương, hai đứa đều biết cái chuyện này.
4: Sao vậy hai đứa con luôn vậy?
2: Và một cái chuyện còn đồng trời hơn nữa là con bé Dương nhà mình.
4: Sao?
2: Với hàng Tú đang yêu nhau đó.
4: Trời ơi, cái gì vậy trời?
6: Cái gì vậy?
4: Cái gì Dương?
6: Cái gì vậy ba? Có chuyện luôn hả?
7: Có chị. Chị không nói với em, chị không tâm sự em nhở?
6: Trời ơi, sao con trong nhà này ông chú con cũng hôn nữa? Cái loạn vậy?
4: Chú đẻ ra kêu là xưng hôn sao đây trời?
6: Cái gì ba? Chuyện đông động trời quá mà, bây giờ ba giải thích đi.
4: Quang chị... ba đừng gấp lửa bỏ tới người hai đứa con tôi nha.
2: Anh hai quá ngây thơ anh hai ơi. Một người xa lạ bước vào gia đình mình, chị để muốn cua con gái của anh để làm con rể của anh, sau đó nó chiếm hết cái gia tài này, cuối cùng anh em mình được gì? Ba, ba giải thích đi. Bây giờ mọi người muốn nghe câu trả lời từ ba, và con nghĩ ba là người hiểu rõ nhất.
3: Tao cũng không ngờ bữa nay tụi con lớn tiếng với ba quá. Được, muốn nghe giải thích ba nói nè. Tạm gọi là ba có xí gạt mọi người. Ba xin lỗi là ba đưa

0: tôi sẽ trả hết số nợ này cho chú.
1: Không có được bán nhà. Nhà để cho tụi nhỏ nó ở, nó ăn, nó học. Số tiền này đó, cứ đó thì sử dụng đi. Khi nào có tiền thì trả lại.
0: Cảm ơn chú. Tôi nhất định sẽ trả cái ơn này.
2: Nhưng mà như vậy là con có ân nhân mà sao lại...
3: Anh hai ơi, sao anh hai cả tin về anh hai? Người ta lấy tình nghĩa xong người ta qua cả ân tình, rồi người ta lấy con gái của anh.
4: Mày nên!
3: Nhưng mà đó là sự thật ba ơi. Dương, thím nói cho con nghe, con cẩn thận. Con cũng chính cái con người này đang dối con đó con ạ.
4: Trời ơi,
3: ba bữa nay
4: mày nín. Nghe tiếp nè. Ba mẹ của Hoàng Tú với Hoàng Tú là ở Hoa Kỳ, nhưng mà gia đình đó thì gặp một biến cố là ba mẹ của cậu ấy qua đời. Cậu ấy sống một mình, cậu ấy mới về đây không nơi nương tựa. Ba mới biết chuyện đó, ba mới mang về đây ba cứu mang. Ba xin lỗi mọi người vì khi ba đưa Hoàng Tú vào trong cái nhà này, ba không nói là con của ân nhân, mà ba chỉ giới thiệu là một người em cùng cha khác mẹ với ba. Đó là lỗi của ba.
2: Vậy thì ba cứ nói là con có ân nhân đi thì cả nhà là chấp nhận hết. Chứ mắc mới gì ba dựng thân phận của con chú để lừa hết bầy con cháu của ba vậy?
3: Hay là người ta cố tình không nói, người ta từ từ đang lấy ân tình để chiếm đoạt cái gia sản này?
5: Dạ không phải vậy đâu thím ba. Con...
3: Dương ơi, con quá cả tin rồi con à.
6: Con xin lỗi cả nhà.
3: Chạy theo đi.
4: Tú, ta không ngờ cái nhà này cuối cùng rồi. Ta cũng bất lực luôn mà. Tụi bay cứ chăm bẩm vô cái tài sản căn nhà này nè. Bà đưa Hoàng Tú vô đây để cho có một cái sự cạnh tranh mà tụi bay đoàn kết yêu thương nhau. Trời ơi là trời, ta không thể nào chấp nhận cái kiểu này được. Trời ơi, tôi thua rồi bà ơi, tôi thua rồi.
7: Trời ơi ba ơi, con nghe ba bệnh con quay về nè ba ơi. Ba uống đi nước cam cho khỏe đi ba.
8: Dạ. Bác sĩ nói ba qua cơn nguy kịch rồi. Mà không biết sao ba cứ nằm hoài quỷ vậy nè.
9: Em lo quá. Có khi nào ba nằm liệt giường luôn không?
8: Cái miệng ăn mắm ăn muối.
9: Xin lỗi ba.
8: Người tính giả tới chừng nào?
9: Khi nào thấy hết lỗi thì thôi.
8: Còn thêm nữa.
7: Thôi được rồi.
8: Hết tài với sản. Tài sản. Vừa ý thêm chưa?
9: Thôi mà anh hai, vợ em cũng đã biết lỗi rồi mà. Đừng có hằn học nữa. Em thấy càng ngày càng hối hận.
8: Vậy ước gì ba tỉnh là ba chửi mình câu ha.
9: Ba, ba tỉnh vậy ba chửi một câu cho con vui đi ba. Đừng có nằm vậy con lo lắm ba ơi.
5: Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Từ lúc hôm qua đến giờ là gọi điện không có bắt máy rồi. Không biết có chuyện gì không nữa.

0: Ôi,
1: tìm biết rồi, tao tìm biết rồi.
0: Ông Khoái kìa, ba ơi. Ba chửi Nghĩa câu ba, hai con này chứ được.
2: Con Nghĩa, con của ba nè ba.
0: Con ăn nè ba.
2: Ba ơi.
0: Ba Trương ơi.
3: Ba Trương ơi, Ba Trương à, con đâu rồi Ba Trương?
4: Dạ, con đây nè ba.
3: Ông nội tỉnh rồi nè, lên đây với nội đứa con lẹ lên.
4: Dạ, dạ con biết rồi. Alo anh Đấu hả?
5: Anh nè.
4: Anh Tùng qua trên giờ anh đi đâu vậy? Anh có biết là em lo cho anh lắm không?
5: Anh xin lỗi, nhưng mà bây giờ anh không biết phải đối mặt với mọi người sao nữa.
4: Mọi chuyện không có sao hết anh á. Mọi chuyện ổn rồi nè. Chỉ có lúc là hôm qua lúc mà anh bỏ đi là cả nhà xáo xào lên, xong rồi làm ông nội ngất xỉu luôn rồi.
5: Cái gì?
6: Mà ba chồng có sao không?
4: Không sao đâu anh, ông nội khỏe rồi. Ba vừa mới nói là ông nội vừa mới tỉnh á, nên anh qua nhà thăm ông nội nha.
5: Giờ anh vô đó liền.
4: Ừ, ok anh.
3: Dương!

0: tao phải chụp hình lại để lưu cho gia phả, tao đăng cho gia phả coi. Trời ơi, bữa nay làm gì mà mày xiên đột xuất quá vậy?
1: Mày có biết ông nội mình đang bị gì không?
0: Thì ông nội bị bệnh.
1: Thì đó, từ ngày ông nội bị bệnh là tao đã thay đổi rồi, không còn là Bảo của ngày xưa nữa.
0: Ờ, bây giờ mày là Bảo của dân Bảo đúng không?
1: Ờ, tao nhưng mà ông nội bị bệnh cũng một phần có mày chồng nữa đó. Con nhỏ.
2: Hai đứa, ông nội tỉnh rồi đó, nhanh lên qua phòng thăm ông nội.
3: Đi đi đi đi qua coi kìa, nhanh lên.
2: Nội.
4: Ê, đừng có làm mạnh tay quá, nội đau đó.
2: Nội, nội mau khỏe nha nội. Bữa giờ không có nội, con nhớ nội quá à. Không ai chửi con hết trơn á.
5: Bảo.
6: Dạ, con nghe nè nội.
5: Mọi người cái học á, lấy đồ hôn nội ra.
6: Dạ.
7: Mẹ căng thẳng quá con.
6: Dạ, của nội nè nội.
5: Chở ra đọc rồi con.
6: Chở ra con. Bản di chúc, tôi có hai người con trai.
5: Đọc tiếp đi.
6: Sau khi tôi qua đời, tài sản của tôi gồm một căn nhà và một miếng đất cùng một tài khoản ngân hàng sẽ chia đều cho hai con trai, hai con dâu và ba đứa cháu nội lần lượt là

0: Ba, ba cho con xin lỗi ba nghe ba.
1: Thật sự thì cái chuyện này cũng có lỗi của ba. Ba cũng xin lỗi.
2: Ba xin lỗi gì ba? Lỗi là cũng lỗi một phần do con nữa. Con cũng xin lỗi ba. Tại vì vợ con cũng vậy, rồi xong rồi cái gia đình mình nó vậy vậy, rồi con lại vậy. Con xin lỗi ba.
3: Gia đình có gì lỗi không? Em xin lỗi chứ anh không có lỗi với ba rồi đó.
0: Kỳ cục.
4: Dạ ba
2: ơi. Ai nói? Anh làm ba buồn lòng hoài.
3: Đâu có đâu, ba thương anh đó.
4: Mà chú biết lỗi rồi, thật ra vợ chồng con hối hận dữ lắm. Mong ba đừng có buồn, tha thứ cho vợ chồng con nha ba.
3: Cảm ơn ba.
5: Chào bác chồng. Chào cả nhà.
2: Chú Túc.
5: Bác chồng khỏe chứ bác?
1: Khỏe. Nhìn thấy con vậy là bác khỏe rồi.
5: Cho con xin lỗi bác. Con xin lỗi cả gia đình mình. Vì trước giờ con đã nói dối cả nhà.
6: Người phải xin lỗi. Phải là cô mới đúng. Cô xin lỗi con mấy bữa đã nặng lời với con.
7: Con cũng xin lỗi nội. Tại vì trong chuyện này con cũng có góp phần nữa. Con xin lỗi mọi người.
2: Có gì đâu.
8: Con có gì phải xin lỗi không ta?
4: Trời ơi.
2: Con xin lỗi tại vì con gieo vô đầu chú cái vụ mà cạp cạp dịch dịch, rồi xong rồi thím nghi ngờ vậy, rồi mọi chuyện nó mới như vậy, rồi gia đình mới như vậy, rồi xong mới mọi chuyện xây như vậy là lỗi con không?
8: Dạ, vậy là kỳ quá.
3: Không dám nói á.
8: Dạ thôi, con dạy cái mang ba xin lỗi giùm con ba.
3: Thôi, xin lỗi giùm con.
8: Xin lỗi gia đình ơi.
2: Xin lỗi ba kìa.
3: Sao đâu.
1: Thôi, được rồi.
5: Với lại còn một chuyện quan trọng nữa. Con sẽ phép bắt trọng với gia đình của Bạch Dương, cho con có cơ hội được tiếp tục quen Bạch Dương đâu mà.
3: Dạ thưa ba, ý ba làm sao?
1: Thì ba thấy tụi nó đã có tình cảm với nhau, không lẽ giờ ba ngăn cản?
3: Rồi, cảm ơn ba.
2: Vậy thì cũng hay quá.
3: Này đó.
1: Hai đứa nghe hỏi nè.
5: Dạ.
1: Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào?
5: Dạ, Bạch Dương biết con là anh Gấu lúc còn nhỏ.
1: À.
5: Nên sẵn tiện đó, con tỏ tình với Bạch Dương luôn. Con cảm ơn bác trọng vì trước giờ đã luôn cưu mang giúp đỡ con. Con nghĩ là ngay từ hôm nay, con xin phép cả nhà mình cho con được chọn ra ngoài ở.
2: Cái gì đâu, thì hồi đó giờ ở đây cũng quen rồi mà chú. Tốt.
6: Hay là chú hay là con còn giận cô?
5: Ê dạ, con không có giận gì gia đình mình đâu. Tại vì con nghĩ là con có một cuộc sống ổn định, con muốn tự lập đó mà.
1: Nếu con quyết định vậy thì mọi người sẽ tôn trọng cái ý kiến của con. Khi nào mà không có, nói chung là gặp gì khó khăn thì cứ việc về đây.
6: Đúng rồi, mọi người ở đây rất là hoan nghênh con. Có chuyện gì con cũng lâu lâu ghé về nhà mình chơi đúng không ba? Đúng không mọi người? Đúng rồi.
5: Cảm ơn ông, cảm ơn cả nhà.
9: Hôm nay là lần cuối mình được ngồi như vậy rồi hả?
10: Sao em lại nói vậy? Anh còn về đây chơi nhiều nữa mà.
9: Nhưng mà cũng sẽ không được thường xuyên nữa, với lại cảm giác cũng không còn như cũ.
10: Cảm giác trốn tránh, rình gặp hả? Mà nè, bò buồn hả? Nhớ anh đúng không?
9: Trời ơi, sao hôm nay ngoài trời không có sao ta?
10: Sao quá trời mà kiếm có.
9: Đâu?
10: Kìa. Ở đây nè, thấy không?
9: Đâu? Một ông sao sáng, hai ông. Giờ này đi tìm chỗ trốn, làm như người ta không biết vậy trời. Đi ra đây đi. Có trốn cho chung chung với nè. Xin lỗi chị bị liệu.
10: Như một thói quen thôi.
9: Đồ đếm sao rồi ấy đồ ha, tình cảm lãng mạn rồi ra đây đếm sao với hai người á. Nè ngồi xuống nè. Thôi được rồi. Em biết em là một người thứ ba, một vật không gian, một người cản trở, nên thôi bây giờ em đi vô ha, em không làm kỳ đà cản mũi đâu. Cứ tự nhiên thoải mái đếm sao tiếp đi. Nắm tay rồi ha, muốn làm gì làm tiếp đi.
10: Không, mẹ đếm sao vui lắm. Em ra cái hết vui.
9: Giờ vui lại đi.
10: Phải vô mới vui.
9: Đi vô nha. Chơi tiếp đi. Anh nha. Dám xạo lùi em đúng sao hả?
10: Có muốn anh xạo nữa không?

0: giải cứu bước đầu 12 dự án đắp chiếu. Nam Bộ sẽ ngập sâu vào cuối tuần.
1: Ủa ba, bữa nay cuối tuần ba không đi đánh cờ mấy bạn già ba hả? Nhà đọc báo à?
0: Cái nhóm đánh cờ bây giờ họ chuyển qua họ đánh gôn, ba sẽ gầy lại cái nhóm khác. Dạ. Còn cái nhóm đó có mấy người vô nhiều chuyện quá. Không
1: vậy thiệt.
0: Còn con đi đâu về hả?
1: Con hả? Mới đi tập thể dục thể thao về. Lúc này làm sức khỏe không phải 100%. Bị sắp tới vợ có bầu sắp đẻ rồi, con phải đầy đủ sức khỏe để con lo cho vợ con chứ.
0: Vậy được đó. Phải khỏe mạnh rồi phụ vợ con nữa. 6-7 tháng nữa là nó sanh rồi đúng không?
1: Dạ thì đó cũng sắp sanh rồi.
0: Nhưng mà ba nghĩ ba buồn quá con. Nhà mình từ nào giờ á, bữa cơm chiều là đầy đủ hết, có mặt thành viên đúng không?
1: Dạ thì đó.
0: Cái nào mà làm gì ồn ảo trống hoài. Thì con thấy nè, Bạch Dương với thằng Tú thiện vợ đi du học rồi, còn anh con á thì đi phim. 10 bữa nửa tháng nó mới về nó gặp ba á. Rồi Gia Bảo, ơi tụi nó cũng đi làm suốt.
1: Trời ơi, ba có gì đâu buồn, thì phải có cái sự chia ly thì mới có sự sum họp chứ. Bây giờ mình
0: đứa nào mà ôm chồm hồi nãy giờ nói chuyện ở đây mà không được luôn á. Tao vô trỏng tao coi coi đứa nào.
2: À, cố lên tí xíu nữa. Đúng rồi, gần xuống được, gần được rồi đó con. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi mà, mẹ nói thiệt với con gái nha, chọn cái môn gì thi cho nó sở trường tí xíu. Mẹ thấy mẹ tập con, mẹ thấy mẹ cũng mệt theo con. Chứ nó không có sở trường con, mẹ thấy con tập mệt quá.
3: Mẹ khinh thường con hả?
4: Cái gì?
3: Con phải chứng minh là con làm được.
4: Cái gì mà thùm hả? Nhạc nhiếc gì trong đây là sao? Tắt giùm tôi cái này.
1: Ủa, con gái. Bữa nay chủ nhật không đi chơi sao ở nhà mở nhạc sùm hai mẹ con nghe vậy?
4: Mày coi coi, coi nè, nó ăn mặc vậy nè, thấy chưa? Bỏ xuống coi.
2: Dạ, con gái con nó đang tập nhảy ba.
4: Nhảy cái gì mà thấy ớn hả? Hả? Nhảy gì mà hở hang là sao?
3: Thì con sẽ đại diện văn phòng đi thi văn nghệ.

0: vậy? Gì vậy? Ồn ào vậy? Ủa không gian làm việc mà mọi người? Mọi người làm việc hả? Gì mà hát ồn ào vậy?
1: Rồi cái gì nữa?
0: Ờ, thì thấy ồn ào, thấy làm không lên làm, hát hò,
2: nó cười.
1: Mọi người thấy có ồn ào không? Tôi đang đem lại nguồn năng lượng cho mọi người mà.
0: Năng lượng? Trời ơi, tụt đường thì có. Thôi được, hát. Bây giờ người ta hiện đại rồi, người ta phải nhảy. Biết nhảy không? Trời ơi, xin lỗi nha, tự giới thiệu nha. Tôi là quán quân cuộc thi nhảy đó. Nhảy nhót bây giờ nó mới là hiện đại, nó mới phô được bóc dáng của mình. Đúng không anh Hạnh?
3: Em nhảy cũng đẹp, nhưng mà anh thích Lily hát hơn.
4: Yeah, lời nói đầu tiên thay mặt cho lãnh đạo công ty xin gửi đến tất cả nhân viên có mặt trong công ty ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt trân trọng nhất. Nay làm MC mà.
5: Ủa sếp
4: đi đâu bây giờ này mới tới?
5: Dạ tại em đi mua cho sếp ly cà phê. Sao nó mua cho tôi mà?
6: Đâu có, mua cho sếp, mua cho ông đâu. Dạ mời sếp ạ.
4: Sếp trời ơi, nó uống hết nửa ly rồi.
5: Mời sếp. Quan trọng là tấm lòng của em á sếp.
4: Mà sao giờ nào cũng đi trễ vậy?
5: Dạ em xin nước, em không đi dậy nữa.
4: Rồi, hôm nay vui bỏ qua nha. Bữa nay tôi có mặt ở đây là để thông báo cho tất cả mọi người trong công ty một tin cực vui.
7: Tin gì sếp?
0: Tăng lương đúng không sếp?
4: Trời sếp, tụi em làm gì bình thường tụi em tăng lương
0: thì tăng lương sếp. Hơi ngại quá.
1: Không phải đâu, sếp, sếp cưới vợ không sếp?
5: Không phải cưới vợ luôn, lấy chồng.
7: Không có đâu.
8: Tăng ca đó.
4: Tăng ca tao vui. Tào lao dễ sợ
7: lắm. Tăng ca tao vui.
8: Thôi.
3: Tôi sai.
4: Nghe tôi nói nè.
0: Dạ.
4: Công ty chứ đâu phải cái chợ. Thả con dịch vô là ra cái chợ rồi đó. Ồn quá ồn.
9: Thả chứ mà tin vui gì vậy sếp?
4: Sắp tới tôi sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty. Sẽ có một cuộc thi Got Talent diễn ra. Đó, với những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Nè, vì thời lượng chương trình nó có hạn, cho nên mỗi phòng chỉ được diễn một tiết mục và một người đại diện thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk họp triển khai tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh.
0: Delhi nỗ lực giải quyết đất sản xuất đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 6 tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026.
1: Tham dự có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê quán tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm được hun đúc tinh thần dân tộc, khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân. Tháng 4 năm 1920, đồng chí cùng một số thanh niên yêu nước rời quê hương ra nước ngoài hoạt động cách mạng. Năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử tham gia tổng bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng tổ chức cách mạng. Năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân. Trong những năm bị đày ải tại nhiều nhà tù, nhà đày như Hỏa Lò, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Trong lao tù, đồng chí không chỉ kiên cường đấu tranh chống áp bức mà còn tập hợp đoàn kết anh em tù chính trị, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững tinh thần cách mạng. Năm 1941, sau khi được trả tự do, dù bị quản thúc, đồng chí Hồ Tùng Mậu vẫn tìm cách liên lạc với tổ chức đảng, tiếp tục hoạt động, góp phần chuẩn bị lực lượng cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trên đường đi công tác vào Liên Khu 4, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Thanh Hóa do bị máy bay địch tập kích. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay 15 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phân công, điều động và chỉ định đồng chí Nay Y Bờ Lung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Hòa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sông Hình, nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công, điều động và chỉ định đồng chí Lơ Mô Tu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Hình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đắk Liêng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đắk Phơi nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Nay Y Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đắk Phơi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đắk Liêng nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Phước tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Huỳnh Tuấn Ân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phước nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Lê Thị Hoài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Lê Chí Hoại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Trần Minh Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Sơn tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Sô Minh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hòa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Võ Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đài nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Phạm Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đài tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Trương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa 2 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Kiến nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa 2 nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, theo đó điều động và bổ nhiệm ông Bùi Hồng Quý, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Điều động và bổ nhiệm ông Cao Đình Huy, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Điều động và bổ nhiệm ông Võ Đình Tiến, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh việc điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ nhằm cụ thể hóa các chủ trương

0: của Trung ương về công tác cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ hướng đến mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khó khăn, đồng thời xử lý cấp phó dôi dư và thực hiện chủ trương Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân không phải là người địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ, nhất là các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của địa phương, đơn vị. Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, xây dựng tập thể đoàn kết dân chủ, công khai minh bạch, tạo môi trường làm việc thống nhất, trách nhiệm. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng vận hành thông suốt, hiệu quả, chú trọng thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung rà soát các kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các động lực phát triển mới và tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng nay 15 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.
0: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo dự kiến, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 6 tại phường Tuy Hòa. Hội nghị có khoảng hơn 200 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân, liên minh hợp tác xã, các tập đoàn lớn đang và dự kiến đầu tư cùng đông đảo hộ kinh doanh tham dự. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến cử tri đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ. Các đơn vị phối hợp đã hoàn thành việc xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội, hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 và danh sách các tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn. Một số phần việc trong công tác chuẩn bị như rà soát các điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương án lễ tân, khánh tiết cũng đang được rà soát kỹ lưỡng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại lần này không theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Mục tiêu là tạo ra không gian cởi mở để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại thẳng thắn trao đổi các vấn đề được quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị đối với nhóm vấn đề mà cử tri, doanh nghiệp phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân công trả lời cụ thể theo từng nhóm thẩm quyền, tập trung làm rõ chủ trương chung, các cơ chế chính sách hiện hành và đưa ra cam kết mạnh mẽ về lộ trình, phương án tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, qua đó tạo ra một kênh tiếp nhận thông tin minh bạch, thông suốt để doanh nghiệp luôn có chỗ gửi gắm niềm tin, phản ánh và kiến nghị. Sau cuộc họp, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thiết lập và công bố rộng rãi một đường dây nóng hoặc kênh tiếp nhận phản ánh chính thức và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.
1: Trưa nay 15 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn TNT do ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT làm trưởng đoàn.
0: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, tập đoàn TNT dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột, nằm trên địa bàn các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ecao. Dự án hướng đến hình ảnh khu đô thị hỗn hợp hiện đại với các chức năng trung tâm tài chính, ngân hàng, vùng Tây Nguyên, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và khu dân cư đô thị. Tổng mức đầu tư dự án 44.433 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần triển khai từ năm 2027 đến năm 2033. Bên cạnh đó, TNT cũng đề xuất đầu tư khu đô thị phía đông đường tránh quốc lộ 1 tại phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến với quy mô khoảng 304,13 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái, đô thị hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, TNT Group bày tỏ mong muốn đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, tập đoàn đặt mục tiêu đầu tư và đưa vào vận hành tổng công suất khoảng 5

0: GW. Đến năm 2035, phấn đấu nâng tổng công suất đầu tư lên khoảng 15 GW. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành tập đoàn TNT cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tập đoàn TNT đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kế hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đối với các đề xuất đầu tư tại địa phương, tập đoàn TNT sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn quy mô, vị trí phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của tập đoàn TNT đối với môi trường đầu tư của địa phương. Việc tập đoàn trực tiếp khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các dự án cụ thể là tín hiệu tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh và tạo thêm động lực cho hội nghị xúc tiến đầu tư của Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Với cái đề xuất của tập đoàn thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh, ghi nhận trong khả năng của mình chúng tôi rà soát lại cái gì có thể là hỗ trợ cho tối đa cho tập đoàn có thể tiếp cận được thì chúng tôi sẽ tiếp cận. Còn cái gì có điều kiện, có địa điểm, có cái hiệu quả tốt thì chúng ta đầu tư sớm, rất là hoan nghênh tập đoàn. Nếu những cái dự kiến hôm nay mà thành hiện thực thì sẽ đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn TNT trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện thủ tục đầu tư theo cơ chế luồng xanh, đồng thời khẳng định tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện tập đoàn TNT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.
2: Sáng nay 15 tháng 6, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác tập đoàn TNT khảo sát thực địa các vị trí dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột.
3: Theo phương án đề xuất, khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột có tên Solaris City, thành phố ánh sáng, lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Sirapok và hình ảnh của cổng chiêng Tây Nguyên. Tổng quy mô dự án khoảng 680 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 44.433 tỷ đồng. Các dự án dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2033. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo tập đoàn TNT đánh giá các vị trí được giới thiệu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án đô thị quy mô lớn nhờ quỹ đất rộng, cảnh quan tự nhiên đặc sắc và khả năng kết nối hạ tầng. Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, hướng tới hình thành các không gian đô thị hiện đại, đồng bộ. Tại buổi khảo sát, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, khu vực nghiên cứu đầu tư có nhiều lợi thế về vị trí và điều kiện tự nhiên. Trong đó, hệ thống suối tự nhiên hiện hữu là yếu tố thuận lợi để kiến tạo không gian đô thị hài hòa với cảnh quan. Đồng chí đề nghị tập đoàn TNT tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, hiện nay Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, nguy cơ dịch bệnh gia tăng luôn tiềm ẩn, nhất là bệnh sốt xuất huyết, đòi sự chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở.
4: Trước thực tế đó, sáng nay ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quang, bọ gậy, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16 năm 2026, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột ghi nhận 24 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm trước. Địa phương cũng ghi nhận một ổ dịch tại tổ dân phố 10 Tự An và đã được ngành y tế xử lý, kiểm soát kịp thời. Tuy nhiên, với phương châm phòng bệnh từ sớm, từ xa, không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, phường Buôn Ma Thuột đã chủ động triển khai chiến dịch ra quân đồng loạt trên toàn địa bàn.
5: Thì chúng tôi cũng thành lập tổ xung kích 89 tổ xung kích cũng như là cái tổ giám sát của trạm y tế. Thì tổ xung kích có nhiệm vụ là hàng tuần sẽ đi các cái hộ dân vừa tuyên truyền, vừa vệ sinh môi trường, vừa hướng dẫn cho người dân là diệt lăng quang bọ gậy.
3: Ngay sau lễ phát động,

0: Cộng cán bộ y tế, các đoàn thể, tổ xung kích cộng đồng cùng đông đảo người dân đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, kiểm tra các vật dụng chứa nước và xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bỏ gậy. Chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở hoạt động hưởng ứng mà được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt mùa mưa. Các tổ dân phố và các buôn đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường tại khu dân cư.
1: Ngày nào mình cũng quét nhà, ngày nào mình cũng dọn nhà. Mình nhắc nhở bà con là không nên chứa các cái chất thải rồi bình hoa hoặc là lốp xe hoặc là xô. Mình tuyên truyền phải đổ dọn sạch sẽ để làm sao giữ vệ sinh gia đình cũng như là bà con làng xóm.
0: Song song với đó, lực lượng tổ xung kích cộng đồng sẽ thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ phát sinh dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ lăng quăng, bỏ gậy và nâng cao ý thức tự phòng bệnh.
2: Thì chúng tôi cũng đã ra quân tổng dọn vệ sinh, thực hiện công tác tuyên truyền để bà con nhận thức rõ cái tác hại mà các triệu chứng của sốt xuất huyết và sốt xuất huyết có từ đâu, và công tác diệt lăng quăng, bỏ gậy hết sức là quan trọng.
0: Với thông điệp không có lăng quăng, bỏ gậy thì không có muỗi truyền bệnh, không có sốt xuất huyết, chiến dịch thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và hạn chế thấp nhất nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trong mùa mưa năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, CELI đã rà soát thống kê nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
4: Song song với đó là tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế, lập hồ sơ và triển khai các bước xét duyệt công khai, minh bạch theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc thực hiện quy định về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đang gặp một số khó khăn.
5: Đầu năm 2025, 32 hộ dân xã E Lâm cũ, nay là xã E Ly, đã được cấp đất thuộc dự án khu giãn dân tại Buôn Bai trong niềm hân hoan phấn khởi. Cuộc sống trong những ngôi nhà mới đã dần ổn định, người dân bước đầu yên tâm sản xuất. Người dân cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục liên quan để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
6: Bây giờ thì có đất ở thì cũng bà con cũng rất là mong là để nhà nước rồi quan tâm làm cái giấy tờ như thế nào đấy để đất được chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Tại vì giao đất ở như thế mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng rất là khó khăn.
5: Theo thống kê, hiện xã E Ly có 64 hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ đất ở, nhà ở và đất sản xuất. Tuy nhiên, quỹ đất địa phương còn hạn chế.
7: Đối với xã E Ly cũ trước đây thì nó không có cái nguồn đất dự phòng, đất công ích. Cho nên là trong cái trường hợp mà khẩn cấp ấy, thì trong cái việc hỗ trợ thì cũng chưa được hiện tốt.
5: Tại buổi khảo sát vị trí thực tế bố trí đất ở cho người dân xã E Ly, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu địa phương nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước rà soát, thẩm định, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ bài bản, bảo đảm tính công bằng và phát huy dân chủ ở cơ sở. Đồng thời áp dụng những quy định mới để gỡ vướng trong thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
8: Tại E Ly quan tâm hơn nữa đến cái việc mà rà soát lại những cái việc mà chúng ta còn tồn đọng trong các chương trình trước đây và để tổ chức triển khai thực hiện nó đạt hiệu quả cao nhất, và để chuẩn bước một cái chương trình sắp tới có chương trình dài hơi hơn, lớn hơn để cho đồng bào có ổn định nơi ở.
5: Cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mà còn là giải pháp quan trọng để bảo đảm sinh kế, giảm nghèo bền vững. Do đó, việc sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn. Những năm gần đây, việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân sống gần rừng, góp phần cải thiện đời sống và giảm áp lực sinh kế.
4: Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, chính sách này còn giúp người dân nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên rừng. Khi quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, người dân ngày càng chủ động tham gia quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ gìn và phát triển diện tích rừng bền vững.
0: Nhiều năm nay, ông Y Thêm Buôn Giá cùng các hộ dân trong buôn được giao quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu. Ngoài tham gia tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, gia đình ông còn nhận khoán trồng và chăm sóc 5 hectare rừng keo. Nguồn thu nhập từ

0: Công tác bảo vệ và phát triển rừng đã giúp đời sống các hộ dân từng bước được cải thiện. Quan trọng hơn, khi được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, người dân cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn. Nhờ nhãn khoán bảo vệ rừng, gia đình tôi có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Bà con trong buôn cũng hiểu hơn giá trị của rừng, nên luôn nhắc nhở nhau cùng giữ rừng, thường xuyên đi tuần tra và kịp thời báo khi phát hiện vi phạm. Để người dân thực sự gắn bó với rừng, bên cạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, công tác tuyên truyền vận động của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua những buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, người dân ngày càng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng. Từ đó, nhiều hộ dân không chỉ tham gia nhận khoán mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng.
1: Đối với công tác quản lý bảo rừng thì giao khoán thì đơn vị là làm giao khoán là trên với diện tích là hơn 11.000 hectare rừng, giao khoán cho các hộ sống gần rừng, các hộ nghèo để giao khoán quản lý được tốt hơn.
0: Đắk Lắk hiện có trên 530.800 hectare rừng tự nhiên và hơn 212.300 hectare rừng trồng. Với tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,37%, trong những năm gần đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Từ nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ dịch vụ môi trường rừng cùng hơn 206 tỷ đồng từ trồng rừng thay thế đã bổ sung đáng kể nguồn lực cho các chủ rừng và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng. Qua đó, trách nhiệm của người dân và các đơn vị chủ rừng ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững diện tích và chất lượng rừng của tỉnh.
2: Đấy là một cái mục tiêu của quản lý bảo vệ rừng mà chúng tôi là một trong những lương hành mà Đảng và Nhà nước giao cho công tác quản lý nhà nước về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng nhằm đạt một mục tiêu của đất nước đề ra.
0: Khi lợi ích từ rừng được chia sẻ hài hòa, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ màu xanh của rừng. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
3: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 29 độ C, cao nhất từ 29 đến 37 độ C, tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển bình thường. Đài khí tượng Thủy Văn lưu ý trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc tại khu vực sông suối.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện đổi mới, giáo dục đào tạo phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Mạo danh phóng viên VTV để cưỡng đoạt tài sản, quảng cáo các cuộc thi giả trên mạng xã hội để lừa đảo. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam để vừa vi phạm pháp luật, vừa làm mất uy tín của Đài Truyền hình quốc gia.
1: Thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều nhân dân quan tâm, đó là một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tại cuộc làm việc chiều nay với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về dự thảo chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho dự thảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết, tạo nền tảng để công tác tư tưởng chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng và củng cố niềm tin xã hội. Lưu ý tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.
3: Đảm bảo được cái trách nhiệm là cái trách nhiệm của công tác tư tưởng, công tác báo chí, của tuyên truyền, của truyền thông không chỉ nhanh hơn mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn và có ích hơn, có lợi hơn. Cái bối cảnh này không phải là mở thêm các trang điện tử, mở thêm các cái mạng xã hội hoặc là tăng cường cái trang thiết bị hiện đại, mà càng không phải là cái cách làm cũ lại đặt trên một cái nền tảng mới, mà là phải cái cách thức tổ chức triển khai thực hiện trong cái bối cảnh mới này. Cái yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự phải trở thành cái năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong cái bối cảnh mới, để góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố cái sự đồng thuận xã hội, cái niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các cái mục tiêu phát triển đất nước.
2: Với phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh dựa trên nền tảng chính trị vững chắc. Trong 8 nhiệm vụ cần tập trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây không phải là việc riêng của cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí hay công nghệ, văn hóa. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về

0: công tác tư tưởng.
1: Nhiệm vụ đột phá là phải nâng cao cái năng lực phân tích dự báo, cảnh báo sớm. Đây là khâu then chốt để công tác tư tưởng chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang định hướng từ sớm từ xa. Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân và thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang phải trả lời đúng cái điều mà nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và có người chịu trách nhiệm.
0: Trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Lâu dài, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân, bởi nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hình thành thế trận lòng dân trên không gian mạng. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất, đồng thời cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Đánh giá về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương đã triển khai tích cực, toàn diện từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Qua 10 tháng triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập.
1: Cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng những chuyển biến vừa qua trong nghị quyết 71 mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức thể chế và trên văn bản. Chuyển biến thực chất đến từng nhà trường, từng lớp học, trong đời sống, trong điều kiện làm việc của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên còn chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đột phá của nghị quyết 71.
3: Trong các hạn chế bất cập, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất và thiết bị dạy học vẫn là điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó, chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý. Bạo lực học đường diễn biến phức tạp. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản lý phát triển giáo dục. Trong đó, cần tập trung cho đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc.
1: Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược. Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, rồi là học phí, tự chủ về học thuật, tổ chức nhân sự hợp tác và nghiên cứu đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả và cơ bằng cơ hội học tập. Đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm trên cơ sở có cạnh tranh về kết quả, hiệu quả, khuyến khích đặt hàng theo nhiệm vụ quốc gia, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương, đồng thời phải đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn để phát triển công nghệ luôn đi cùng với phát triển con người, văn hóa, thể chế và các cái giá trị.
3: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên được đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực

0: Chris đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Đan Mạch, bày tỏ vui mừng trước bước phát triển thực chất, nổi bật là việc thiết lập đối tác chiến lược xanh 2023. Hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm đồng điệu về văn hóa, giao lưu nhân dân và đặc biệt là tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới. Đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác, trọng tâm là điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh. Đại sứ Nikolai Pris khẳng định với các dự án lớn từ các tập đoàn hàng đầu Đan Mạch, tin cậy chính trị đã được chuyển hóa hiệu quả thành kết quả kinh tế cụ thể. Đan Mạch sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và khẳng định Việt Nam luôn là đối tác then chốt, ưu tiên tại khu vực. Dù trên bất kỳ cương vị nào, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
1: Được tin công chúa Thái Lan Pattachara Kỳ Thị Jaffa từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai thủ tướng sau khi Quốc hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, lãnh đạo chính phủ.
2: Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao và kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa ngoại giao, quốc phòng và công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt, kết nối ngành nghề và thương mại nông sản, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện, giao lưu nhân dân và triển khai các dự án an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam. Hai bên cần kiểm soát, xử lý tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước.
1: Thành công của hoạt động đối ngoại Quốc hội không chỉ nằm ở các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là phải chuyển hóa kết quả thành lợi ích thiết thực. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội vào chiều nay.
3: Thời gian qua, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, tạo thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội được tiến hành chủ động, trách nhiệm, nhất là trong giai đoạn chuyển giao theo kết luận của Bộ Chính trị về sáp nhập, kết thúc hoạt động một số cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ba cơ quan khẩn trương khắc phục các hạn chế trong công tác phối hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới. Nhận thức đúng tầm về vai trò, vị trí để ngoại giao nghị viện được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cùng với chuyển mạnh sang tư duy đối ngoại kiến tạo phát triển, cần quán triệt phương châm ba cơ quan, một mục tiêu để xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt và hiệu quả.
4: Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế, phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Hai năm Quốc hội Việt Nam thông qua 127 luật là cái số lượng là cũng lớn đó, nhiều

0: nước cũng nói là Quốc hội làm cách gì để mà thông qua nhiều luật như thế. Người ta cũng muốn học tập kinh nghiệm thì tôi nói cũng sẵn sàng chia sẻ là bây giờ đất nước chúng tôi với sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, xem cái thể chế là cái tháo gỡ để cho đất nước là phát triển, để cho người dân doanh nghiệp là thuận lợi.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến việc ký quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Văn phòng Quốc hội về tổ chức các hoạt động đối ngoại thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vào chiều nay thăm chúc mừng báo Nhân dân, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp chung của các cơ quan báo chí, đề nghị tòa soạn tiếp tục đổi mới phương thức thông tin với cách tiếp cận linh hoạt hơn, dễ tiếp cận với độc giả. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị báo Nhân dân cần tăng cường bình luận phân tích để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với độc giả, tạo niềm tin và khí thế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

0: thăm chúc mừng tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, có nhiều mô hình sáng kiến mới, sắc nét hơn, tăng cường phân tích thông tin, lĩnh vực theo hướng đa chiều, dễ hiểu đối với thính giả, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, cần tiếp tục chú trọng nghiên cứu, bồi dưỡng các cây bút trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
1: Chiều nay tiếp đồng chí Khăm Phan Khôn Ma Chất, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào. Trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm mới gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai chính phủ hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước. Hai bên cần chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh và hiệu quả. Hai bên cũng cần hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới, đưa hợp tác tư pháp gắn liền với phát triển kinh tế, vùng biên ổn định và bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt với Bộ Tư pháp Việt Nam, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết.
0: Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ kết quả.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 6.
0: Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga sẽ truyền tải thông điệp về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Thành phố Kazan, Liên bang Nga, nơi chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế của Nga ở khu vực và trên thế giới. Trong suốt 35 năm qua, Việt Nam luôn là một thành viên có vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ ASEAN và Nga. Nổi bật là đăng cai hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 2 tại Hà Nội năm 2010. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị lần này tại Kazan có nhiều ý nghĩa đặc biệt.
3: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam qua thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những cái định hướng thiết thực. Qua đó thì tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, khi Việt Nam thời gian qua đã đóng cái vai trò then chốt trong cái việc tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030.
4: Với đồng chí Lê Minh Hưng, đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Vì vậy, bằng việc tham gia hội nghị này, ông sẽ thiết lập các mối liên hệ với lãnh đạo của chúng tôi. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã ký kết rất nhiều với Việt Nam trong những năm qua, năm 2024, năm 2025, trong các chuyến thăm cấp cao. Nhiều thỏa thuận sẽ được thực hiện.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền tải thông điệp của chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời trao đổi các định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
1: Hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngày 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc.
5: Không chỉ tham gia sáng lập Tâm Tâm Xã, một tổ chức tập hợp những thanh niên yêu nước cùng nhau mưu đồ giải phóng dân tộc. Cuối năm 1929, khi cách mạng đứng trước nguy cơ chia rẽ bởi sự tồn tại của ba tổ chức đảng khác nhau, bằng uy tín của mình, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã dành nhiều tâm huyết vận động các tổ chức đảng gác bỏ bất đồng, góp phần quan trọng cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức thành công Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 tại Hồng Kông. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
6: Cách phân tích của Hồ Tùng Mậu là dần dần thuyết phục được. Cho nên mà có cái chuyện là lúc đầu gửi thư thì các tổ chức là vẫn còn căng lắm. Nhưng mà sau đó đã mời được Đông Dương Cộng sản Đảng một người và An Nam Cộng sản Đảng sang hướng cảng để thống nhất.
5: Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu nhiều lần bị địch bắt tù đầy tại nhà lao Đế Quốc, nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Tại nhà lao Vinh, một tờ báo miệng ra đời. Ở Kon Tum, hội Tao đàn Ngục thất được ông khởi xướng, trở thành diễn đàn để những người tù trao đổi tư tưởng, nuôi dưỡng niềm tin và ý chí cách mạng.
7: Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã ở vào cái trường học rất là nghiệt ngã của nhà tù và trưởng thành lên rất nhiều. Sau khi ra tù, bắt đầu lao vào cái cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng 8.
5: Cách mạng tháng 8 thành công, trở về với Đảng và nhân dân, đồng chí Hồ Tùng Mậu dốc lòng phục vụ chính quyền non trẻ.
8: Năm 49 là chúng ta đã thành lập ban thanh tra chính phủ, mà cụ Hồ Tùng Mậu chính là người được bác tin cậy. Cụ Hồ Tùng Mậu là một người mà nổi tiếng là cái người rất nguyên tắc, nhưng mà sống với anh em đồng chí thì hết sức là chân tình.
5: Tháng 7 năm 1951, giữa lúc đang hoạt động cách mạng sôi nổi, trên đường vào Liên Khu 4, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh. Tin dữ khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đau xót. Trong lời điếu, người nguyện, cố gắng noi gương đạo đức cách mạng của ông, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời khẳng định về một nhân cách, một tấm gương sáng về người cộng sản kiên trung, suốt đời đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết.
1: Dự kiến sáng mai, Đại hội đại biểu Quốc hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, và đặc biệt qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên.
9: Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi rời quân ngũ, các bác sĩ quân y đã lập nên cơ sở y tế này để tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều bệnh nhân là cựu chiến binh và gia đình khi tới đây, họ được chăm sóc, điều trị tích cực.
10: Tôi cố gắng làm sao để nâng cái tinh thần phục vụ cho người dân, để người dân được hưởng cái dịch vụ y tế đỡ phải di chuyển ra ngoài xa xôi. Thế ngoài những cái đó mà nếu những gia đình hoàn cảnh khó khăn ấy, thì chúng tôi cũng đều có những cái chính sách hỗ trợ.
9: Cùng với chăm sóc sức khỏe, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa rộng khắp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ các hội viên vươn lên thoát nghèo.
11: Gia đình tôi hồi trước thì cũng khó khăn, nhưng mà giờ là coi như là cố gắng là vươn lên là làm giàu, là bây giờ hiện nhà tôi thì được 400 con bò. Nhưng mà coi như toàn bộ là cựu chiến binh ở đây thì cũng là giúp đỡ cho là 10 cộng 1, tức là coi như là 10 đồng chí cựu chiến binh đó, thì giúp cho một đồng chí là để là thoát nghèo.
9: Đến nay, toàn hội có hàng chục nghìn hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, hơn 8.000 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã, cùng hàng nghìn tổ hợp tác, trang trại, gia trại do các cựu chiến binh làm chủ đã giải quyết việc làm cho gần 800.000 lao động là hội viên và con em cựu chiến binh.
12: Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm rất cao trong vấn đề tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là cái chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vấn đề này có thể nói rằng đây là một trong những cái kinh nghiệm thành công nhất trong cái nhiệm kỳ vừa rồi.
9: Bước vào kỷ nguyên mới, những người lính năm xưa tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lan tỏa niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và cho xã hội.
0: Một số nhà mạng đã bắt đầu khóa SIM một chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Hiện vẫn còn hơn 18 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin.
1: Nước Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, một trong những động thái mạnh tay nhất thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
0: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc vào chiều nay đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế chính sách để cụ thể hóa luật thủ đô. Nhiều nội dung mới khó và chưa từng có tiền lệ. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiều nghị quyết được thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng chú ý là đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Theo đó, giai đoạn 1 thí điểm ở phường Hoàn Kiếm từ tháng 7 đến hết năm nay khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Từ năm 2028 trong phạm vi vành đai 1 sẽ cấm mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Từ năm 2030 cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Cấm ô tô tải trên 3,5 tấn trong phạm vi vành đai 1. Với nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 568 hectare, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng mặt nước và 71 di tích quanh Hồ Tây. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, tâm Hoàng Thành Thăng Long theo hình thức đầu tư công. Bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, các doanh nghiệp viễn thông đã khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực. Tính đến 2 giờ chiều nay, hệ thống do Bộ Công an quản lý đã ghi nhận 18 triệu thuê bao di động chưa được người dùng xác thực sinh trắc học tại các doanh nghiệp viễn thông hoặc là qua VNEID. Ngày đầu tiên triển khai cắt một chiều các thuê bao chưa thực hiện xác thực, rất đông người đã đến xác thực tại các điểm giao dịch. Những khách hàng đã bị khóa một chiều có thể khôi phục liên lạc bằng cách thực hiện trực tuyến trên ứng dụng của các nhà mạng thông qua ứng dụng VNEID, hoặc là khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của các nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Đại diện Viettel cho biết tính đến thời điểm này đã có 93% tổng số thuê bao Viettel hoàn thành xác thực. Doanh nghiệp này thực hiện khóa một chiều đối với 7% còn lại. Còn Vinaphone hiện đang khóa khoảng 3 triệu thuê bao chưa xác thực. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố một đối tượng giả mạo phóng viên Đài truyền hình Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản. Cũng trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã mạo danh Đài truyền hình Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm pháp.
1: Vâng, thực trạng này thì không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đài truyền hình Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung.
13: 20 triệu đồng mỗi tháng, số tiền đối tượng này yêu cầu nhóm đối tượng khai thác cát trái phép phải chi để bỏ qua vi phạm. Theo tài liệu điều tra, đối tượng tự giới thiệu mình là phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, Phan Thị Huyên đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
14: Vì tôi chọn VTV là vì kênh truyền hình lớn có uy tín, với mục đích để tôi nói chuyện với ông Tuấn, để tôi khi ông làm sai tôi sẽ chiếm, để ông đưa tiền cho tôi ạ, chiếm đoạt tài sản của ông ạ.
15: VTV là cái kênh đài chính thống của truyền hình Việt Nam, của nhà nước. Do vậy là đối tượng phải giả danh là phóng viên của VTV thì để cho đối tượng kia có cái bị động đưa tiền cho đối tượng.
13: Thời gian qua, nhiều nhóm đối tượng lập các trang Facebook với nhiều cuộc thi, thể thao, thời trang, MC có gắn logo VTV, giả mạo là VTV tổ chức. Nhiều người dân khi liên hệ đã bị các trang giả mạo này yêu cầu đóng khoản phí, sau đó bị dẫn dụ để thể hiện sự ủng hộ với cuộc thi bằng các lượt thích, chia sẻ. Đối tượng sau đó gửi những đường link chứa mã độc và chiếm toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Có nạn nhân bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
16: Những cái link mà nó chèn chữ VTV gốc này kia, lúc đấy mình cũng kiểu dạng đúng thật sự là tâm lý mình không vững.
17: Nếu một người dân không cảnh giác thì có thể rất dễ là bị lừa đảo. Đấy, cũng nhiều trường hợp là có thể là bị mất tiền bởi vì là tin quá, rất nhiều người bị người lừa đảo mà thậm chí có người mất rất nhiều tiền.
5: Cục phòng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan kiểm tra phát hiện được một loạt xe lậu tổng trị giá 12 tỷ Việt Nam đồng.
13: Cơ quan công an thông tin, mới đây, một nhóm đối tượng dùng công nghệ AI tạo lập bản tin thời sự giả mạo, gắn logo VTV, dàn dựng nội dung, một công ty chúng đấu lô xe nhập lậu, giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Kèm theo đó là các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá. Hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe. Cơ quan công an xác định hơn 200 nạn nhân đã bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ gây thiệt hại cho người dân, hành vi mạo danh vi phạm pháp luật này còn làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam.
18: Đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ phối hợp và đề nghị các cơ quan an ninh điều tra, các cơ quan công an có thẩm quyền để mà điều tra xử lý về xử lý mạnh, quyết liệt theo cái có thể là theo cái tội danh lừa đảo hay là lạm dụng tín nhiệm hay là những cái mà liên quan đến là vi phạm về cái hình ảnh. Đây có
13: quá nhiều đối tượng đấu tranh với việc giả mạo, bảo vệ uy tín của các cơ quan báo chí chính thống là để củng cố niềm tin của công chúng, đảm bảo môi trường báo chí thông tin lành mạnh, cần các giải pháp đồng bộ về pháp luật, kỹ thuật và cả sự tỉnh táo của chính người dân.
0: Tránh tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin từ các cuộc thi, chương trình, sự kiện được đăng tải trên mạng xã hội, không làm theo những hướng dẫn của các tài khoản cá nhân, hội nhóm Zalo, Facebook khi mà chưa xác thực danh tính, không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc là tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc là nộp tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ dưới mọi hình thức.
1: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Thỏa thuận khung vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về chấm dứt chiến sự đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc cùng với nhiều quốc gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời mở đường cho việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz.
19: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá thỏa thuận là bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời hoan nghênh cam kết ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia cho rằng đây là cơ hội để khôi phục ổn định

0: khu vực và giảm tác động đối với kinh tế toàn cầu. Các nước này cũng bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran. Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai đầy đủ những cam kết đã đạt được. Lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Trung Quốc và Nhật Bản, Pakistan cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho rằng đây là bước đi tích cực có thể mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng và hòa bình lâu dài trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Phía Iran xác nhận văn bản ghi nhớ giữa hai nước đã được hoàn tất và dự kiến sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó, truyền thông của Iran tiết lộ một số nội dung được cho là nằm trong dự thảo biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa hai bên. Theo đó, thì chương trình tên lửa của Iran không nằm trong phạm vi đàm phán. Dự thảo cũng đề cập việc Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước giải phóng số tài sản của Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện vẫn chưa được hai bên công bố chính thức.
1: Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1 tỷ bạt và phong tỏa hàng trăm tài khoản có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
2: Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã xử lý 8 vụ án hình sự liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch và kinh doanh trái phép trên thị trường vốn. Các biện pháp xử phạt dân sự đã giúp thu hồi vào nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ bạt, tức là khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cần tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Theo chính phủ Thái Lan, những kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả của các biện pháp chủ động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính, bao gồm xử lý các hành vi gian lận trên thị trường vốn, thu hồi tài sản cho nạn nhân, phong tỏa các tài khoản lừa đảo và truy quét các tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền. Thời gian xử lý chỉ từ 7 đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những sự sửa đổi này sẽ góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường vốn và nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính của nước này trong thời gian tới. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Nam Á.
3: Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Snapchat hay Instagram, một trong những động thái mạnh tay nhất trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo kế hoạch, thì chính phủ Anh sẽ hoàn tất các quy định pháp lý trước cuối năm nay và đưa lệnh cấm vào thực thi từ mùa xuân năm sau. Việc kiểm soát sẽ được thực hiện thông qua các công nghệ xác minh độ tuổi, bao gồm nhận diện khuôn mặt và định danh số. Anh cũng cho biết là sẽ siết chặt các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp, nơi trẻ em có thể tiếp xúc với người lạ mà không có sự kiểm soát. Ông Starmer cũng cho biết là quyết định được đưa ra sau khi tham vấn rộng rãi phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ em. Có những người coi tuổi già là quãng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có những người xem mỗi ngày được làm việc lại là một niềm hạnh phúc.
1: Vâng, ví dụ như là ở tuổi 90, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng vẫn miệt mài theo đuổi những ý tưởng khoa học, những dự án giáo dục ấp ủ nhiều năm. Đặc biệt là trên hành trình ấy, đồng hành với ông là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Hành trình truyền cảm hứng này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: The disease can be recognized from the molecular to the cellular.
5: Một buổi bảo vệ đề tài y học giả định, vị giáo sư sẽ trình bày trước hàng trăm nhà khoa học quốc tế vào tháng tới. Giọng nói vẫn sang sảng như đang đứng trên giảng đường nhiều thập kỷ trước.
4: Nó là cái thói quen. Tôi làm việc cũng như là chơi. Tôi thấy nó thích. Nó thích thì mình làm.

0: Ah, mais côté, toi.
1: Je voudrais savoir votre opinion sur...
2: Mỗi ngày làm việc 10 tiếng với người bạn AI. Sau 2 năm, 4 cuốn sách, 3 bản thảo và nhiều dự án khoa học ra đời.
1: Thời gian của tôi bây giờ tính theo 1 năm thì là hơi dài. Tính theo tháng thì là đúng. Chứ chỉ phải chạy với thời gian chứ còn gì nữa.
2: Từng qua bao vị trí ở các giảng đường quốc tế, nhưng bám tương lai hãy đừng tách rời truyền thống là thông điệp giáo sư luôn nhắc nhớ thế hệ trẻ.
1: Anh phải tự hào về cái lịch sử của dân tộc mà anh sinh ra. Cái bản sắc anh là ai ấy, phải giữ lấy.
2: Căn nhà nhỏ tầng 2 phố Hàng Bạc. Người thầy tuổi 90 vẫn lặng lẽ đi về, viết tiếp những dự án khoa học mà ông cho rằng vẫn còn dang dở.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Một vụ cháy xảy ra tại xã Chùa Đăng khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Tai nạn giao thông tại phường E Cao khiến một thanh niên tử vong. Không khí nhộn nhịp của thị trường cây giống cà phê đầu mùa mưa. Những hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa qua lễ hội cầu ngư. Phần cuối chương trình là góc nhìn DRT với câu chuyện về những công trình tuổi trẻ góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa địa phương.
0: Thưa quý vị, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên hiện duy trì ổn định. Trong đó, sầu riêng Ri 6 đạt chuẩn được thu mua từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái dao động từ 72.000 đến 74.000 đồng một kg. Theo các chuyên gia, diễn biến giá đi ngang trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy sức mua trên thị trường vẫn còn chậm.
2: Tại Đắk Lắk, địa phương có hơn 45.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 500.000 tấn trong năm nay. Áp lực lớn nhất hiện nay là duy trì đầu ra và giữ giá ổn định khi bước vào chính vụ thu hoạch. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng mới đạt khoảng 7.500 ha, đồng nghĩa phần lớn sản lượng vẫn chưa đủ điều kiện tham gia xuất khẩu chính ngạch. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng chất cấm, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang tập trung hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng vùng trồng đa chuẩn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ giá trị ngành hàng sầu riêng và hạn chế nguy cơ được mùa nhưng giảm giá trong thời gian tới.
1: Vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại Buôn Hô, xã Chùa Đăng đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của bà Hờ Rim Đi Ê, sinh năm 1995. Ngọn lửa còn làm hư hỏng một xe công nông đổ gần hiện trường. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trong nhà nên không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, huy động phương tiện cùng máy bơm nước của người dân để khống chế đám cháy, đồng thời di dời tài sản của các hộ dân lân cận nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, chiếc xe máy biến dạng, dựng ngược sau cú va chạm mạnh vào gốc cây bên đường tại thôn Tân Hưng, phường E Cao là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng do điều khiển phương tiện với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Khoảng 20 giờ 29 phút ngày 12 tháng 6, anh TNH, sinh năm 2009, chú xã Hòa Phú điều khiển xe máy chở theo anh NHSH, sinh năm 2009, lưu thông trên đường Y Vang. Khi đến đoạn qua thôn Tân Hưng, phường E Cao, do không làm chủ được tốc độ, phương tiện lao khỏi phần đường và tông mạnh vào gốc cây bên đường. Hậu quả, anh NHSH tử vong tại chỗ, anh TNH bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng sau cú va chạm. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy người điều khiển phương tiện không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
0: Vâng, thưa quý vị, vụ tai nạn thêm một lần nữa chống lên hồi

0: chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng do điều khiển phương tiện với tốc độ cao, đồng thời cho thấy tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên còn chủ quan, thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện cũng là thời điểm người dân Đắk Lắk bước vào vụ trồng mới và tái canh cà phê. Nắm bắt nhu cầu tăng cao của người dân, các cơ sở sản xuất cung ứng cây giống trên địa bàn đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Không khí mua bán trở nên sôi động hơn so với những tháng trước.
1: Thì tôi cũng thấy trời mưa thuận tiện này. Rồi là nhà có năm sào cây cà già cỗi, giờ tôi muốn thay. Thì có như gọi là cũng mua 500 cây về để tái canh lại vườn cây. Thì là có như là vì tại cây cà phê là nó giá cà phê nó cũng thấy ổn định. Cho nên là tôi cũng yên tâm đầu tư vào trồng cà phê.
0: Theo các cơ sở sản xuất cây giống, nhu cầu của người dân tăng cao đã kéo lượng cây xuất bán mỗi ngày tăng đáng kể. Nhiều hộ nông dân không chỉ mua giống để trồng chậm mà còn phục vụ tái canh thay thế những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sau nhiều năm khai thác.
2: Do năm nay trời mưa rất sớm nên là dân ồ ạt mua số lượng cà rất là nhiều. Nên khâu chuẩn bị của bên vườn ươm cung cấp giống tốt cho người dân trồng và giống chuẩn để người dân họ trồng, và là đầu mùa mưa nên là mình phải chủ động sớm.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hecta cà phê, lớn nhất cả nước. Những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bước vào vụ trồng mới, tái canh cà phê. Không khí nhộn nhịp tại các cơ sở sản xuất cây giống cho thấy kỳ vọng của bà con vào triển vọng phát triển của cây cà phê trong thời gian tới. Thưa quý vị, với ngư dân vùng biển, đặc biệt là những người vươn khơi bám biển dài ngày, bình an trên mỗi chuyến đi và những khoang thuyền đầy ắp tôm cá luôn là niềm mong ước lớn nhất. Khát vọng ấy được gửi gắm qua lễ hội cầu ngư, nét đẹp văn hóa tâm linh gắn bó lâu đời với cư dân miền biển.
3: Tại tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, ngư dân cùng tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống như nghinh ông, rước thần nhập lăng, cúng thành hoàng bổ sứ. Qua đó bày tỏ lòng tri ân biển cả và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.
4: Ngày trước thì mình làm lễ nghinh ông, sau đó nghinh ông mình ra ngồi biển, mình rước ông vô, thì xong sẽ rồi mình cúng mời ông, rồi sau đó mình hát tuồng của ông.
5: Đại của cấp ủy chi bộ, ban nhân dân cũng như là ban công tác mặt trận phối hợp với ban lạch Lan Ông của Phước Lý tổ chức cái dương hát rất là hoành tráng, nói chung là rất trang trọng theo cái phong tục tín ngưỡng của bà con dân gian, thì được bà con rất là hoan nghênh, bà con tham gia rất là đông và rất là vui vẻ.
3: Trong khuôn khổ lễ hội, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát tuồng, hát bà chào được tái hiện, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển. Những màn múa đao, tiếng trống rộn ràng cùng các tính tuồng dân gian tạo nên sức hấp dẫn cho lễ hội, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội cầu ngư có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với cư dân vùng biển. Vì vậy, mỗi dịp lễ hội diễn ra, nhiều người dân dù làm ăn xa vẫn tụ xếp trở về tham dự, cùng gìn giữ và tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
5: Vừa là để cúng ông, vừa là để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng đến với bà con, đặc biệt là bà con vùng tổ dân Phước Lý nuôi tôm về thủy sản được đắc lợi, được càng ngày càng phát triển.
3: Lễ hội cầu ngư, di sản văn hóa phi vật thể gắn bó với đời sống cư dân ven biển qua nhiều thế hệ, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Việc duy trì và tổ chức lễ hội hàng năm là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.
0: Văn hóa các dân tộc luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng cùng bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng, Đắk Lắk đã trở thành đề tài hấp dẫn, thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tìm đến sáng tác.
6: Trong suốt hành trình nhiều năm sáng tác về ảnh nghệ thuật, hơn 90% tác phẩm ảnh của tôi là có được là nhờ những cảm xúc về văn hóa tại địa phương. bản thân tôi rất là vinh dự và rất hạnh phúc khi được sống và được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất của vùng đất này.
0: Để mỗi tác phẩm có thể kể được câu chuyện về đời sống và bản sắc của từng dân tộc một cách chân thực, giàu cảm xúc là điều không hề dễ dàng. Trong quá trình sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh phải dành nhiều thời gian gắn bó với địa phương, hòa mình vào đời sống của người dân để ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, qua đó truyền tải những giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực đến người xem.
7: Mỗi dân tộc có một cái nét đặc trưng riêng và làm thế nào để mình thể hiện được cái nét đặc trưng đấy, đấy là cái khó của nhiếp ảnh ạ.
8: Khi tôi đã vào mà sáng tác Tây Nguyên thì tôi phải hiểu được cái văn hóa của họ. Họ sống như nào, bao đời như nào thì mình từ cái đó mình sẽ vận dụng thì mới chớp được cái hồn cốt của cái văn hóa phi vật thể và văn hóa bản sắc của họ. Từ cái màu sắc, quần áo, trang phục, từ phong cách sống của họ được một tác phẩm đó thì phải nghiên cứu rõ, chứ không phải là đơn giản mà nói về văn hóa truyền thống thì nó rộng. Nếu mà anh không tìm hiểu nó mà anh không nghiên cứu được nó thì khó được một tác phẩm đẹp.
0: Từ những chuyến đi đầy tâm huyết, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kể lại câu chuyện về văn hóa và bản sắc các dân tộc bằng ngôn ngữ của ánh sáng và hình ảnh. Mỗi tác phẩm không chỉ mang đến những cảm xúc sâu lắng cho người xem mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Thưa quý vị, giữa nhịp sống của phố biển phía đông tỉnh Đắk Lắk có một điểm hẹn âm nhạc bình dị nơi những người yêu ca hát cùng gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia đam mê. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, những giai điệu nơi đây vẫn chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự chân thành và tình yêu dành cho âm nhạc.
9: Không thu vé, không tăng phí dịch vụ, sân chơi âm nhạc này là không gian mở dành cho những người yêu ca hát. Tại đây, bất kỳ ai cũng có thể cất lên ca khúc mình yêu thích. Trong không gian ấm cúng, tiếng guitar mộc mạc hòa cùng những giọng hát không chuyên mang đến niềm vui giao lưu, thư giãn và sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống.
10: Với Thanh thì cái sân chơi âm nhạc này rất là, đó là một cái sân chơi bổ ích. Thanh đến đây thì không phải, cũng không có thể hiện những cái mong muốn hay là một cái hoài bão gì, bởi vì đa số các anh chị đến đây là họ coi sân chơi như đã thỏa cái niềm đam mê, bởi vì ở đây cũng có nhiều anh chị thuộc những cái công việc khác nhau, tụi mình là được đến đây thì gặp gỡ nhau là cùng một cái sở thích yêu ca hát.
9: Và các tối thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, nhóm nhạc Lãng Du, Minh Khang Show Acoustic lại góp mặt đồng hành cùng những người yêu ca hát bằng những giai điệu mộc mạc. Không gian âm nhạc này đã trở thành điểm hẹn kết nối người dân, du khách và những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc.
11: Tạo cái sân chơi vui cho khách và đến để cùng nhau để hòa quyện lời ca tiếng hát sau những cái ngày làm việc mệt mỏi.
9: Không ồn ào hay cầu kỳ, điểm hẹn âm nhạc này vẫn tạo sức hút riêng bằng sự chân thành và gắn kết. Mỗi ca khúc, mỗi tràng vỗ tay đều mang theo sự sẻ chia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và du khách, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp giữa lòng phố biển.
0: Những ngày này tại Lăng Ông Nam Hải, khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến, hàng chục sinh viên đang tham gia thực hiện bức tranh, bích họa, tái hiện đời sống cư dân vùng biển. Qua những nét vẽ sáng tạo, nhiều hình ảnh quen thuộc gắn với nghề biển được khắc họa sinh động, góp phần làm đẹp không gian văn hóa cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa biển truyền thống.
12: Tụi em đã tìm hiểu về những người phụ nữ ở đây, họ đang lưới thủ công như nào và các đặc điểm về cư dân ở đây. Sau đó là dựa theo yêu cầu của mọi người và phát thảo nên bức tranh.
13: Khi mà tụi em nhận được đề tài về làng chài cũng như về đời sống của người dân thì tụi em cũng có đến những bãi biển tham quan cái làng chài cũng như là ngắm nhìn cũng như tìm hiểu thêm về thông tin về cái làng chài nữa. Dựa theo những gì phản quan sát được và học hỏi thì tụi em thực hiện lại.
0: Làng Ông Nam Hải là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân Long Thủy. Những bức tranh bích họa được thực hiện không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo thêm điểm nhấn văn hóa, quảng bá hình ảnh làng biển đến người dân và du khách.
14: Nói về cái công trình này là ok nhất hàng, quảng bá ra là y bài.
15: Nói chung là cái này là nó không có dở đâu nhưng mà nó đẹp, nó thêm cái cảnh của làng lên.
0: Thông qua những bức tranh, bức họa, hình ảnh làng chài và đời sống cư dân ven biển được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc quê hương trong cộng đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

cực. Podcast Dây Cắt Tỏng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và người lao động. Người căn dặn, cán bộ công đoàn phải gần dân, sát cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Học tập và làm theo lời Bác dạy, những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay với nhan đề Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực vì người lao động sẽ phản ánh những kết quả nổi bật và những mô hình ý nghĩa mà Tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của lao động sáng tạo trong phát triển đất nước. Người từng căn dặn, lao động là vinh quang, đồng thời khuyến khích cán bộ, công nhân không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Và việc tuyên dương 41 đoàn viên có sáng kiến xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025 là minh chứng sinh động cho những kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có phát động cái phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt, thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta. 41 sáng kiến thì qua cái giải thưởng hội thi khoa học kỹ thuật của tỉnh thì tập trung vào các cái lĩnh vực trong cái đời sống xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao cái hiệu quả và năng suất cho các cái cơ quan đơn vị, đem lại những cái giá trị rất là cụ thể.
0: Từ lĩnh vực nông nghiệp, y tế đến giáo dục, những sáng kiến được tôn vinh đều mang đậm dấu ấn của tinh thần lao động sáng tạo. Nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến cà phê Robusta đặc sản bằng phương pháp bổ sung nấm men và xây dựng chuỗi sản xuất cà phê tuân thủ tiêu chuẩn EUDR của châu Âu. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, một kỹ thuật hiện đại vốn chỉ thực hiện ở các bệnh viện tuyến trên đã được các y bác sĩ làm chủ ngay tại địa phương.
2: Trong quá trình mà hình thành cái kỹ thuật về tán sỏi đường mật xuyên quanh da thì những nhóm nghiên cứu cũng dành hết cái tâm huyết của mình vào cái chuyên ngành này. Thì sỏi mật là một cái bệnh lý có tỷ lệ mắc ở Việt Nam cũng như ở dân cư Tây Nguyên mình rất là cao, và điều trị nó tương đối là khó so với các cái phương pháp điều trị trước đây. Thì bệnh nhân không được điều trị một cách nó triệt để. Thế thì với cái cách mà tán sỏi mật qua da thì nó khắc phục hoàn toàn những cái điểm yếu mà các kỹ thuật trước không giải quyết được.
0: Không chỉ trong ngành y tế, tinh thần sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3: Trong quá trình đam mê cái sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo,

0: thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
1: Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của người lao động. Đó cũng là cách mỗi đoàn viên công đoàn học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể trong công việc hàng ngày. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người luôn là trung tâm của sự phát triển. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động chính là việc làm thiết thực nhất để học tập và làm theo Bác. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đã trở thành hoạt động thường xuyên.
2: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm quà sinh nhật cho công hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần và vào thường thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu sinh đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm. Là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân để thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
1: Trong guồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ và năng suất luôn hiện hữu. Vì vậy, những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một buổi liên hoan cuối tháng lại trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm và chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc, bữa trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa ăn công đoàn năm nay được nâng cao cả về chất lượng lẫn giá trị dinh dưỡng.
3: Ngày thường thì ở công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay em, đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
1: Không chỉ là những món ăn ngon hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại với nhau, sẻ chia những câu chuyện công việc và cuộc sống.
4: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này mà em mong là hàng ngày, hàng tháng sẽ được ăn những cái bữa cơm ăn như thế này và cũng mong cho bên công ty cũng như bên liên đoàn lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk luôn xác định chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong tháng công nhân năm 2026, toàn tỉnh đã trao 1.977 suất quà với tổng trị giá hơn 988 triệu đồng đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực của tổ chức công đoàn giúp người lao động vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
5: Sự là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và nhà nước cho đến người lao động chúng tôi.
1: Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, chương trình nhà ở cho đoàn viên tiếp tục mang lại những giá trị bền vững. Trong năm 2026, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 căn nhà, mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Riêng mức hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng mỗi căn. Những mái ấm được trao không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
6: Năm nay là giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia. Và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn

0: Trong tháng công nhân năm nay, có 3.228 công nhân lao động được khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh đã tổ chức 107 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút gần 9.500 lượt đoàn viên tham gia. Những ngày hội do công đoàn các cấp tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người lao động tái tạo sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, xa vời mà được thể hiện từ chính những việc làm cụ thể hàng ngày. Một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, một bữa cơm, sẻ chia, một phần quà động viên khó khăn hay sự tận tâm đồng hành cùng người lao động.
1: Nhằm tích cực hưởng ứng cái phong trào phát động của Tổng Liên đoàn, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn tỉnh tiếp tục hăng hái thi đua, hưởng ứng phong trào lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt để đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước chúng ta.
0: Từ những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, những công trình phục vụ cộng đồng, đến những phần quà sẻ chia lúc khó khăn, những mái ấm nghĩa tình hay những bữa cơm đậm tình đoàn kết, tất cả đều thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tháng công nhân năm 2026 đã khép lại, nhưng những dư âm tích cực vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 1.977 xuất quà được trao tận tay người lao động khó khăn, 22 căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa, hơn 11.500 lượt đoàn viên tham gia các chương trình chăm lo, 3.228 công nhân được khám sức khỏe miễn phí, gần 9.500 lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là những con số biết nói về sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Những kết quả ấy không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, được vun đắp từ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và lòng tận tụy của mỗi cán bộ công đoàn, mỗi đoàn viên, người lao động trên quê hương Đắk Lắk hôm nay. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng.
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Không ai muốn đi với anh đâu. Chúng ta sẽ tự tìm cách. Chúc may mắn. Nếu muốn tìm chỗ trú, anh biết chúng tôi ở đâu rồi đó. Nhưng anh không được nói gì cả.
1: Nói với ông ta rằng chúng ta đang kiểm soát mọi thứ. Và ở đây, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu chúng ta có đang kiểm soát không.
0: Sao anh lại muốn gặp em ở nhà?
1: Vài người đã đến sau khi em gọi.
2: Just...

0: tội ác dưới đường ngầm. Tập 11.
1: Xin lỗi, mời ông đi bên này.

0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn. Em yêu, gọi giúp anh một phần bít tết đặc lưng. Anh sẽ quay lại ngay.
0: Được.

0: tôi không thích làm việc này chút nào.
1: Ôi trời, anh còn tệ hơn Davia nữa, lúc nào cũng cào nhau.
0: Vậy sao cô không đi với cậu ta đi?
1: Được thôi, thật ra là vì tôi nhớ anh. Tôi nghe. Phải là tôi đây. Ximena là con gái tôi, có chuyện gì sao? Sao cơ? Không được rồi thưa cô, tôi đang đi làm. Được.
0: Sao vậy?
1: Ở trường của con gái tôi đang có dịch cháy rận, tôi phải đến đón con bé. Họ chuẩn bị đóng cửa nơi đó rồi.
0: Vậy bây giờ sao? May là chuyến bay không bị quản.
1: Đừng mà Vicky, đừng làm vậy với tôi. Tôi không thể đón con bé được. Tôi hiểu vấn đề của mẹ cô. Vậy cô đến đón con bé rồi đưa nó đến bệnh viện luôn nhé. Tôi sẽ trả gấp đôi. Được rồi.
0: Cô đang hối lộ người trong trẻ sao?
1: Cô ấy không thể đón Ximena. Cô ấy phải đưa mẹ đi chạy thận. Tôi phải làm sao bây giờ?
0: Không ai khác có thể đón con bé được. Một người hàng xóm hay phụ huynh của bé chẳng hạn.
1: Anh biết đã bao lâu rồi tôi không đi họp phụ huynh không? Đó là từ khi Ximena còn học mẫu giáo đó.
0: Vậy bây giờ cô định thế nào?
1: Tôi sẽ gọi cho chồng cũ.
0: Vậy cứ gọi trong lúc tôi mua cà phê. Cô uống không?
1: Mua giúp tôi thứ gì đó để ăn với, tôi sắp đau bao tử rồi đây. Không chắc, thôi đừng vớ vẩn nữa. Anh có đi đón con bé được hay không đây? Được, tôi chỉ muốn biết điều đó thôi. Đồ khốn. Lúc trước tôi nghĩ gì mà lại đi cưới gã ngốc đó vậy chứ?
0: Cô không nghĩ gì hết.
1: Phải ha? Là anh ta phải không?
0: Chắc vậy. Nguyễn Nhiên, Tomás, Tuyết. Xin chào, chắc hẳn hai người đến từ cục cảnh sát liên bang. Tôi là thanh tra Elizalde, đây là thanh tra Herrera. Chào cô, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ anh trong suốt chuyến đi. Tốt quá rồi, chuyến đi này chỉ có một ngày thôi. Sáng sớm mai tôi phải quay về New York. Được rồi, tôi chở anh về khách sạn để cất đồ. Được rồi, phiền anh.
1: Nếu anh không phiền, tôi sẽ gặp lại anh ở khách sạn sau nhé. Xin phép.
0: Tôi xin phép. Cô định đi đâu vậy?
1: Đi đón con gái tôi.
0: Đừng đưa con bé tới đây chứ.
1: Vậy tôi phải làm sao đây, để nó một mình ở trường à?
0: Eric không đồng ý đâu.
1: Tôi biết. Tôi xin lỗi, đây chỉ là tạm thời cho đến khi tôi tìm được người trong con bé thôi. Đừng nhìn tôi như vậy, dù sao cũng còn lâu anh mới được làm cảnh sát của năm mà.
0: Vậy được, nhưng nếu Eric biết chuyện, đó là tôi đã cố ngăn cản cô rồi.
1: Thưa ủy viên, nếu anh không phiền, tôi xin phép đi giải quyết việc riêng một lát. Tôi gặp anh ở khách sạn sau được chứ?
0: Không xong.
1: Tôi xin phép.
0: Được rồi,

0: Nè Ximena, con đừng làm vẻ mặt đó nữa được không? Mẹ phải nhìn thấy cô hiệu trưởng lúc nãy kìa, cô ấy không biết làm sao với con hết. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không đến sớm hơn, mẹ xin lỗi mà. Chú.
1: Nè cô Trung Quý, sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa?

0: Vicky, xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, nhưng tôi cần phải biết là bao lâu nữa.
1: Một tiếng à?
0: Được rồi, cảm ơn cô nhiều. Thưa ủy viên, đây là Ximena, con gái tôi. Tôi biết là hơi kỳ khi để con gái mình.
2: Cái gì? Cô bé sẽ đi cùng chúng ta sao?
0: Chỉ cho đến khi người trông trẻ đến thôi.
2: Nếu chỉ một lát thì không sao.
0: Phải, chỉ một lát thôi, anh đừng lo.
2: Nhưng tôi không nghĩ lễ tang là nơi thích hợp để đưa cô bé đi đâu. Ý anh nói lễ tang là sao? Không phải chúng tôi sẽ đi cùng anh đến buổi hẹn sao? Tôi sẽ giải thích trên đường đi.

0: Vamos.
1: Yo estoy ahí.
2: ¿Quién se murió?
3: Ai mất vậy mẹ? Người này con không biết đâu con yêu. Vậy tại sao chúng ta lại đến lễ tang vậy?
4: Đây là một phần nhiệm vụ mà chúng ta đang làm. Anh đây chắc là quý viên. Hân hạnh được gặp ông. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng. Hy vọng anh cũng thấy phiền. Tôi thích nói chuyện ở đây hơn. Sau tất cả những chuyện xảy ra, vợ tôi đang rất căng thẳng. Cứ làm như ông nói.
3: Alo, cô nói đi Vicky. Tốt quá. Cảm ơn cô. Một tiếng nữa Vicky sẽ xong việc. Tốt quá. Tốt quá, vậy có nghĩa là mẹ sắp được thoát khỏi con như mọi khi rồi. Kìa Ximena.
4: Nè, cứ để tôi. Tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Quy trình sẽ hơi lâu một chút. Tôi biết là sẽ hơi mệt. Nhưng lời khai của ông rất quan trọng. Sự việc của Cineros rất đáng tiếc. Nhưng có lẽ nó đã giúp cuộc điều tra của anh đã sáng tỏ hơn nhiều rồi. Đúng chứ? Tôi biết là một giám đốc tài chính như Cineros không thể nào thực hiện bất cứ hành động nào mà không có sự cho phép của ông được. Ngày đây, tôi rất muốn hợp tác với anh. Nhưng không biết anh có biết hay không, chứ tôi sắp rời khỏi công ty rồi. Sắp à? Lâu nay tôi đã thấy rằng công ty không còn hoạt động tốt nữa. Tôi đã bàn bạc với các cộng sự và họ đã yêu cầu tôi ở lại thêm một thời gian. Chú là sống trong trại trẻ mồ côi khi chú còn nhỏ. Con có biết đó là đâu không?
3: Ba mẹ chú mất rồi à?
4: Có thể nói như vậy. Chỉ là chú đã tưởng tượng xem họ trông như thế nào. Có những hôm họ là chiến binh trong một bộ phim. Rồi hôm khác họ là những anh hùng bất khả chiến bại. Nhưng chú nhận ra rằng cho dù trong tưởng tượng của chú họ có hoàn hảo cỡ nào thì họ cũng không có thật. Nên sau đó chú đã bắt đầu mơ về kiểu ba mẹ khác, bình thường hơn. Và có những tật xấu giống như là mẹ con vậy, một cách bình thường, giống như những người ba mẹ khác.
3: Chú muốn có người mẹ giống như mẹ con à?
4: Con đừng nói cho ai biết nha. Mẹ con có một bức ảnh của con ở trong văn phòng của mình. Con không biết là mẹ con đã khoe con mình với những người khác thế nào đâu.
3: Thật không?
4: Đúng vậy. Chúng ta đi nha. Tôi sẽ nói thẳng với ông luôn. Tình hình bây giờ rất nhạy cảm. Nhưng nếu ông có thể cung cấp thông tin quan trọng cho chúng tôi có thể cân nhắc để khoan hồng cho ông. Thông tin thế nào mới được? Ông có tài liệu nào để chứng minh cho những chuyện ông vừa nói không? Hãy ra xe với tôi sẽ đưa nó cho anh. Chờ tôi một lát được không? Không sao. Để tôi ra lấy xe. Mọi chuyện ổn chứ?
5: Ừ,
4: tôi ra lấy thông tin ở trong laptop thôi.

0: Mẹ dẫn con đi được không ạ?
1: Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Đi thôi con.
2: Của anh đây. Cảm ơn ông nhiều. Chúng tôi sẽ liên lạc với ông sau. Tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Rất hân hạnh được gặp ông. Gặp lại sau. Cảm ơn. Hai người kia đâu? Họ sẽ quay lại ngay. Tôi tưởng cô bé chỉ đi cùng chúng ta một lát thôi. Chuyện hơi phức tạp một chút, nhưng vấn đề đã được giải quyết xong.

0: Xin lỗi thưa ủy viên, nhưng tôi không thể để...
1: Thế gì xin lỗi? Cô nên cố gắng gạt những vấn đề cá nhân ra khỏi nơi làm việc của mình.
0: Những người đó muốn gì vậy?
1: Không có gì, điều tra theo thủ tục thôi.
0: Sao vậy? Anh không sao chứ? Arturo,
1: ông có sao không?
0: Arturo,
1: Seba,
0: giúp tôi với.
1: Nè,
0: ngồi xuống đây. Arturo. Chú đến từ Mỹ à?
1: Phải.
0: Vậy sao chú nói được tiếng Tây Ban Nha? Ximena, con đừng làm phiền chú ủy viên nữa được không?
1: Cô trông trẻ nói sao rồi?
0: Cô ấy sẽ gọi ngay thôi.
1: Anh làm ở ủy ban lâu chưa? Cũng khá lâu rồi. Vậy chắc anh biết những văn phòng ở công viên trung tâm gì? Ừ, không phải chỗ đó luôn kẹt xe không?
0: Có khi còn tệ hơn thế.
1: Anh có thấy những văn phòng ở đó rất tuyệt không? Cũng không đến nỗi.
0: Anh sao vậy?
1: Không sao, tôi hơi đau đầu thôi. Chắc là do đói bụng. Làm ơn cho tôi 3 gói đường. Alo. Mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi đang ghé mua đồ ăn.
0: Anh có con chưa?
1: Cho tôi xin gói đơn được không? Chúng tôi đang dọn. Là Eric gọi. Tôi phải quay về văn phòng rồi.
0: Nhưng chú chưa ăn hết hamburger mà.
1: Nếu được thì con ăn giúp chú nha.
0: Còn khoai tây chiên nữa. Có chuyện gì vậy?
1: Anh ấy nói có chuyện gấp. Gặp lại cô sau. Tôi xin phép nha, quý vị. Được rồi. Anh đã có kết luận khám nghiệm tử thi chưa? Rồi, chúng chứng thực những gì chúng ta nói. Anh ta tự bắn mình. Chỉ là tôi thấy lời nói của người phụ nữ rất lạ. Lúc vào đám tang, cô ấy trông có vẻ chật vật. Cô ấy nói rằng Cineros rất sợ chết. Anh ta bị đe dọa sao? Không. Anh ta đang giấu chuyện gì đó để bảo vệ cô ấy và hai cô con gái. Dạo gần đây anh ấy rất căng thẳng và bất an. Tôi có

0: lên thẩm vấn cô ấy không? Không, không phải lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ đợi kết quả điều tra của Rodriguez. Có chuyện gì sao? Không, nhưng thật ra là có. Vậy có hay không? Mấy năm trước tôi có tham gia một khóa đào tạo cùng với vài người trong quỹ ban tài chính. Rồi sao nữa? Những người đó có một trò đùa thế này. Họ đã nói đùa về văn phòng của mình. Chúng nằm trong một khu vực xuống cấp ở bờ Tây. Họ gọi nơi đó là văn phòng công viên trung tâm. Còn muốn nói gì? Khi tôi kể chuyện đùa này với anh ta có vẻ không hiểu là tôi đang nói gì. Có thể là do anh ta làm ở đó chưa lâu. Để thử anh ta, tôi cũng đã hỏi anh ta có thấy chỗ đó tốt không. Anh ta đã trả lời là có. Cũng không nhất thiết mọi người đều biết đến trò đùa đó mà. Có thể. Nhưng anh ta đã tỏ vẻ khó chịu rồi chuyển sang chủ đề khác. Nhưng tại sao anh ta lại nói dối về chuyện đó làm gì? Tôi không biết. Nhưng có vài điều ở anh chàng đó mà tôi không thích. Nhìn anh ta cứ... Để tôi điều tra anh ta thử. Elizalde, đừng tốn quá nhiều thời gian vào những linh cảm đó. Không chỉ đơn giản là linh cảm thôi. Tôi biết tôi đang nói gì. Cậu nói tên người đó là gì?
1: Tomás
0: Rodriguez, làm việc ở AFC. Cái gì?
1: Quỹ ban tài chính quốc tế.
0: Đó là cơ quan chuyên gia điều tra các trường hợp gian lận tài chính.
1: À,
0: được rồi, giờ chúng ta nói cùng ngôn ngữ đấy anh bạn. Chờ một chút, để tôi kiểm tra. Để xem chúng ta có gì. Để xem nào. Không thể như vậy được. Cậu đang mong chờ nhìn thấy một người khác sao anh bạn? Tìm thử xem anh ta có hình xăm, sẹo hay những đặc điểm trên người để phân biệt anh ta với những người có ngoại hình giống vậy không? Đây rồi. Tuyệt vời. Để tôi cho cậu xem tôi tìm được gì. Tóc màu nâu đen, mắt nâu, cao 1m75. Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà. Ôi trời, không chỉ có vậy.
2: Thưa ủy viên, anh có phiền lắm không nếu chúng ta ghé qua nhà tôi để thả con bé xuống?
0: Có xa lắm không?
2: Không, chỉ cách đây 10 phút thôi.
0: Được, nhưng phải nhanh lên, tôi không muốn bị trễ hẹn đâu.
2: Cảm ơn anh. Nè, anh định khi nào mới xuất hiện vậy hả?
0: Giờ cô hãy nghe kỹ lời tôi nói, nhưng đừng phản ứng gì hết. Tôi đã điều tra gã đang đi cùng với cô. Anh ta là kẻ mạo danh. Cô nghe tôi nói không?
2: Ừ, được thôi. Nhưng chừng nào anh mới đến chỗ bọn tôi?
0: Hãy cho tôi biết cô đang ở đâu. Rita,
2: làm ơn đừng làm hại con bé.
0: Chuyện đó tùy thuộc vào cô. Tiếp tục đi thẳng đi. Rita, dừng lại đi. Còng tay con bé lại. Còng tay nó lại.

Rồi tôi có gì? Rita đang gặp nguy hiểm. Người đang đi cùng cô ấy là kẻ mạo danh. Hắn nên đóng giả quỷ viên. Tôi đã điều tra và phát hiện rằng Tomas Rodriguez thật ra bị bệnh tiểu đường. Nếu đây đúng thật là anh ta, thì anh ta không thể tiêu thụ nhiều đường như vậy được. Còn chứng cứ nào khác không? Tôi đã gọi cho quỹ ban chưa? Chúng tôi đang làm việc đó. Trula, Trula, đó là đâu vậy? Đây là nghĩa trang tưởng niệm. Cái gì? Chủ tịch của Minaremex, Arturo Mendizabal qua đời. Xác định vị trí chiếc xe của thanh tra Herrera ngay. Đây rồi. Nó không di chuyển. Chắc họ đã ra khỏi xe rồi. Gửi người đến chỗ chiếc xe ngay. Davila, đi tìm Rita ngay lập tức. Trường hợp khẩn cấp. Được, Trula sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Lạ quá. Nguyên nhân

tử vong của chủ tịch là gì? Chúng ta chưa có thông tin về việc đó. Chắc tôi không cần phải nhắc cô hậu quả sẽ ra sao nếu cô cố tỏ ra thông minh đâu vậy.

0: Hola.
1: Xin chào.
0: Tengo una cita.
1: Tôi có hẹn với ngài Villarreal. Vui lòng theo tôi. Cảm ơn anh.
2: Con à, giúp mẹ với. Con muốn về nhà. Bình tĩnh, con bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, mẹ hứa đó. Cho mẹ mượn chiếc giày của con nào. Được rồi, được rồi. Mẹ cần con giúp một chút. Mẹ hứa là chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi. Bình tĩnh nhé con yêu. Giúp mẹ với. Mẹ sẽ làm thế này. Được không nào? Giỏi lắm.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ thông báo cho anh sau. Những người ở quỹ ban đó sao? Họ cũng ngạc nhiên như chúng ta. Cái mạo danh cũng đã liên lạc với họ với tư cách là Rodriguez. Tiếp theo hắn sẽ tới đâu? Họ sẽ gửi lịch trình của Rodriguez cho tôi. Nếu như tên kia làm đúng như trong đó, thì chắc chắn cuộc hẹn tiếp theo sẽ là nạn nhân của hắn ta. Cảm ơn. Chào cô.
2: Chào anh.
1: Tôi có hẹn với ông Villarreal.
2: Vui lòng cho tôi xin tên.
1: Quỹ viên Thomas Rodriguez thuộc Quỹ ban Tài chính Quốc tế.
2: Cuộc hẹn của anh sẽ diễn ra sau một giờ nữa.
1: Thưa cô, lịch trình của tôi kín mất rồi. Không biết ông ấy có thể gặp tôi sớm hơn một chút không?
2: Xin chờ tôi một lát.
1: Cảm ơn cô.
2: Xong rồi, không còn đau nữa rồi. Sau lưng con có thứ gì nữa không? Không à.
1: Chào anh. Xin mời ngồi. Cảm ơn. Anh muốn uống gì? Một ly whisky nha. Không cần, cảm ơn anh. Tôi không uống trong giờ làm. Được rồi, tôi giúp gì được cho anh? Tôi muốn xem kết quả của đợt kiểm toán gần nhất. Sao anh không nói thẳng ra là anh muốn gì luôn đi? Chẳng phải anh đã xem qua tất cả tài liệu rồi sao? Phải, chúng tôi đã phát hiện một số điểm bất thường và cần phải làm rõ với anh. Anh có bản chính ở đây chứ?
3: Có.
1: Tôi xin phép.

tìm được hắn rồi. Hắn có cuộc hẹn tại văn phòng của danh dân Raimundo Villarroel vào lúc 6 giờ chiều. Còn nửa tiếng nữa, chúng ta đến đó vẫn kịp. Gọi đến văn phòng để cảnh báo cho họ biết. Rõ thưa sếp, xuất phát.

em phải ở đây. Đang đi đâu Villa? Cứ lại xem. Họ phải sơ tán xong tòa nhà trước khi chúng tôi tới. Anh đang làm gì vậy?

toàn. Gọi đội pháp y tới ngay. Kế hoạch của hắn là loại bỏ tất cả nhân chứng có liên quan tới vụ gian lận. Đầu tiên là Minizaban, sau đó là Villarreal. Tiếp theo sẽ đến lượt Sinedros, nhưng anh ta đã đi trước một bước rồi. Phải, không còn ai trong danh sách nữa rồi.

Davila, pháp y vừa gửi kết quả khám nghiệm tử thi của Mandy Zaban. Kết quả chẩn đoán là ông ta đã bị đầu độc. Tốt. Chúng ta phải tìm hiểu xem gần đây có ai chết với tình trạng tương tự hay không. Tôi sẽ đi tìm hắn. Hy vọng còn kịp cứu thanh tra Hydra. Cậu xem này. Người này được tìm thấy chết ở sân bay. Mặc dù thông tin tìm thấy trên người là của một người khác, nhưng người ta đã chứng thực được đó là Thomas Rodriguez. Theo suy đoán ban đầu, cả hai cái chết có thể là do cùng một chất gây ra. Trước đó anh ta dự định sẽ đi chuyến bay nào? Chuyến bay số hiệu 233 của American Airlines xuất phát từ New York tại sân bay JFK. Davila, gọi cho sân bay JFK ở New York, yêu cầu quyền truy cập vào tất cả các video ở khu vực khởi hành. Được, tôi làm ngay.

0: Đây là những đoạn phim ở sân bay New York. Đây là lúc trước khi máy bay cất cánh. Đúng vậy, nhưng đây mới là điểm thú vị. Nè, tua lại kia. Chỗ đó. Được rồi. Gọi đội FBI giúp tôi. Chúng ta phải tìm được chiếc điện thoại đó.
1: Chào buổi tối.
0: Chào cô.
1: Mời đi theo tôi.
0: Được rồi. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Chờ chút đã sớm. Đây là báo cáo của FBI. Đây là tất cả những số đã gọi từ chiếc điện thoại đó. Còn đây là số cuối cùng đã gọi. Alfredo Zafa Quintero. Cậu chắc chứ? Trong này cho thấy như vậy. Nghe tên quen quá. Hình như là một chính trị gia. Nếu đây là người mà tôi đang nghĩ tới thì ông ta là một thượng nghị sĩ. Đi thôi. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu.

0: Por favor.
1: Mời ngồi.
0: Ngài
1: Zafra đang có một cuộc họp sẽ không lâu lắm đâu.
2: Cảm ơn cô.
1: Không có chi.

0: Abraham.
1: Bueno.
2: ¿Cómo vas con el trabajo?
1: Llego.
0: Ya casi está todo terminado.
2: Siento que te apures, quedan dos semanas para tener eso resuelto. No nos podemos tardar más, sino la cosa se va a poner bastante complicada.
1: Các em không được vào trong, không được vào trong. Tôi có mang theo lệnh khám xét. Đại Vila, cậu đi với Elizande. Tôi sẽ đi tìm Herrera. Tôi đi, đi theo tôi. Đi thôi, nhanh lên. Sao lại là tôi? Tôi đã trả đủ cho cậu rồi mà.
3: Đúng,
1: nhưng đã có người ra giá cao hơn ông rồi. Khoan, chờ đã. Khoan, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Đứng im, cảnh sát liên bang đây.

0: Đóng tất cả các cửa và đừng chạy vào.
1: Chỗ này.
0: Chỗ này. Mở ra nhanh lên. Mở ra.
2: Hãy giúp ông ta.

0: Nhờ một loạt các cuộc điều tra của cảnh sát liên bang, giờ đây chúng ta biết được rằng cái chết của Mendizabal và Villarroel là do thượng nghị sĩ Alberto Zafra, người sở hữu cổ phiếu của công ty Mineramex dàn dựng. Chính trị gia này cùng với doanh nhân người Mỹ Steve Ford đang cố gắng che đậy một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la.
1: Tin tốt đây, họ đã bắt được Ford ở sân bay rồi. Tại sao ông ta phải giết Zafra? Cơ chế tự dễ mà. Vì Zafra đã đá Ford ra khỏi cuộc chơi, ra khỏi công ty.
0: Nếu anh không viện, tôi muốn đưa con gái tôi về nhà.
1: Để tôi đưa cô về.
0: Không, không cần đâu. Tôi đón taxi là được rồi.
1: Mẹ con lúc nào cũng vậy à?
0: Lúc vậy lúc khác à?
1: Vậy để tôi tiễn cô.
0: Được.
1: Được rồi, tạm biệt.

0: 嘅。
1: 我俾呕咗。Tôi biết anh định nói gì. Tôi đã cố gắng tìm người trông trẻ rồi nhưng không thể.
2: Quan trọng là cả hai đều không sao. Giờ không phải lúc làm việc nữa. Anh được khách sáo nữa được không?
1: Nghe lời anh vậy. Tại sao anh vẫn chưa có con?
2: Lúc đó anh và vợ anh đang chờ đến thời điểm thích hợp thôi.
1: Anh ly thân rồi à?
2: Không, cô ấy mất 2 năm trước rồi.
1: Em xin lỗi, em không biết.
2: Không sao, mà thôi. Có vẻ em đang muốn nghỉ rồi.
1: Em không buồn ngủ lắm.
2: Anh cũng vậy. Anh ở lại một lát được không?
1: Em cũng đang định nói vậy.
2: Anh có muốn biết ai là hung thủ thực sự đã giết mẹ anh không? Anh làm gì ở đây? Bình tĩnh đi, tôi không định giết anh đâu. Tôi chỉ mang lời nhắn đến cho anh thôi. Cái khác nữa à? Giống như tờ báo mà anh đang mang đến cho tôi sao? Tương tự như vậy. Ba anh gửi nó cho anh. Cảm nhận của anh thế nào khi đột nhiên xuất hiện một người ba? Lắm phải không? Hay là không có gì hết? Anh đúng thật là vô cảm đó. Đó là một địa chỉ mà anh phải đến lúc 10 giờ tối mai. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi.

0: hẹn gặp tại hội chợ La Estrella lúc 10 giờ.
1: Dối trá! Đức Chúa sao? Các người là đồ dối trá! Tránh ra! Sự tử vua của dân Do Thái!

xin Chúa hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Anh đang làm gì? Sự tử vua của dân Do Thái. Họ muốn giết tôi. Sự tử vua của dân Do Thái. Sự tử vua của dân Do Thái. Chết đi, đồ vô trá. Chết đi. Chết đi. Sự tử vua của dân Do Thái. Caesar đang chảy máu thật kìa. Dừng buổi lễ lại. Dừng lại. Đưa cậu ấy xuống nhanh lên. Nè, có bác sĩ không?

0: Được rồi, tới nơi rồi.
1: Đúng thế, đến rồi.
0: Rita, em có nghĩ rằng Ximena đã phát hiện ra điều gì đó không?
1: Không. Không, không, con bé chỉ nghĩ là anh cho hai mẹ con em quá gian thôi.
0: Em không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nói cho con bé biết sao?
1: Eric, em không muốn cho ai biết cả.
0: Nhưng chúng ta không chỉ là cảnh sát, chúng ta còn là con người.
1: Đàn ông cũng là con người, nhưng phụ nữ chỉ là phụ nữ thôi. Mọi chuyện vốn không đơn giản thế đâu.
0: Có phải ai đó ở chỗ làm đã nói gì đó hay đồn đại điều gì không? Anh không bao giờ.
1: Không, em biết. Nhưng không phải chỉ có vậy. Anh biết không, con bé là con gái của em, và em không muốn làm cho nó phải sốc thêm lần nữa. Con bé hầu như không quen được với ý nghĩ rằng ba nó đã không còn là một phần trong cuộc sống này nữa. Nhưng một phần là bởi vì em muốn mọi người hiểu tất cả những gì em đạt được đều là nhờ vào công sức của mình. Em không muốn ai biết chuyện này cả.

0: mới chui từ cửa hàng nào ra vậy, chàng búp bê?
1: Tôi muốn xét nghiệm ADN của từng vết máu. Có thể sẽ tìm thấy máu của người khác trong khu vực này. Đồ nói dối, đồ nói dối. Xử tử vua của dân Do Thái. Anh làm gì ở đây? Nếu Munich thấy, hắn sẽ giết anh. Anh ta đang ở đâu? Đang ở trong văn phòng cùng với Lola. Mày muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Mày định làm gì? Tao muốn mày cảm nhận nỗi đau của Sandra.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh cà nha, rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nè, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi, thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng

0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Người dân chỉ cần ít phút để hoàn tất thủ tục hành chính ngay trên màn hình điện tử. Cán bộ cơ sở vừa hướng dẫn người dân quét mã, nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng xử lý dữ liệu trên hệ thống liên thông. Những hình ảnh này đang dần trở nên quen thuộc ở Đắk Lắk. Gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk không chỉ tinh gọn bộ máy mà đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách phục vụ nhân dân. Những tầng nước trung gian được cắt giảm, những điểm nghẽn hành chính từng bước được tháo gỡ để chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ trung tâm đô thị đến các buôn làng xa xôi, nhịp chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: thủ tục giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn. Trên vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực cho một hành trình đổi mới mạnh mẽ. Với bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt và khát vọng phát triển ngày càng lớn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của Tây Nguyên, tự tin bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

0: Với diện tích trên 72 km vuông và quy mô dân số gần 180.000 người, phường Buôn Ma Thuột giữ vị thế trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã đạt được kết quả đầy ấn tượng trong công tác cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đến nay, quy trình xử lý thủ tục được số hóa toàn diện. 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến, giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Cơ chế một cửa liên thông vận hành đồng bộ, công khai 100% thủ tục thuộc thẩm quyền.
1: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình. Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
0: Tại nhiều địa phương, khu vực phía đông của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
2: Cảm giác mình thấy mình phải khỏi lo mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
3: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi cũng quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách quan trọng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nổi bật là việc áp dụng phí không đồng đối với dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai. Hệ thống bộ phận một cửa từ tỉnh đến xã vận hành thống nhất, ổn định, giúp thủ tục không còn bị bó hẹp trong địa giới hành chính. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì mức trên 97,5%. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
4: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình dùng thì cái năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chờ hậu trời như trước.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã sớm hoàn thành sắp xếp giảm đầu mối tại cơ sở, ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, đồng thời thực hiện tinh giản hơn 3.000 biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
5: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc, đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
6: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Điển hình như thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã được cắt giảm tới 50% thời gian xử lý, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống cũng là một bước đi thực chất giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần tạo điểm tựa vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
7: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, nào tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu lớn theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng nền tảng hành chính hiện đại, minh bạch, ưu tiên cải cách thủ tục, giải phóng nguồn lực và khơi thông các dư địa phát triển mới. Qua đó đã tạo sức hút mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khi có 300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 2.900 tỷ đồng, tăng 47% về số lượng và 92% về vốn so với cùng kỳ trong tháng 4 năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, đã có gần 1.400 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cùng hơn 340 đơn vị tái hoạt động. Để bứt phá, Đắk Lắk triển khai đồng bộ cơ chế luồng xanh, thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh cũng chủ động kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho địa phương.
8: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Thì đây cái quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là điều hành quyết liệt của cái tập tỉnh.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến quan trọng. Bộ máy hành chính dần ổn định, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều bất cập, cần sớm tháo gỡ. Áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, trong khi thời gian chuyển giao gấp rút, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương ở một số lĩnh vực còn chậm và chồng chéo. Đặc biệt, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chưa liên thông, cùng việc thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở đã làm hạn chế đáng kể tiến độ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Dù đối mặt

với không ít thách thức, nhưng với quyết tâm đổi mới tư duy và khơi thông các điểm nghẽn, Đắk Lắk đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

0: rất là nhiều cái kết quả. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung, lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
1: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp. Với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ, gắn liền với thước đo là hiệu quả thực tế cùng sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
2: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng, vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn nằm trên những trang giấy, mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất Đại Ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều vì sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng đến trên hành trình vươn mình, đổi mới, phát triển và tự cường.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

đã tròn 50 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ghi thêm dấu son chói lọi bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Bác Hồ có nói là cán bộ là gốc của phong trào cách mạng. Cán bộ tốt hay xấu thì coi như là sẽ phong trào là tốt hay kém. Mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu tức là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Bí thư đảng đoàn và là Ủy viên Bộ Chính trị thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Những ngày tháng hoa lửa ấy, đối với Thiếu tướng Phan Văn Lai là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân tình của Bộ trưởng đã trở thành niềm tin của các cán bộ chiến sĩ lên đường vào tuyến lửa miền Nam.
2: Tôi nhớ nhất là khi mà chúng tôi học ở trường để chuẩn bị đi Nam mà đồng

0: Bộ trưởng Quốc, Tổng Quốc Hoàn đó, có vào có giảng được một cái bài đấy. Nhưng mà trong bài thì giảng của đồng chí thì có nhiều điều, nhưng mà tôi nhớ nhất là đồng chí có dặn dò nhá. Tức là đồng chí Bộ trưởng có nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nhá, thì nó khác với cái thời kỳ chống Pháp. Cái sự gian khổ, khó khăn, gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần. Cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy, cái đó nó mới giúp cho các đồng chí có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và trước khó khăn, trước gian khổ, trước hy sinh sẵn sàng vượt qua và sẵn sàng chấp nhận.
1: Hòa vào đoàn quân Nam tiến, những chiến sĩ công an chi viện lên đường vì một ngày toàn thắng. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng công an chi viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến trường, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch Phượng Hoàng, Thiên Nga, phản kích điên cuồng và quyết liệt để giành lại nông thôn, đồng bằng, dồn dân vào ấp chiến lược, chia cách hành lang nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi chiến trường, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Thấu hiểu và xúc cảm trước tình hình khó khăn gian khổ của các chiến sĩ ta ở chiến trường, ngày 9 tháng 5 năm 1970, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho thu thanh bài nói chuyện của mình với cán bộ, chiến sĩ an ninh khu Trị Thiên Huế để gửi vào chiến trường. Trên khắp nẻo đường chiến đấu của các đồng chí, hàng ngày hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình thương nhớ. Trong chiến đấu, no đói có nhau, gian khổ có nhau, ngọt bùi có nhau. Thật có gì đẹp đẽ bằng mối tình đồng chí trên chiến trường. Đảng ta, ngành ta tự hào có những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, khôi phục lại vùng ta làm chủ.
0: Đồng chí nói là bây giờ làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Chứ làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế do tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất, niềm tin. Đấy, cho nên Mậu Thân như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi. Nhá, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
1: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá. Đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể đọc được từ ba phía khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì suy nghĩ là vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Từ một số phán đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới. Có lẽ từ những năm tháng hoạt động cách mạng, lại trên cương vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an, nên ông đã đặt miếng sơn mài ở đó để luôn tự nhắc mình phải suy xét thận trọng trước khi ra quyết định. Chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, tai nghe mắt thấy những câu chuyện đau lòng của những người ở bên kia giới tuyến, ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng, Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm đó, lực lượng công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một trong những lực lượng tổ chức chi viện cho chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, đón đầu thời cơ, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tương quan lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Chi viện cho miền Nam là một cái chủ trương có từ rất sớm và nhất quán, coi đó như là một cái nhiệm vụ nó hợp thành cái chiến lược của cách mạng miền Nam. Thế vì vậy cho nên ấy là thì những cái mốc mà phát triển của cách mạng miền Nam ấy, thì đều gắn với cái quá trình phát triển của việc mà chi viện cho miền Nam.
1: Với đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, có tính quyết định trong công tác chi viện an ninh miền Nam là chi viện về cán bộ. Vì thế, ông đã chỉ đạo xây dựng bộ phận chuyên trách trong Bộ Công an, chuyên lo công tác chi viện. Đầu năm 1955, thành lập Tổ Cán bộ miền Nam. Năm 1957, đổi thành Bộ phận Cán bộ miền Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1962, lập thêm Tổ 15, sau này gọi là B90, trực thuộc Bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1966, Bộ trưởng ký quyết định số 05 QĐ-BCA thành lập Ban Nghiên cứu miền Nam.
2: Ngay từ đầu thì Bộ Công an đã có xây dựng những cái kế hoạch, rồi là chuẩn bị những cái đề án và những cái đầu tiên là những cái tổ công tác và sau này là thành những cái ban, những cái bộ phận chuyên trách để đào tạo, huấn luyện và cử các chiến sĩ công an của ta vào Nam.
1: Để tích cực khẩn trương đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ công an chi viện cho an ninh miền Nam, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam E1171 tại Vĩnh Phúc, tiền thân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày nay, và cử đồng chí Vũ Kính, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm hiệu trưởng. Ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí an ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác, chiến đấu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và gìn giữ trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Hơn 4 năm tồn tại, trường đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam.
3: Lúc đó cái không khí là cả nước là trong chiến tranh. Thế nên anh em chúng tôi là cái tuổi trẻ mà thanh niên đang cái giai đoạn nên sẵn sàng đi vào trong chiến trường. Thế Bộ Công an đã tổ chức mở các lớp học cấp tốc mà trực tiếp là đồng giai đoạn đấy chúng tôi là được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp là giảng dạy hàng ngày, được trang bị đầy đủ các cái phương tiện quân trang rồi vũ khí và được là tổ chức thành các cái đơn vị đã kịp thời là đi vào trong chiến trường.
1: Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ngay từ ban đầu, ông đã đặc biệt chú ý chi viện điện đài, cán bộ thông tin cơ yếu, phản gián điện đài, mã thám. Cho đến năm 1966, hệ thống mạng lưới thông tin cơ yếu được hình thành và phát triển, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo thống nhất trong lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh miền Nam nói riêng.
4: Ngày đầu thì có 4 đồng chí và được Bộ Công an chi viện cho một máy điện đài RT3 đã phát triển lên 5 đài làm cái nhiệm vụ thông tin liên lạc gồm 16 đầu mối để nắm chắc các cái hoạt động của máy bay B-52 của Mỹ và các cái điện đài của Bộ Công an, của Thường vụ Trung cục chỉ đạo cho Ban an ninh Trung cục, các điện đài của an ninh các khu

0: các tỉnh và các cái trọng điểm trên toàn chiến trường miền Nam để phục vụ cho cái sự lãnh đạo chỉ đạo của ban an ninh Trung cục.
1: Ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Hồ Thanh Can xung phong lên đường Nam Tiến. Tại đây, từ những kiến thức được đào tạo cùng kinh nghiệm của bản thân, ông được mệnh danh là kiến trúc sư của mạng lưới thông tin liên lạc của chiến trường miền Nam. Ông không thể ngờ rằng, năm tháng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường khói lửa, ở quê nhà, bom Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hai người con, bố vợ và chị dâu ông. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã hai lần điện vào yêu cầu cho đồng chí Hồ Thanh Can trở ra Bắc. Nhưng chiến trường ác liệt, đến năm 1974, ông mới trở ra Hà Nội. Đó là trách nhiệm, là tình yêu thương quý trọng cán bộ chiến sĩ của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Một thứ tình cảm đặc biệt, không phải từ bên trên trông xuống, không phải do động lòng trắc ẩn của người đứng ngoài trông vào, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Cho nên năm 1969, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có buổi đến thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi và đưa bà về săn sóc như con gái. Sau này, chính ông là người đứng ra dựng vợ gả chồng cho nữ anh hùng Ngô Thị Huệ.
2: Tôi ở trong thành phố để đưa cái số con cơ sở về để tôi huấn luyện họ. Thì trên đường về, tôi bị bom. Đông anh đồng chí mình bị bom tọa độ, thì coi như là tôi bị thương, sọ não. Thì cấp đây nha, khu Nam, ân linh khu Nam và ân linh quận Đàm quyết định cho tôi ra Bác, là đưa ra Bác chữa bệnh. Thì sang lúc bác và bác Viện Chi, chú Viện Chi, chú Minh Tiến vô tham, gặp tôi lên cơn động kinh. Hắn giật cái lần lên cơn ngã xuống, thì tôi la hét cũng như kẻ thù mẫn chặn tôi. Thì mai các anh kể lại là bác Hoàng bác rất xúc động. Nhờ đó cụ thương tôi, cụ bổ về nhà, thì sao cụ quyết định nhận tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ mình là con nhà nghèo ở trong miền Nam mà nhận con nuôi của cụ thấy không xứng đáng. Cụ hỏi về gia cảnh gia đình tôi, thì tôi cũng báo cáo với cụ là tôi có 8 anh em đều đi xuất ly. Mẹ tôi chết hồi tôi 3 tuổi. Cha tôi thì địch nó đánh lui rồi về chết dặn chồng thôi, chứ anh nhà không còn ai nữa. Từ đó cụ thương, cụ thương và cụ thấy tôi bệnh hoạn thì cụ nhận.
1: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an đã phát động phong trào tất cả vì giải phóng miền Nam, vì thống nhất đất nước, mỗi người làm việc bằng hai, trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng liên tục trong toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng tham gia chi viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, công tác chi viện an ninh miền Nam được tiến hành liên tục, hình thành nên hệ thống tổ chức an ninh trung ương cục miền Nam. Từ con số ban đầu chỉ 5 cán bộ, lên đến 11.294 cán bộ. Giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Công tác chi viện luôn gắn với thời điểm phục vụ chủ trương chiến lược của Đảng. Các cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam có mặt ở hầu khắp các chiến trường, ở cả 3 vùng chiến lược, kể cả những nơi khó khăn ác liệt nhất, đã lăn lộn với phong trào, gắn bó với nhân dân địa phương, đoàn kết với cán bộ tại chỗ, phát huy tác dụng nhiều mặt cả về chính trị, nghiệp vụ và vũ trang. Để nâng cao sức chiến đấu của an ninh miền Nam, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg, đến sử dụng xe

0: cơ giới đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành làm tăng sức chiến đấu của an ninh miền Nam.
1: Thế bây giờ được võ trang mà tự vệ mà quanh một trận như thế thì các ông chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là lại đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cả, thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
0: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ tình báo. Những chiến sĩ tình báo được cử đi miền Nam, ông đều gặp gỡ, động viên và chỉ đạo rất cụ thể. Bước ra từ cuộc chiến, họ đều trở thành những nhà tình báo nổi tiếng. Thăm người bạn trở về từ cuộc chiến, với bao di chứng từ đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc Mỹ, ông đã ở lại cả buổi, vừa chăm sóc, vừa trò chuyện với người em, người đồng đội của mình. Gần 30 năm, trên cương vị là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, cuộc đời và hoạt động của đồng chí gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và Campuchia. Như bước ra từ huyền thoại, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với tâm huyết, tài năng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết đã huy động được sức mạnh của toàn lực lượng, cả trung ương và địa phương, xây dựng nên một lực lượng công an nhân dân anh hùng.
2: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, một người thầy, một người lãnh đạo vĩ đại trong lực lượng công an nhân dân. Và thầy đã đưa ra những cái nguyên lý luận về các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề xây dựng lực lượng làm sao là cội nguồn để chúng ta xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay.
0: Nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mà đồng chí còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực. Bà Trần Thị Lộc là cô gái Hà Thành tham gia hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc và được đồng đội giới thiệu với Sứ ủy Bắc Kỳ đảm nhận công tác điệp báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khi đó là bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà, và cái tên Lê Song Toàn cũng chính ông đặt cho bà khi tham gia vào mạng lưới điệp báo. Những ngày làm công tác điệp báo thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Chính sự động viên khích lệ và hết lòng giúp đỡ của đồng chí Trần Quốc Hoàn đã khiến tình cảm của hai người nảy nở. Ông bà kết hôn cũng đúng vào thời điểm cả dân tộc bước chân vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ với niềm tin vững chắc sẽ thắng lợi vẻ vang. Chính vì thế ông bà dự định có 4 con và đặt tên là Thắng Lợi Vinh Quang. Nhưng sau chỉ có 3 nên người con trai út có tên là Nguyễn Trọng Vinh Quang. Khi ghép tên cả gia đình sẽ là hoàn toàn Thắng Lợi Vinh Quang. Và đúng vậy, năm 1954, gia đình ông bà và 3 con về lại Hà Nội trong rực rỡ cờ hoa. Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày ông ra đi mãi mãi, nhưng những ký ức về ông với những người trong gia đình Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thì vẫn như mới ngày hôm qua.
3: Tôi còn nhớ là ngày xưa khi còn bé thì ông đi đâu mà ông cũng hay cho các con đi theo để cho chúng, cho các con biết được về đất nước của Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào và biết được cuộc sống của mọi người như thế nào. Đến khi tôi nhớ nhất mà có cái kỷ niệm này mà có thể nói là nó là một cái mà đi theo tôi suốt cuộc đời. Tức là từ những ngày tôi nhớ là hồi bắt đầu đi học thì ông có dặn một câu thế này. Ông bảo là bố làm bộ trưởng là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Thế còn đối với các con thì bố cũng chỉ là một người cán bộ bình thường. Cho nên là các con phải nhớ là các con luôn luôn phải khiêm tốn, giản dị và không bao giờ được đòi hỏi những cái đặc quyền đặc lợi gì.
0: Ghi nhớ lời cha dạy, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ luôn cố gắng và không ngừng phấn đấu. Nhờ ảnh hưởng từ ông mà sau này cả ba người con đều công tác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân, lập thêm nhiều chiến công thầm lặng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Đánh giá công lao đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với Đảng, nhân dân, nhất là đối với ngành công an, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hoàn ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đã luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng công an nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, vì sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được, giữ trọn năm lời thề thiêng liêng với Bác, lực lượng công an nhân dân hôm nay luôn anh dũng, kiên cường phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Nơi biên giới nắng gió của tỉnh Đắk Lắk, những mảng xanh đang từng ngày thay thế đất cằn, mở ra hy vọng về một cuộc sống khởi sắc cho người dân. Đó là những vườn mít, vườn xoài, bưởi, sầu riêng hay đủ loại cây trồng mùa nào thức nấy. Đó là cánh đồng lúa một năm ba vụ, năng suất cao, xóa những mùa đói giáp hạn. Đó là đàn gia súc ngày càng sinh sôi, nuôi niềm hy vọng đổi đời của hàng trăm hộ dân vốn nghèo khó. Tất cả là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của bộ đội, chính quyền địa phương trong hành trình hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo trên biên giới. Trang trại xoài hữu cơ gần 3 hectare này là của anh Trần Thanh Quân, người đàn ông từ Bến Tre lên lập nghiệp nơi miền đất khó khăn. Ít ai ngờ 4 năm trước, chỗ này chỉ là trên đất trơ sỏi đá. Rồi 500 cây giống từ bàn tay chăm bón miệt mài của anh Quân và sự đồng hành của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã biến nơi đây thành miền trái ngọt. Trang trại không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mang theo niềm tin đất cằn vẫn có thể nuôi sống và giữ chân những người gắn bó.
1: Người miền Tây tôi đam mê cây trồng, thành ra tôi đăng ký để tôi nhận cái gói hỗ trợ là cây giống là cây sồi cát Hòa Lộc. Thì đơn vị Đoàn Kinh tế hỗ trợ cho được 50% cây giống, rồi tôi mới làm thêm 50% cây giống rồi tôi đầu tư dưới vườn. Hồi đó tôi mới phát triển lên. Buổi ban đầu thì trồng sồi những năm đầu còn hơi khó khăn. Thì năm sồi năm nay nó đầu tiến hành là cho trái chính vụ, thì dạng như cây nó đủ lực để nuôi trái á, thì nói chung thì kinh tế cũng ổn hơn lúc mới lên.
0: Ở vùng biên nắng gió khắc nghiệt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 lặng lẽ đồng hành và tìm cách giúp dân ổn định cuộc sống, từ trồng cây ăn quả, nuôi vịt trời, nuôi lợn thịt đến nuôi bò sinh sản. Mỗi mô hình đều được nghiên cứu phù hợp với điều kiện, khí hậu, địa bàn. Riêng bò sinh sản, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm có 4 hộ nghèo nhận một cặp bò giống. Những cặp bò lớn khỏe, sinh bê con tạo nguồn thu nhập ổn định và mở hướng thoát nghèo bền vững cho các gia đình, các xã IRV, IALOP. Gia đình chị Hoàng Thị Thủy ở thôn 8 xã IRV trước đây từng là hộ nghèo, di dân theo diện kinh tế mới, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Năm 2019, từ chương trình hỗ trợ sinh kế của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, gia đình chị được trao một cặp bê giống. Nhờ sự cần cù lao động cùng sự đồng hành hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế, đàn bò của gia đình ngày càng sinh trưởng, phát triển tốt. Từ 2 con bê ban đầu đến nay tăng lên hơn chục con, trở thành nguồn sinh kế giúp gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình còn tiếp thêm niềm tin để gia đình chị yên tâm bám đất, bám làng, chung tay cùng địa phương và lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên nơi biên giới.
2: Với sự quan tâm của Đoàn Kinh tế thì gia đình và nhân dân nơi đây cũng sẽ cố gắng và phát triển kinh tế và bảo vệ cùng với bộ đội bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
3: Thông qua các hoạt động này thì nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là có ấn tượng rất tốt đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737. Thông qua các hoạt động này thì niềm tin của nhân dân đối với quân đội nói chung và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 nói riêng đã từng bước được nâng lên, phải nói là đã gắn chặt được cái tình đoàn kết quân dân. Thông qua hoạt động này thì nhân dân tin tưởng bám trụ, xác định mỗi người dân trên biên giới là một chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong cái chiến lược bảo vệ mà Đảng nhà nước ta đã xác định.
0: Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có đất sản xuất, cuộc sống của chị Má Thị Dung ở xã E Bung, tỉnh Đắk Lắk từng gắn liền với những ngày làm thuê bấp bênh, thu nhập thất thường, có lúc không có việc làm, chị phải chật vật lo từng bữa ăn cho các con. Khó khăn càng chồng chất khi bệnh tật liên tiếp ập đến, khiến cuộc sống gia đình vốn thiếu thốn lại càng thêm vất vả.
4: Nói chung là vất vả, suốt ngày đi làm thuê làm mướn, đất canh tác không có. Lúc bệnh tật nó thì đau thần kinh tọa cũng liệt, bị liệt một lần. Về vừa gai cột sống nữa, nên là cũng không đi làm được nhiều.
0: Trước khó khăn của gia đình chị Dung, đồn biên phòng York Mbre đã hỗ trợ gia đình chị 30 con vịt đẻ, 30 con vịt thịt, 70 con gà và một cặp heo giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng gia đình trong quá trình chăn nuôi. Từ những con giống ban đầu, đàn vật nuôi đã phát triển, được đơn vị hỗ trợ tiêu thụ toàn bộ sản phẩm đầu ra, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp chị yên tâm lo cho con cái ăn học.
4: Rất vui vì cũng mừng về hỗ trợ được thì cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn, thì cũng có đồng tiền đồng ra đồng vô cho trang trải cho các con. Ăn tiền ăn tiền uống hàng ngày cũng vậy, cũng thấy vui mừng hơn.
5: Sau khi triển khai mô hình thì đã đi vào hoạt động và ổn định, có sự phát triển thì đơn vị chúng tôi sẽ tìm cách để nhân rộng mô hình đối với một số hộ gia đình khó khăn còn lại trên địa bàn, để bà con có sự phát triển ổn định về kinh tế. Chúng tôi sẽ triển khai và sẽ tổ chức bao tiêu sản phẩm bằng cách là sử dụng tại đơn vị, đồng thời liên hệ với một số đơn vị để chúng ta tiêu thụ sản phẩm cho nó đảm bảo theo đúng tiến trình chăn nuôi của bà con.
0: Cũng trên vùng đất Ê Bung khó khăn này, nhiều người từng cho rằng cây sầu riêng khó có thể sinh trưởng. Thế nhưng cựu chiến binh Tô Đức Huy với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông miệt mài cải tạo đất, khoan giếng lấy nước, cẩn mẫn chăm sóc từng gốc cây. Sau hơn 7 năm kiên trì, 60 gốc sầu riêng trong vườn đã phát triển xanh tốt, bắt đầu cho trái ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Thành công ấy không chỉ khẳng định ý chí vượt khó của người lính năm xưa, mà còn tiếp thêm niềm tin để ông mở rộng sản xuất. Năm 2024, thông qua Hội Nông dân xã, ông mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển vườn cây, tiếp tục vun đắp những mùa quả ngọt trên vùng đất biên giới đầy nắng gió.
6: Cái sầu riêng làm thì nó từ lúc trồng lúc thu hoạch rất lâu, từ 4-5 năm rồi bắt đầu có bói. Thì người dân thì bởi vì là chết kết quả chưa đến đâu mà trồng đến tới 5 năm lận, mà khi mà sợ đến sau 5 năm kết quả nó không đạt, đại phá đi, thế là người dân chưa dám trồng. Ở đây mình bắt đầu tôi thử nghiệm, nếu mà đạt thì có thể là khuyến khích các cái hộ xung quanh có thể họ trồng thì theo, một số hộ có thể là làm theo. Thế chưa kết quả thì chưa ai dám làm cả. Thì mình cứ gọi vừa làm vừa liều thôi, vừa làm vừa tìm hiểu. Nên là thế kết quả này cũng gọi tạm.
0: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, những người lính biên phòng không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn chuyển giao kỹ thuật, đồng hành với bà con. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi được thử nghiệm và phát triển đang được kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo bền vững cho vùng biên giới như cây sầu riêng này. Những thành quả ban đầu không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo niềm tin, hy vọng đổi đời cho bà con, lan tỏa sức sống mới trên vùng đất biên cương.
7: Qua quá trình đánh giá thì bà con cũng được tham quan học hỏi, và cũng nhiều người cũng có hướng là sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày sang cây công nghiệp dài ngày, và đặc biệt là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
0: Buôn Đờ Răng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nằm ở lõi vườn quốc gia Gióc Đôn, là nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Suốt một thời gian dài, Đờ Răng Phốc là buôn khó khăn nhất của xã. Nhưng hôm nay, người dân Buôn Đờ Răng đã xóa được cái đói hoàn toàn nhờ những cánh đồng 2-3 vụ lúa, là tâm huyết của những người lính quân hàm xanh cắm buôn cùng quyết tâm của chính quyền địa phương.
8: Lần đầu tiên người ta làm được vụ lúa mùa khô, thì thứ nhất người ta chưa am hiểu về cái thời điểm mà giao mùa, nó dẫn đến lúa sau này là nó bị hay bị sâu bệnh đó. Từ đấy là tôi cũng có tham mưu và hướng dẫn bà con phải gieo xạ đúng mùa, đúng cách, thu hoạch vụ mùa thì năng suất có cao hơn so với trước đây. Thì bà con thấy anh bộ đội biên phòng mà con vui vẻ niềm nở thì đó, so với ngày trước thì tình cảm giữa bộ đội biên phòng và dân thì phải thân thiện hơn và tin tưởng hơn.
0: Ngày giữa mùa khô, lúa vẫn lên tươi tốt. Những người nông dân này hôm nay ra đồng với tâm thế phấn khởi. Từ xóa đói, người Buôn Đờ Răng hôm nay còn nuôi ước mơ có thể tự mình thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương. Cùng sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, mỗi mùa vàng nơi buôn làng đều là một mùa vui.
9: cũng nhiều khoa học kỹ thuật và như gieo lúa, xả lúa này kia cũng có anh em bên phòng cũng hướng dẫn giúp đỡ, tuyên truyền bà con.
10: Mở rộng thêm diện tích thì nói chung bà con thì làm được bao nhiêu thì ăn rồi. Có hộ thì ruộng nhiều thì vẫn làm được, bán ra được.
0: Trao cần câu chứ không trao con cá, từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ tâm huyết trách nhiệm của những người lính biên phòng, những mô hình sinh kế đã được trao và tiếp động lực cho hàng trăm hộ dân nghèo khắp giải biên cương tỉnh Đắk Lắk như gia đình ông Bốn, bà Phượng. Gia đình ông bà từng là một trong những hộ khó khăn nhất của xã Ê Bung. Năm 2019, được bộ đội biên phòng cho tặng một con bò giống, ông bà đã cố gắng chăm sóc. Đàn bò mỗi năm một đông lên là lực lượng để ông bà mạnh dạn vay vốn, nhân rộng lên đến 30 con.
11: Ngày thứ về chăn nuôi bò, rồi thì bù thêm mà chăn nuôi và sản xuất. Nói chung ra là nếu mà bò không ấy, là một cái giá nó thị trường đấy. Giờ cái giá bây giờ đây ấy, là hiện tại như cái giá bây giờ thì chắc được hơn 100 về cái vấn đề chăn nuôi. Đấy, đấy vì nó theo về vấn đề là cái giá cả đấy. Là cái giá cả, nếu mà nó được giá thì tôi còn đặt thêm tí nữa.
0: Tại các buôn làng vùng biên Đắk Lắk, nhiều mô hình sinh kế đang phát huy hiệu quả nhờ sự chung tay của bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Từ hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến giúp người dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Tất cả đều hướng đến sự cam kết bền bỉ, cùng đồng bào thoát nghèo, xây dựng vùng biên no ấm, vững mạnh.
12: Trong thời gian qua, từ cái nguồn ngân hàng chính sách xã hội cũng như là quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, các hội viên đã tiếp cận được cái nguồn vay và cho vay hơn 1.300 hộ với tổng số tiền là 76 tỷ đồng. Và chúng tôi, hội nông dân tỉnh với biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiều cái nội dung thiết thực. Trên cơ sở đó, các hộ dân ở vùng khó khăn, nghèo khó đã thoát nghèo hơn 400 hộ dân.
13: Chúng tôi đã tập trung xác định rõ nhiệm vụ và trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các cơ quan đơn vị là xác định được đối tượng khó khăn để vận động bằng nhiều việc làm cụ thể. Chúng tôi ví dụ như chúng tôi triển khai các cái mô hình sinh kế, nuôi bò, nuôi cá và các cái hoạt động khác. Trên cơ sở đó thì hội nông dân có nhiều chương trình chặt chẽ phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó là kết quả đạt được cho đến nay là cũng rất là đáng mừng. Và hệ cái hiệu quả, cái công tác phối hợp này đã được đánh giá, các cấp đánh giá rất cao. Và chúng tôi rất phấn khởi đồng tạo được một cái sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Biên giới Đắk Lắk hôm nay, đói nghèo đã lùi xa, nhường chỗ cho những gam màu tươi sáng của điện về buôn, đường liên thôn rộng mở, trường học, trạm xá khang trang. Đời sống nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Những mô hình sinh kế thiết thực đã tiếp sức để phên dậu tổ quốc thêm vững vàng, lòng dân thêm bền chặt, kiến tạo nên bức tranh biên cương, no ấm, an vui.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Một vụ cháy xảy ra tại xã Chùa Đăng khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Tai nạn giao thông tại phường E Cao khiến một thanh niên tử vong. Không khí nhộn nhịp của thị trường cây giống cà phê đầu mùa mưa. Những hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa qua lễ hội cầu ngư. Phần cuối chương trình là góc nhìn DRT với câu chuyện về những công trình tuổi trẻ góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa địa phương.
0: Thưa quý vị, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên hiện duy trì ổn định, trong đó sầu riêng Ri 6 đạt chuẩn được thu mua từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg, sầu riêng Thái dao động từ 72.000 đến 74.000 đồng một kg. Theo các chuyên gia, diễn biến giá đi ngang trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy sức mua trên thị trường vẫn còn chậm.
2: Tại Đắk Lắk, địa phương có hơn 45.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 500.000 tấn trong năm nay. Áp lực lớn nhất hiện nay là duy trì đầu ra và giữ giá ổn định khi bước vào chính vụ thu hoạch. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng mới đạt khoảng 7.500 ha, đồng nghĩa phần lớn sản lượng vẫn chưa đủ điều kiện tham gia xuất khẩu chính ngạch. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng chất cấm, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang tập trung hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng vùng trồng đa chuẩn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ giá trị ngành hàng sầu riêng và hạn chế nguy cơ được mùa nhưng giảm giá trong thời gian tới.
1: Vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại Buôn Hô, xã Chùa Đăng đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của bà Hờ Rim Đi Ê, sinh năm 1995. Ngọn lửa còn làm hư hỏng một xe công nông đổ gần hiện trường. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trong nhà nên không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, huy động phương tiện cùng máy bơm nước của người dân để khống chế đám cháy, đồng thời di dời tài sản của các hộ dân lân cận nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, chiếc xe máy biến dạng, dựng ngược sau cú va chạm mạnh vào gốc cây bên đường tại thôn Tân Hưng, phường E Cao là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng do điều khiển phương tiện với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Khoảng 20 giờ 29 phút ngày 12 tháng 6, anh TNH, sinh năm 2009, chú xã Hòa Phú điều khiển xe máy chở theo anh NHSH, sinh năm 2009, lưu thông trên đường Y Vang. Khi đến đoạn qua thôn Tân Hưng, phường E Cao, do không làm chủ được tốc độ, phương tiện lao khỏi phần đường và tông mạnh vào gốc cây bên đường. Hậu quả, anh NHSH tử vong tại chỗ, anh TNH bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng sau cú va chạm. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy người điều khiển phương tiện không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
0: Vâng, thưa quý vị, vụ tai nạn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng do điều khiển phương tiện với tốc độ cao, đồng thời cho thấy tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên còn chủ quan, thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.
1: Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện cũng là thời điểm người dân Đắk Lắk bước vào vụ trồng mới và tái canh cà phê. Nắm bắt nhu cầu tăng cao của người dân, các cơ sở sản xuất cung ứng cây giống trên địa bàn đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Không khí mua bán trở nên sôi động hơn so với những tháng trước.
3: Thì tôi cũng thấy trời mưa thuận tiện này. Rồi là nhà có năm sào cây cà già cỗi, giờ tôi muốn thay. Thì có như gọi là cũng mua 500 cây về để tái canh lại vườn cây. Thì là có như vì tại cây cà phê là nó giá cà phê nó cũng thấy ổn định, cho nên là tôi cũng yên tâm đầu tư vào trồng cà phê.
1: Theo các cơ sở sản xuất cây giống, nhu cầu của người dân tăng cao đã kéo lượng cây xuất bán mỗi ngày tăng đáng kể. Nhiều hộ nông dân không chỉ mua giống để trồng chậm mà còn phục vụ tái canh thay thế những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sau nhiều năm khai thác.
4: Do năm nay trời mưa rất sớm nên là dân ồ ạt mua số lượng cà rất là nhiều. Nên khâu chuẩn bị của bên vườn ươm cung cấp giống tốt cho người dân trồng và giống chuẩn để người dân họ trồng, và là đầu mùa mưa nên là mình phải chủ động sớm.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hecta cà phê, lớn nhất cả nước. Những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bước vào vụ trồng mới, tái canh cà phê. Không khí nhộn nhịp tại các cơ sở sản xuất cây giống cho thấy kỳ vọng của bà con vào triển vọng phát triển của cây cà phê trong thời gian tới. Thưa quý vị, với ngư dân vùng biển, đặc biệt là những người vươn khơi bám biển dài ngày, bình an trên mỗi chuyến đi và những khoang thuyền đầy ắp tôm cá luôn là niềm mong ước lớn nhất. Khát vọng ấy được gửi gắm qua lễ hội cầu ngư, nét đẹp văn hóa tâm linh gắn bó lâu đời với cư dân miền biển.
2: Tại tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, ngư dân cùng tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống như nghinh ông, rước thần nhập lăng, cúng thành hoàng, bổ sứ. Qua đó bày tỏ lòng tri ân biển cả và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.
5: Ngày trước thì mình làm lễ nghinh ông, sau đó nghinh ông mình ra ngồi biển, mình rước ông vô, thì xong sẽ rồi mình cúng mời ông, rồi sau đó mình hát tuồng của ông.
6: Đạo của cấp ủy chi bộ, ban nhân dân cũng như là ban công tác mặt trận phối hợp với ban lạch Lan Ông của Phước Lý tổ chức cái dương hát rất là hoành tráng, nói chung là rất là trang trọng theo cái phong tục tín ngưỡng của bà con dân gian, thì được bà con rất là hoan nghênh, bà con tham gia rất là đông và rất là vui vẻ.
2: Trong khuôn khổ lễ hội, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát tuồng, hát bà chào được tái hiện, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển. Những màn múa đao, tiếng trống rộn ràng cùng các tính tuồng dân gian tạo nên sức hấp dẫn cho lễ hội, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội cầu ngư có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với cư dân vùng biển. Vì vậy, mỗi dịp lễ hội diễn ra, nhiều người dân dù làm ăn xa vẫn thu xếp trở về tham dự, cùng gìn giữ và tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
6: Vừa là để cúng ông, vừa là để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng đến với bà con, đặc biệt là bà con vùng tổ dân Phước Lý nuôi tôm về thủy sản được đắc lợi, được càng ngày càng phát triển.
2: Lễ hội cầu ngư, di sản văn hóa phi vật thể gắn bó với đời sống cư dân ven biển qua nhiều thế hệ, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Việc duy trì và tổ chức lễ hội hàng năm là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.
1: Văn hóa các dân tộc luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng cùng bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng, Đắk Lắk đã trở thành đề tài hấp dẫn, thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tìm đến sáng tác.
7: Trong suốt hành trình nhiều năm sáng tác về ảnh nghệ thuật, hơn 90% tác phẩm ảnh của tôi là có được là nhờ những cảm xúc về văn hóa tại địa phương. Bản thân tôi rất là vinh dự và rất hạnh phúc khi được sống và được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất của vùng đất này.
1: Để mỗi tác phẩm có thể kể được câu chuyện về đời sống và bản sắc của từng dân tộc một cách chân thực, giàu cảm xúc là điều không hề dễ dàng. Trong quá trình sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh phải dành nhiều thời gian gắn bó với địa phương, hòa mình vào đời sống của người dân để ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, qua đó truyền tải những giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực đến người xem.
8: Mỗi dân tộc có một cái nét đặc trưng riêng và làm thế nào để mình thể hiện được cái nét đặc trưng đấy, đấy là cái khó của nhiếp ảnh ạ.
9: Khi tôi đã vào mà sáng tác Tây Nguyên thì tôi phải hiểu được cái văn hóa của họ. Họ sống như nào, bao đời như nào thì mình từ cái đó mình sẽ vận dụng thì mới chớp được cái hồn cốt của cái văn hóa phi vật thể và văn hóa bản sắc của họ. Từ cái màu sắc, quần áo, trang phục, từ phong cách sống của họ được một tác phẩm đó thì phải nghiên cứu rõ, chứ không phải là đơn giản mà nói về văn hóa truyền thống thì nó rộng. Nếu mà anh không tìm hiểu nó mà anh không nghiên cứu được nó thì khó được một tác phẩm đẹp.
1: Từ những chuyến đi đầy tâm huyết, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kể lại câu chuyện về văn hóa và bản sắc các dân tộc bằng ngôn ngữ của ánh sáng và hình ảnh. Mỗi tác phẩm không chỉ mang đến những cảm xúc sâu lắng cho người xem mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống của phố biển phía đông tỉnh Đắk Lắk có một điểm hẹn âm nhạc bình dị, nơi những người yêu ca hát cùng gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia đam mê. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, những giai điệu nơi đây vẫn chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự chân thành và tình yêu dành cho âm nhạc.
2: Không thu vé, không tăng phí dịch vụ,

0: là họ coi sang chơi như đã thỏa cái niềm đam mê, bởi vì ở đây cũng có nhiều anh chị thuộc những cái công việc khác nhau, tụi mình là được đến đây thì gặp gỡ nhau là cùng một cái sở thích yêu ca hát.
1: Và các tối thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, nhóm nhạc Lãng Du, Minh Khang Show Acoustic lại góp mặt đồng hành cùng những người yêu ca hát bằng những giai điệu mộc mạc. Không gian âm nhạc này đã trở thành điểm hẹn kết nối người dân, du khách và những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc.
2: Tạo cái sân chơi vui cho khách và đến để cùng nhau để hòa quyện lời ca tiếng hát sau những cái ngày làm việc mệt mỏi.
1: Không ồn ào hay cầu kỳ, điểm hẹn âm nhạc này vẫn tạo sức hút riêng bằng sự chân thành và gắn kết. Mỗi ca khúc, mỗi tràng vỗ tay đều mang theo sự sẻ chia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và du khách, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp giữa lòng phố biển.
3: Những ngày này tại Lăng Ông Nam Hải, khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến, hàng chục sinh viên đang tham gia thực hiện bức tranh, bức họa, tái hiện đời sống cư dân vùng biển. Qua những nét vẽ sáng tạo, nhiều hình ảnh quen thuộc gắn với nghề biển được khắc họa sinh động, góp phần làm đẹp không gian văn hóa cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa biển truyền thống.
4: Tụi em đã tìm hiểu về những người phụ nữ ở đây, họ đang lưới thủ công như nào và các đặc điểm về cư dân ở đây. Sau đó là dựa theo yêu cầu của mọi người và phát thảo nên bức tranh.
5: Khi mà tụi em nhận được đề tài về làng chài cũng như về đời sống của người dân thì tụi em cũng có đến nhiều bãi biển tham quan cái làng chài cũng như là ngắm nhìn cũng như tìm hiểu thêm về thông tin về cái làng chài nữa. Dựa theo những gì phán quan sát được và học hỏi thì tụi em thực hiện lại.
3: Làng Ông Nam Hải là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân Long Thủy. Những bức tranh bích họa được thực hiện không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo thêm điểm nhấn văn hóa, quảng bá hình ảnh làng biển đến người dân và du khách.
6: Nói về cái công trình này là ok nhất hàng, quảng bá ra là y bài.
7: Nói chung là cái này là nó không có dở đâu nhưng mà nó đẹp, nó thêm mỹ cảnh của làng lên.
3: Thông qua những bức tranh bích họa, hình ảnh làng chài và đời sống cư dân ven biển được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc quê hương trong cộng đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: làm sao để có thể sinh con. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để cải thiện.
1: Lỡ không có kỳ tích thì sao đây? Lỡ như em chọn sai thì sao đây? Lúc đó em phải làm sao chứ?
0: Thì phải cố gắng tới cùng mới biết được chứ. Nếu từ bỏ nhanh như vậy thì anh đã không bắt đầu rồi.
1: Em nghĩ mình không làm được đâu.

0: Anh sẽ sớm nhận được kết quả kiểm tra. Nếu như kết quả kiểm tra không tốt thì anh sẽ thử tiếp. Tới khi nào được thì thôi.
1: Nhưng anh không thích trẻ con mà.
0: Tại vì anh không thể có được chúng, cho nên anh mới ghét chúng thôi.
1: Vì sau này mình sẽ rất khó có con, nên hai chúng ta

0: hãy tính tới chuyện không có con đi. Hay là làm các thủ tục y tế sau khi kết hôn cũng được. Mình phải đối mặt với những cuộc nói chuyện bất tiện. Mình sẽ phải nói về những chuyện đau lòng, chuyện tổn thương lòng tự trọng. Một ngày nào đó, mình sẽ có thể muốn từ bỏ.
1: Em sợ sao?
0: Dạ. Anh nói chúng ta nên tìm cách vượt qua việc này. Nhưng mà cũng có thể phép màu sẽ không xảy ra. Anh có thể phải trải qua nỗi đau đó thêm một lần nữa. Anh cảm thấy không sao thật chứ?
1: Đúng là như vậy. Thì cũng đừng có từ bỏ. Hành trình này bất công, tại vì người phụ nữ chắc chắn sẽ trải qua thời gian khó khăn hơn. Dù có thua cuộc, dù cho em đau khổ hơn anh, thì anh cũng mong em chiến thắng. Tại vì anh cũng sẽ không chịu thua.

0: Mẹ sắp đi ngủ rồi hả?
1: Sao? Tính vô khoe khoang chuyện hẹn hò với nhiếp ảnh gia Han hả?
0: Mẹ gọi anh ấy như vậy đó hả? Con cũng gọi giống mẹ đó.
1: Chứ mẹ phải gọi làm sao đây?
0: Mẹ gọi con rể mà.
1: Phản xạ tự nhiên thôi, chứ mẹ chưa có đồng ý đâu. Mẹ thấy cậu ấy là người tử tế, nhưng mà con cũng đừng vội vàng tiến tới hôn nhân chỉ vì con đang gấp gáp đâu.
0: Mẹ nói chuyện như thế con là cái máy ủi vậy đó.
1: Cần phải có thời gian để hiểu bản chất của một con người. Kết hôn cũng không biết đâu. Giai đoạn đầu thì tất cả mọi thứ của cậu ấy đều đáng yêu, nên con hãy nhìn cho kỹ. Nếu ở cậu ấy có điều gì đó khiến con cảm thấy khổ tâm thì con phải mạnh dạn thả đi. Biết chưa?
0: Thả anh ấy đi cái gì? Có phải chó đâu mà thả.
1: Con nói như vậy là sao chứ? Cậu ấy có vấn đề gì sao?
0: Không có gì đâu. Anh ấy không phải như vậy.
1: Sao mà con có thể đánh giá được đây chứ? Mẹ phải xác nhận lại thôi. Con phải kết hôn sớm nữa mà, để mẹ coi ai sẽ phù hợp với con hơn.
0: Ai là ai?
1: Thì mẹ phải tìm hiểu kỹ, không thể để con lấy lầm người được.
0: Mẹ, mẹ đừng quá chú trọng vào những thứ nhỏ nhặt đó. Cố gắng yêu quý anh ấy đi. Chúc mẹ ngủ ngon.

0: Con chào bác.
1: Ôi trời, cậu tới tìm Harry hả? Lên chức trưởng phòng nên dạo này nó đi làm sớm dữ lắm.
0: Thật ra con tới đây vì muốn cùng bác đi tập thể dục đó.
1: Cùng tôi?
0: Dạ.
1: Tôi chỉ còn một điều thôi. Tôi muốn cậu sẽ mãi mãi dành tình yêu thương cho Harry nhà tôi thôi.
0: Trong số những gì mà con có thể dành cho cô ấy thì đó là thứ con tự tin nhất. Cho nên bác đừng lo.
1: Ôi trời đất ơi, việc này không như cậu nghĩ đâu. Muốn tập thể dục, nhiếp ảnh gia yêu quý muốn tập thể dục chung với tôi thôi à.
2: Nhiếp ảnh gia yêu quý sao?
1: Ôi trời, tôi vừa nói vậy hả? Sao lại vậy chứ? Vẫn chưa tới mức đó đâu.
2: Dạ, con hy vọng hai người có thời gian vui vẻ bên nhau. Đi con.

0: Bác à, sáng nay con không có bệnh nhân nào hết. Con đưa Doa đi học rồi sẽ tới lớp thể dục của bác. Bác dạy ở đâu vậy?
1: Hai, ba, chữ trái.
2: Một, hai, ba, bốn.
1: Hai, ba.
3: Ôi trời ơi, thiệt là.
1: Hai,
0: bác ơi, đây nè.
1: Bốn, hai, năm, tay trái.
0: Chà.
1: Hai, ba, bốn. Hai. Giang rộng.
3: Trời đất ơi, tôi biết là cậu đang cố gắng để lấy lòng của tôi, nhưng mà cậu làm tôi xấu hổ ở nơi làm việc quá.
2: Con xin lỗi bác.
0: Bác ơi, sao bác nói chuyện với anh ta như thể là con rể vậy?
3: Tôi có vậy thiệt hả?
0: Hả?
2: Anh nên dừng lại đi. Harry và tôi đang yêu nhau còn gì.
0: Anh không biết xấu hổ gì cả. Anh không nhận ra là anh không thích hợp với Harry hay sao?
2: Dù anh ta có muốn xúc phạm con ra sao đi chăng nữa thì con vẫn không có bỏ Harry đâu.
3: Ôi trời ơi, lãng mạn quá đi.
0: Bác ơi, nhưng mà anh ta thôi bỏ đi. Tôi hy vọng là việc này sẽ giúp anh nhận ra tôi chính là người đàn ông đáng kính nhất mà anh đã từng gặp. Con không thích người này.
3: Vậy hả? Vậy cậu để mắt tới cậu ấy giúp tôi đi nha. Làm vậy cậu ấy sẽ tốt với Harry hơn.
0: Con là gì? Là bóng xoáy sao?
3: Thứ đó là gì vậy? Là một giống chó sao?
0: Không phải là chó. Bác cũng không nên dễ dàng chấp nhận chỉ vì Harry nhà bác đang gấp gáp như vậy đâu.
3: Ôi, để tôi nói thật cho hai cậu biết. Thật ra tôi thấy hai cậu đều không đủ tốt với con gái của tôi đâu ha. Nó yêu cậu cũng là vì ở cái tuổi của nó rất khó để gặp những người tử tế thôi. Quen nhau chưa lâu cho nên chưa thấy bản chất thật của cậu.
2: Dạ, bác nói rất đúng. Những gì bác vừa nói hoàn toàn rất đúng.
3: Còn cậu á, cậu thì không có gì ngoài việc làm một bác sĩ hết. Cho cậu làm ứng viên là bởi vì chúng ta thân thiết với người nhà lâu rồi.
0: Bác định phản bội? Phản bội con vậy sao? Bác biết con có nhiều thứ mà.
2: Bác à, bác có cần nói anh ta là ứng cử viên trước mặt con như vậy hay không chứ?
3: Tôi biết là tôi hai mặt, nhưng ai biết có quyền lâu không?
0: Đúng vậy.
3: Harry thích ai là tùy Harry thôi.
0: Phải.
3: Nhưng mà đối với tôi thì Cheyenne vẫn đang là một ứng viên.
0: Bác,
3: cả hai đều không làm cho tôi hài lòng. Chính vì vậy, cho tôi chút thời gian đi. Ôi trời ơi, tôi không thể đưa ra lựa chọn anh này được đâu. Ôi trời đất ơi, khó xử quá.
2: Bác sĩ Jun à, cảm ơn anh nha.
0: Đừng cảm ơn tôi vội, vì tôi sẽ không từ bỏ đâu.
4: Tiền bối, đó là cái gì vậy?
5: Mẹ ruột của chị á, cứ nấu thuốc bổ tăng cường thai kỳ nè. Chị muốn phát điên luôn. Ôi trời.
4: Mẹ chồng thì không thúc ép em, mà mẹ đẻ của em thúc ép sao?
5: Em không hiểu sao mẹ lại cảm thấy có lỗi, trong khi em là người chọn không có con chứ.
4: Kiếp nạn của những vợ chồng giống như em.
5: Đúng là kiếp nạn thứ 82 luôn á. Mà có tổ chức hội thảo không vậy?
4: Chị đệ đơn đề xuất rồi nhưng mà vẫn chưa được thông qua nữa.
5: Cuối tuần diễn ra rồi.
6: Nhưng mà nhất định là phải làm cuối tuần sao? Khi nào mới được nghỉ đây chứ?
4: Chúng ta phải làm việc vào các ngày ở trong tuần mà. Chị sẽ hỏi lại chuyện đó. Có cần xác nhận cái gì nữa không?
5: Dạ không.
4: Chị có việc phải làm rồi.
6: Dạ.
4: Hẹn gặp lại.
5: Dạ, hẹn gặp lại.
6: Hẹn gặp lại.
5: Tạm biệt chị.
0: Xin mời vào. Sao cô lại tới đây?
4: Tôi tới đây vì muốn kiểm tra.
0: Sao tới bác sĩ Nhi? Cô bị bệnh thiệt hả? Gì vậy?
4: cảm giác có người đang chọc vào trái tim của tôi. Tại sao lại vậy?
0: Có con sâu sống trong đó sao?
4: Tôi tới để cảm ơn đó. Tôi đang cố biến mối quan hệ đáng lo ngại trở nên thành công, trong khi anh Che Dơn lúc nào cũng ở bên, lo lắng và mắng cho tôi tỉnh ngộ. Làm bạn của tôi khổ lắm, có đúng vậy không? Cảm ơn anh vì đã không nói với mẹ của tôi.
0: Ai mà biết được có một ngày cô tới rồi cảm ơn tôi như vậy chứ. Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã không có cảm tình với anh ta rồi. Cô nhất định phải đi con đường gian khổ đó sao?
4: Che Dương à, tôi thật sự rất thích anh Y Sang. Tôi không muốn đánh mất anh ấy, nên tôi sẽ cố gắng để thành công. Anh đừng lo lắng mà hãy giúp đỡ cho tôi.
0: Kế hoạch là gì? Từ bỏ việc có con sao? Đó là ước muốn của cô. Cô từ bỏ nó có được không?
4: Tôi có thể từ bỏ cũng được chứ. Chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra cách. Đi ha.
0: Chàng Harry, đều, đều đi.
4: Sao?
0: Thấy trái tim của tôi ra sao?
4: Nè, sao mà anh giận dữ vậy hả? Tim của anh đang đập loạn lên kìa.
0: Tôi đang rất giận. Cô làm tôi giận đó.

0: Con mấy tuổi rồi?
1: 4 tuổi.
0: 4 hả? Vậy con tên là gì nào?
1: Lý Rô Ưng.
0: Lý Rô Ưng. Con xinh xắn thiệt đó. Lý Rô Ưng.
2: Mấy tên đều cắn, hãy nhận lấy đi. Này vợ, chúng ta nên mua máy rửa chén không? Không phải là anh không muốn rửa chén nên mới nói vậy đâu. Anh sợ em mệt á.
3: Đừng đánh nhau nữa.
2: Vợ ơi, hết nước rửa chén mất rồi.
3: Lấy muối nở mà rửa đi.
2: Ờ. Chờ một chút. Anh ở đây rồi. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Vợ ơi.
4: Chạy khỏi nhà để tới đây đó hả? Có chuyện gì vậy? Mình nghe nói là anh hên xúc nấu nướng, trông con và dọn dẹp nhà cửa, còn cậu thì bỏ đi.
5: Nhìn kìa, quần thâm đậm hơn lớp trang điểm và mắt cô ấy đầy những tia máu khi làm việc, không phải rất lãng mạn sao?
4: Gì vậy? Giờ lại thêm công ty ngu ngốc nào không quý trọng Kim In Dân giỏi giang của chúng ta đây. Người sẽ nâng cao ngành IT của nước nhà vậy?
5: Mình đã gửi hồ sơ đi 50 chỗ rồi, làm lễ tân mà họ cũng không nhận. Làm sao mà một dòng trống ở trong hồ sơ của mình lại có thể xóa bỏ mọi kinh nghiệm nào giờ chứ? Cậu có sao không?
4: Mình không thể ngừng nghĩ tới việc có con, nhưng vẫn vui. Không sao hết á.
5: Không hiểu sao ghen tị. Tuy đây là việc lớn, nhưng không cần quyết định ngay mà cứ hẹn hò với anh ấy đi đã, rồi sẽ tốt đẹp thôi.
4: Cảm ơn cậu nha. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
5: Mình không muốn sống như vậy, nhưng chắc mình phải sống vậy thôi.
4: Làm sao mà cậu biết được? Mình thậm chí còn không biết bữa sáng mai sẽ có món gì nữa mà.
5: Mình thì biết, mình sang đoạn thừa của lũ nhóc thôi.
4: Không đâu, cậu sẽ ăn món do mình làm cho cậu, tuy mình chưa biết là gì. Đứng dậy đi. Mình nói anh hên xúc là tối hôm nay cậu sẽ ở nhà với mình rồi. Đi thôi.
0: Ở đâu vậy? Tại anh không có tới studio. Bộ có chuyện gì sao?
2: À, bây giờ tôi đang làm một việc quan trọng rồi.
0: Việc gì mới được chứ?
2: Tôi đang bận xây dựng tương lai.
0: Anh xuống trên.
2: Cái gì? Ôi trời, giật cả mình.
0: Anh làm gì ở đây vậy?
2: Một công việc quan trọng.
4: Bác Vinh Hồ, em làm gì ở đây vậy?
6: Chị bận rồi sao? Chị cho em ở nhà một tối thôi được không?
4: Đêm nay là đêm tự do của vợ hay sao đây? Gặp nhau bao giờ chưa? Đây là bạn của chị Kim Minh Dân, còn đây là đàn em Bác Vinh Hồ. Hai người vợ bỏ trốn ơi, vào trong này luôn đi.
0: Wow, là phô mai hả?
2: Xong rồi nè. Xong rồi đó. Ăn thử đi. Và nơi này có rất là nhiều khách á. Tôi nghĩ đây sẽ là công việc ngoài giờ tốt, nên đang thực tập ở đây.
0: Anh có tiền để mở tiệm sao?
2: Tôi phải đi vay thôi. Studio không kiếm đủ nên tôi cũng lo. Sao vậy? Làm lành rồi đó hả? Cô Harry nói không sao hết đúng không?
0: Có thể sau này sẽ khó hơn bây giờ, nhưng may mắn là cô ấy không buông tay. Chúng tôi cần phải suy nghĩ tích cực và cố gắng thôi.
2: Nhưng mà cậu cũng muốn có đúng không hả? Vậy cậu nói sẽ không có con mà.
0: Vì Harry muốn có con nên tôi muốn chia sẻ giấc mơ đó. Một giấc mơ về việc tôi trở thành ba của trẻ con. Anh có phải chuẩn bị tâm lý gì trước khi tôi trở thành ba của trẻ con hay không vậy?
2: Phải sinh con ra mới biết được. Lúc đó tôi không có biết cái gì. Không ngờ tôi lại ngơ ngẩn vì con gái và làm việc vất vả như vậy vì muốn trả học phí cho con bé. Cứ vậy mà làm thôi à? Làm rồi sẽ biết.
0: Cứ làm hả?
2: Cứ ăn đi. Nè, cậu mau ăn
0: rồi. Thử thôi. Đây là cái chân gà đó hả?
2: Thế sao, có ngon không?
0: Tôi không ăn được chân gà, nhưng mà ngon thiệt đó.
2: Ngon lắm đúng không? Ngon mà, ăn nhiều nha.
0: Nó dai dai ngon lắm luôn.
6: Nhà mẹ ruột của em là ta thế hệ tụi em. Nhà mới gọi thuốc bắc để giúp tụi em có con rồi. Nhưng mà anh ta nó không uống. Không uống thì không uống chứ. Sao nói xấu mẹ của em nữa.
4: Uống nước nè.
7: Nuôi con còn khó khăn hơn 100 lần ra ngoài đi làm. Thế là cũng tăng lên sau khi nuôi con. Mình cũng nhẫn nại hơn. Nè, mấy cái này không phải cũng nên được tính là kinh nghiệm sao?
4: Uống miếng nước đi, uống đi.
6: Bây giờ em đỡ hơn rồi.
5: Nào giờ mình cứ tưởng cặp vợ chồng không có con sẽ dễ dàng hơn. Ngờ đâu là họ cũng có vấn đề.
6: Chị tự mình nuôi các con mà. Còn em á thì thả thức đêm cả tuần còn hơn. Không ở nhà và nuôi con được.
5: Trời ơi, chị cũng thấy vậy. Tuy vậy nhưng bọn trẻ đáng yêu quá nên chị chịu đựng được. Khi con của chị gây chuyện này chuyện nọ, chị cảm thấy rất là tức giận. Nhưng mà khi thấy tụi nó ngủ thì chị không tưởng tượng được cuộc sống của mình khi thiếu chúng.
0: Đâu rồi? Ba sẽ bắt hai đứa.
4: Em nói anh chơi với con chứ không phải là dọa con, hiểu chưa? Ôi, thiệt tình.
0: Ê, sao? Anh là khủng long thật mà.
4: Hai đứa, ba nè, tấn công đi.
0: Ôi, đừng mà. Ba bị bắt rồi. Qua đây. Qua đây.
5: Nhưng mà cậu không nghĩ tới việc nhận con nuôi sao?
6: Nam nữ độc thân được nhận nuôi con mà.
4: Họ xem xét nghề nghiệp rồi tài sản, và kiểm tra xem gia đình mình có khả năng nuôi nấng hay là không. Họ có một vài điều kiện phải thông qua bài kiểm tra gia đình mới được.
5: Vậy là có nghĩ tới hả?
4: Con cái nên là món quà chứ không phải là vật thay thế đâu. Mình cảm thấy bản thân nên chuẩn bị tốt để cho mình và đứa trẻ của mình sẽ không bị tổn thương. Giờ mình không tự tin chút nào hết.
5: Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó.
4: Nào, mau quyết định đi. Hai vô phòng, một ngoài đây. Chơi giải than không?
5: Mình muốn về nhà. Tự nhiên mình nhớ con mình quá.
4: Mình biết cậu sáng vậy mà. Đi à.
5: Ở đây chơi vui vẻ và cẩn thận kia.
6: Hôm khác chúng ta lại gặp nhau ha.
5: Nhưng mà chúng ta đừng gặp nhau theo cách này.
4: Về tới nhà báo mình tiếng ha.
5: Tạm biệt. Mọi người ngủ ngon. Tạm biệt.
6: Chị đi đường cẩn thận nha.
5: Hẹn gặp lại.
6: Tạm biệt chị.
4: Tạm biệt cậu.
5: Chào cậu.
4: Chắc là em cũng đã suy nghĩ tới việc có con rồi đúng không?
6: Đương nhiên rồi. Đôi lúc á, em cũng nghĩ là nếu không có con thì sẽ hơi thiếu thốn. Nhưng mà em cũng lo là đứa trẻ sẽ phá vỡ nhịp sống đang ổn định của chính mình. Em với chồng của em á, cả hai đều đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
4: Em cảm thấy ra sao khi mà sống không có con vậy?
6: tụi em đều trung thành với nhau. Chỉ có hai đứa tụi em thôi, cho nên tụi em rất quan tâm tới nhau luôn á. Tụi em đều cảm thấy tò mò về một ngày của nhau á chị. Để ý tới cảm xúc của nhau nè, cùng làm mọi thứ. Tụi em cũng cho nhau không gian riêng nữa. Và nếu như hai đứa tụi em tự nhiên muốn đi đâu đó du lịch thì có thể mau chóng đi luôn. Bởi vì tụi em sẽ là tất cả mọi thứ của nhau. Tình cảm bền chặt.
4: Quá ra có thể sống mà không có con cũng được.
6: Nhưng mà nhiều người lại nghĩ á, nếu không có con sau khi kết hôn chính là bất thường, và không kết hôn nhưng mà muốn có con cũng là chuyện bất thường không kém. Không ai hiểu tụi em hết.
4: Chúng ta không thể sống để mong người khác hiểu mình. Cố gắng để có lựa chọn đúng đắn thôi. Chúng ta đang làm rất tốt. Ngủ ngon hả?
6: Chúc chị ngủ ngon.

0: tôi lấy cái này.
1: Dạ. Còn đây là voucher một đêm nghỉ dưỡng mà chúng tôi dành tặng riêng cho quý khách.
0: Cái này có voucher hả?
1: Dạ.
0: Ôi trời, không ngờ lại. Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ.
2: Yun Ho à, em sẽ làm gì nếu như chồng của em không chịu tới đón em vậy?
3: Chỉ cần về nhà kêu đói bụng là anh ấy sẽ nấu cơm cho em ăn. Đó là cách tụi em làm quà. Tiền bối ơi, chị với bạn trai đi chơi vui vẻ nha chị. Cảm ơn tiền bối.
2: Đi, đi nhanh lên đi.
4: Về nhà thôi.
3: Ai? Biết là
4: anh, em anh biết rồi, anh biết rồi, anh biết rồi mà.
3: Biết quá đi. Trời ơi.
5: Một nơi để về. Cả Yun Ho và In Yeon nữa. Bỏ đi vì biết là còn có nơi để quay về. Khi mẹ của mình phẫu thuật ung thư dạ dày thì mình đang bận làm việc. Mình phải mau chóng làm xong việc và tới bệnh viện. Không có thời gian để buồn, không có thời gian để tự trách mình. Mẹ ốm yếu khiến mình cảm thấy lạ lẫm. Lần đầu tiên mẹ của mình yếu đuối như vậy. Nhưng mà cũng không thành vấn đề. Mình không sao. Mẹ và mình đều như vậy. Tuy vậy, nhưng khi mình về ngôi nhà không có mẹ, tự nhiên cảm thấy buồn quá. Nếu như không có mẹ thì ngôi nhà trống vắng này không còn là nơi để mình có thể trở về nữa. Và mình nhận ra mình không có nơi để về. Dù có đi xa tới đâu và có mệt mỏi tới mức nào thì mình cũng có thể vượt qua được, miễn là còn có nơi để về. Không biết người đó có thành nơi mà mình có thể quay về hay không.

0: muốn mua cái đó hả?
1: Dễ thương quá đúng không?
0: Cả nhà anh đã đầy tượng oai rồi, muốn mua nữa làm gì?
1: Anh không có cái đó. Cái này rất mới mẻ. Y sao anh muốn mua cái đó mà?
0: Wow, anh còn không say nên em hơi sợ anh đó.
1: Để anh giải thích. Có một đứa trẻ ngây thơ ở sâu thẳm bên trong con người anh đột nhiên thoát ra ngoài thôi.
0: Anh làm em muốn hành xử trẻ con theo luôn nè. Em hay là nó?
1: Ê, nhưng mà ý em là sao chứ?
0: Sao? Sao anh không trả lời? Anh đang suy nghĩ đó hả?
1: Không, em đang nói cái gì vậy?
0: Anh vẫn không trả lời em luôn.
1: Thì anh đâu thể nào so sánh em với cái đó được chứ.
0: Ý của anh là anh thích cái đó hơn em đúng vậy không?
1: Ấy, không có phải. Cảm xúc của anh dành cho tượng ngoài khác với tình cảm.
0: Đã quá muộn rồi.
1: Không phải. Anh
2: mẫu này lái có an toàn không?
3: Dạ, anh có thể kiểm tra bên trong.
2: Dạ.

0: Mời anh, đi bên này.
1: Ờ.
0: Ở bên đây là phòng khách.
1: Bên kia là sông Hàn sao?
0: À, dạ, là sông Hàn.
1: Ồ, thích thật. Phải làm việc chăm chỉ rồi.
2: Ôi, em làm anh hết hồn thiệt đó.
3: Có vậy sao? Đừng có động viên em, không tốt đẹp gì đâu.
2: Nhưng dù sao, cãi nhau với em làm cho anh cảm thấy đúng nghĩa đang hẹn hò đó.
3: Em thì nghĩ mình nên bận yêu nhau mới đúng chứ không phải là cãi nhau.
2: Chúng ta cùng đi du lịch ha. Em đã phải làm việc vất vả rồi nên cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ.
3: Một đêm ha?
2: Ngắn vậy hả? Hay là hai đêm luôn đi?
3: Ờ, em cũng muốn dành nhiều thời gian với anh. Nhưng mà em còn đi làm nữa không được nghỉ. Nên em nghĩ không thể dành hai đêm được.
2: Em đang nghĩ cái gì vậy? Ý của anh không phải vậy đâu. Em cứ làm theo ý của mình đi Harry. Hả? Em thậm chí còn tới tận nhà đưa cho anh mấy tẩy rửa nhà vệ sinh.
3: Mấy rửa nhà vệ sinh, anh cũng biết. Đó chính là một bước tiến của em mà. Thật ra em muốn biết anh cảm thấy thế nào về em thôi. Đừng nghĩ em giống như những người phụ nữ sấn sổ xông vào nhà người khác.
2: Ờ, không, không phải là như vậy đâu. Anh chỉ muốn đưa cho em cái này.
3: Anh giữ đi. Mà máy tẩy rửa đó tuyệt lắm đúng vậy không? Đừng đi theo em.
2: Nhưng mà anh định mời em đi chơi qua đêm. Nhưng tại sao mày lại kẹt trong đó vậy chứ?

0: Tại sao anh ấy lại lôi cái máy tẩy rửa vệ sinh ra chứ? Không theo mình thật sao? Vậy mình về thôi. Không thèm đi theo mình thiệt luôn.
1: Rõ ràng mình đã lỡ lời. Mình khiến cho cô ấy biến thành một người điên rồi.

0: Rồi cũng xong. Mình nên nhắn tin này cho cô ấy.
1: Không lẽ mình phải gọi cho anh ấy trước thì mới được hay sao? Rồi, mà có gì đâu phải suy nghĩ chứ. Vậy cũng được mà.
0: Với tư cách là bạn trai của em, anh Thành thật xin lỗi em, vì hôm nay đã khiến em biến thành một người chỉ quan tâm tới tình dục thôi. Từ nay anh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn nữa, em yên tâm đi. Và một lần nữa anh Thành thật xin lỗi em nha. Yêu em nhiều lắm.
1: Em cũng yêu anh nhiều lắm.

0: Nguy hiểm quá.
1: Chị đừng bao giờ quên khoảnh khắc này tôi là người đã cứu mạng chị đó. Hãy ghi nhớ thời khắc này.
0: Cậu sao?
1: Xin lỗi chị nha. Trưởng phòng Trang.

Thật ra tôi muốn chỉ ít một lần. Chị hãy xem tôi như là một người đàn ông đích thực đi.

0: Chị biết tôi rất ngưỡng mộ chị mà. Chị cũng có vẻ mong manh làm cho tôi muốn bảo vệ chị. Nhưng mà tôi cũng muốn trở thành một người bản lĩnh giống như chị. Tôi nghĩ đó là lý do mà tôi muốn cho chị nhìn nhận tôi. Nhưng mà bây giờ tôi chắc chắn không còn muốn được chị nhìn nhận như vậy nữa, trưởng phòng Trang. Tôi chỉ muốn thấy chị luôn nở nụ cười trên môi. Tôi thật lòng mong chị được hạnh phúc.
1: Tôi đang sống rất là tốt. Đối với tôi, cậu chính là một niềm an ủi, là chỗ dựa đáng tin theo rất nhiều cách. Cậu là người ngầu lắm luôn á.
0: Cảm ơn chị.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 15 tháng 6, tại di tích quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026.
1: Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê quán tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm được hun đúc tinh thần dân tộc, khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân. Tháng 4 năm 1920, đồng chí cùng một số thanh niên yêu nước rời quê hương ra nước ngoài hoạt động cách mạng. Năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử tham gia tổng bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng tổ chức cách mạng. Năm 1931, đồng chí Hồ Tùng Mậu bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân. Trong những năm bị đày ải tại nhiều nhà tù, nhà đầy như Hỏa Lò, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Trong lao tù, đồng chí không chỉ kiên cường đấu tranh chống áp bức mà còn tập hợp đoàn kết anh em tù chính trị, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững tinh thần cách mạng. Năm 1941, sau khi được trả tự do, dù bị quản thúc, đồng chí Hồ Tùng Mậu vẫn tìm cách liên lạc với tổ chức đảng, tiếp tục hoạt động, góp phần chuẩn bị lực lượng cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trên đường đi công tác vào Liên Khu 4, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Thanh Hóa do bị máy bay địch tập kích. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay 15 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh việc điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ hướng đến mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khó khăn, đồng thời xử lý cấp phó dôi dư và thực hiện chủ trương Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân không phải là người địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ, nhất là các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của địa phương, đơn vị. Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường làm việc thống nhất, trách nhiệm. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng vận hành thông suốt, hiệu quả, chú trọng thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung rà soát các kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các động lực phát triển mới và tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay 15 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại lần này không theo một khuôn mẫu cứng nhắc, mục tiêu là tạo ra không gian cởi mở để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại, thẳng thắn trao đổi các vấn đề được quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị đối với nhóm vấn đề mà cử tri, doanh nghiệp phản ánh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân công trả lời cụ thể theo từng nhóm thẩm quyền, tập trung làm rõ chủ trương chung, các cơ chế chính sách hiện hành và đưa ra cam kết mạnh mẽ về lộ trình, phương án tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, qua đó tạo ra một kênh tiếp nhận thông tin minh bạch, thông suốt để doanh nghiệp luôn có chỗ gửi gắm niềm tin, phản ánh và kiến nghị. Sau cuộc họp, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thiết lập và công bố rộng rãi một đường dây nóng hoặc kênh tiếp nhận phản ánh chính thức và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.
0: Trưa nay 15 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn TNT do ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT làm trưởng đoàn.
1: Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ và du lịch. Tập đoàn TNT đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kế hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đối với các đề xuất đầu tư tại địa phương, tập đoàn TNT sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn quy mô, vị trí phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của tập đoàn TNT đối với môi trường đầu tư của địa phương. Vì tập đoàn trực tiếp khảo sát, nghiên cứu và

0: đề xuất các dự án cụ thể là tín hiệu tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh và tạo thêm động lực cho hội nghị xúc tiến đầu tư của Đắk Lắk trong thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn TNT trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện thủ tục đầu tư theo cơ chế luồng xanh, đồng thời khẳng định tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện tập đoàn TNT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.
1: Sáng nay 15 tháng 6, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác tập đoàn TNT khảo sát thực địa các vị trí dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột.
2: Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo tập đoàn TNT đánh giá các vị trí được giới thiệu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án đô thị quy mô lớn nhờ quỹ đất rộng, cảnh quan tự nhiên đặc sắc và khả năng kết nối hạ tầng. Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, hướng tới hình thành các không gian đô thị hiện đại, đồng bộ. Tại buổi khảo sát, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, khu vực nghiên cứu đầu tư có nhiều lợi thế về vị trí và điều kiện tự nhiên. Trong đó, hệ thống suối tự nhiên hiện hữu là yếu tố thuận lợi để kiến tạo không gian đô thị hài hòa với cảnh quan. Đồng chí đề nghị tập đoàn TNT tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, hiện nay Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, nguy cơ dịch bệnh gia tăng luôn tiềm ẩn, nhất là bệnh sốt xuất huyết, đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trước thực tế đó, sáng nay 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quang bỏ gậy, hướng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết đen lần thứ 16 năm 2026, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột ghi nhận 24 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm trước. Địa phương cũng ghi nhận một ổ dịch tại tổ dân phố 10 Tự An và đã được ngành y tế xử lý, kiểm soát kịp thời. Tuy nhiên, với phương châm phòng bệnh từ sớm, từ xa, không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, phường Buôn Ma Thuột đã chủ động triển khai chiến dịch ra quân đồng loạt trên toàn địa bàn.
3: Thì chúng tôi cũng thành lập tổ xung kích 89 tổ xung kích cũng như là cái tổ giám sát của trạm y tế. Thì tổ xung kích có nhiệm vụ là hàng tuần sẽ đi các cái hộ dân vừa tuyên truyền, vừa vệ sinh môi trường, vừa hướng dẫn cho người dân là diệt lăng quang bọ gậy.
2: Ngay sau lễ phát động, cán bộ y tế, các đoàn thể tổ xung kích cộng đồng cùng đông đảo người dân đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, kiểm tra các vật dụng chứa nước và xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh lăng quang bọ gậy. Chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở hoạt động hưởng ứng mà được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt mùa mưa. Các tổ dân phố và các buôn đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường tại khu dân cư.
4: Ngày nào mình cũng quét nhà, ngày nào mình cũng dọn nhà. Mình nhắc nhở bà con là không nên chứa các cái chất thải rồi bình hoa hoặc là lốp xe hoặc là xô, mình tuyên truyền phải đổ dọn sạch sẽ để làm sao giữ vệ sinh gia đình cũng như là bà con làng xóm.
2: Song song với đó, lực lượng tổ xung kích cộng đồng sẽ thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân nhận diện các nguy cơ phát sinh dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ lăng quang bỏ gậy và nâng cao ý thức tự phòng bệnh.
5: Thì chúng tôi cũng đã ra quân tổng dọn vệ sinh, thực hiện công tác tuyên truyền để bà con nhận thức rõ cái tác hại mà các triệu chứng của sốt xuất huyết và sốt xuất huyết có từ đâu, và công tác diệt lăng quang bọ gậy hết sức là quan trọng.
2: Với thông điệp không có lăng quang bọ gậy thì không có muỗi truyền bệnh, không có sốt xuất huyết, chiến dịch thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và hạn chế thấp nhất nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trong mùa mưa năm nay.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

些花都怪心真话。没生气就怪

0: À, chào cô. Lúc nãy tôi vội quá nên không đưa thuốc của Đô A cô cho con bé uống nha.
1: Dạ, còn cái này thì Đô A làm đổ nước trái cây lên nên bị dơ rồi.
0: Nhưng mà không phải đồ của nó.
1: Là đồ của mẹ Đô A để lại đây cho bé đó.
0: Mẹ của con bé sao?
1: Vài ngày trước cô ấy có tới đây mang thêm một ít quần áo và cả đồ chơi, rồi đứng ở ngoài rất lâu để ngắm Đô A.

0: Dạ anh à.
1: Gặp Doa đi. Đừng tiện đường ghé qua làm cho con bé bối rối nữa. Nó sẽ tưởng bị mẹ tránh mặt. Muốn thăm con thì tuân theo lịch trình nghiêm ngặt đi, để cả hai đều rõ việc này là vô nghĩa.
2: Vậy bên trong mình chỉ có phòng trống vào ngày cuối tuần này thôi sao thưa cô? Dạ. Vậy thì cho tôi đặt phòng cuối tuần này nha. Dạ. Dạ được, cảm ơn cô nhiều. Giật cả mình.
3: Cậu định cuối tuần đi chơi với trưởng phòng Trang hả? Đi đâu? Chỗ nào vậy? Đẹp không?
2: Em còn lâu mới nói.
3: Nè, cho tôi xem với đi.
2: Làm gì chứ, không phải việc của anh.
4: Cuối tuần này phòng của tụi em có một buổi hội thảo đó.
5: Nhưng anh có vé xem phim miễn phí mà, không đi.
4: Chắc chắn là không đi được. Em phải đi dự hội thảo của công ty mà. Trưởng phòng Trang đã hào hứng lên kế hoạch vậy thì không đi sao được. Em phải giờ như có hứng thú nữa. Đi.
3: Cậu đặt phòng mà không hỏi cô ấy bận không á hả?
2: Anh đưa vợ đi cùng đi, vui lắm đó.
3: Tôi không hỏi xin đâu, nhưng mà cảm ơn nghe. Rồi sẽ tốt thôi. Thiệt đó. Cảm ơn lần nữa nghe. Ôi trời, nơi này có vẻ sang trọng đây.
6: Chúng ta không được phép đi hội thảo, không có kinh phí.
4: Sao? Buổi hội thảo của công ty bị quỷ rồi.
7: Sao?
8: Nè, sao đội kia đi, còn mình thì không.
7: Họ đối xử với chúng ta tệ như vậy được hay sao chứ? Có tin đồn về việc chúng ta ngừng xuất bản và giờ buổi hội thảo của chúng ta còn bị quỷ nữa. The Baby thực sự có thể bị ngừng hoạt động thật sao?
6: Hãy làm việc chăm chỉ để ngăn điều đó. Hãy thử nghĩ ra sự kiện chúng ta có thể làm giúp chứng tỏ tầm quan trọng của chúng ta với công ty đi.
8: Dạ.
6: Đi, làm việc đi.

0: 唉，
1: 停了。
2: Xin chào anh nha.
3: Vào đây đi. Giờ này sao rồi?
2: Có chuyện gì vậy?
3: Quảng cáo kèm đó, hợp đồng bị hủy rồi. Họ không muốn chi tiền nhiều cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
2: Các bức ảnh đều đẹp cho nên tôi thấy không sao hết.
3: Thay vào đó, chúng ta lại có một hợp đồng quảng cáo cà phê. Buổi chụp hình này đã được sắp xếp vào cuối tuần này, cậu làm được không?
2: Cuối tuần này luôn đó hả?
4: Em phải đi dự hội thảo của công ty mà. Trưởng phòng chàng đã hào hứng lên kế hoạch như vậy, sao không đi được?
2: Cũng được thôi, cuối tuần này đi làm cũng được.
3: Cuối tuần này chúng ta cùng nhau có một buổi cuối tuần lãng mạn đi. Tại sao mà họp PTA lại quan trọng hơn anh được chứ? Đây cũng có phải là lần đầu tổ chức đâu mà.
5: Trưởng phòng cái gì? Nam em nói... ơi. Trưởng phòng Nam, tôi muốn hỏi là
3: cái gì?
5: Trưởng phòng Nam,
3: đợi anh chút, anh gọi lại cho em sau nghe. Ôi trời ơi, làm sao đây?
5: Cái đầm này là phiên bản giới hạn mới được ra mắt đó.
3: Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Tôi sẽ trả phí giặt khô nha.
5: Nó đặc lắm đó.
3: Vậy tôi sẽ bù đắp bằng cái này được không?
5: Thiệt tình mà xui thiệt.

0: Xin chào cô. Cô khỏe không? Cô Hô Chu.
1: Khỏe. Cậu Ư Đươm nè. Lúc trước là tôi xấu hổ quá không dám nói. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi ở đồn cảnh sát nha.
0: Ở đó có rất nhiều gã say rượu mất nết mà. Với lại tôi cũng sợ cô mất bình tĩnh làm việc gì đó đáng xấu hổ. Vậy nên tôi đã không thể rời đi.
1: Nhưng dù sao thì cũng thật sự là phải cảm ơn cậu. Cái này tặng cậu đó.
0: Ủa, là gì đây?
1: À, phiếu free phòng khách sạn kèm bữa sáng. Nếu như cậu không có ai để đi cùng tới đó thì tôi sẽ...
0: Cảm ơn cô nha. Ba mẹ tôi sẽ rất thích cho mà coi. Cảm ơn cô nhiều.
1: Sao tự nhiên lại lôi ba mẹ vô vụ này chứ? Ôi, biết vậy không cho rồi. Ôi, lãng phí thiệt mà.
2: Cậu Đâm.
0: Dạ.
2: Cái này cần phải phê duyệt đó.
0: À, dạ, tôi đã hiểu rồi.
3: Anh xin lỗi. Anh đúng là người chồng tồi. Tới cả kỷ niệm ngày cưới cũng quên luôn. Mặc dù không thể đi du lịch nước ngoài, ít ra cũng nên đưa em tới một nơi thật đẹp để ăn tối. Em đã làm việc rất chăm chỉ, lo cho gia đình, nhưng anh lại chẳng làm được gì cho em hết. Bà xã, anh xin lỗi. Đợi năm sau anh bù nghe.
0: Phó giám đốc.
3: Chờ anh chút nghe.
4: Cái gì vậy?
3: Gì?
0: Anh tới chỗ này đi.
3: Đây là cái gì?
0: Phiếu đặt phòng khách sạn kèm bữa sáng.
3: Hả? Trời ơi, sao lại đưa mình cái này? Thiệt tình. Khách sạn No Sun Che. Đây là chỗ nào?
5: Phó giám đốc.
3: Báo
5: cáo doanh thu quý này sao làm loạn hết lên rồi? Phòng quảng cáo bị sao vậy? Báo cáo tuần nhất sai không à?
3: Thật sao? Lại nữa hả?
5: Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Mệt muốn chết đi được á.
3: Tôi biết rồi, tôi sẽ kiểm tra lại ngay. Bình tĩnh đi. Cô vẫn chưa báo cáo với giám đốc Chu phải không?
5: Tôi đi ngay bây giờ nè.
3: Trời ơi, đừng có làm vậy. Trời. Cái này á, đi nghỉ dưỡng với chồng cô đi. Đây là khu nghỉ dưỡng cực kỳ tốt đó.
5: Ôi, anh nghĩ như vậy không thể đưa tôi mấy.
3: Không đâu, không đâu. Tôi sẽ kiểm tra cho.
5: Không thể được đâu.
3: Cũng đừng có nói với trưởng phòng Trang nha.
5: Được, chỉ bỏ qua một lần thôi á.
3: Cảm ơn cô.

0: Sao đột nhiên anh lại mua xe mới vậy hả?
1: Giờ đồ A cũng lớn rồi mà, tôi cũng cần phải chở con bé đi chơi chứ. Và nếu cô có đi về muộn, cần tôi đón không?
0: Sao anh lại phải lo cho tôi như vậy làm gì?
1: Tôi cũng đang tìm một chỗ ở gần bệnh viện.
0: Chuyển đi hả?
1: Nên biết vị trí của mình mà. Bây giờ bệnh viện hoạt động cũng ổn định rồi, giờ tôi có thể tự trông nom cho đồ A. Giờ tôi cũng tự pha sữa cho con bé rồi.
0: Ồ.
1: Bây giờ cô có thể vẫn nghĩ tôi là thằng nhóc thò lò mũi xanh từng bị cô đánh đập, nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông tốt đó.
0: Anh đã bán đi chiếc xe tốt và chung cư rồi sống như thằng chết trôi vậy đó. Cảm giác như thấy quá trình tiến hóa của Dượng vậy. Tôi thật sự không thể không cảm thấy tự hào về anh đó. Chê dơn à, nói thiệt á.
1: Tôi nên sống giống con người chứ, và khiến người mình yêu thương được vui vẻ và sống cuộc sống hạnh phúc. Vào cuối tuần này tôi sẽ đi xem nhà mới, cô có muốn đi chung không? Cô xem giúp tôi đi.

0: nè, anh muốn tới đây không? Khu nghỉ dưỡng Nosunche, hình như nơi này cũng ổn lắm đó. Tôi thực sự muốn đi nhưng mà tôi bận quá. Anh đi đi, đợi tới cuối tuần này đưa Trung Quân và Đô A đi gắn kết tình cảm đi hả?
1: Chàng Harry, tôi đang nhờ cô đi xem nhà với tôi mà. Tự nhiên cô kêu đi nghỉ dưỡng. Bà cả nói cuối tuần sẽ giữ Đô A giúp tôi. Chúng ta hãy cùng đi ăn rồi đi xem nhà và nghe tôi nói chuyện tương lai. Tôi muốn nói cho cô biết sắp tới tôi dự định sẽ sống thế nào.
0: Được rồi, tôi có thể nghe bạn mình nói chuyện. Nhưng mà hãy để nói sao đi hả?
1: Hãy nói hôm đó đi.
2: Em tăng làm chưa vậy? Anh đợi em ở công viên gần nhà nha.
0: Anh cho tôi xuống ở đằng kia đi, tôi có cuộc hẹn rồi.
1: Được rồi.
0: Anh về nha.

0: suýt chút anh quên mặt em luôn. Lâu quá rồi anh không được gặp em nữa.
1: Hai chúng ta đều bận rộn quá mà. Cuối tuần này anh tính làm gì vậy?
0: Cuối tuần này anh có buổi chụp hình rồi.
1: Cuối tuần anh cũng phải làm sao? Em còn tính rủ anh đi chơi nữa chứ.
0: Anh tưởng là cuối tuần em có workshop chứ.
1: Nhưng mà nó bị quỷ rồi.
0: Bị quỷ rồi hả?
1: Sao vậy? Đây là chuyện gì tồi tệ lắm hay sao?
0: Không đâu, không. Chỉ là chuyện đã qua rồi.
1: Em có voucher của khu nghỉ dưỡng vào cuối tuần này, chắc không đi được rồi.
0: Voucher nghỉ dưỡng hả? Ở đâu vậy?
1: Anh còn không thể đi được mà. Anh nghĩ em sẽ nói đó là khu nghỉ dưỡng Nô Xuân Tre ở đường 17 Bông Xuân Rô Trang Bơn, tỉnh Cơn Ki sao?
0: Em có voucher ở đây không vậy?
1: Có.
0: Cho anh xem thử đi.
1: Đây nè. Sao vậy?
0: Chúng ta nhất định phải tới đây rồi. Dù buổi chụp hình có kết thúc muộn đi nữa thì cũng phải đi.
1: Nếu kết thúc muộn quá thì thôi.
0: Anh nghĩ hai chúng ta nhất định phải tới đây chơi mới được. Em cứ đợi đi.
1: Thật hả?

0: Chào anh.
1: Anh ơi, anh ơi. Em đã gói một chút đồ để anh thử rồi.
2: Chỉ gói có từng này thôi sao? Nên cho nhiều hơn chứ.
1: Nhìn vậy thôi nhưng nhiều đồ ăn lắm, ăn không hết đâu. Nhưng em nên mang thêm không?
2: Không cần đâu. Cảm ơn cậu nha.
1: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ Harry vẫn làm việc ở đó hả?
1: Dạ. Harry sao? Em cũng không biết là con bé làm ở đâu nữa. Trời ơi.
3: Đi rồi sao? Rốt cuộc thì anh ta làm gì để sống chứ? Lúc nào cũng xuất hiện với một đống tiền trong túi kia kìa.
1: Nhưng sao à? Đột nhiên anh ấy lại hỏi chỗ làm của Harry vậy?
3: Phải nói là không biết chứ.
1: Thì lúc đó anh đã định là nói như vậy rồi. Nhưng lỡ miệng mà anh ấy nhanh trí quá, anh không đỡ kịp. Có phải giờ anh ấy đã cờ bạc một thời gian dài không hả?
3: Tóm lại là anh đã nói rồi sao?
1: Thì anh cũng chỉ nói là bây giờ chắc là con bé vẫn làm ở công ty cũ thôi.
3: Ôi trời, tại sao anh lại có thể nói ra hết như vậy chứ? Lỡ như chị Ốc Đàm biết thì sao đây? Lỡ đâu chị ấy tức giận và đuổi chúng ta đi thì tính sao đây hả?
1: Hay anh kêu con bé đi di dân rồi?
3: Ôi trời, ôi trời, tôi tức quá đi mà.
4: Xin chào. Nè, cho chị bánh mới nướng đi em. Ý trời, chị không có mua chịu đâu. Nè, hai đứa trả tiền thuê đúng hạn đi ha.
3: Dạ.
4: Ơi, dạo gần đây chị phải suy tư nhiều dữ lắm.
3: Tại sao? Bộ có chuyện gì hả?
4: Thì đang có hai người muốn ở bên cạnh Harry nhà chị đó. Một đứa là bác sĩ, một đứa là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cả hai đều có công việc tốt và đẹp trai, không chơi được điểm nào. Ôi, giờ chị á hả, không biết phải chọn ai luôn nè.
1: Trời, chị nói như thế đang khoe khoang vậy đó. Nói thật là em không biết nên ghen tị hay là giúp chị lựa chọn đây nữa.
3: Vậy chúng ta giúp chị ấy chọn đi. Thiệt là tốt quá rồi.
2: Cho tôi xin số điện thoại của con bé Harry đi.

0: Chị Dương à, tôi không đi. Anh đừng có đợi tôi.
1: Sao anh lại hẹn hai buổi chụp hình vào cùng một hôm chứ? Làm ơn mau lên đi.
2: Vậy người mẫu không tới chụp hả?
1: Bây giờ cô ấy vừa kết thúc buổi chụp hình ở ngoại ô, anh có thể thông cảm để thêm chút xíu nữa không? Cô ấy sẽ tới liền mà.
2: Nhưng mà tôi đã đợi các cậu 3 tiếng đồng hồ rồi. Thà rằng chúng ta cứ lùi buổi chụp hình qua ngày khác đi, không hơn hay sao chứ?
1: Việc này là đột xuất, anh có thể cứu tôi không? Vì người nổi tiếng thực sự rất khó để xếp lịch, và khách hàng muốn hoàn thành buổi chụp ảnh trong ngày hôm nay để bọn họ có thể làm theo đúng lịch trình. Trời ơi, anh đợi thêm một chút xíu nữa được không? Anh hãy cứu tôi đi, tôi có con nữa đó.

0: Anh đã xong chưa? Em đã tới nơi rồi nè.
1: Anh nghĩ là buổi chụp hình sẽ phải tới muộn rồi. Chắc phải nửa đêm quá. Anh cảm thấy có lỗi với em thiệt đó.
0: Không sao, em sẽ đợi tới khi anh tới. Nếu không tới thì em sẽ tự mình nghỉ ngơi một cách thật thoải mái cũng được.
1: Sau khi kết thúc buổi chụp hình, anh sẽ chạy tới đó ngay. Anh xin lỗi nha.
0: Vậy thì em sẽ đợi anh đó.

0: làm tốt lắm.
1: Để chụp.
0: Tiếp tục nha.
1: Tiếp tục.
0: Cô làm rất tốt.

0: À.
1: Ở đâu vậy?
0: Tôi ở khu nghỉ dưỡng nè. Tôi đang đợi anh đi sang.
1: Cô đang ở đó một mình sao? Cuối cùng Han Yi-sang có tới không? Sao cô có thể đợi chờ trong khi anh ta có thể không tới chứ?
0: Việc anh ấy có tới hay không với tôi là điều không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đang ở đây và chờ đợi anh ấy.
1: Harry à, tôi sẽ tới đón cô. Về nhà đi, đừng ở đó một mình.
0: Chị Dương à,
1: sao cô lại có thể chờ đợi anh ta như vậy? Sao cô lại đợi một người có thể không tới với cô chứ? Sao cô lại đợi một tên còn không thể cho cô một sự chắc chắn nào cả?
0: Là bởi vì tôi muốn đợi anh ấy. Tôi tình nguyện đợi anh ấy cho nên không xa đâu.

0: mặc đồ xong rồi thì ra đi. Anh làm ơn đi ra ngoài đi mà, bây giờ em đang cảm thấy xấu hổ lắm đây nè.
1: Anh không thích. Sao anh phải ra ngoài chứ? Đây là cơ hội để anh muốn làm gì thì làm mà.
0: Anh định làm gì đây?
1: Em có mong muốn gì không?
0: Anh hãy thôi ngay đi, mới sáng sớm mà thiệt là.
1: Em nghĩ là anh sẽ làm gì em đây?
0: Một là việc đáng đánh, hai là gì đó tốt đẹp hơn.
2: Chan.
0: Hehehehe

0: Đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn hết đi nha.
1: Nhưng làm sao mà em ăn hết được mấy món này chứ?
0: Cái này rồi, cái này. Anh không muốn em bị gió thổi bay chỉ vì quá ốm đâu đó.
1: Sao chúng ta lại ngồi cạnh nhau như vậy?
0: Như vậy thoải mái hơn mà.
1: Ủa trời, anh đang đỏ mặt đó hả? Anh nhìn em đi. Thôi mà, anh quay qua đây nhìn em cái đi mà.
0: Không phải đâu. Lý do anh không nhìn em là sợ em bị phân tâm bởi vẻ đẹp này. Đó đó. Em đang đỏ mặt đó hả? Hả? Nhìn anh đi, quay qua đây. Nhìn đi.
1: Anh nhìn phía trước đi anh. Chúng ta hãy vừa ăn sáng vừa tận hưởng phong cảnh ở đây đi mà.
0: Đây chính là cảm giác nhìn về một hướng với người mà mình yêu hay sao?
1: Thì chúng ta sẽ nhìn nhau từ đằng trước, nhìn từ bên cạnh, nhìn từ đằng sau. Chúng ta nhìn nhau từ mọi góc độ luôn.
0: Được thôi. Chúc em ngon miệng nha.
1: Chúc anh ngon miệng nhưng mà nhiều quá.

Mẹ ơi. Mẹ không có nhà hả?

0: Đồ à, vào đây. Đừng khóc mà.
1: Mọi người đi
2: khán giả rồi.
1: Hẹn gặp lại.
3: Đừng có tới
1: muộn nha. Hẹn gặp lại tôi mời.
4: Mời Triệu Quân đây, ông cầm đi.
5: À, tôi chỉ xin có 5 triệu thôi mà. Sao đưa tôi gấp đôi chứ?
4: Không cần trả lại đâu. Cầm tiền này và đừng bao giờ liên lạc với Ốc Hiền nữa. Ông hiểu chưa?
5: Thiệt tình à, tôi không có nói là tôi không trả.
4: Ông Trang thầy sao? Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Cởi ác quỷ cũng không trơ trẽn tới mức này. Sao ông dám mở miệng ra vay tiền chứ?
5: Vay tiền với tôi cũng chẳng có hay ho gì.
4: Tôi không quan tâm ông có nghĩa kiết xác hay không. Ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Ốc Hiền nữa. Ông khiến tôi phát chán rồi.
5: Tôi đã làm cái gì mà bà phải ghét bỏ tôi tới như vậy chứ?
4: Ông làm tôi đau khổ mà còn dám nói câu đó nữa hả?
5: Bà đang sống tốt mà.
4: Vậy là ông không chịu hiểu chứ gì?
5: Hiện giờ Harry có khỏe không?
4: Sao lại nhắc tới nó?
5: Vì nó là con gái của tôi và tôi nhớ nó thôi.
4: Harry nó không có bà. Đối với nó, ông chỉ là một người xa lạ thôi. Nó lớn nhưng không có nghĩa là không bị tổn thương. Nếu còn coi nó là con gái, nếu ông còn chút tử tế thì đừng có gọi cho Harry, nghe rõ chưa?
5: Nhưng mà bà anh nè.
4: Ở nhà hả? Bây giờ mẹ về được không?
6: Sao lại gọi trước khi về vậy mẹ?
4: Ai mà biết con đang làm cái gì với bạn trai chứ.
6: Bởi vậy nên con mới ở tầng 2 một mình đó.
4: Đừng có để mẹ tóm được nghe chưa. Mẹ hứa với con là mẹ sẽ cố gắng để cho con có được quyền riêng tư.
6: Mẹ lại làm nữa hả? Con tự làm cũng được mà mẹ.
4: Con làm gì mà có thời gian. Đừng cứng đầu nữa, uống cái mẹ làm đi. Lấy cái ấm cho mẹ. Ơi, tình trạng này ngày càng tệ nên không chờ được. Mẹ nghĩ là con phải mau chóng kết hôn thôi Harry à. Hành Isang phải là cậu ta hả? Người duy nhất lọt vô mắt con đó.
6: Tim của con đâu còn chỗ cho người nào khác nữa đâu.
4: Không chịu lường trước hậu quả của việc bị đau tim mà cứ trao trọn trái tim cho người mà mình yêu. Sao con lại không ranh mảnh và ích kỷ hơn chút vậy chứ?
6: Vậy là mẹ không thích anh Isang hay sao hả mẹ?
4: Con đó, mẹ không thích con trở nên mềm yếu như vậy đâu. Hãy là một người vợ được chồng trân quý, chứ đừng có giống như mẹ.

0: Hôm nay chị đi làm sớm vậy?
1: Người đi làm sớm là em mới đúng đó. Lúc nào chị cũng tới giờ này mà. Sao em tới sớm vậy?
0: Chắc là tại em muốn mau chóng tới chỗ làm nên dậy sớm hơn thường ngày đó.
2: Ủa, trưởng phòng Trang. Xin chào buổi sáng. Xin chào cô. Chờ tôi chút. Tặng trưởng phòng cái này. Tôi đã định tặng cho trưởng phòng lâu rồi nhưng mà tôi không có cơ hội. Đây là nước ép lựu.
1: Cậu lo cho sức khỏe của tôi đó hả? Cảm ơn cậu nhiều nha. Đi thôi.
0: Chờ một chút. Tại em có chuyện muốn nói với cậu ư đương đây. Chị cứ lên trước đi ha.
1: Ồ, được thôi.
2: Hẹn gặp lại sau.
0: Sao lại thích chị ấy vậy hả? Sở thích của anh là yêu phụ nữ lớn tuổi hơn anh hay sao? Không phải là tôi đẹp hơn à?
2: Không đâu. Trưởng phòng Trang đẹp hơn cô.
0: Không ngờ là bây giờ anh vẫn còn tơ tưởng tới chị Harry nữa đó. Chấm dứt tình cảm này đi. Vậy thì anh mới có thể bước đi tiếp được.
2: Tôi để nó đi nhẹ nhàng. Lần đầu tôi có cảm xúc này. Tôi không muốn nó thành ký ức sống.
0: Tình đơn phương sao có thể kết thúc êm đẹp được chứ?
2: Tình cảm của tôi là thuần khiết. Và nó vẫn rất chân thật. Dù cho chúng không được đáp lại. Sao lại không đẹp chứ? Một ngày tốt lành.
0: Người đàn ông này, mình thực sự muốn có anh ta.
3: Chào.
4: Xin chào.
3: Chào buổi sáng.
0: Chào chị.
5: Ui, đi làm sớm dữ hen.
0: Vì hôm nay em cảm thấy rất là vui.

0: Tại tôi chụp ảnh cưới đẹp quá cho nên cậu bị sốc đó hả? Thật ra tôi giỏi nhiều việc lắm đó nha.
1: Có nên chụp một bộ hay không?
0: Kết hôn hả?
1: Tôi cũng muốn lắm và cũng nên vậy.
0: Vậy là cậu sẽ có cô vợ suốt ngày cằn nhằn cho coi.
1: Cũng ngọt ngào đó chứ.
0: Cậu sẽ phải vật lộn kiếm tiền và trả học phí cho con nữa đó.
1: Tôi luôn muốn có tinh thần trách nhiệm giống như anh vậy.
0: Cảm ơn. Và cậu sẽ không bao giờ được làm những việc trước đây từng làm đâu á.
1: Tôi làm cùng cô ấy. Anh nghĩ Harry sẽ không làm cùng tôi hay sao?
0: Cứ cưới thử đi rồi biết. Sẽ không giống như những gì mà cậu hằng mơ đâu. Tuy tôi hay cào nhào là nó khó khăn, nhưng cũng không tới mức quá mệt mỏi đâu.
1: Mệt mỏi cũng chẳng sao. Tại vì tôi yêu Harry một cách ích kỷ và không biết hổ thẹn là gì. Vì vậy mà tôi nhất định phải khiến cho cô ấy thật hạnh phúc.

0: Thiệt đó, tôi có thấy vậy nữa.
1: Ý trời, chị Vân à.
2: Bác.
1: Sao cậu tới đây?
2: À, tại con thấy trời đẹp, đi hẹn hò không bác?
1: Dạo này á, tôi cũng hay tới mấy chỗ như vậy lắm. Lần nào tới tôi cũng cảm thấy thích, nhưng mà tốn tiền nhiều quá. Sao cậu lại phung phí tiền bạc của cậu dữ vậy?
2: Wow, buổi trò chuyện chuyển sang cằn nhằn một cách rất là mượt mà. Tôi nhận nuôi cậu, tôi cho cậu ăn, cho cậu chỗ ở, giặt đồ cho cậu và trông con cho cậu nữa. Vậy mà cậu chỉ trả ơn tôi như vậy thôi sao? Bác phải nói vậy chứ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới đổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 9 giờ sắc màu cuộc sống, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh mầm non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới đổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 26, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 14, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, giữ nước cho cây trồng nền tảng của nông nghiệp bền vững, 8 giờ 05 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, 8 giờ 35 sắc màu cuộc sống sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, 8 giờ 50 tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước chìa khóa phát triển bền vững, 9 giờ khoa học và đời sống, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 5, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông tăng cường quản lý vận tải hàng hóa hành khách, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 61, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảm bảo cuộc sống nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển mới, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 8, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở rộng cơ hội lập nghiệp cho lao động trẻ Đắk Lắk, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật giữ hồn xứ Nẫu giữ biển Đông Đắk Lắk, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ âm nhạc chữa lành và đam mê, 14 giờ 05 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 5 giữ chọn lời thề, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 15, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở tận tụy vì bình yên thôn xóm, 16 giờ tạp chí thiếu nhi ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 16 giờ 15 ca nhạc ánh sáng nơi biên thủy, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 27, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 32, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh người dân chung tay giữ rừng ở sông Hình, 20 giờ 15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 12, 21 giờ dân số và phát triển chăm sóc sức khỏe toàn dân nâng cao chất lượng dân số, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật nhà nông, 21 giờ 30 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 21, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 22, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình truyền hình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.